into wrongdoing

what the wise men taught all to see. Why can't we go there again?

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
3: გაგესმა 28 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ბათუმსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ფოთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 30 ქუთაისში. ამოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 27, რუსთავში 28, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18, სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, მოსაოდნელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 17 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 27.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი.

მსახურებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 47 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: ვსურთ უკეთ გაუგოთ თქვენს ერთგულ ოთხფეხა მეგობრებს. რას ნიშნავს მათი ქცევა? როგორ შეუქმნათ კომფორტული გარემო? როგორ დავამყაროთ ჰარმონიული ურთიერთობა მათთან და გავხდეთ საუკეთესო პატრონები?
1: ყოველ ოთხშაბათს 9:15-ზე რადიო იმედით თავაზობთ რუბრიკას ჩემი ოთხფეხა მეგობრები. კინოლოგ ზვიად ჩიხლაძესთან ერთად.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: 2 33 105 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 8 საათია.
8: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
9: დილამშვიდობის ასრულეთ საქართველოს უსტად 8 საათია და პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. პარლამენტი მუშაობას იწყებს მოქალაქეებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის ინიციატივებზე ქონების გადასახადთან დაკავშირებით მომზადებული კანონპროექტი დღეს ბიუროს ხდომას წარედგინება, რის შემდეგაც დაიწყება მისი როგორც საკომიტეტო, ისე სასესიო ფორმატში განხილვა. კანონპროექტის თანახმად, ქონების გადასახადზე 40000 ლარიანი ზღვარი უქმდება და ქონების გადასახადის ვალდებულება მხოლოდ იმ მოქალაქეებზე გავრცელდება, რომელთა წლიური შემოსავალი 100000 ლარიან მეტია. ამ ცვლილებების შედეგად 81000 მოქალაქე ქონების გადასახადისგან თავისუფლდება, ცვლილებებს პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს და 1 ოქტომბრიდან ამოქმედება. შესაბამისად, ცვლილებები მიმდინარე წელს შესავსებ ქონების დეკლარაციასაც შეეხება.
10: და ფინანსურ მდგომარეობას ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დაახლოებით 81000 ჩვენს თანამოქალაქეს გაუქმდება ქონების გადასახადი და ამიტომ არის, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ჩვენი გუნდის იმ სხვა გადაწყვეტილებებთან ერთად, რაც ითვალისწინებს რა თქმა უნდა მოქალაქეებზე ზრუნვას.
9: ნიკა გვარამია ანტიაფხაზურ კამპანიას განაგრძობს და აცხადებს, რომ ქართველებმა და აფხაზებმა ერთმანეთი უნდა აიტანონ. პარტია ახალის ლიდერი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ერთადერთ გზად ევროკავშირს მიიჩნევს. მანამდე კი იყო მის მიერ ქართველებისა და აფხაზების მტრებად გამოცხადება. გვარამიას განცხადებებს მართველ გუნდში საკუთარი ქვეყნის დაზიანების მცდელობა და შერიგების წინააღმდეგ მიზან მიმართულ კამპანია დაფასებენ.
11: შეზრდება და ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა დაგვჭირდეს ერთმანეთი, ქვეყანა უნდა გაძლიერდეს და ამისთვის ჩვენ ერთმანეთი გვჭირდება და უნდა ავიტანოთ. და მოგვიწევს რომ ავიტანოთ.
12: შესაძაც ადამიანია თუ აფხაზების მიმართ, ქართველების მიმართაც უშველებენ თანაშაულებებში თვითონ იყო ჩართული. წამება მაქვს ხედელობაში და ადამიანების ქუჩაში ხოცვა. რასაკვირველია, ამ ადამიანს ვერ მოსთხოვ გარკვეული ნორმების დაცვას. ეს აბსოლუტურად გარკვეული კონსპირაციული გეგმაა, რომ არ იყოს მშვიდობა, არ განვითარდეს სამშვიდობო პროცესი.

0: პაციის აგრესიულ ფორმაში გადაყვანის გარკვეული მცდელობა არის ის განცხადებები, რაც მოვისმინეთ.
1: დმანისში სახალხო დღესასწაულით მანისობა 2026 გაიმართა. ქალაქის ცენტრში სტუმრებს კულტურული და ეთნოგასტრონომიული კუთხეები, საბავშვო სივრცეები, ადგილობრივი მეწარმეების ნაწარმის გამოფენა გაყიდვა და სპორტული აქტივობები დახვდათ. დღესასწაულის ფარგლებში ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების კონცერტი გაიმართა. დაჯილდოვდნენ საპატიო დმანისელები და წარმატებული მოქალაქეები. საღამო ანრი ჯოხაძის სოლო კონცერტით დასრულდა.
2: და გამორჩეული მუნიციპალიტეტია არა მხოლოდ იმითი, რომ აქ მას უდიდესი ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობა აქვს, არამედ იმ ადამიანებით უპირველეს ყოვლისა, რომლებიც მრავალი საუკუნეების მანძილზე მშვიდობიანად თანაცხოვრობენ.
3: ჩვენს მუნიციპალიტეტში დმალისობის სახალხო დღესასწაული აღინიშნა. მინდა ჩემს დმალისელებს მიულოცო დღევანდელი დღე, უსურვო მშვიდობა, ჩვენ მუნიციპალიტეტს უსურვო განვითარება.
1: მესტი სატყეობანზე ლახამულას ხეობაში წიწვოვანების ხმობის ფაქტი დაფიქსირდა. სატყეო ენტომოლოგების მიერ ადგილზე საველე კვლევა განხორციელდა. შეფასდა ნაძნარი კორომების სანიტარული მდგომარეობა, რის შედეგადაც მავნებელ დაავადებების არსებობის დამადასტურებელი ნიშნებიც გამოვლინდა. ასეთ პირობებში სანიტარული ღონისძიებების განხორციელება თითოეულ კონკრეტულ უბანზე ინდივიდუალურ შეფასებას საჭიროებს, რათა ტყის დაცვის მიზნებთან ერთად თავიდან იქნას აცილებული ადამიანების უსაფრთხოების, ნიადაგის ეროზიისა და გარემოს ზიანების რისკები.
4: მრავალწლიანი გამოცდილება მასთან ბრძოლის ღონისძიებების წარმოების, ამჯერად ხმობის ფაქტი ნაძნარების დაფიქსირდა სვანეთში, ზემო სვანეთში, ლახამულას ხეობაში. აქ განთავსებულია ფერომონიანი მწერსაჭერები იმისათვის, რომ სპეციალისტებმა დაკვირვება შესძლონ.
1: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. ირანის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მზადაა საუდის არაბეთსა და იემენს შორის შუამავლის როლი შეასრულოს. ალჯაზირასთვის მიცემულ ინტერვიუში მასუდ პეზეშკიანმა საუდის არაბეთზე იემენელი ჰუსიტების თავდასხმაში ირანის ჩართულობა კატეგორიულად გამორიცხა და აღნიშნა, რომ რეგიონს შეუძლია საკუთარი უსაფრთხოება დამოუკიდებლად დაიცვას.
5: ის მაგიდასთან და საკუთარი უსაფრთხოება თავად უზრუნველყოთ. ის რაც იემენში ხდება, ირანს არ ეხება. ჩვენ იემენში არ ვსაქმიანობთ და მიგვაჩნია, რომ საუდის არაბეთსა და იემენში ერთმანეთს არ უნდა ებრძოდნენ. ირანი მზადაა პრობლემების მოსაგვარებლად და კონფლიქტის გაღვივების თავიდან ასაცილებლად შუამავლის როლი იკისროს.
1: უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ქალაქ სოლნოკში სიტყვით გამოსვლისას კვერცხი ესროლეს, ამ ფაქტს პეტერ მადიარი ხუმრობით გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ახლა კვერცხი ძვირია და სთხოვა ასე აღარ მოიქცნენ. მამაკაცი, რომელმაც კვერცხი ისროლა, სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩასმულმა პოლიციელებმა დააკავეს. დაკავებულმა სინანულით გამოთქვა იმის გამო, რომ კვერცხი მადიარს თავში ვერ მოარტყა. შვეიცარიელებმა გუშინ გამართულ რეფერენდუმზე ქვეყნის ნეიტრალიტეტის კონსტიტუციაში კიდევ უფრო მკაცრად განსაზღვრის ინიციატივას მხარი არ დაუჭირეს. წინასწარი შედეგებით ინიციატივის წინააღმდეგ ხმა მისცა 79.12%. თანხმობა კი მხოლოდ 30.98%-მა დააფიქსირა. ინიციატივა ითვალისწინებდა კონსტიტუციაში მარადიული და შეიარაღებული ნეიტრალიტეტის მკაფიოდ ჩაწერას. მისი მიღების შემთხვევაში შვეიცარიას აეკრძალებოდა სამხედრო ან თავდაცვით ალიანსებში გაწევრიანება და მათთან თანამშრომლობა, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ქვეყანას თავს დაესხმებოდნენ ან თავდასხმა გარდაუვალი იქნებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების აღმოსავლეთ სანაპიროს ძლიერი შტორმი დაატყდა. თავს 100,000 ოჯახს ელექტროენერგია არ მიეწოდება. ნიუ-იორკში წაქცეულმა ხემ ერთი ადამიანი იმსხვერპლა პლასტიკი, ის გამო გამოცხადა საგანგებო მდგომარეობა. გაუქმებულია მასობრივი ღონისძიებები, ხოლო დატბორული გზების და დაზიანებული სადენების გამო ტრანსპორტის მოძრაობაში მასშტაბური შეფერხებებია. სინოპტიკოსების ამინდის გაუმჯობესებას სამშაბათისთვის პროგნოზირებენ. ყალიდომა და მეწყერმა ნეპალში 14 ადამიანი შეიწირა, 11 უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება. სტიქია გადაუღებელმა კოკისპირულმა წვიმამ გამოიწვია და ქვეყნის 77 რეგიონიდან 49 მოიცვა. ხელისუფლება მოსახლეობას ამინდის გაუარესების შესახებ აფრთხილებს. მიუნხენში ლუდის ტრადიციული ფესტივალი ოქტომბერფესტი ტარდება, რომელსაც უკვე 3,800,000-ზე მეტი ადამიანი ესტუმრა. ამასთან ორგანიზატორები აღნიშნავენ, რომ წინა წელთან შედარებით წელს ლუდის მოხმარება ოდნავ შემცირდა, თუმცა კონკრეტული ციფრები არ დასახელებულა. მსოფლიოში ყველაზე დიდი ლუდის ფესტივალი 4 ოქტომბერს დასრულდება. და სპორტის სიახლეები. საბერძნეთის ქალაქმა კატერინმა ქვიშის ჭიდაობაში მსოფლიოს ჩემპიონატს უმასპინძლა. ქართველმა მოჭიდავეებმა პლანეტის პირველობაზე 4 მედალი მოიპოვეს და გუნდურ ჩათვლაში ასპარეზობა მეორე ადგილზე დაასრულეს. მამუკა კორძაიამ 5 სერიის ჯამში

0: 63000 ქულა დააგროვა და ზედიზედ მესამე მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა. ვიცე ჩემპიონები ლუკა ჩხიტუნიძე და იუზა ცერცვაძე გახდნენ. ბრინჯაოს მედალს ევსემ შველიძე დაეუფლა. ეს გახდა ციახლები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: გაგესმოთ 28 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება, ბათუმსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ფოთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 30 ქუთაისში. ამოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება. ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 27, რუსთავში 28, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18, სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, მოსაოდნელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება დღისით კი 27.

0: ღირსია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცემით ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე. ენერგიული, სოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
6: დილმშვიდობისა საქართველო რადიო იმედი გესალმებათ და როგორც ყოველ შაბათს და კიდევ კვირის დასაწყისში ერთად ვიწყებთ მოკლედ ახალ დღეს, ახალ კვირას, ახალი იმედებით და იმის რწმენით, რომ ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად და რაც თავარია, თუ ადამიანი მოინდომებს, გადადგამს ნაბიჯს, მე მჯერა რომ ის ყველაფერს შეძლებს, ამიტომ მადლიერება გამოხატოთ ყველას მიმართ. უპირველესად უფლის მიმართ, სამყაროს მიმართ, რომელმაც გააჩუქა სიცოცხლე, მოგცა ყოველი წამი და ყოველი წუთი იმისთვის, რომ შესაძლებლობებად ვაქციოთ ჩვენი ყოველდღიურობა. მოკლედ, კალენდარზე 28 სექტემბერია, გრიგორიანული კალენდრის 271-11 დღე და წლის ბოლომდე 94 დღეა დარჩენილი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი ორშაბათი ბევრი რამისთვის იქნება და ბევრი ვინმესთვის იქნება გამორჩეულად კარგი, ამიტომ იმედი დავიტოვოთ, რომ ჩვენ მონაწილეობას მივიღებთ ყველა პროცესში, რომელიც ჩვენს გარშემო იქნება. რადიო იმედი კი დაგეხმარებათ, რომ თქვენთან ერთად მოიგოს დრო და გაიგოს მთავარი. და რა მოხდება ჩვენს არხზე? მომდევნო საათში ტრადიციულად შემოგვიერთება მიხელ ცაგარელი კვირის ასტროლოგიური პროგნოზით. უკვე 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ კი ჩვენ ტრადიციულად შემოგთავაზებთ შორენა ხუჩიას ვრცელ კომენტარს და უკვე 2 საათიანი საინფორმაციო დამთავრების შემდეგ მექნება შესაძლებლობა ვისაუბრო ჩვენ სტუმართან ერთად ისეთ მნიშვნელოვან თემაზე, როგორიც სოფი გახლავთ. სწორედ დღეს 28 სექტემბერს სოფთან ბრძოლის მსოფლიო დღე აღინიშნება. ჩვენ სტუდიაში გვეყოლება სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცხოველთა დაავადებების მართვის სამმართველოს სპეციალისტი ლენა ნინიძე და ვისაუბრებთ სწორედ მსოფლიო დღეზე, მნიშვნელობაზე, რომელსაც ტრადიციულად ყოველ წელს 28 სექტემბერს ანიჭებენ ხოლმე და რაღაცნაირად გზამნილს აძლევენ, უგზავნიან საზოგადოებას. და წელს ერთად გავარკვევთ, რა იქნება ეს ძირითადი გზავნილი და რა ღონისებები უნდა ჩაატაროს უწყება. ასევე გვეცოდინება ინფორმაცია ზოგადად რა არის ცოფი და ამ წლების განმავლობაში როგორი მუშავა საზოგადოებრივმა ცნობიერებამ ამ კუთხით და საერთოდ უბრალოდ ძალიან მარტივად რა უნდა გავაკეთოთ თუ გვიკვინა ძაღლმა, როგორ უნდა მოვიქცეთ, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რას უნდა დაველოდოთ ან არ დაველოდოთ. ამ ყველაფერს გავარკვევთ მოკლედ დღეს 2 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. უკვე 4 საათიანი საინფორმაციო დამთავრების თანავე დღეს ორშაბათია და თქვენ იცით, რომ ყოველ ორშაბათს და პარასკევს გაძლევთ შესაძლებლობას, რომ ხოლმე ლირიულ, ასე ვთქვათ, ნოტებზე გადახვიდეთ და განიტვირთოთ ცოტა. დღეს ისედაც თავისი სიმძიმე აქვს, უქმეების შემდეგ გვიჭერს ხოლმე ახალი, ასე ვთქვათ, ტემპის აკრეფვა. ამიტომ ტრადიციულად მიმღერე რადიო იმედზე ნუცა კირიასთან ერთად დღეს შეგეძლებათ მოისმინოთ ოთარ ჯორჯიკია და მისი არაჩვეულებრივი მეუღლე ყავს სტუმრად და ვფიქრობ ეს გადაცემა ბევრს თქვენთან სადაც არ უნდა იყოთ ავტომობილში იქნება თუ ქუჩაში იქნება თუ სახლში აუცილებლად აყოლებს იმ კარგ ქართულ სიმღერებზე ხმას და ასე რომ შეგიძლიათ ეს შანსი გამოიყენოთ მოკლედ და თქვენ თავს თავად შეუქნათ განწყობა თანაც მუსიკალური და ტრადიციულად სამუშაო დღეს რადიო იმედზე დაასრულებს გადაცემა 17:17 დღეს ექიმების დღეა თეთრი ორშაბათი ანინო შარაშენიძესთან და ოთარ ტატიშულთან ერთად. არ დაგვაუწყდეს პირველ საათიანი გადაცემების ზოლი თორნიკე გურული ბიზნესი თორნიკესთან ერთად და ტრადიციულად ასევე განახლებული რუბრიკები როგორც თემატური ასევე მუსიკალური ლაშა გაბუნია მომზადებს თქვენთვის ტრადიციულად მუსიკალურ კალენდარს და ასევე X კოდი რომელსაც მიშა მიმინოშვილი ამზადებს და არ დაგვაუწყდეს კიდევ ერთი ძალიან კარგი რუბრიკა რომელსაც გიორგი კალანდი აქ თავაზობთ ხოლმე ჩვენ ქართველები. მოკლედ აი ასე საკმაოდ მრავალფეროვნად და მნიშვნელოვნად ვიწყებთ ყოველ დილას ჩვენ და დღეს გასაკვირველია ჩვენ საინფორმაციო სამსახურს უნდა ვთქვათ ვუმადლოდეთ რომ გვაქვს შესაძლებლობა დილის 8-დან ღამის 12-ის ჩათვლით მოვიგოთ დრო და გავიგოთ მთავარი. დიდი მადლობა რომ იწყებთ დღეს ჩვენთან ერთად უკვე 25 საეთერო სეზონია მე დროებით დაგემშვიდობები და უკვე მომდენო საათში მიხელ ცაგარელთან ერთად გავარკვევ როგორი კვირა გვექნება თითოეულ ჩვენთაგანს და ვინ იქნებიან დაწინაურებული ეს თქვათ ნიშნები ზოდიაქოსი ამ კვირაში ასე რომ დროებით მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად
5: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე დავით მაღლაფერიძესთან ერთად

0: ეთერშია რეკლამა. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 47 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: დელიდან 20 კილომეტრი სამხრეთით უძველეს ინდუისტურ ტაძართა კომპლექსის ქუთუბ მინარის ტერიტორიაზე აღმართულია რკინისგან შექმნილი უნიკალური სვეტი. იგი 16 საუკუნის წინ არის დამზადებული. სვეტზე დღემდეა შემორჩენილი სანსკრიტული წარწერა, რომელიც მიეძღვნა ჩრდილოეთ ინდოეთის მართველს ჩანდრაგუპტა მეორეს და თარიღდება ჩვენი წელთაღრიცხვით მე-4 საუკუნით. ამ საოცარი სვეტის სიმაღლე 7 მეტრს აღემატება, ხოლო წონა დაახლოებით 6 ტონას შეადგენს. მისი ძირი იმდენად კომპაქტურია, რომ მისი მოცვა ხელების მოხვევითაც შესაძლებელია. ზედაპირი ორნამენტებით არის შემკული. ვიზუალური დათვალიერებით იგი ერთგვაროვანი ჩანს და სავარაუდოდ არ არის შედური, არამედ ჩამოსხმულია. დღემდე ამოუხსნელ საიდუმლოდ რჩება, საიდან მოიპოვეს ძველმა ინდოელებმა ამხელა რაოდენობის ქიმიურად სუფთა რკინა. მეცნიერები არ გამორიცხავენ, რომ ეს უნიკალური მასალა არამიწიერი წარმოშობისაა. უცნობია, რა მეთოდებს იყენებდნენ ძველი მეტალურგები ასეთი გოლიათური სვეტის დასამზადებლად. მსგავსი შემადგენლობის რკინის დნობისთვის საჭირო ტემპერატურა 1500 გრადუს აჭარბებს. მე-4 საუკუნეში, მით უმეტეს ვაკუუმის გარეშე, მსგავსი პირობების შექმნა წარმოუდგენელი ან ძალზე რთული იქნებოდა. ინდოეთში მრავალი ლეგენდა არსებობს რკინის სვეტის სამკურნალო თვისებების შესახებ. თქმულებების მიხედვით, სრულად გამოჯამრთელებისთვის სავსებით საკმარისია ავადმყოფი მას 30 წუთი ჩაეხუტოს. ყველაზე გასაოცარი კი ის არის, რომ სვეტი 16 საუკუნე დგას და არ ჟანგდება. შესაძლოა მას ჟანგისგან თვალისთვის უხილავი ფენა ან ენერგეტიკული ველი იცავს. მასალის წარმომავლობა და მისი დამზადების საიდუმლო დღემდე ვერ ამოხსნეს. საოცარი სვეტი კვლავაც ამაყად განაგრძობს თავისი დიდებული საიდუმლოს შენახვას.
0: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: ის ჰაიდელბერგის სახელგანთქმული უნივერსიტეტის პირველი ქართველი სტუდენტი იყო. აქ 1868 წლიდან იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლობდა. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ ეს ახალგაზრდა 6 ენაზე საუბრობდა. მართალია, უნივერსიტეტში სწავლის დროს მას ჭადრაკისათვის ნაკლები დრო რჩებოდა, თუმცა ჭადრაკი მისი ყველაზე დიდი ტრფიალი იყო. ანდრია დადიანი მე-19 საუკუნის საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ბობოქარი ცხოვრების, ჩინებული შესახედაობისა და დაუჯერებელი თავგადასავლების მქონე ახალგაზრდა. მას ჭადრაკის თამაში დედამ ეკატერინე ჭავჭავაძე მასწავლა. 1874 წლიდან ცარსკოეს სელოში ლეიბგვარდიის პოლკში მსახურობდა. აქტიური მონაწილეობა მიიღო რუსეთ-თურქეთის ომში. დუნაის გმირული ფორცირებისათვის ის და მისი ძმა ნიკო ოქროს ხმლებით დააჯილდოვეს. 1879 წლიდან ეწეოდა დიპლომატიურ მოღვაწეობას რომში. 1900-1904 წლებში ანდრია მონტე-კარლოს საერთაშორისო საჭადრაკო ტურნირის პრეზიდენტი იყო. მისი თაოსნობით დაწესდა რამდენიმე პრიზი ლამაზი პარტიებისათვის. 1905 წელს გერმანელებმა ანდრია დადიანი ბარმენის კონგრესის პრეზიდენტად მიიწვიეს. 1897 წელს ინგლისური ჟურნალი British Chess Magazine წერდა: სამეგრელოს თავად დადიანი საჭადრაკო პარტიების საუცხოა და საჭადრაკო ლიტერატურაში დარჩება როგორც შედევრი. იმავე ჟურნალმა გარეკანზე ქართველი თავადის პორტრეტი დაბეჭდა. ამავე ნომერში გამოქვეყნდა ეტიუდი, რომელიც ანდრიამ საბერძნეთის ულამაზეს დედოფალ ოლგას მიუძღვნა. დადიანს უთამაშია მსოფლიოს ისეთ ცნობილ მოჭადრაკეებთან, როგორებიც იყვნენ ბენსი, იგნაც კოლიში, როზენტალი, დიუბუა, შუმოვი. მიმოწერა ჰქონდა მსოფლიო ჩემპიონებთან, სტეინიცინთან და ემანუელ ლასკერთან. ანდრია დადიანი მეგობრობდა ივანე ტურგენევთანაც. 1903 წელს კიევში, ვენეციანოვსკის სტამბაში ფრანგულ ენაზე დაიბეჭდა წიგნი სამეგრელოს პრინც დადიანის პარტიების დაბოლოებები. წიგნი მოამზადა ემანუელ შიფერსმა. დღემდე კანადაში არსებობს ბლოგი დადიანი ჩეს, რომელიც მხოლოდ ლამაზ პარტიებს აქვეყნებს. ისეთებს, რომლებიც ანდრია დადიანის თამაშის სტილს შეესაბამება. ანდრია გარეგნულად იმდენად მიმზიდველი მამაკაცი ყოფილა, რომ გერმანიის ერთ-ერთ გამომცემლობას მისი გამოსახულებით ფერადი საფოსტო ბარათები დაუბეჭდავს დიდი ტირაჟი. ანდრიას განსაკუთრებულ გატაცებას სუსტი სქესი წარმოადგენდა და ბუნებრივია არც ქალები ამჟღავნებდნენ მისი მისამართით გულგრილობას. ზუგდიდის დადიანების სასახლეების ერთ-ერთ ვიტრინაში პატარა ხის ჩარჩოში ჩაბნეულია გაცრეცილი ვარდი ეკატერინე დედოფლის ავტოგრაფით, რომელიც მან 1856 წლის 6 სექტემბერს ცარსკოეს სელოში პატარა ანდრიას აჩუქა. ბარათზე წერია: ჩემ სიცოცხლეს ანდრიას სახსოვრად მისის საკუთარის დედისაგან. პირველი პროფესიონალი ქართველი მოჭადრაკის ბიოგრაფი დავით გურგენიძე წერს: მართალია დედა შვილებში არჩევანს არასოდეს აკეთებს, მაგრამ აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ შემდეგი ფაქტი. როდესაც ეკატერინე ჭავჭავაძე გარდაიცვალა, გახსნეს გულსაკიდი, რომელსაც მუდმივად ატარებდა. მასში ანდრიას ფოტო იყო მოთავსებული. დედაშვილის ურთიერთობა ძალიან სათუთი იყო. ერთ-ერთი მოგონების მიხედვით, დედოფალ ეკატერინეს ანდრო ჩემს ყველაზე ლამაზ და საყვარელ დედას ეძახდა. სიცოცხლის ბოლო 20 წელი მინგრელსკი კიევში გაატარა, სადაც ბწყინვალე ორსართულიანი სასახლე აიშენა. ადრე დაავადდა, ხელზე დამბლა დაეცა და ენა წაერთო. იგი სიმარტოვეში გარდაიცვალა. მისი ცხედარი დამ სალომე მიურატმა საქართველოში ჩამოასვენა და მარტვილის საკათედრო ტაძარში დაკრძალა.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101.3.
2: ახალციხე 101.5.
3: ბათუმი 101.
4: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
5: ცხინვალი და გორი 99.9.
6: გუდაური 105.
7: დედოფლისწყარო 104.7.
8: დმანისი 105.1.
9: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
10: თელავი 103.
11: მარტვილი 107.
12: მესტია 107.9.
13: სტეფანწმინდა 101.
14: ფასანაური 103.7.
15: ქუთაისი 109.
16: ჭიათურა 104.1.
17: თბილისი 105.9.
18: მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
19: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
20: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
21: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
22: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
23: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
24: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
25: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული

0: მოასარი სანამ დროა. დარეკე 558510.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 9 საათია.
6: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: დილამშვიდობისა, 9 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში. შორენა ხვიჩია ვარ. პარლამენტი მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვანი ინიციატივის განხილვას იწყებს. ქონების გადასახადთან დაკავშირებული კანონპროექტი დღეს ბიუროს ხდომაზე წარდგება, რის შემდეგაც მისი განხილვა როგორც კომიტეტში, ისე პლენარულ ხდომაზე დაიწყება. კანონპროექტის მიხედვით, ქონების გადასახადზე არსებული 40,000 ლარიანი ზღვარი უქმდება და ვალდებულება მხოლოდ იმ მოქალაქეებს დაეკისრებათ, რომელთა წლიური შემოსავალი 100,000 ლარი ან მეტია. პარლამენტი კანონპროექტს დაჩქარებული წესით განიხილავს და ცნობები 1 ოქტომბრიდან ამოქმედდება. შესაბამისად, ის მიმდინარე წელს წარსადგენ დეკლარაციებსაც შეეხება.
8: მსუკებს, რა თქმა უნდა, ფინანსურ მდგომარეობას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დაახლოებით 91,000 ჩვენს თანამოქალაქეს გაუქმდება ქონების გადასახადი და ამიტომ არის, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ჩვენი გუნდის იმ სხვა გადაწყვეტილებებთან ერთად, რაც ითვალისწინებს, რა თქმა უნდა, მოქალაქეებს ზრუნვას.
7: ნიკა გვარამიას განცხადებები ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების თემაზე ყოველ პოლიტიკური შეფასებების მიზეზი ხდება. პარტია ახალის ლიდერი ამბობს, რომ ქართველებმა და აფხაზებმა ერთმანეთი უნდა აიტანონ. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის გზად კი ევროკავშირს ასახელებს. მართულ გუნჩი გვარამიას რიტორიკას საკუთარი ქვეყნის ინტერესების დაზიანების მცდელობად აფასებენ.
9: ვერ დაველოდებით იმას, ვის ვინ შეუყვარდება, ვის ვინ შეზრდება და ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა დაგვჭირდეს ერთმანეთი, ქვეყანა უნდა გაძლიერდეს და ამისთვის ჩვენ ერთმანეთი გვჭირდება და უნდა ავიტანოთ. და მოგვიწევს რომ ავიტანოთ.
10: შესაძლოა ადამიანია თუ აფხაზების მიმართ, ქართველების მიმართაც უშველებელ თანაშაულებებში თვითონ იყო ჩართული. წამება მაქვს ხედელობაში და ადამიანების ქუჩაში ხოცვა. რასაკვირველია, ამ ადამიანს ვერ მოსთხოვ გარკვეული ნორმების დაცვას. ეს აბსოლუტურად გარკვეული კონსპირაციული გეგმა, რომ არ იყოს მშვიდობა, არ განვითარდეს სამშვიდობო პროცესი. ოკუპაციის აგრესიულ ფორმაში გადაყვანის გარკვეული მცდელობა არის ის განცხადებები, რაც მოვისმინეთ.
7: სპეციალური პეტენციური სამსახური მსჯავრდებულ არჩილ მუსელიანცის მიერ მედია საშუალებებში გავრცელებულ ცრუ ინფორმაციას ეხმიანება. თითქოს ის პეტენციურ დაწესებულებაში არასათანადო პირობებში იმყოფება და არ არის უზრუნველყოფილი შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით. სპეციალური პეტენციური სამსახური აცხადებს, რომ მსჯავრდებულ მუსელიანცის მიმართ გაჟღერებული ბრალდებები არის პეტენციური სისტემის დისკრედიტაციის მცდელობა და არასახავს პეტენციურ დაწესებულებებში არსებულ რეალურ მდგომარეობას. მათივე განმარტებით, მუსელიანცის განცხადება თითქოს მოულოდნელად გადაიყვანეს კარანტინში და ეს გაკეთდა მასზე ზეწოლის მოხდენის მიზნით, სრული სიცრუეა. პეტენციური სამსახური ასევე დაასძენს, რომ მსჯავრდებული ცრუობს, როდესაც აცხადებს თითქოს დაწესებულებაში სამედიცინო მომსახურება მიუწვდომელია პატიმართა დიდი რაოდენობის გამო და მსჯავრდებულებს ხარისხიანი საკვები არ მიეწოდებათ. რაც შეეხება გაჟღერებულ ბრალდებას, კორესპონდენციის შემოწმების შესახებ აღნიშნავენ, რომ დაწესებულებაში კორესპონდენციის მიღება

0: გაგზავნა და შემოწმება ხორციელდება უსაფრთხოების მოთხოვნების შესაბამისად შინაარსის გაცნობის გარეშე. თირედა საშუალო ტელეკომ ასოციაციის ორგანიზებით ქართული ინტერნეტ ინდუსტრიის ფორუმი 2026 გაიმართა, რომელში მონაწილეობაც კომუნიკაციების კომისიის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, უფენეტისა და ადგილობრივმა საერთაშორისო ტელეკომ კომპანიების წარმომადგენლებმა მიიღეს. ფორუმის ფარგლებში განხილული იყო ტელეკომ ბაზარზე განვითარებული ტენდენციები, კონკურენციის ხელშეწყობის მიმართულებით განხორციელებული პროექტები და მიმდინარე აქტივობები, ასევე ქვეყნის ინვენტარის ინტერნეტიზაციის პროექტის შედეგები და გეგმები.
1: მინეთ ისეთი საინტერესო სესიები, რომელიც არის ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება ISP-ების ინტერნეტ პროვაიდერების საქმიანობაში და ინტერნეტის მიწოდებაში ხელოვნური ინტელექტს რა როლი აქვს.
2: ეს არის ის გამოწვევები, რომელიც დღეს აქვს ქართულ ჩედა საშუალო ბიზნეს და არა მხოლოდ იმისთვის, რომ იყოს უკეთეს ხარისხის მომსახურება შეთავაზებული, მომსახურებისთვის გაზრდიერდეს მათი კონკურენტუნარიანობა. და რაც ყველაზე მთავარია, მოხდეს ოპტიმიზაცია მომსახურების ფასების და ხარისხის, ეს არის მთავარი მიზანი.
3: ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ უახლოეს მომავალში უკვე კონტრაქტორი კომპანიების მშენებლობის ეტაპზე გადავლენ და ვადებში დასრულდება სახელმწიფო ქსელის სრულად მშენებლობა. რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის როგორც ქვეყნის ინტერნეტ ჰაბის ჩამოყალიბებაში.
0: დღეს ალავერდობა 28 სექტემბერს მართლმადიდებელი ეკლესია 13 ასრულ მამასთან ერთად ღირსი აბა იოსებ ალავერდელის ხსენების დღეს აღნიშნოს. განსაკუთრებული ზეიმია ალავერდის მონასტერში, სადაც დღესასწაულთან დაკავშირებით აბა ალავერდელმა მიტროპოლიტმა დავითმა ეპარქიის სასულიერო პირებთან ერთად ღამისთევის მსახურება აღავლინა. ალავერდში მორწმუნეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩადიან.
4: დღესასწაულზე, სასიხარულო დღესასწაულზე. შევთხოვ თუფალს, დედა ღვთისმშობელს და წმინდა მამებს, ღირს იოსებ ალავერდელს, რომ მათ მილოცვით დღესაც ჩვენი ერი ხალხი გაერთიანდეს ღვთის წინაშე მდაბალი მსახურებითა და სიყვარულით მოყვასის მიმართ. ვისურვებ ჩვენი ერის, თითეული ჩვენთაგანის ცხონებას და სასუფეველში ერთად ყოფნას მერთვა გაგახაროთ.
5: კახეთს დასრულიათ საქართველოს ულოცავ ალავერდობის უწყვეტ დღესასწაულს. რა თქმა უნდა, გილოცავთ ამბუბე ბუმბერაზი და ისტორიული ძველისველი ტაძრიდან დღევანდელ დღეს აღნიშნავთ იოსებ ალავერდელის ხსენების დღეს.
6: ალავერდის ეპარქიისთვის არის გამორჩეული და ერთ-ერთი გამორჩეული დღესასწაული. დღეს აღვნიშნავთ ხსენებას ღირსისა მამისა აბა იოსებ ალავერდელისა. სრულიად საქართველოსთვის არის ერთ-ერთი გამორჩეული დღესასწაული ალავერდობა.
0: მესტის სატყეობანზე ლახამულას ხეობაში წიწოვანების ხმობის ფაქტი დაფიქსირდა. სატყეოენტომოლოგების მიერ ადგილზე საველე კვლევა განხორციელდა, შეფასდა ნაძვნარი კორომების სანიტარული მდგომარეობა, რის შედეგადაც მავნებელ დაავადებების არსებობის დამადასტურებელი ნიშნები გამოვლინდა. ასეთ პირობებში სანიტარული ღონისძიების განხორციელება თითოეულ კონკრეტულ უბანზე ინდივიდუალურ შეფასებას საჭიროებს, რათა ტყის დაცვის მიზნებთან ერთად თავიდან იქნას აცილებული ადამიანების უსაფრთხოების ნიადაგის ეროზიის და გარემოს დაზიანების რისკები. უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნოთ. ფინეთის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ შტატების პრეზიდენტის ჩართულობის წყალობით უკრაინაში ომის საკითხზე მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით სიტუაცია უკეთესი გახდა. ამის შესახებ ალექსანდრ სტუბმა Fox News-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. ამასთან სტუბმა აღნიშნა, რომ არ იზიარებს შეშფოთებას ევროპის წინააღმდეგ რუსეთის შესაძლო სამხედრო აგრესიასთან დაკავშირებით, მაგრამ აღიარებს, რომ რუსეთი ევროპის წინააღმდეგ ჰიბრიდულ კამპანიას აწარმოებს.
7: ქარება გაუმჯობესდა. ბოლო 6 თვის განმავლობაში ტრამპი აქტიურად ცდილობს კონფლიქტის დიპლომატიურ გადაწყვეტას. მე ვერ ვხედავ ევროპის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიის საფუძველს, თუმცა უნდა ითქვას, რომ რუსული კიბერთავდასხმები და დივერსიები ევროპის წინააღმდეგ გაცილებით ფართო ჰიბრიდული კამპანიის ნაწილია.
0: შეერთებული შტატები ირანის შესაკავებლად მოქმედების ყველა შესაძლო ვარიანტს განიხილავს. ამის შესახებ გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა მაიკ უოლცმა განაცხადა. უოლცმა განაცხადება Fox News-ის ჟურნალისტის შეკითხვის პასუხად გააკეთა, რომელიც ირანის წინააღმდეგ შესაძლო სამხედრო იერიშებს შეეხებოდა.
7: ჩემი ძლი არის ის, რომ პრეზიდენტი ყველა ვარიანტს განიხილავს, რათა უზრუნველყოს მსოფლიოს უსაფრთხოება და არ დაუშვას, რომ ირანმა ბირთვული იარაღის გამოყენებით მსოფლიო მძევლად დაიყვანოს.
0: ირანი ურანის გამდიდრების უფლებას ისე ვიცავს, ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ირანს უფლება ჰქონდა ურანის 60%-ამდე გამდიდრების უფლება ჰქონოდა, თუმცა შეერთებულ შტატებს მისი განადგურების უფლება არ ჰქონია.

0: საქართველოს ეროვნული ნაკრები უეფას ერთა ლიგის მეორე ტურის შეხვედრას დღეს უკრაინის წინააღმდეგ გამართავს. მატჩამდე ერთი დღით ადრე ჩვენმა გუნდმა შეხვედრის მასპინძელ სტადიონზე მატჩის წინა ვარჯიში გამართა. რამაცვანაძის სახელმძღვანელობით ჩატარებული პირველი საწვრთნელო პროცესის დაწყებამდე ჩვენი გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა მედიის კითხვებს ოთარ კიტეიშვილთან ერთად უპასუხა. საქართველოს უკრაინის შეხვედრა დინამო არენაზე 20 საათზე დაიწყება.
1: მარცხით დავიწყეთ პირველი თამაში და ყველაფერი იქნება მიმართული უკვე ამის გამოსწორებისკენ. ველოდები იმას, რომ ჩემი გუნდი იქნება მოწოდების სიმაღლეზე. ველოდები ერთიანობას, ყველაზე ისეთი აქცენტირებული, რაც თვალში გვხვდება, ეს არის ის კომბინაციური თამაში, ბურთით ფლობაზე აგებული თამაში და დომინანტური თამაში, რომელიც უკრაინას უნდა რომ თვითონ მოახვიოს ეტოქეებს თავს. ამიტომ ჩვენ შესაბამისად ვემზადებით თავით და კიდევ ერთხელ აღვრიშავ, რა თქმა უნდა, რთული იქნება, თუმცა ვეცდებით, რომ ყველანაირად დავხვდეთ ამ ყველაფერს.
2: გულშემატკივარს ერთადერთი რასაც პირდები მე პირადად და ყველა ის ფეხბურთელი ალბათ რომელიც ხოვედანზე გავა ყოველთვის ის არის რომ ფეხბურთელი ყოველთვის ცდილობს რომ მაქსიმალურად აჩვენოს და მაქსიმალურად დაიხარჯოს მოედანზე. ამას მე და ეს ნაკრები ალბათ ყოველთვის ამას ვცდილობთ. დარწმუნებულები იყავით რომ იგრძნობთ იმ მუხტს რომელიც გვაქვს, რომელიც სიყვარულიც გვაქვს ამ გუნდს და ამ ნაკრებს ერთმანეთისადმი და ქვეყნისადმი, რომელსაც გამოვხატავთ აუცილებლად მოედანზე.
0: ეს გახლეთ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში ზუსტად 10 საათზე დაუბრუნდებით და გველოდეთ.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: გაგესმოთ 28 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბათუმსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ფოთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 30 ქუთაისში. ამოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 27, რუსთავში 28, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18, სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, მოსაოდნელი ქოლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
8: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
9: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი G.
6: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის სტილის ეთერშია მიხეილ ცაგარელის ასტროლოგიური პროგნოზი.
2: დილამშვიდობისა საქართველო, კლავსი ამონებით მოგესალმებით, მადლობა რომ გვისმენთ მთელს ქვეყანაში და ასევე გვიყურებთ კიდეც პლატფორმებზე, რომელსაც რადიო იმედი და ტელე იმედი გთავაზობთ. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ელოდებით ყოველ ორ შაბათს მიხეილ ცაგარელთან ერთად, მანაც არ დააყოვნა შემოგვიერთა სტუდიაში და სწორედ ახლა კვირის ასტროლოგიურ პროგნოზებზე ვისაუბრებ დილამშვიდობის.
3: დილამშვიდობისად, ბედნიერი, დილა, დღე, კვირა, ყოველივე კარგი მინდა გისურვოთ, მაგრამ ამავდროულად სარგებლობთ რა პრინციპებით, ვის გაფრთხილებულია, შეერაღებულია, გაფრთხილებთ იმ ტენდენციების შესახებ, რომელიც მოსალოდნელია მათ ჩვენს ამ კვირის განმავლობაში და საყურადღებო კვირა უდაოდ გვაქვს. და რატო ახლა ვეცდები აგიხსნათ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ამა თქვენს განწყობაზე ცოტათ უნდა იმოქმედოს. არა, პირიქით, განწყობა დადებითი მაქსიმალურად 11-დან შეარჩუნდება, მითმეტად იქნება წარმატებული და მშვიდი, მაგრამ რაღაცების გათვალისწინება რას უკვე აუცილებელია. კონკრეტულად რის. აი დავიწყოთ იმით, რომ დღეიდან თითქმის ორი თვით, 26 თითქმის ნოემბრამდე არსებობს ესეთი ასტროლოგიაში პლანეტა მარსი. ეს არის საქმიანობის, ენერგიის, შრომის უნარიანობის მმართველი, ეს მისი დადებითი მხარეებია, მაგრამ აკვარობთ მხარეც რა, აგრესიის, კონფლიქტის და ომის მმართველი პლანეტა. ეს პლანეტა მარსი გადაინაცვლებს დღეიდან სწორედ ლომის ოდეაქვში, თითქმის 26 ნოემბრამდე. ეხლა ეს რა მოვლენაა? ეს მოვლენა ნიშნავს იმას, რომ ლომი ეს პირველში თუ სამედიცინო კუთხით შევხედავთ, არის გულსიძარღვოვანი სისტემა. ესე იგი, საყურადღებოა. რატო? იმიტომ რომ მარსის გადასვლა გულსიძარღვოვან სფეროში ნიშნავს, რომ ინფარქტების ალბათობა შეიძლება მოიმატოს ნერვულ ნიადაგს. ესე იგი, რა უნდა ქნათ? რაღაცა პრობლემა გაქვთ, რაღაცა დაუშვათ სანერვიულო სიტუაცია შეიქმნა, გადასაჭრელია ხო ეს პრობლემა? რით? გულით? არა, ტვინით. გადაიტანეთ ყველაფერი ტვინზე და გული შეინარჩუნეთ. რატო? იმიტომ რომ გულსიძარღვოვანი სისტემა თუ დაზიანდა, მერწმუნეთ, მერე დაზიანდება მთელი ორგანიზმი სერიოზულად. ეს თქვენი ძრავა. ამიტომ გულთან ურაფერი ნუმი გაქვთ უახლოესი 2 თვე, კოსმოსი გიწყობთ ყველას ამ გამოსდოს. პრობლემა ტვინით გადაწყვეტთ, გულს თავი დაანებეთ. ნამდვილად სუსტდება გულის ზონა და თქვენი ზედმეტი ემოციური ეგზალტაცია, ემოციური აგრესია და ასე შემდეგ პირდაპირ დარტყავს გულსიძარღვოვან სისტემას და გულს მერე ესე ადვილად ვერ გამოასწოროთ, მოდი ასე ვთქვათ, ეს ერთი. მეორე, რას მართავს კიდევ ლომი? ლომი ეს არის სიყვარული და ეს არის ასევე შვილები. ესე იგი მარსის შესვლა ლომში ნიშნავს რას? რომ თქვენ გაძლევთ ორი ვარიანტი ამ ურთიერთობების გაგრძელების. ერთი, უფრო მშვიდობიანი, საქმეიანი თუ გინდათ, მოდი ასე ვთქვათ, არის გამრიცხული სხვა ჩვენი საქმე პარტნიორებთან ერთობლივი პარტნიორული თანამშრომლობაც კი შედგეს რაღაც ერთობლივ საქმეზე. მაგრამ არ მეორე ვარიანტი, რომ აქ შეიძლება კონფლიქტი შეგნოთ, როგორც შვილებთან, ასევე სასკოლო პარტნიორებთან, ანუ სამყარო გაძლევთ აბსოლუტურ თავისუფლებას არჩევანში. თითოეული ადამიანი აკეთებს არჩევანს. თუ თქვენ წახვალთ კონფრონტაციის გზით, უახლოესი ორი თვე გეკნება სერიოზული კონფლიქტები შვილებთან და სასკოლო პარტნიორებთან, მე მგონი არავის არ უჩნდება ის. თუ თქვენ შეძლებთ რომ სიტუაციის მოგვარებას უფრო დაუშვათ, დიპლომატიურად შედარებით შვიდა დაუშვათ და ამასთან ერთად უფრო აქტიური იქნებით, უფრო ყურადღებიანი იქნებით შვილების და სასკოლო პარტნიორების მიმართ, ეს რას უკვე ამ პრობლემებს მოხსნის. ამიტომ თითო ჩვენთან განზეა დაუნგრებული. როგორ გამოვიღეთ?

ანუ ამ მარსის ასე ვთქვათ გადასვლას გაუძლებთ ამ კოსმურ გამოცდებს თუ პირიქით სასიკეთო ტენდენციებში გადავიყვანთ. ჩვენზეა დამოკიდებული. ხა მარსი არის მესამე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ასევე საქმიანობის, თქვენი საქმის მართველი. თუ თქვენ პერიოდი ურთიერთობა გაგიფუჭდოთ ან შვილებთან ურთიერთობა, ეგრევე თქვენ საქმეზე აისახება, ფუჭდება საქმეც. და პირიქით. საქმეში გაქვთ პრობლემა, თქვენ სასკოლო პარტნიორებს და შვილებს ნუ გადააყრით თქვენამდე დაძაბულობას და უკმოფილებას, რომ ამან კონფლიქტი არ შექმნას. ეს ერთი. ახლა მეორე მშვენიერ მომენტი. პირველიდან 4 რიცხვის ჩათვლით ოქტომბრისა, პლანეტა მარსი, რადგან გადავიდა ლომში, ზუსტად უპირისპირდება მის საწინააღმდეგოდ მერწყულის პირველ გრადუსებში მდგომ პლანეტა პლუტონს, რომელიც არის ქვესკნელისგან გრევის მართველი პლანეტა. ესე იგი, ამ ორი ბოროტი პლანეტის დაპირისპირება ამ დღეებში თხოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას ყველასგან. ტრავმულობა, ავარიულობა, კონფლიქტურობა, გაღიზიანება, საქმეთა გარჩევა, პროვოკაციები, ეს ყველაფერი ერთი ორად მოიმატებს. იმპულსური ემოციური ქმედებები, რაც გახდება შეცდომის ტოლფასი ფაქტორი. აი ეს ყველაფერი თხოვს ყველასგან პირველი 4 რიცხვის ჩათვლით განსაკუთრებულ ყურადღებას. თუ ახლა გაქვთ საშუალება, რომ დაუშვათ ამ პერიოდში რაღაც მნიშვნელოვანი საქმე არ დაიწყოთ ან სადღაც არ გაემგზავროთ, ხო კარგი, მაგრამ ნუ ყოველთვის ესე არ ხდება. თუ ესეთი აუცილებლობა არის, რა უნდა ვქნათ? მაქსიმალურად მეტად თხილად გავიაროთ. საჭესთან ხარ მეტი სიფრთხილე. ჯობია ცოტა გვიან ჩახვიდეთ, არ ჯირითოთ და ასე ვთქვათ, უფრო მშვიდად იქნებით. მაინც აი შეიძლება ითქვას. აი ეს დღეები, ამიტომ ვეცადოთ, რომ ცოტა ყურადღები და თხილა და კონფლიქტებში არ შევიდეთ. ახლა აღვნიშნოთ, რომ 4 გეომაგიტური დღე გვაქვს, დღეს 2 შაბათი, შემდეგ უკვე 4 შაბათი, შაბათი კვირა. თუ რაღაც დისკომფორტი იგზანით, აუცილებლად წანაიღოს ყურადღება და შესაძლოა პროფილაქტიკა ყავის ან დაუშვათ იგივე წამლების მეშვეობით. ამის გარდა საყურადღებო 4 შაბათი დღე, 4 შაბათს რა ხდება? 4 შაბათს მერკური, პლანეტა, რომელიც მართავს ინტელექტს, გონებას, კომუნიკაციას, გადაინაცვლებს ასევე თითქმის 2 თვით და ცოტა მეტიც კი 6 დეკემბრამდე მორიელის ზოდიაქოში. ეხლა პლანეტა მერკურის მორიელში გადასვლა ასევე გვაძლევს გვიქადის როგორც კარგს, ასევე ცუცს. კარგი მაქსიმუმად განვავითაროთ, რა არის ეს კარგი? ორგანიზებულობა, დისციპლინა, შოუპოვრობა, მიზანსწრაფვა, მოთმინება, უშარი მებრძოლის უსკვეთება, ლიდერული ორგანიზატორული მონაცემები, ძალიანი ინტუიცია, მაგზე დაყრდნობის სწორი მოქმედება, კი ბატონო, ძალიან კარგი იქნება, თუ ადამიანები შეძლებენ აი ამ ტენდენციების გამოვლენას, ესეთი ტვინი მოგცემს ძალიან კარგ შედეგებს, მაგრამ არ უნდა განვავითაროთ მორიელის ვარაუდისებები, რომ ის ტენდენცია ასევე თანაბარია. რა არის ვარაუდით? აი ამ დროს გაზლიერდება ადამიანებში ზოდიაქოს ნიშნის და მიუხედავად სიჯიუტე, გაზლიერდება ცხოვრების დრამატიზირების უნარი, თუ რაიმე არ გამოდის ადამიანს ისე როგორც მას სურს, ამიტომ აქ ოპტიმიზმი უნდა წამოწიოთ წინაფალზე აუცილებლად. არავით არის ზედმეტი ეჭვიანობა, არავით არის სარკასტულ გესლიანი გამოთქმები და პირდაპირ შუბჩი ნუ მეახლით ადამიანს გესლიანოთ. ეს კონფლიქტია. არავით არის ცხენის დამახსოვრება სამაგეროს გადა. აი ეს ტენდენციები ყველაფერი გაძლიერდება თითქმის 6 დეკემბრამდე. და ამიტომ ამ კუთხითაც ვიღოთ ცოტა ყურადღება. დადებით ფიქსად პრიორიტეტი და მოარგოთ ისებს მაქსიმალური კონტროლი, თუ ისინი იჩენენ მეტად თავს თქვენს ხასიათში ამ პერიოდის განმავლობაში. ეხლა რა შეიძლება ცალკეულ ზოდიაქოს ნიშნებს, ესე იგი მათაც ექნება წყალქვეშა დინებები, იმიტომ რომ დედამიწა მაინც ჯერ კიდევ უარყოფთან რგოველშია და გადავა დადებითი რგოველში შემდეგი კვირიდან. ამიტომ თუ გაქვთ საშუალება რაღაც მნიშვნელოვანი საქმეები, მოლაპარაკებები, მგზავრობები და შემდგომ გადადოთ შემდეგი კვირისთვის, იქნება უკეთესი. ნუ თუ არა და ამ კვირაში მაქსიმალური სიფრთხილე და წინდახედულობით მოქმედებთ. ეხლა მოდი აღვიშოთ, რომ ყველანი შანს ჭირდება ყურადღება, მაგალითად ვერც რასთან მიმართება. შეიძლება ვერც ისე რგოტონსი მატულობს, აცი ეს ნიშანი უფრო აქტიური გახდება, უფრო ენერგიული, უფრო კომუნიკაციული, უფრო გონება მახვილი, აშკარად საკუთარ თავზე პასუხისგებლობას სიამოვნებით იღებს და არერთი საკითხით შეიძლება გადაზღვიტოს კარგად, მაგრამ სად არის წყალქვეშა დინება? ეს არის პარტნიორული ურთიერთობა. გინდათ პირად სასკოლო სფეროში, გინდათ საქმიან ბიზნეს ურთიერთობებში პარტნიორებთან შეიძლება გაუგებრობას კონდეს ადგილი. ან რაღაცა დაუშვათ იგზნოთ, რომ მათი მხრიდან მოთხოვების თელობა მოდის, ან არასწორი ინფორმაცია მოდის, ან გაჯიუტებულია პარტნიორი და ამას შეიძლება დაძაბოს ურთიერთობები. ამიტომ რაც მეტად თქვენ შეძლებთ პარტნიორ ურთიერთობებში, გინდათ სახში, გინდათ სამზაურში, პრობლემების მოგვარებას და საკითხების მოგვარებას მშვიდობიანა დიპლომატიით, კომპრომისები და რაჭხუბით მეტად იქნება წარმოთებული. იმიტომ თლიანობაში კვირა თქვენთვის ცუდი არ არის, მაგრამ აი ამ ტენდენციამ შეიძლება ხელი შეუშალონ თქვენს გამეტარებას. რა შეიძლება კუროს, კუროს ერგო ტონუსი ნელ-ნელა მცირდება. კუროებო გაი თვალისწინეთ, ესე იგი ცოტა მეტი დასვენება საჭირო, რატო? პრო ემოციური იმპულსურობა
უკვე იჩენს მეტად თავს, მითუმეტეს დაღლის ფონზე. აქედან გამომდინარე, ამიტომ ვაკონტროლოთ საკუთარ ემოციები, ნუჩქარობთ რაღაცის გაგებას, ასჯერ გაზომერთხელ გაჭერის თქვენი პრინციპით, იმოქმედეთ ყველგან და ყველაფერში და ეცადეთ კარგი ურთიერთობები შეინარჩუნოთ კოლეგებთან, პირველ რიგში რომ აქ არ დაიწაბოს სიტუაცია თქვენი იმპულსურობის გამო და ეცადეთ რომ აქ დაალაგოთ ბევრი რამ, შეგვიძლია დაალაგოთ საკითხები, ურთიერთობები და უშუალოდ რაღაცა იყოს ესეთ პრობლემური მომენტები, აი ამ კუთხით ეს პერიოდი კარგია. და უკვე შემდეგ კვირა ამხრივ შედარებით უფრო უკეთესი იქნება, მაგრამ ამ კვირაში შეცადეთ რომ არავით არის საქმე და გარჩევა, არავით არის იმპულსური მოქმედება სულ სტრაფობის ნიადაგზე და უშვებ შეცდომებს რომ მე არარეალური გეგმების წინაშე შეიძლება დადგეთ. ამხრივ იყო ცოტა ყურადღება და ცოტა გავფრთხილდეთ ჯანმრთელობას, იმიტომ რომ მაინც სამდეცნო შეცდომების ალბათობა უკვე გვაქვს. თუ ექიმთან მისვლა გიწევთ, მოუცილებლად კვალიფიციურებული უნდა იყოს ექიმი ერთი და მეორე გადაამოწმოთ ინფორმაცია რომელიც მან დაგიდოთ თუნდაც დიაგნოზის სახით. რომ აქ არაიმე სახის შეცდომა არ დაუშვათ. რა შეიძლება ტყუპებს ერგოტონუსი მატულობს ჟანზე ეს ნიშანი, ბევრი იდეები აქვს, საინტერესო ნიშანია კომუნიკაციური კუთხითაც, ამხრივაც კარგია, მაგრამ მთავარი თქვენთვის რა არის აქ? პირადი სწორედ ურთიერთობები და შვილებთან კონტაქტი. აი ეს ფერო აქ თუ არ იქნება ზედა პირული და მე დროს ყურადღებას დაუთმოთ მათთან ურთიერთობებს, გაცილებით მეტად წახვალთ წინ საქმეშიც, მაგრამ თუ ამ სფერო არის ძაღლის თავი აქ არის სწორედ ამარხული, რატო გაუსვიხაზ, იმიტომ სწორედ აქ შეიძლება დაიწაბოს ურთიერთობები. თქვენმა დაუფიქრებელმა სიტყვამ, მოქმედებამ შეიძლება დაწაბოს ურთიერთობები შვილებთან და სასკოლო პარტნიორებთან. ეს ეგრევე აი სახება შემდგომ თქვენ საქმეში შესაძლებლობებზე, არა და ზოგადად ცუდი პერიოდი თქვენთვის არ არის. თუმცა შემდეგი კვირა უკეთესია, მაგრამ ამ კვირაში რაც უფრო კარგი ურთიერთობა გექნებათ პირადულში და არ დაძაბავთ ამ ურთიერთობებს, მით მეტად ამ კვირაში წახვალ წინ. აი ესე დგას საკითხი. გერჩხებებო, გაითვალისწინეთ ერგოტონუსი თქვენი მცირდება, ამიტომ ცოტა ასე ვთქვათ ისე ჯანზე აღარ ხართ როგორც იყავით. ეს რას ნიშნავს? ეგ ცოტა მეტად უნდა გამოიძინოთ, ცოტა მეტად დაასვენოთ თავის საშუალებები, როგორც კი მოგეცემოთ ამისი აუცილებლად გამოიღენეთ, მაგრამ ეს არ შესაძლოა ფერ გააკეთოთ, არა. ასე ნუ გავიგებთ, უბრალოდ თავარი არის თქვენთვის რა? შენარჩუნება ჰარმონიული ურთიერთობებისა ოჯახის წევრებთან და ახალბედებთან, ნაცნობებთან და აი აქ არის ძაღლის თავი ჩამარხული ზუსტად. აქ არის მთავარი პრობლემა. რატო? რა შეიძლება იყოს ამის თავარი პროვოკატორი ამ დაძაბულობის ამ ურთიერთობებში? საყოფაცხოვრებო პრობლემები, რომელიც შეიძლება აქ შეიქმნას. აი გაგიფუჭდათ კომპიუტერი, გაგიფუჭდათ ტელევიზორი, გაგიფუჭდათ სანტექნიკა, ელექტროტექნიკა, გამოვიდა მწყობრიდან და თქვენ უკვე აქ იწყებთ ნერვიულობას. რატო ეხლა? რატო თქვენ ამას უნდა ფული, დრო, ეხლა მე მცალი ამისთვის და ამ დაგვარი ფრაზეულობა და მითუმეტეს გადაბრალება ოჯახის წევრებისთვის აი ამ პრობლემებისა, ეს გახდება სეროზული კონფლიქტების მიზეზი. ამიტომ ვიმეორებ, ყველაფერი მოსაგვარებელია, მოაგვარეთ შვიდად. არ საკუთარ თავს, არც ოჯახის წევრებს არაფერ მოახვიოთ და არ გადააბრალოთ, თორეს გახდება სეროზული კონფლიქტების საბაბი და ეცადეთ რომ მემკვიდრეობით საკითხები არ გადაწყვეტოთ. მეტად რომ აქ შეიძლება ამან დაძაბულობა გამოიწვიოს თქვენსა და ახლობლებს ნაცნობებს შორის. ამიტომ ეცადეთ რომ ახლობლებთან ნაცნობებთან შევინარჩუნოთ მაქსიმალური სტაბილურობა და არაუყვეთ ზედმეტ ემოციებს. იმპერატორთან ნიშანს რაც შეეხება ლომი, ლომებო ენერგოტონსი გემოტებათ ჯანზე, მოდი ხართ შომის უნარიანობაც მატულობს განწყობას, ნელ-ნელა უმჯობესდება, ამიტომ ბევრი რამ შეიძლება გამოგივიდეთ, მათ შორის საკუთარ თავზე პასუხისგებლობაც აიღოთ, კარგი ლიდერული თვისებები წარმოაჩინოთ, საინტერესო ადამიანებიც გაიზრდოთ, მაგრამ პრობლემა რაშია? აი მაგალითად სწავლის კუთხით, ამ ნიშანს ცოტა უჭირს სიზარმაცის ფონზე, ერთი. მეორე, აქ შესაძლებელია პრობლემების შეიქმნას არასწორი ინფორმაციის მიღების შედეგად, ფეიკების ალბათობა მაღალი. ადვილად შეიძლება ვიღაცამ სცადოს თქვენი მოთხოვება. არასწორი ინფორმაცია მიიღოთ, რის შედეგად სტრატეგიულ გეგმებს არასწორად აგეგმოთ, შეცდომებს ადვილად დაუშვებთ. ამიტომ ნუ აღვებით ამას, ნებისმიერ ინფორმაცია გადაამოწმეთ, ვისგანაც არ უნდა მოდიოდეს, შეინარჩუნეთ კარგი ურთიერთობები დებთან, ძმებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან. რატო? აქ ურთიერთობების დაძაბვის ტენდენცია მაღალია და აი ეს ყოველივე ყოველში ხელშეუშლის თქვენს წინსვლას. თუ სადღაც დასასწრელი ხართ და უშათ მგზავრობა და ასე შემდგომ, მაქსიმალური კონტროლი საჭესთან. ნუ აყვებით ზედმეტ აზარს. სხვა მხრივ, თუ ამ ტენდენციებს გაითვალისწინებთ, კვირა იქნება საკმაოდ კარგი და სტაბილური. ქალწულს რაც შეეხება, აქ ენერგოტონუსი ეცემა, იმუნიტეტი ნელ-ნელა მცირდება, ამიტომ ეს ნიშანი შედარებით ადვილად იღლება წინა პერიოდისგან განსხვავებით და შეცდომები შეიძლება მეტი დაუშვოს. თუმცა მოდი ამუშავოთ, რომ წინა პერიოდიდან შეიძლება მან მიიღოს კიდე მატრეული დივიდენდები, რაღაც პრეზიდენტი კონდაც საქმე დაიწყეთ, პროექტებში ჩაერთვეთ წინა პერიოდში, ხო ახლა ეს მოიტანს უკვე მატრეული დივიდენდებს. ერთის მხრივ ეს კარგია, მაგრამ ახლა მეორე მხარე ამ ნიშნულანი.
ამ კვირაში დაანებეთ თავისად მეც საყიდლებს. არავითარი ინვესტიციები, არავითარი კაპიტალი დანოე, ეს ფული შეიძლება გაგიფრინდეთ და არაფერში ჩაიდოს. ფაქტობრივად თქვენ აღმოჩნდებით ნულოვან მდგომარეობაში ფინანსური კუთხით. ამიტომ შემოსავალი, რომელიც დაუშვათ გაგვდა, აგროვეთ ეს კვირა, უბრალოდ შეულებრივ რაღაცა ხა პური იქნება ყველა ეს ამაზე არ ელაპარაკი, ხო? მაგრამ აი ნიშნულოვან საყიდლებს და ნიშნულოვან ინვესტიციებს მაქსიმალურად მოერიდოთ. თუ მაინდა მაინც ამის ჯობია შემდეგ კვირიდან განახორციელოთ. რა შეეხება სასტორს, აი ვინარ ახლა ყველაზე ეფექტური, ყველაზე წარმატებული მზე სასტორის ოდიაკოშია, ყველაზე შარმიანი, მიმზიდველი, თვალები უწყინავს ამ ნიშანს და ამიტომ ძალიან ის დასაწონს კესის პარტნიორებს მათ შორის, ყველების ცენტრი ადვილად ხდება, ბევრი რამ გამოზდის, იმიტომ რომ იღბალიც მატულობს, ამიტომ შესაძლებლობები სასტორებს გაქვთ ყველას კარგი. თუმცა წყალქვეშა დინებას თქვენს ვერ გადაურჩით, რატო? იმიტომ რომ ეს დინება უკავშირდება პარტნიორულ ურთიერთობებს, გინდა საქმიანი, გინდა სასკვარულო. თქვენ შეიძლება დრო და დრო გზნობდეთ, რომ პარტნიორები ცდილობენ საკუთარი ზეგავლენის ქვეშ თქვენს მოქცევას, ანუ ფაქტობრივად გარდფევენ ამით თავისუფალ არჩევანს, რაც იწვევს თქვენში გაღიზიანებას და კონფრონტაციას. აი ეს არ მთავარი პრობლემა. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება აქ დაგჭირდეთ მესამე მხარის შემოსვლა. ანუ ისეთი ადამიანი თუ შემოა, რომელიც ორივესთვის დაუშვა წარმოადგენს ავტორიტეტს, აი შეიძლება მისმა სიტყვამ გაცლებით მომთავრდეს, ასე ვთქვათ, მოხსნას ეს დაწებულობა პრობლემები და დაგეხმაროთ ამაში. თუ პარტნიორულ ურთიერთობების კუთხით არ იქნებით ასეთ სხვის ზეგავლენის ქვეშ, მაშინ კვირა იქნება განსაკუთრებით წარმატებული თქვენთვის. რაც შეეხება მორიელს, აქ პირიქით გვაქვს. მორიელი შევიდა დაავადების წინა საკმაოდ რთულ პერიოდში, ენერგოტონუსი ყოველდღე უმცირდება. ამიტომ ცოტა გამოაძიეთ საკუთარი თავი, ნუ გადაიღლებით სარისკო მოქმედებებს, ახლა თავი დავანებოთ, არაფერი ახალი მშვენე გრანდიოზულში აქ არ ჩაებოთ. აქ ჯობია ყოველდღური საქმეებით შემოიფარგლოთ, შვით რიტმზე გადახვიდეთ, რაც არ არის ადვილი, რატომ? იმიტომ თქვენში მატულობს ემოციური იმპულსურობა. ეხლა ყველაფერი გაგზიანებთ, ყველაფერი გეჩქარება და ამის შედეგად შეიძლება შეცდომებს დაუშვათ და სხვა შორის ფული არასდროს დახარჯოთ. აქ უაზროდ შეიძლება გართობებზე, უაზრო საყიდლებზე დაიხარჯოს ეს ფული, რომ მერე სერიოზული ფინანსური პრობლემები შექმნას თქვენს ქორებაში. ამ კუთხითაც იყავით ყურადღება, იმიტომ რომ ძალიან დაძაბავს თქვენს ურთიერთობებს ირული ყოფ ადამიანებთან. ცეთვით პერიოდი რთულია, ფარული მტრები, ჯორები, მოშურნეები, ხა ეს არასოდეს არ გაკლიათ, მაგრამ ეხლა მათი მოქმედება თქვენს საწინააღმდეგოდ იქნება განსაკუთრებით ვერაგული და განსაკუთრებით ასე ვთქვათ შემტევი, ამიტომ აკონტროლეთ რა ხდება თქვენ ზურს უკან, ენას კბილი დააჭირეთ და ცოტა საიდუმლო თემოქმედეთ. რა შეგება მშვილდოსანს, აქ პირიქით, მშვილდოსანი ჯანზე ენერგიულია, იღბალიც მატულობს, ამიტომ უნდა კომპენსირება წინა პერიოდის დანაკარგებისა და ყველა პრიზე ერთად შესრულება, რის გამოც შეცდომები შეიძლება დაუშვას. ამიტომ შულდასნებო, პერიოდი მთლიანობაში კარგია, შესაძლებლობებიც გააქვთ, მაგრამ ნუ ჩქარობთ. ზედმეტი ემოციას დაუკება უნდა, თორე ამ ემოციამ შეიძლება პარტნიორული დაძაბულობაც გამოიწვიოს და საქმეში შეგიშაოთ, იმიტომ რომ უფრო სულ სტრაფი ხდებით. აქედან გამომდინარე, კარგად გაიაზრეთ რა უნარები გაქვთ, რა შესაძლებლობები და ამის მიხედვით იმოქმედეთ. ანუ კარგად შეაფასეთ რა შეგიძლიათ და რა სიტუაცია ერგვლი, რის საშუალებას გაძლევთ. მაშინ იქნება კაცლები წარმატებული. თხისკას რაც შეეხება, აქ ცოტა სხვა სიტუაცია, ენერგოტონუსი მცირდება, ყოველ დღეს ნეშაი ცოტა მეტად იღლება, თორე შომის თუნარება ეცემა, ამიტომ ნუ გადაიღლებით, ცოტა დაასვენეთ საკუთარი თავი და ნუ აყვებით ზედმეტ ემოციებს რატო? თორე თქვენთვის ამშვანია კარგი ურთიერთობების შენარჩუნება ხელმძღვანელ პირებთან და კოლეგებთან. მაგრამ ამოდროთ მოწოდოს სიჯულ ამდროულად მოწოდოს ემოციური გაღიზიანება აი ამ ფონზე, თუ თქვენ მათთან შექმნით რაიმე სახის კონფრონტაცია, ეს ძალიან შეუშლის ხელს თქვენს პროფესიონალ კარიერულ განვითარებას. თუ აქ შეინარჩუნეთ სტაბილურობა და დაუშვათ პრობლემური სიტუაციების სიჯუტით, კი არა, არამედ შვიდად გადაწყვიტეთ, მაშინ შანსები პროფესიონალური განვითარებისა შემდეგი კვირიდან გეკნებათ გაცილებით მეტი. და რაც შეეხება უკვე ესეთ ნიშანს, როგორც მერწყული, ენერგოტონუსი მატულობს, ჯანზე მოდის, განწყობა უმჯობესდება, ინტუიცია უძლიერდება, რომელსაც დაგდომის სწორად ჩვენს აგებს და სხვა შორის ძალიან კარგი პერიოდია ახალი იდეების რეალიზაციის კუთხით, ძალიან კარგი პერიოდია უცხოელებთან აქტიური კონტაქტების კუთხით, უცხოელი შეიძლება იყოს არ მარტო საზღვარგარეთ, არამედ აქაც დაუშვათ, უცხოელ ფირმებთან შეიძლება კარგი ურთიერთობა ჩამოყალიბდეს. ამიტომ ამ ხრივ ამ პერიოდი უდაო წარმატებულია, ოპტიმიზმი მატულობს თქვენში, რაც გეხმარებათ ასვე წინსვლასა და განვითარებას. თუმცა თქვენს გაქვთ გარკვეული სირთულეები პარტნიორულ ურთიერთობებში, ამიტომ პარტნიორებთან გინდ საქმე, გინდ საზღვარო,
მაქსიმალურად შეინარჩუნოთ სიმშვიდე და ეცადეთ თქვენი დრო ყურადღება თანაბრად განაწილოთ როგორც საქმეზე ასევე პარტნიორთათვის თუ იმიტომ ცალ ხარეს გადახრა მეორე მხარეს დაძაბულობას გამოიწვევს აი ამ კუთხით ვიყო ცოტა ყურადღები და ფრთხილად რომ აი პარტნიორმა დაძაბულობა ცოტა ხელი არ შეუშალოს თლიანობაში კარგი პერიოდის გამეთარებას და რაც შეეხება თევზების ზოდიაქოს თევზებო გაითვალისწინეთ ერგოტონსი თქვენი მადლობს ეს ნიშნავს იმუნიტეტის შემცირებას ეს კი უკვე გაცვება ეს უკვე ათული დაღლა შრომის უნარების შემცირება ამიტომ ინტუიციაზე დაყრდნობით იმოქმედეთ შეძლების და გვარად დაისვენეთ როგორც კი მოგეცემოთ ამის საშუალება და მოდროვაც შემოქმედებითად იმუშავეთ კი ბატონო

0: უხრივ პერიოდი ნამდვილად არ არის ცუდი, მაგრამ გაითვალისწინეთ ირგვლივ ყოფადმე და განსაკუთრებით პარტნიორთან მოქმედება. ამიტომ შეიძლება გადაიყო როცეთ პარტნიორებს, რომელიც მაგალითად აქ შემოგთავაზებენ რაღაცა ოქროს ზოდებს, რაღაც ისეთ კოშკებს წარმატების, რომელიც იქნება ყველაფერი თქვილი. ამიტომ ფანტაზიები დაიოკეთ, რეალურ ფაქტებს დაერთენით, ზედმეთ გულმოწყალეობასაც თავი დაანებეთ, იყოს გულმოწყალე, უფრო ზომიერი, მოდი ასე ვთქვა, და არა გადამეტებული, და ვეცადოთ, რომ ამ პერიოდში ზედმეთ ფინანსურ ხარჯს ავსდეთ, იმიტომ რომ თქვენი ფინანსური ხარჯი შეიძლება იყოს აბსოლუტურად არაფრის მომტანი და პირიქით, აი ზოგიერთი ავანტურისტი ადამიანი გამოიწვევს სწორედ თქვენი ფულის ხარჯვას ისეთ სფეროში, რომელიც არაფრის მომტანი არ იქნება, საპნის ბუშტივით გასხდება და მერე კიდევ მეტად დაძაბავს თქვენს ურთიერთობებს. ან შეიძლება ეს პარტნიორი როგორც შემოვიდა თქვენს ქორობაში, ასე უცებ გაქრეს და დარჩებით აბსოლუტურად ხალხამშრალი. აი ამ კუთხით ვიღოთ ყურადღებით. ზომიერად ვიმოქმედოთ, თუ დასახარჯია ფული, იქაც ზომიერად თხილა, წინდახედულად ვიმოქმედოთ და ცოტა მეტად გავფრთხილდეთ საკუთარ ჯანმრთელობას. აი ეს მოკლე ინფორმაცია ამ კვირისა და ყველას მინდა წარმატებები და მშვიდობიანი კვირა უსურო.
1: ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებული, ესე იგი კვირის ფავორიტები, როგორც ვთქვათ, არის ჰაერი.
0: კი, სასწორი ტუპები და მეტყვი მეტად კი და ცეცხლი.
1: 4 დღე გვაქვს.
0: საურადღებო პირველი და 4 რიცხვის ჩათვლით, კი.
1: კი ბატონო და
0: გრამულავარეულია
1: ცოტა. ველოდებით ასევე, როდის გადავა დედამიწა პოზიტიურ ენერგოველში.
0: შემდეგი კვირიდან.
1: კი ბატონო, ასე რომ ამ კვირაში ვარ ზუსტად ფრთხილად და მოქმედებთ გააზრებულად. გონებით და არა გულითო, ესე დავიწყეთ, ხო?
0: მეტად ლოგიკით და არა ზედმეტი ემოციებით.
1: კი ბატონო. დიდი მადლობა ჩვენს სვენას და მაყურებელს დათმობილი დროისთვის. ჩვენ ამ ფორმატში ერთმანეთს მომდენო კვირაში ხვდებით.
2: მიხეილ საგარელის ასტროლოგიური პროგნოზი რადიო იმედის დილაში.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
10: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
10: ბოჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
7: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
11: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეOG გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეOG
12: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანე

0: ოპტიმალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224 24 00
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 10 საათია.
4: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: დილამშვიდობისა 10 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩია ვარ. პარლამენტი მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვანი ინიციატივის განხილვას იწყებს. ქონების გადასახადთან დაკავშირებული კანონპროექტი დღეს ბიუროს ხდომაზე წარდგება, რის შემდეგაც მისი განხილვა როგორც კომიტეტებში, ისე პლენარულ ხდომაზე დაიწყება. კანონპროექტის მიხედვით ქონების გადასახადზე არსებული 40000 ლარიანი ზღვარი უქმდება და ვალდებულება მხოლოდ იმ მოქალაქეებს დაეკისრებათ, რომელთა წლიური შემოსავალი 100000 ლარიან მეტია. პარლამენტი კანონპროექტს დაჩქარებული წესით განიხილავს და ცვლილებები 1 ოქტომბრიდან ამოქმედდება.
6: ქეობს შეუმსუქებს, რა თქმა უნდა, ფინანსურ მდგომარეობას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დაახლოებით 91000 ჩვენს თანამოქალაქეს გაუქმდება გონების გადასახადი და ამიტომ არის, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ჩვენი გუნდის იმ სხვა გადაწყვეტილებებთან ერთად, რაც ითვალისწინებს, რა თქმა უნდა, მოქალაქეებს ზრუნვას.
5: ნიკა გვარამიას განცხადებები ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების თემაზე კვლავ პოლიტიკური შეფასებების მიზეზი ხდება. პარტია ახალის ლიდერი ამბობს, რომ ქართველებმა და აფხაზებმა ერთმანეთი უნდა აიტანონ. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის გზად კი ევროკავშირს ასახელებს. მართალ გუნჩი გვარამიას რიტორიკას საკუთარი ქვეყნის ინტერესების დაზიანების მცდელობა დაფასებენ.
7: ვის ვინ შეუყვარდება, ვის ვინ შეზულდება და ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა დაგვჭირდეს ერთმანეთი, ქვეყანა უნდა გაძლიერდეს და ამისთვის ჩვენ ერთმანეთი გვჭირდება და უნდა ავიტანოთ. და მოგვიწევს რომ ავიტანოთ.
8: შესაძაც ადამიანია თუ აფხაზების მიმართ, ქართველების მიმართაც უშველებენ თანაშაულებებში თვითონ იყო ჩართული. წამება მაქვს ხედელობაში და ადამიანების ქუჩაში ხოცვა. რასაკვირველია, ამ ადამიანს ვერ მოსთხოვ გარკვეული ნორმების დაცვას. ეს აბსოლუტურად გარკვეული კონსპირაციული გეგმა, რომ არ იყოს მშვიდობა, არ განვითარდეს სამშვიდობო პროცესი. ოკუპაციის აგრესიულ ფორმაში გადაყვანის გარკვეული მცდელობა არის ის განცხადებები, რაც მოვისმინეთ.
5: თირე და საშუალო ტელეკომ ასოციაციის ორგანიზებით ქართული ინტერნეტ ინდუსტრიის ფორუმი 2026 გაიმართა, რომელში მონაწილეობას კომუნიკაციების კომისიის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, ოპენეტისა და ადგილობრივმა საერთაშორისო ტელეკომ კომპანიების წარმომადგენლებმა მიიღეს. ფორუმის ფარგლებში განხილული იყო ტელეკომ ბაზრის განვითარების ტენდენციები, კონკურენციის ხელშეწყობის მიმართულებით განხორციელებული პროექტები და მიმდინარე აქტივობები, ასევე ქვეყნის ინტერნეტიზაციის პროექტის შედეგები და გეგმები.
9: გლოვანია, რომ ჩვენ მოვისმინეთ ისეთი საინტერესო სესიები, რომელიც არის ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება ISP-ების, ინტერნეტ პროვაიდერების საქმიანობაში და ინტერნეტის მიწოდებაში ხელოვნური ინტელექტს რა როლი აქვს.
10: ეს არის ის გამოწვევები, რომელიც დღეს აქვს ქართულ ჩირ და საშუალო ბიზნესს და არა მხოლოდ იმისთვის, რომ იყოს უკეთესი ხარისხის მომსახურება შეთავაზებული, მომსახურებისთვის გაზრდიერდეს მათი კონკურენტუნარიანობა. და რაც ყველაზე მთავარია, მოხდეს ოპტიმიზაცია მომსახურების ფასების და ხარისხის, ეს არის მთავარი მიზანი.
11: ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ უახლოეს მომავალში უკვე კონტრაქტორი კომპანიების მშენებლობის ეტაპზე გადავლენ და ვადებში დასრულდება სახელმწიფო ქსელის სრულად მშენებლობა. რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის როგორც ქვეყნის ინტერნეტ ჰაბის ჩამოყალიბებაში.
5: დღეს ალავერდობა 28 სექტემბერს მართლმადიდებელი ეკლესია 13 ასურულ მამასთან ერთად ღირსი აბა იოსებ ალავერდელის ხსენების დღეს

0: აღნიშნავს განსაკუთრებული ზეიმია ალავერდის მონასტერში, სადაც დღესასწაულთან დაკავშირებით აბა ალავერდელმა მიტროპოლიტმა დავითმა ეპარქიის სასულიერო პირებთან ერთად მსახურება აღავლინა.
1: სასულიერო დღესასწაულზე შევთხოვ თუფალს, დედა ღვთისმშობელს და წმინდა მამებს, ღირს იოსებ ალავერდელს, რომ მათ მილოცვით დღესაც ჩვენი ერი ხალხი გაერთიანდეს ღვთის წინაშე მდაბალი მსახურებითა და სიყვარულით მოყვასის მიმართ. ვისურვებ ჩვენი ერის, თითეული ჩვენთაგანის ცხონებას და სასუფეველში ერთად ყოფნას. მეთვა გაგახაროთ.
2: კახეთს დასრულიათ საქართველოს ულოცავ ალავერდობის წყვილი დღესასწაულს. რა თქმა უნდა, გილოცავთ ამუბე ბუმბერაზი და ისტორიული ძველი ძველი ტაძრიდან დღევანდელ დღეს აღნიშნავთ იოსებ ალავერდელის ხსენების დღეს.
3: ალავერდის ეპარქიისთვის არის გამორჩეული, ერთ-ერთი გამორჩეული დღესასწაული. დღეს აღნიშნავთ ხსენებას ღირსისა მამისა აბა იოსებ ალავერდელისა. სრულიად საქართველოსთვის არის ერთ-ერთი გამორჩეული დღესასწაული ალავერდობა.
0: მესტის სატყეობანზე ლახამულას ხეობაში წიწოვანების ხმობის ფაქტი დაფიქსირდა. სატყეო ენტომოლოგების მიერ ადგილზე საველე კვლევა განხორციელდა. შეფასდა ნაცნარი კორომების სანიტარული მდგომარეობა, რის შემდეგაც მამნებელ დაავადების არსებობის დამადასტურებელი ნიშნები გამოვლინდა. ასეთ პირობებში სანიტარული ღონისძიებების განხორციელება თითოეულ კონკრეტულ უბანზე ინდივიდუალურ შეფასებას საჭიროებს, რათა ტყის დაცვის მიზნებთან ერთად თავიდან იქნას აცილებული ადამიანების უსაფრთხოების ნიადაგის ეროზიის და გარემოს დაზიანების რისკები. Thank you.

0: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. ფინეთის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ შტატების პრეზიდენტის ჩართულობის წყალობით უკრაინაში ომის საკითხზე მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით სიტუაცია უკეთესი გახდა. ამის შესახებ ალექსანდრ სტუბმა Fox News-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. ამასთან სტუბმა აღნიშნა, რომ არ იზიარებს შეშფოთებას ევროპის წინააღმდეგ რუსეთის შესაძლო სამხედრო აგრესიასთან დაკავშირებით, მაგრამ აღიარებს, რომ რუსეთი ევროპის წინააღმდეგ ჰიბრიდულ კამპანიას აწარმოებს.
1: იებასთან დაკავშირებული ვითარება გაუმჯობესდა. ბოლო 6 თვის განმავლობაში ტრამპი აქტიურად ცდილობს კონფლიქტის დიპლომატიურ გადაწყვეტას. მე ვერ ვხედავ ევროპის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიის საფუძველს, თუმცა უნდა ითქვას, რომ რუსული კიბერთავდასხმები და დივერსიები ევროპის წინააღმდეგ გაცილებით ფართო ჰიბრიდული კამპანიის ნაწილია.
0: სერბეთის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა თანამდებობა დატოვა, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ამით, როგორც სააგენტო წერს, დასრულდა ვუჩიჩის მეორე და განსაკუთრებული უკანასკნელი ხუთწლიანი საპრეზიდენტო ვადა, რაც ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარების შესაძლებლობას ქმნის. შეერთებული შტატები ირანის შესაკავებლად მოქმედების ყველა შესაძლო ვარიანტს განიხილავს. ამის შესახებ გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა მაიკ უოლცმა განაცხადა. უოლცმა განაცხადება Fox News-ის ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ გააკეთა, რომელიც ირანის წინააღმდეგ შესაძლო სამხედრო იერიშებს ეხებოდა.
1: რისი თქმა შემიძლია არის ის, რომ პრეზიდენტი ყველა ვარიანტს განიხილავს, რათა უზრუნველყოს მსოფლიოს უსაფრთხოება და არ დაუშვას, რომ ირანმა ბირთვული იარაღის გამოყენებით მსოფლიო მძევლად დაიყვანოს.
0: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში ზუსტად 11 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგესმოთ 28 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბათუმსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ფოთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 30 ქუთაისში. ამოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია.

0: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სიმფო დაფიქსირდება. ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 27, რუსთავში 28, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18, სტეფანწმინდაში 17, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, მოსაუდნელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სიმფო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველდღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510-500.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
6: თავარზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექსს.
9: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.
10: გამარჯობა პატივცემულო მსმენელებო, გაგაცნობთ მომავალი ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც თქვენთვის ლაშა გაბუნია მოამზადა. დაიწყოთ დღევანდელი დღით, 28 სექტემბრით. 1968 წლის 28 სექტემბერს ჯგუფ ბიტლზის

0: ინგლისური სიმღერით Hey Jude სოფლიო ჩარტების ლიდერი გახდა. 1974 წელს ჯგუფი Bad Company-ის საკუთარი სადებიუტო ალბომით ამერიკულ ჰიტ-აღლუმში დაწინაურდა. 1985 წელს Kate Bush-მა ალბომი Hounds of Love გამოსცა. 1987 წელს ინგლისურმა ჯგუფმა Art of Noise-მა ალბომი In So Sense Nonsense გამოუშვა. 2003 წელს ჯგუფ Muse-ის ალბომი Absolution ბრიტანულ ჩარტებში პირველ ადგილზე დაწინაურდა. 28 სექტემბერს დაიბადნენ 1902 წელს ამერიკელი ტელეწამყვანი ედ სალივანი. 1922 წელს ჩილელი მომღერალი და აქტივისტი ვიქტორ ხარა. 1982 წელს ამერიკელი მომღერალი ქალი სანტ ვინსენტი. 29 სექტემბერი. 1963 წლის 29 სექტემბერს Rolling Stones-ის პირველი საკონცერტო ბრიტანული ტური დაიწყო. 1973 წელს ჯგუფ Grand Funk Railroad-ის ალბომი We Are an American Band ამერიკულ ჩარტებში პირველ ადგილზე დაწინაურდა. 1986 წელს ჯგუფმა Iron Maiden-მა ალბომი Somewhere in Time გამოსცა. 1987 წელს Rolling Stones-ის ალბომი Bridges to Babylon გამოიცა. 2003 წელს ბრიტანელი მომღერალი ქალის Dido-ს ალბომი Life for Rent გამოვიდა. 29 სექტემბერს დაიბადნა 1935 წელს ამერიკელი როკენროლისტი ჯერი ლი ლუისი. 1942 წელს ფრანგი ჯაზმევიოლინე და კომპოზიტორი ჟან ლუკ პონტი. 1948 წელს ჯგუფ გრანდ ფანკის დამაარსებელი მარკ ფარნერი. 30 სექტემბერი. 1791 წლის 30 სექტემბერს ვენაში მოცარტის ოპერის ჯადოსნური ფლეიტის პრემიერა გამართა. 1863 წელს პარიზში ჟორჟ ბიზეს ოპერის მარგალიტის მაძიებლების პრემიერა შედგა. 1885 წელს ბოსტონში ჯორჯ გერშვინის ოპერის პორგი და ბესის პრემიერა გამართა. 1878 წელს ირლანდიელმა მუსიკოსმა გარი მურმა სადებიუტო სოლო ალბომი Back on the Streets გამოსცა. 1885 წელს ტომ უეიტსმა ალბომი Rain Dogs გამოუშვა. 2014 წელს ინგლისელი მომღერალი ქალის ენი ლენოქსის ალბომი Nostalgy გამოვიდა. 30 სექტემბერს დაიბადნენ 1917 წელს ამერიკელი ჯაზ დრამერი ბადი რიჩი, 1947 წელს ბრიტანელი მომღერალი მარკ ბოლანი. 1 ოქტომბერი. 1962 წლის 1 ოქტომბერს ბრაიან ეპსტაინი ბიტლზის მენეჯერი გახდა. 1961 წელს ამერიკელი ფოლკ მომღერლის კეთ სტივენსის ალბომი Teaser and the Firecast გამოიცა. 1964 წელს ამერიკელმა მომღერალმა ქალმა ბარბარა სტრეიზანდმა ალბომი Butterfly გამოუშვა. 1983 წელს ჯგუფ აბას გამოსახულებით შვედეთის ფოსტამ მარკა დაბეჭდა. 1984 წელს ჯგუფმა YouTube ალბომი The Unforgettable Fire გამოსცა. 2010 წელს ჯოკო კერის ალბომი Hard Knocks გამოვიდა. 2021 წელს ჯგუფ ES-ის ალბომიზე Quest და Roger Taylor-ის ფირფიტა Outsider მაღაზიების დახლებსა და სტრიმინგ საიტებზე გამოჩნდა. 1 ოქტომბერს დაიბადნენ 1904 წელს უკრაინულ ებრაული წარმოშობის ამერიკელი პიანისტი ვლადიმერ ჰოროვიცი. 1947 წელს ჯგუფ შოკინ ბლუზ მომღერალი ქალი მარიშკა ვერესი. 1959 წელს სენეგალელი პოპ მომღერალი იუსუფ ნდური. 2 ოქტომბერი. 1970 წლის 2 ოქტომბერს პინკ ფლოიდის ალბომი Atom Heart Mother გამოვიდა. 1971 წელს როდ სტიუარტის სადებიუტო სოლო ალბომი Every Picture Tells a Story ამერიკისა და ბრიტანეთის ჩარტებში დაწინაურდა. 1979 წელს ბობ მარლიმ ალბომი Survival გამოუშვა. 1989 წელს ბრიტანელმა მომღერალმა და სიმღერების ავტორმა ქრის რიმ ალბომი The Road to Hell გამოსცა. 1995 წელს ჯგუფ Oasis-ის ალბომი What's the Story Morning Glory გამოვიდა. 2000 წელს ჯგუფმა Radiohead-მა ალბომი Kid A გამოსცა. 2005 წელს Cathy Melua-ს ალბომი Piece by Piece ბრიტანული ჩარტების პირველ ადგილოსანი გახდა. 2 ოქტომბერს დაიბადნენ 1950 წელს ჯგუფ Genesis-ის ერთ-ერთი დამაარსებელი და ბასისტი Mike Rutherford-ი. 1951 წელს ინგლისელი მომღერალი, სიმღერების ავტორი და მსახიობი Sting-ი. 3 ოქტომბერი. 1964 წლის 3 ოქტომბერს ჯგუფ Animals-ის სადებიუტო ალბომი გამოვიდა. 1975 წელს ჯორჯ ჰარისონმა ალბომი Extra Texture გამოუშვა. 1977 წელს ჯგუფ Elo-ს ალბომი Out of the Blue გამოიცა. 1978 წელს დახლებზე ჯგუფ Whitesnake-ის სადებიუტო ალბომი Trouble გამოჩნდა. 1979, 80 და 81 წლებში ჯგუფ Police-ის ალბომები Regatta de Blanc, Zenyatta Mondatta და Ghost in the Machine გამოვიდა. 1983 წელს პოლ მაკარტნისა და მაიკლ ჯექსონის ერთობლივი სინგლი Say Say Say გამოიცა. 2004 წელს ამერიკელმა მომღერალმა ტომ უეიტსმა ალბომი Real Gone გამოსცა. 3 ოქტომბერს დაიბადნენ 1941 წელს ამერიკელი მომღერალი და მსახიობი ჩაბი ჩეკერი. 1944 წელს ამერიკელი ბლუზ გიტარისტი Steve Ray Vaughan. 1969 წელს ამერიკელი მომღერალი ქალი Gwen Stefani. და ბოლოს 4 ოქტომბერიც. 1965 წლის 4 ოქტომბერს ბიტლზის სიმღერა Yesterday Billboard-ის ჩარტის ლიდერი გახდა. 1975 წელს Pink Floyd-ის ალბომი Wish You Were Here ჩარტებში დაწინაურდა. 1982 წელს ბრიტანულმა ჯგუფმა Culture Club-მა სადებიუტო ალბომი Kissing to be Clever გამოუშვა. 1989 წელს ამერიკელი გიტარისტის ჯო სატრიანის ალბომი Flying in a Blue Dream გამოვიდა. 1992 წელს მომღერალმა ქალმა შინეიდ ოკონორმა რომის პაპის ფოტო დახია ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში. 2019 წელს ნიკ კეივმა ალბომი Ghosting გამოსცა. 4 ოქტომბერს დაიბადნენ. 1947 წელს ჯგუფ Blood, Sweat and Tears-ის ბასისტი და გიტარისტი James Fielder. 1959 წელს ჯგუფ Pet Shop Boys-ის კლავიშისტი Chris Lowe. თქვენ უსმენთ ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც ლაშა გაბონიამ მოამზადა. ახლა გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი. რადიო იმედზე. ლაშა გაბონიას მუსიკალური კალენდარი.

0: ის ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 47 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: დელიდან 20 კილომეტრის სამხრეთით უძველეს ინდუისტურ ტაძართა კომპლექსის ქუთუბ მინარის ტერიტორიაზე აღმართულია რკინისგან შექმნილი უნიკალური სვეტი. იგი 16 საუკუნის წინ არის დამზადებული. სვეტზე დღემდეა შემორჩენილი სანსკრიტული წარწერა, რომელიც მიეძღვნა ჩრდილოეთ ინდოეთის მართვოს ჩანდრაგუპტა მეორეს და თარიღდება ჩვენი წელთაღრიცხვით მე-4 საუკუნით. ამ საოცარი სვეტის სიმაღლე 7 მეტრს აღემატება, ხოლო წონა დაახლოებით 6 ტონას შეადგენს. მისი ძირი იმდენად კომპაქტურია, რომ მისი მოცვა ხელების მოხვევითაც შესაძლებელია. ზედაპირი ორნამენტებით არის შემკული. ვიზუალური დათვალიერებით იგი ერთგვაროვანი ჩანს და სავარაუდოდ არ არის შედური, არამედ ჩამოსხმულია. დღემდე ამოუხსნელ საიდუმლოდ რჩება, საიდან მოიპოვეს ძველმა ინდოელებმა ამ ხელა რაოდენობის ქიმიურად სუფთა რკინა. მეცნიერები არ გამორიცხავენ, რომ ეს უნიკალური მასალა არამიწიერი წარმოშობისაა. უცნობია, რა მეთოდებს იყენებდნენ ძველი მეტალურგები ასეთი გოლიათური სვეტის დასამზადებლად. მსგავსი შემადგენლობის რკინის დნობისთვის საჭირო ტემპერატურა 1500 გრადუს აჭარბებს. მე-4 საუკუნეში, მითუმეტეს ვაკუუმის გარეშე, მსგავსი პირობების შექმნა წარმოუდგენელი ან ძალზე რთული იქნებოდა. ინდოეთში მრავალი ლეგენდა არსებობს რკინის სვეტის სამკურნალო თვისებების შესახებ. თქმულებების მიხედვით, სრულად გამოჯამრთელებისთვის სავსებით საკმარისია ავადმყოფი მას 30 წუთი ჩაეხუტოს. ყველაზე გასაოცარი კი ის არის, რომ სვეტი 16 საუკუნე დგას და არ ჟანგდება. შესაძლოა მას ჟანგისგან თვალისთვის უხილავი ფენა ან ენერგეტიკული ველი იცავს. მასალის წარმომავლობა და მისი დამზადების საიდუმლო დღემდე ვერ ამოხსნეს. საოცარი სვეტი კვლავაც ამაყად განაგრძობს თავისი დიდებული საიდუმლოს შენახვას.
0: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ის ჰაიდელბერგის სახელგანთქმული უნივერსიტეტის პირველი ქართველი სტუდენტი იყო. აქ 1868 წლიდან იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლობდა. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ ეს ახალგაზრდა 6 ენაზე საუბრობდა. მართალია, უნივერსიტეტში სწავლის დროს მას ჭადრაკისათვის ნაკლები დრო რჩებოდა, თუმცა ჭადრაკი მისი ყველაზე დიდი ტრფიალი იყო. ანდრია დადიანი მე-19 საუკუნის საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ბობოქარი ცხოვრების, ჩინებული შესახედაობისა და დაუჯერებელი თავგადასავლების მქონე ახალგაზრდა. მას ჭადრაკის თამაში დედამ, ეკატერინე ჭავჭავაძე მასწავლა. 1874 წლიდან ცარსკოეს სელოში ლეიბგვარდიის პოლკში მსახურობდა. აქტიური მონაწილეობა მიიღო რუსეთ-თურქეთის ომში. დუნაის გმირული ფორცირებისათვის ის და მისი ძმა ნიკო ოქროს ხმლებით დააჯილდოვეს. 1879 წლიდან ეწეოდა დიპლომატიურ მოღვაწეობას რომში. 1900-1904 წლებში ანდრია მონტე-კარლოს საერთაშორისო საჭადრაკო ტურნირის პრეზიდენტი იყო. მისი თაოსნობით დაწესდა რამდენიმე პრიზი ლამაზი პარტიებისათვის. 1905 წელს გერმანელებმა ანდრია დადიანი ბარმენის კონგრესის პრეზიდენტად მიიწვიეს. 1897 წელს ინგლისური ჟურნალი British Chess მეგეზინი წერდა: სამეგრელოს თავად დადიანის საჭადრაკო პარტიები საუცხოა და საჭადრაკო ლიტერატურაში დარჩება როგორც შედევრი. იმავე ჟურნალმა გარეკანზე ქართველი თავადის პორტრეტი დაბეჭდა. ამავე ნომერში გამოქვეყნდა ეტიუდი, რომელიც ანდრიამ საბერძნეთის ულამაზეს დედოფალ ოლგას მიუძღვნა. დადიანს უთამაშია მსოფლიოს ისეთ ცნობილ მოჭადრაკეებთან, როგორებიც იყვნენ ბენსი, იგნაც კოლიში, როზენტალი, დიუბუა, შუმოვი. მიმოწერა ჰქონდა მსოფლიო ჩემპიონებთან, სტეინიცინთან და ემანუელ ლასკერთან. ანდრია დადიანი მეგობრობდა ივანე ტურგენევთანაც. 1903 წელს კიევში, ვენეციანოვსკის სტამბაში ფრანგულ ენაზე დაიბეჭდა წიგნი სამეგრელოს პრინც დადიანის პარტიების დაბოლოებები. წიგნი მოამზადა ემანუელ შიფერსმა. დღემდე კანადაში არსებობს ბლოგი დადიანი ჩეს, რომელიც მხოლოდ ლამაზ პარტიებს აქვეყნებს. ისეთებს, რომლებიც ანდრია დადიანის თამაშის სტილს შეესაბამება. ანდრია გარეგნულად იმდენად მიმზიდველი მამაკაცი ყოფილა, რომ გერმანიის ერთ-ერთ გამომცემლობას მისი გამოსახულებით ფერადი საფოსტო ბარათები დაუბეჭდავს დიდი ტირაჟი. ანდრიას განსაკუთრებულ გატაცებას სუსტი სქესი წარმოადგენდა და ბუნებრივია არც ქალები ამჟღავნებდნენ მისი მისამართით გულგრილობას. ზუგდიდის დადიანების სასახლეების ერთ-ერთ ვიტრინაში პატარა ხის ჩარჩოში ჩაბნეულია გაცრეცილი ვარდი ეკატერინე დედოფლის ავტოგრაფით, რომელიც მან 1856 წლის 6 სექტემბერს ცარსკოეს სელოში პატარა ანდრიას აჩუქა. ბარათზე წერია: ჩემ სიცოცხლეს ანდრიას სახსოვრად მისის საკუთარის დედისაგან. პირველი პროფესიონალი ქართველი მოჭადრაკის ბიოგრაფი დავით გურგენიძე წერს: მართალია დედა შვილებში არჩევანს არასოდეს აკეთებს, მაგრამ აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ შემდეგი ფაქტი. როდესაც ეკატერინე ჭავჭავაძე გარდაიცვალა, გახსნეს გულსაკიდი, რომელსაც მუდმივად ატარებდა. მასში ანდრიას ფოტო იყო მოთავსებული. დედაშვილის ურთიერთობა ძალიან სათუთი იყო. ერთ-ერთი მოგონების მიხედვით დედოფალ ეკატერინეს ანდრო ჩემს ყველაზე ლამაზ და საყვარელ დედას ეძახდა. სიცოცხლის ბოლო 20 წელი მინგრელსკი კიევში გაატარა, სადაც ბწყინვალე ორსართულიანი სასახლე აიშენა. ადრე დაავადდა, ხელზე დამბლა დაეცა და ენა წაერთო. იგი სიმარტოვეში გარდაიცვალა. მისი ცხედარი დამ სალომე მიურატმა საქართველოში ჩამოასვენა და მარტვილის საკათედრო ტაძარში დაკრძალა.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
5: გაქვს ოქროს სალომბარდესესხი და ფიქრობ რომ ზედმეციხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%

0: მოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 11 საათია.
3: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
4: მოგესალმებით, 11 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას, ქრონიკა FM-ში, შორენა ხვიჩია ვარ. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე განცხადებას ოპოზიციური პარტიების შესახებ აქვეყნებს. ლევან მაჭავარიანის შეფასებით, ხელისუფლების ოპონენტები უცხო ძალების მორჩილებაში მყოფი აგენტურული ჯგუფია. მაჭავარიანი იმ გადალაგებების შესახებ წერს, რომელსაც ამ დრომდე ჰქონდა ადგილი და მიიჩნევს, რომ გარე ძალები 2028 წლამდე ახალ სქემებს წარმოადგენენ, თუმცა მართული გუნდის დეპუტატი მათ ახსენებს, რომ წინ პარტიების აკრძალვის შესახებ სასამართლო პროცესებია.
5: სამწუხაროდ, ჩვენს ქვეყანაში ოპოზიციური პარტიების უდიდესი უმრავლესობა უცხო ძალების მორჩილებაში მყოფი აგენტურული ჯგუფია, რომელსაც კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას უწოდებთ. ისინი ერთი ვერტიკალით იმართებიან. მათმა პატრონებმა ბევრჯერ სცადეს ჩვენი საზოგადოების მოტყუების მიზნით აგენტურის სხვადასხვა კონფიგურაციით გადალაგება, თუმცა ყოველი ასეთი მცდელობა კრახით დაუსრულდათ. რა თქმა უნდა, ამ ქსელის განუყოფელი ნაწილი ეგრეთ წოდებული მდიდარი NGO ორგანიზაციებიც. მას შემდეგ, რაც უცხო ძალები დაარწმუნდნენ, რომ უშუალოდ ნაციონალური მოძრაობისთვის სისხლიანი წარსულის ჩამორეცხვა შეუძლებელი იყო და მხოლოდ მათზე ფსონის დადებით ქართულ ხალხთან ყველა არჩევნები წააგეს, რამდენიმე ახალი პარტია ხელოვნურად გააჩინეს. ასეთია გახარიეს პარტიაც, რომელიც პოლიტიკაში მაშინ შემოაბრუნეს, როდესაც ქართული ოცნებისთვის შარლ მიშელის მედიაციით 2021 წლის არჩევნებზე 43%-იანი ბარიერი დაწესდა. მისი არასაჯარო მესიჯის მიხედვით ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური პროექტი იყო. სწორედ ამ მესიჯს ავრცელებდა იგი ქართული ოცნების მხარდამჭერებში. გარე ძალების გათვლა ამ გზავნილით გახარიას მიერ ჩვენია მომჩევლის წაყვანა და ბარიერის გადალახვაში ხელი შეშლა გახლდათ. როდესაც 2021 წლის არჩევნების შემდეგ გახარიამ ღიად და დაუფარავად 4 მუნიციპალიტეტში ნაცებთან ერთად კოალიციები შექმნა, მისი კოლექტიური ნაცობა იმდენად გამოაშკარავდა, რომ უცხოელ პატრონებს რაღაც რადიკალურად უნდა შეეცვალათ. 2024 წლის უმნიშვნელოვანესი არჩევნებისთვის აგენტურის კონფიგურაციის მორიგი გადალაგება დაიწყო. ლელო და გახარიას პარტია მაქსიმალურად უნდა გაემიჯნათ კოლექტიური ნაცებისგან და მათი მეშვეობით ეგრეთ წოდებული ნეიტრალური და გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი უნდა მოეზიდათ. ამასთანავე ნაცებს და მის უშუალო დანამატებს რადიკალ ამომრჩეველზე უნდა ემუშავათ. ლელოს სეგმენტი ნახევრად რადიკალები უნდა ყოფილიყვნენ, ხოლო გახარიას პარტია ვითომ კონსტრუქციულ ძალად უნდა პოზიციონირებულიყო. იმისთვის, რომ გარანტირებული ყოფილიყო უშუალოდ ნაციონალური მოძრაობის რადიკალი ამომრჩევლის სრულად შენარჩუნება, გააჩინეს პარტია ახალიც. ამ გზით მოხდა ერთი ვერტიკალის ქვეშ მყოფი აგენტურული ქსელის მაქსიმალური დივერსიფიცირება. 2025 წლის არჩევნების შედეგი აგენტურის უცხოელი პატრონებისთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანი იყო. პროგრამა მინიმუმი ლელოს და გახარიას კოლექტიური ნაცობისგან გამიჯნის პროცესის გაგრძელება, ხოლო მაქსიმუმი 4 ოქტომბრის რევოლუცია იყო. დანარჩენ აგენტურას ბოიკოტი გამოაცხადებინეს და არჩევნებში მხოლოდ ამ ორ პარტიას მიაღებინეს მონაწილეობა. ამით კვლავ შეეცადნენ იმ ილუზიის შექმნას, რომ ეს პარტიები დამოუკიდებელ დღის წესრიგს აყალიბებენ. როგორც ზემოთ უკვე აღნიშნე, გარე ძალების გეგმის მიხედვით საზოგადოების თვალში ლელო ნახევრად რადიკალ, ხოლო გახარია ვითომ კონსტრუქციულ ძალად უნდა პოზიციონირებულიყო. აქედან გამომდინარე 4 ოქტომბრის რევოლუციურ გეგმასთან მიმართებაშიც შესაბამისი მესიჯ ბოქსები უნდა ჰქონოდათ. ლელოს პოზიცია დილას არჩევნებზე, ხოლო საღამოს დამხობის აქციაზე მისვლა იყო ნახევრად რადიკალური. გახარიას პოზიცია დამხობის აქციაზე არ მიერთებას გულისხმობდა, ვითომ კონსტრუქციული. იმასაც შეგახსენებთ, რომ ლელოს ნაცებთან და ახალთან ერთად დაახევინეს მანდატები, როგორც რადიკალებს შეეფერებოდათ, ხოლო გახარია შეანახინეს, როგორც ვითომ კონსტრუქციულს ესადაგებოდა. ხოლოდ მას შემდეგ დაავალეს კახარიას მანდატების გამოყენება, როდესაც 4 ოქტომბრის დაგეგმილი რევოლუცია ჩავარდა. საყურადღებოა, რომ უცხოელმა პატრონებმა კახარიას პარტიას ვერჩემდგარი რევოლუციიდან ორკვირაში პარლამენტში შესვლასთან დაკავშირებული განცხადება ოფიციალურად გააკეთებინეს. ლელოსა და კახარიას კოლექტიური ნაცებისგან ჩვენი საზოგადოების თვალში გამიჯნვის პროცესი

0: ის მორიკი გაგრძელება მარტის თვეში ეგრეთ ოპოზიციური ალიანსის შექმნა იყო. უცხოელი პატრონების ჩანაფიქრის მიხედვით ეს პარტიები ამ ეგრეთ წოდებული ალიანსის მიღმა უნდა დარჩენილიყვნენ, ხოლო ხელოვნური ხმაური უშუალოდ ალიანსის მონაწილე აგენტურულ პარტიებს უნდა ეტეხათ. ყველაფერი გეგმის მიხედვით განვითარდა. საზოგადოების ყურადღება ხმაურით იმ რადიკალმა პარტიებმა მიიპყრეს, რომლებიც ეგრეთ წოდებულმა ალიანსმა გააერთიანა და ყურადღების მიღმა კვლავ ნახევრად რადიკალი ლელო და ვითომ კონსტრუქციული გახარი აღმოჩნდნენ. უცხოელი პატრონებისთვის ორი საკითხი იმდენად ფუნდამენტალური და ეგზისტენციალური აღმოჩნდა, მათი ვერტიკალის ქვეშ დივერსიფიცირებული მთელი აგენტურული ქსელის სრული მობილიზება იმ დოზით დასჭირდათ, რომ თავადვე გამოიწვიეს თავიათი აგენტურის სრული ილუსტრაცია. უცხოძალებისთვის ამ საკითხების მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ყველა აგენტურული პარტია და მდიდარი NGO ორგანიზაცია უკიდურესად ერთსულოვანი და სოლიდარული უნდა ყოფილიყო როგორც მესიჯბოქსით, ისე მოქმედებებით. ამ დროს მათთვის მეორე ხარისხოვანი გახდა დივერსიფიკაციის სტრატეგიის გაშიფვრის რისკები. პირველი საკითხია გამჭვირვალობის ქართული კანონი. ამ კანონის მიღებით გარეთ ძალებს გარკვეული დოზით შეეზღუდათ შავი ფულის ქართულ პოლიტიკაში ტრიალის შესაძლებლობა. შესაბამისად შემცირდა მათი მხრიდან აგენტურის დაფინანსება. ჩემს წინა სტეპში ძალიან ვრცლად და დეტალურად ვისაუბრე მათი მხრიდან ამ საკითხთან რუსული კანონის თაღლითური კამპანიით დაპირისპირების შესახებ. ხოლო მეორე ანტი LGBT პროპაგანდა კანონი, რომელიც ადგენს ორსქეს და გრძელავს LGBT პროპაგანდას მითუმეტეს აღნიშნული დღის წესრიგის სკოლებსა და ბაღებში შედანას. აგენტურის პატრონებისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია ულტრალიბერალური იდეოლოგიის გავრცელება, საზოგადოებისთვის იმის დაჯერება, რომ ორზე მეტი სქესი არსებობს, ქალ შეუძლია გახდეს კაცი და პირიქით. ამჯობინეს არათუ მხოლოდ რადიკალური და ნახევრად რადიკალური პარტიები, არამედ ვითომ კონსტრუქციული გახარიაც კი LGBT პროპაგანდის მხარეს დაეყენებინათ. ჩვენი მოქალაქეების უმრავლესობას აგენტურული ოპოზიციის ყველა ეს კონფიგურაცია კარგად აქვს გაშიფრული. ამაზე ისიც მეტყველებს, რომ ლელოს გაუნახევრ და ხოლო გახარიას გაუმესამედ და ამომრჩევლის რაოდენობა 2025 წელს 2024 წლის არჩევნებთან შედარებით. 2028 წლამდე გარეძალები კიდემ შემოგთავაზებენ გადალაგების ახალ სქემებს, თუმცა ნუ დაავიწყდებათ, რომ წინ აქვთ სასამართლო პროცესი თავიანთი აგენტურული პარტიების საგრძელვასთან დაკავშირებით.
1: კონობის გადასახადის შესახებ კანონპროექტის ინიცირება დღეს ბიუროს ხდომაზე მოხდება. 40000 ლარზე ზღვარი უქმდება ფიზიკურ პირებს, კონობის გადასახადი დაეკისრებათ იმ შემთხვევაში, თუ მათი შემოსავალი 100000 ლარიდან დაიწყება. მიღებული გადაწყვეტილებით გადასახადი დაახლოებით 91000 ადამიანს უქმდება. პროექტს პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს.
2: ზიანის ზღვარი გაიზარდა 100000-ამდე და ეს ცვლილება შეეხო 91000 ადამიანს, 91000 ოჯახს შეეხო ეს ცვლილება, რომელიც მათ მოუტანს ფინანსურ შვებას. კიდევ ერთი გადადგმული ნაბიჯი არის ეს ცვლილება ჩვენი გუნდის მიერ ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობისათვის.
1: მიგრაციის დეპარტამენტმა 50 უცხოელი არალეგალი დააკავა, მათ შორის არის ნიგერიის, ავღანეთის, აზერბაიჯანის, ირანის, ჩინეთის, ტაილანდის, რუსეთის, ინდოეთის, ერაყის, თურქმენეთისა და ეგვიპტის მოქალაქეები. დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გადაამოწმეს კონკრეტული ადგილები და სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტები. დადგინდა, რომ დაკავებულები ქვეყანაში იმყოფებოდნენ უცხოელთა და მოქალაქეობის არ მქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ კანონით დადგენილ მოთხოვნათა დარღვევით. უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ახლა იმყოფებიან დროებითი განთავსების ცენტრში, მიმდინარეობს პროცედურები მათი ქვეყნიდან გასაძევებლად. ფინანსური სარგებლის მისაღებად კომპიუტერული სისტემის ფუნქციონირებაში უნებართოს ჩარევის ბრალდებით ერთი ადამიანია დაკავებული. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ერთ-ერთ ელექტრონულ პლატფორმაზე სხვისი პირადი მონაცემების გამოყენებით ელექტრონული საფულის ანგარიში შექმნა. ის უნებართოს ჩაერია კომპიუტერულ სისტემაში და სხვა ანგარიშიდან მის მიერ შექმნილ ელექტრონულ საფულეზე დააგენერირა და ასახა 73000-მდე ლარი, რომელიც შემდგომ თავადვე განკარგა. სამართალდამცველებმა დამნაშავე ბრალდებულის სახით მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს, დანაშაული კი 10 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ქვემო ქართლის პოლიცია მოჯახის არასრულწლოვანი წევრის ქორწინების იძულების ბრალდებით ერთი ადამიანი დააკავა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მისი არასრულწლოვანი შვილიშვილი მისი ნების საწინააღმდეგო დაიძულა ცოლად გაყოლო და თანასოფლელ მამაკაც. დამნაშავე ქალი ბრალდებულის სახით დაკავებულია, დანაშაული 4 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. ახლა კი მოუსმინეთ სპორტის ახალ ამბებს დიტო მარინაშვილთან ერთად.
3: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
4: გამარჯობა. ბუნებრივია თავდაპირველად ფეხბურთი დღეს საღამოს 20 საათზე დედაქალაქში დიდუბეში ეროვნულ ზე

0: მიმართება UEFA-ს ერთა ლიგის მე დივიზიონის მეორე ჯგუფის მეორე ტურის ადებიუტო შეხვედრა საქართველოს ნაკრები უკრაინის ძინაამდეკ. მრავალ მხრივ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის აღნიშნული შეხვედრა. დავიწყოთ იმით, რომ ადებიუტო შეხვედრაში ჩრდილო ირლანდიასთან მარცხის შემდეგ უკან დასაღები ყველა გზა საქართველოს ნაკრებმა ამ თავითვე მოიჭრა. დამდეგ შეხვედრაში ჩვენი გუნდის თავარი მცველის პოსტზე 45 წლის რამაზ სვანაძის დებიუტი შედგება. გარდა ამისა, ჩვენთვის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე უღერხული მეტოქე. 28 წლიან ისტორიაში დღემდე ოფიციალურ და ამხანაგურ შეხვედრათა საერთო 11 მატჩა ნუსხაში 4 ფრეშ 7 მარცხი და იმედი იმისა, რომ ოდესმე უნდა გავტეხოთ ნავსი და შევძლოთ უკრაინის ნაკრების დამარცხება, რომელიც სერიოზული საგადრო პრობლემებით გვეწვია. აქ სუბიექტურ და ობიექტურ მიზეზთა გამო უკრაინელთა იტალიელმა დამრიგებელმა ანდრეა მალდერამ დამდეგი შესარჩევი ციგლის წინ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფიგურა მოისაგლისა. ამის მიუხედავად მოხსენებად უკრაინელებმა მიმდინარე ერთა ლიგა გამარჯვებით დაიწყეს და სტუმრად პუშკაშ არენაზე უნგრეთს 1-0 აჯობეს. დღევანდელი შეხვედრის მთავარი არბიტრი ალია რაღაიევი, აზერბაიჯანელი მსაჯი იქნება. ბუკმეიკერები მეტოქეთა შანსებს თანაბრად აფასებენ. ჩვენივე ჯგუფში დღეს კიდევ ერთი შეხვედრა ჩრდილო ირლანდიის დედაქალაქში გაიმართება ბელფასტში, უინძორ პარკზე 22 საათსა და 45 წუთზე. ჩრდილო ირლანდია უნგრეთს უმასპინძლებს. მაშასე 20 საათზე დიდუბეში საქართველო უკრაინა, ჩვენ კი ანშლაგის და პირველი ისტორიული გამარჯვების იმედად. საფეხბურთო სიახლეებზე ვრცლა ჩვენ ტრადიციულად მომდევნო 14 საათსა და 10 წუთიან გამოშვებაში ვისაუბრებთ. ახლა გალათბურთი ეროვნული ჩემპიონატის წინ ჩვენთან უკვე მეორე ტიტული გათამაშდა. რუსთავის სპორტის სასახლე უმასპინძლა კვლავ მნიშვნელოვან შეჯიბრებას ამჯერზე ოთარ გორგიას სახელობის სუპერთასს. ერთმანეთს ქვეყნის მოქმედი ჩემპიონი ბათუმი და საქართველოს თასის მფლობელი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაუბირის ფირდენ. აჭარლებს საგადრო პრობლემები აქვთ შემოდგენლობასთან დაკავშირებით, რაც განვლილ შეხვედრაში ნათაც გამოჩნდა. სტუდენტები მეორე პერიოდიდან სრულად აკონტროლებდნენ შეხვედრას, მეთოდურად ავითარებდნენ უპირატესობას, რომელმაც საბოლოოდ 19 გულა შეადგინა. 98-ით 79 უშუალოდ სუპერთასის უზურპაზე, ანუ საუკეთესო მოთამაშე სტუდენტ და ახალწეული ამერიკელი მსუბუქი ფორვარდი ენდრი ობრაინი დასაგალდა, ვინაც შედეგიანობით 23 გულით მატჩი მონაწილეთა შორის მეორე გახლდა. თესეუმ ოთარ გორგიას სახელობის სუპერთასი ტიტული წარმატებით დაიცვა, კლუბის ისტორიაში მეოთხედ გახდა აღნიშნული ჯილდოს მფლობელი და ყოფილ რეკორდსმენ ქუთაის გაუტოლდა. სტუდენტთა კაპიტან ნიკა ჩეჩელაშვილ სუპერთასი ფედერაციის ვიცე პრეზიდენტმა ნიკას ქიტიშვილმა გადასახლა. სარაგოს სამყარო ეროვნული ჩემპიონატი დაიწყო ჩემპიონის და ვიცე ჩემპიონის საშინაო სენსაციური მარცხით. ბათუმმა ელიტაში აღზევებულ ბადარზეულის ვეფხვებთან ვერაფერი გააცხო და გარეკახელები თანაც გარდამავალი სარბიელის პრესტიჟული სინის ფლობელი პირველად გახდნენ. ვიცე ჩემპიონმა აიამკი ქუთაისში ციგარასთან დრამატულ ბრძოლაში მინიმალური ერთქულიანის ხაობით დათმო შეხვედრა. საინტერესო იქნება მეორე ტურში, სწორედ პირველ ტურში ხელმოცარული ჩემპიონისა და ვიცე ჩემპიონის ბათუმისა და აიას დაპირისპირება, რომელიც აჭარის დედაქალაქში გაიმართება. პირველი ტურის გამორჩეული და დასკვნითი შეხვედრა კი მუხიაში, დედაქალაქური დერბი, სადაც ნახევარი საათის მიწურულიდან მოყოლებული ქვეყნის 6 ჩემპიონი ლელო აშკარად აღემატებოდა მასპინძელ ხვამლს. იმის მიუხედავად, რომ ორივე გუნდმა 3-3 ლელო გაიტანა, აქ ლელოს რიგებში მღლედელ სანდრო მამამთავრიშვილის დუბლი აღსანიშნავი და გუნდის ფულბეკმა გიორგი ბოლქვაძემ 2 გარდასახვა და 4 ჯარიმა ზუსტად შეასრულა, რამაც თორნიკე ბუბუდაიშვილის გუნდის პირველი დამაჯერებელი გამარჯვება დააფიქსირა 31-19. მორიგი ტესტი მსოფლიოს არაგვა სამყაროში კი პერჩი გაიმართა, სადაც ავსტრალიამ პლანეტის არის ნომერ პირველ და პრაქტიკულად უძლიერეს ამჟამინდელ უძლიერეს გუნდ სამხრეთ აფრიკის ლევა მოახერხა. აღსანიშნავია, რომ აფრიკელთა დამრიგებელმა რასი ერასმუსმა შერეული შემადგენლობა გაამწესა. ბოლო 10 წუთში ვოლაბიზი 12 კაცის ამარა სამი სიმბინის შემდეგ დარჩა და აფრიკამ თითქმის შეძლო წარმოუდგენელი კამბექი 25 ქულიანი სხვაობიდან მიჯრით სამი გარდასახული ლელოთი ჩამორჩენ ანგარიში 4 ქულამდე შეამცირა და აი გაწითლებულ დროზე აფრიკა უაზრო დაჯარიმდა და შესაბამისად ავსტრალია მოახერხა დრამატულ ბრძოლაში პლანეტის მოწინავე გუნდის ლევას საერთო ანგარიში 42-38.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგესმოთ 28 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ფოთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 27, რუსთავში 28, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18, სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, მოსაოდნელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამ დროა. დარეკე: 558-510-500.
4: 233-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: რაიმალება ხმაურიანი განცხადებებისა და პოლიტიკური პაექრობის მიღმა. კომენტარს ყველგან მოისმენთ. სრულ კომენტარს კი მხოლოდ აქ.
3: რადიო იმედის ეთერშია კვირის აქტუალური თემა და ვრცელი კომენტარი შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მე შორენა ხუჩია ვარ და ვრცელი კომენტარის ფორმატში დღეს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველ მოადგილესთან ლევან მაჭავარიანთან ერთად ვსაუბრობთ თემაზე, რომელმაც მოიცვა საინფორმაციო სივრცე და ეს არის ფინანსები, რომელიც საქართველოსში უცხოეთიდან შემოდის და კითხვა, რამდენად კანონიერად იხარჯება ეს თანხები. ამჯერად საკითხი ბახმაროში ჩატარებულ სემინარს ეხება, რომლის ორგანიზატორი პოლიტიკური სწავლების სკოლა. ამ სკოლას კი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი არმაზ ახვლედიანი ხელმძღვანელობს. ბახმაროში სემინარი ევროპის საბჭოს პროექტის ფარგლებში ჩატარდა, თუმცა თავად ევროპის საბჭოს განმარტებით მათ გრანტი არ გაუციათ და სწორედ აქ არის პრობლემაც. როგორც იცით, საქართველოში მოქმედებს კანონი, რომელიც ორგანიზაციებს ავალდებულებს უცხოეთიდან დაფინანსების მისაღებად შესაბამისი დოკუმენტაცია წარადგინონ და მთავრობისგან მიიღონ ნებართვა. ასეთი ნებართვისთვის მთავრობისთვის არ მიუმართავთ და თუ მაინც პირდაპირი გზით დაფარა ევროპის საბჭომ სემინარის ხარჯები, ეს მართველი გუნდის შეფასებით არის კანონის გვერდის სავლა. ახლა შემდეგ შემდეგი სიტყვა არის აუდიტის სამსახურზე, რომელმაც უნდა დაადგინოს დაირღვა თუ არა კანონი ევროპის საბჭოს მიერ დაფინანსებული პოლიტიკური სწავლების სკოლის მიერ ორგანიზებული ღონისძიების შემთხვევაში. მოწვდება დოკუმენტაცია და როგორც ცნობილი გახდა ოფიციალურად იგეგმება დაფინანსებასთან დაკავშირებული პირების გამოკითხვაც. ჩვენი კითხვა ლევან მაჭავარიანთან კი არის

0: შემდეგი იყო თუ არა ეს ის შემთხვევა, როდესაც ორგანიზაციას უცხოეთიდან მიღებული ამ თანხისთვის მთავრობისთვის ნებართვა აუცილებლად უნდა მოეთხოვა.
1: Ну, რა თქმა უნდა, ეს იყო პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, სემინარი პოლიტიკური შინაარსის და შესაბამისად ეს ყველაფერი უნდა შეთანხმებულიყო მთავრობასთან იმ ახალი ცვლილებების მიხედვით, რომელიც ჩვენ შევიტანეთ კანონში და ძალიან კარგად მოეხსენებოდა ეს ბატონ არმასახვლედიანსაც, იმ ფონდებსაც, რომელმაც იგი დააფინანსეს ბრიუსელიდან. თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიხილეთ კანონის გვერდის ავლა, სავარაუდოდ, რაც ლოგიკურად შეგვიძლია შევაფასოთ ასე და ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გაგვახსენდეს კალბატონი მარდაკოსის სიტყვები, რომელიც რამდენიმე თვის წინ იმუქრებოდა, რომ მნიშვნელობა არ აქვს, რა კანონებს მივიღებდით, ისინი იპოვნინდნენ კანონის გვერდის ავლის საშუალებას. ეხლა თუ მათ ასე მარტივად გონიათ, რომ შეუძლიათ კანონის გვერდი აუვარონ, ძალიან შემსწრები არიან, ვინაიდან შესაბამისი უწყებები, რა თქმა უნდა, დაინტერესებულები არიან და შესავლის პროცესში არის ზოგადად ეს საქმე. მაგიტომ მე თავ შევიკავებ მტკიცებითი ფორმით საუბრისგან, უბრალოდ ეჭვის დონეზე, რა თქმა უნდა, ეჭვი არის, რომ ეს იყო კარგად ჩაფიქრებული კანონის გვერდის ავლა და ამ შემთხვევაში პოლიტიკური აქტივიზმი არის ჩვეულებრივად. ეხა იქ მიწვეული სტუმრები, ბატონი არმაზ ახვლედიანი, რომელიც ერთ-ერთი რადიკალი ფიგურაა, ხო, რომელიც არასდროს არ ცნობს არჩევნების ლეგიტიმაციას, რომელიც არასდროს არ ცნობს ხელისუფლების ლეგიტიმაციას, რომელიც მომხრე არის რადიკალური გზებით მთავრობის დამხობის და ასე შემდეგ, მასთან თანამშრომლობა და ამ ტიპის დაფინანსების გამოყოფა, იყო ეს პირდაპირი დაფინანსება, იყო ეს ირიბი დაფინანსება, ორივე შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გრანტების შესახებ კანონით არის გათვალისწინებული, რომ უნდა მოხდეს მთავრობასთან შეთანხმება და ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი დატოვა ამ ყველაფერმა, მით უმეტეს ამ აქტორების მხრიდან, ბრიუსელიდან. ჩვენ სამწუხაროდ მიჩვეულები ვართ მით უმეტეს ბოლო წლების განმავლობაში მათი მხრიდან რადიკალიზმის დაფინანსებას და მათი მხრიდან ისეთი ექსტრემისტული ჯგუფების დაფინანსებას, რომლებიც შემდეგ უკვე ავანგარდში დგან ახალ რევოლუციური პროცესების განვითარების საქართველოში და ესეთი ცუდი რეპუტაციით რომ სარგებლობენ, რა თქმა უნდა, ეს ნიშნები მათ დატოვეს.
0: ბრიუსელის ბიუროკრატიის მიმართ ასეთი პრეტენზიები ჩვენ პირველად არ მოგვისმენია და ხელისუფლების წარმომადგენლები ძალიან ღიად დიდი ხანია ლაპარაკობენ, რომ საელჩოების თუ ევროპული ფონდების გავლით საქართველოს ექსტრემიზმისა და რადიკალიზმის დაფინანსება ხდება. სწორედ ეს იყო мотиваცია, როდესაც ჩვენმა პარლამენტმა გრანტების შესახებ კანონი მიიღო და მაშინ ჩვენ მოვისმინეთ ევროკომისარ მარტაკოსისგან ეს სიტყვები, რომ ეძებენ გზებს ამ კანონის გვერდის ავლით დააფინანსონ აქ საქართველოს ორგანიზაციები. თავად ელჩების პოლიტიკაში ჩართვის არაერთი მაგალითის მომსწრენიც ყოფილვართ და ძირთადი პრეტენზიები მიემართებოდა ხოლმე თავად ევროკავშირის ელჩის, ბრიტანეთის ელჩის და გერმანიის ყოფილი ელჩის მიმართ, რომელმაც სულ ცოტა ხნის წინ ვადის ამოწურვის გამო დატოვა საქართველო. პეტერ ფიშერი, როგორც გახსოვთ, სასამართლოს ხდომებსაც ესწრებოდა და აქციებზეც კი დადიოდა. მართველი გუნდის შეფასებით ეს სამწუხარო ტენდენცია ელჩებისგან ისევ გრძელდება და ამის მაგალითია დანიის ელჩის ბოლოს სვლები, როდესაც ის ოპოზიციონერებთან საიდუმლო შეხვედრებს მართავს. მოუსმინეთ ლევან მაჭავარიანს.
1: სამწუხაროდ ჩვენ მივხვდეთ იმისა, რომ ისინი ხედავენ, რომ აბსოლუტურად ყველაფრის აქვის კურში ვართ. ჩვენი ძალოვანი უწყებები მოწოდების სიმაღლეზე მუშაობენ, რა თქმა უნდა. მაინც აგრძელებენ ასეთ ტიპის მუშაობებს და ნორვეგიიდან ჩამობზანებული ელჩის მაგალითი არის ამისთვის ძალიან კაფეო, როდესაც ცოტახანია საქართველოს იმყოფება და პირდაპირ ფარული შეხვედრა ჩაატარა ნიკა გვარამიასთან, ზურა ჯაფარიძესთან, რომლებიც მართლა გამოირჩევიან იმ რადიკალურ ოპოზიციაშიც თავიანთი კიდევ რაღაცა სხვა ტიპის რადიკალ ალიზმით, ხო? ანუ აგძელებენ ასეთი ტიპის მუშაობას იგივე ეს ფონდები და ძალიან სამწუხაროა, ჩვენ არაფერი არ გამოგვეპარება, ნამდვილად ყველაფერზე ფლობთ ინფორმაციას, ყველაფერზე იქნება რეაგირება კანონის ფარგლებში, თუმცა აი ასეთი ქმედებებით კიდევ უფრო იზიანებენ თავიანთ რეპუტაციას საქართველოში და ეს მართველი კლასი, როდესაც ასე იქცევა, ასე უსამართლოდ ექცევა ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს მოქალაქეებს, ხომ? ეს სამწუხაროდ შემდეგ უკვე ითარგმნება ხოლმე განწყობებზე უშუალოდ ევროკავშირის და მისი ინსტიტუტების მიმართ, რა ძალიან სამწუხაროა. ეს არის კონკრეტულად მართველი კლასის პოლიტიკური დღის წესრიგი. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენს მოქალაქეებს ყოველთვის ეს აუხსნათ, რომ სხვადასხვა არის ბრიუსელი და ევროკავშირი და ეს ბიუროკრატია და ევროკავშირი და ევროპელი ხალხი, თუმცა მაინც ძალიან რთული არის ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ასე ვთქვათ, განსხვავების ნახვა ამასა და იმ ინსტიტუტებს შორის, რისკენად ჩვენ მივისწრაფვით ამდენი 10 წლეული.
0: ამ თემის გაგრძელება კიდევ ერთი ფაქტი, რომელიც ბოლო დღეებში განხილვის თემა იყო და აქ საქმე გვაქვს საქართველოს 1,200,000-მდე მოქალაქის შეურაცხყოფასთან. უფრო ზუსტად, მუსიკოსი კორძი, რომელმაც თავისი მუსიკის მიღმა ჩვენ საზოგადოებას თავი დაამახსოვრა ქართული ოცნების ამორჩევლების გინებით, უნდა გამოსულიყო გორში, ერთ-ერთი ფესტივალი უნდა გამართულიყო, რომელსაც აფინანსებს დანიის კულტურის ინსტიტუტი. კულტურის ინსტიტუტი უკულტურობას აფინანსებსო, ასეთი იყო ამ ამბავზე მართველი გუნდის გამოხმაურება და რა თქმა უნდა ეს სოციალურ ქსელებში გააპროტესტეს ქართული ოცნების მხარდამჭერებმაც. ამ პროტესტმა შედეგი გამოიღო და ეს გამოსვლა გაუქმდა, თუმცა ფაქტი ფაქტად რჩება და ეს ყველაფერი მართველი გუნდისთვის იმ სამწუხარო პროცესის გაგრძელებაა, რასაც ისინი უწოდებენ რადიკალიზმის და ექსტრემიზმის წახალისებას ევრობიუროკრატიის მხრიდან.
1: ну ძალიან სამწუხარო აქაც კონკრეტულად დანიის სახელმწიფოზე გვახსენდება 2024 წელს უხეში ჩარევა საარჩევნო პროცესში, როდესაც ისინი თითქოს რაღაცა დემოკრატიის ფესტივალს აფინანსებდნენ და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ ეს იყო ჩვეულებრივად ნაცების ასე ვთქვათ საარჩევნო კამპანიის დაფინანსება და უკვე ბოლოს მათ მოუწიათ ამ დაფინანსების შეჩერება, შესაბამისად რა თქმა უნდა ირიბად აღიარეს, რომ ისინი არასწორ ესე მსუბუქად რო ვთქვათ რაღაცას ჩადიოდნენ ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ მიჩვეულებრივად იგივე ჰერჩინსკი, ბატონი ფიშერი, ხომ ისინი ყოველთვის ხვდებოდნენ ხოლმე ყველაზე ექსტრემისტ რადიკალ აქტივისტებს, იღებდნენ მათთან ერთად ფოტოებს და შემდეგ ამბობდნენ, რომ ისინი საქართველოს მომავალი არიან. ამით ისინი ირიბად ახალისებდნენ რადიკალებს ჩვენს ქვეყანაში, ის ფონდები, რომლებიც ბრიუსელიდან აფინანსებენ ამ ჩვენს ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებს. ბოლო წლებში 5 თუ 6 რევოლუციური სცენარი იყო პოლარიზაციის გაღვივებას და სხვა შორის თუ არ ვთქვი ბატონი ფიშერი იყო, რომელმაც რაღაცა დააჯილდოვა ერთ-ერთი NGO ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, დამფუძნებელი, რომელიც ვერ ხვდებოდა ფარას კანონში, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს იყო გამონაკლისი, ეს იყო წარმოიდგინეთ წამების მსხვერპლი მოქალაქეებისთვის დახმარების გაწევისთვის შექმნილი NGO ორგანიზაცია და იმდენსაც კი კადრულობენ, რომ ამ NGO ორგანიზაციის მეშვეობით ახდენენ ისინი რადიკალების დაფინანსებას და აი ამითი უული ნენ კანონს გვერდს, აქაც გვახსენდება ქალბატონი მარტაკოსის სიტყვები და ეს ძალიან სამწუხარო პრაქტიკაა, რა თქმა უნდა. ხა უშუალოდ კორცთან დაკავშირებით ხომ ეს ყველაფერი ტარდებოდა გორში, ზუსტად იგივე დარბაში, სადაც ბატონი ფიშერი პოზირებდა სპეციალურად, რა თქმა უნდა, და შეგნებულად, თითქოს იქ იყო გაკეთებული სისხლი წარწერები, ასეთი ტიპის მოდელირება იყო, სიტყვა მონაეწერა სპეციალურად, ამასთან პოზირებდა ბატონი ფიშერი ზუსტად იგივე შენობაში სიმბოლურად ჩანიშნეს ეს კონცერტი. ბატონი კორძი, რომელიც ერთ-ერთი რადიკალია და რომელიც ნუ შეურაცხყოფას აყენებს ქართულ ოცნებას, ჩვენს გუნდს და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, იგი შეურაცხყოფას აყენებს 1,000,000-მდე ჩვენს თანამოქალაქეს, რომელიც ქართული ოცნების გვერდში დგას, ხომ? და შესაბამისად მათი ხილეს, რომ ამ ყველაფერს პროტესტი მოყვა, საზოგადოების აღშფოთება მოყვა და ეს ძალიან ჯანსაღი პროცესია, ხომ? რა თქმა უნდა, რადიკალიზმის და ფაშიზმის მიმართ ჩვენი საზოგადოების განწყობა ყოველთვის იქნება ნეგატიური. შესაბამისად მიიღო მან უარი ამ ყველაფრის ჩატარებაზე, მაგრამ უმალვე ვიხილეთ მყისიერი წერილი, როდესაც არ გვანებივრებს ხოლმე ესე რომ ვთქვათ ევროკავშირის წარმომადგენლობა მყისიერი პასუხებით. ბატონ კორც მაშინვე ბოდიში მოუხადეს ფაქტობრივად და ეს ყველაფერი გამპირობებულია იმით, რომ მათ მოუწიათ ამ ყველაფერზე უარის თქვა, თუმცა მეორეს მხრივ რადიკალებს აგზნობინეს, რომ არა, ჩვენ თქვენს გვერდში ვართ და არც პასუხს არ დავაყოვნებთ და არც თქვენ გვერდში დგომას არ დავაყოვნებთ. ბატონი ჰერჩინსკის მხრიდან არის და ბატონი ფიშერი გვახსენდება ხოლმე, როდესაც ეს რადიკალიზმზე საუბრობთ, ისევ დაუბრუნდები იმ შეხვედრებს აქტივისტებთან, როდესაც მართავდნენ მაგალითად ქალბატონ მარიამ ლაშს, როდესაც არასრულ წლოვან ბავშვებთან ერთად თავს დაესხნენ ეს ექსტრემისტი ფაშისტები და ზუსტად იმ ადამიანებთან შეხვედრები, პოზირება, ფოტოების გადაღება და ეს ყველაფერი მხოლოდ ერთ რამეს ემსახურება, რომ ეს აქტორები ცდილობენ პოლარიზაციის გაღრმავებას საქართველოში, ეს აქტორები ცდილობენ ემოციურად დაზიანებული ჩვენი თანამოქალაქეების, ასე ვთქვათ, გზნობებზე თამაში და მათთვის იმის სწავლებას და იმის დაჯერებას, რომ თითქოს თავისუფლებისთვის ბრძოლა ეს არ არის ტერორიზმი, როგორც ჩვენ მიხილეთ, მაგალითად ფრანკლინის კლუბი იყო, თუ არ ვცდები, ერთ-ერთი მათი ბანერები იყო, რასაც ბავშვებს უხსნიდნენ და ასწავლიდნენ და ეს ყველაფერი ძალიან სამწუხაროა. ჩვენ კონკრეტულ ნაბიჯებს ვგავთ ხელისუფლება, რომ ეს ფაშიზმი საქართველოში დასრულდეს, რასაც ბატონი მარკო რუბიუს სხვა შორის პოლიტიკურ ტერორიზმს უწოდებს და სპეციალური სამიტიც კი მიუძღვნა ამ ყველაფერს, ვინაიდან რასაც ჩვენ თან ახორციელებენ ბრიუსელიდან დაფინანსებული ეს ჯგუფები, აი ამ რადიკალიზმს და პოლარიზაციის გაზრდას და ექსტრემიზმს, ხო, ზუსტად ანალოგიური ხდება სხვადასხვა ქვეყნებში, ზუსტად იგივე ტიპის ადამიანებით განან იქაც ყველაფრის ავანგარდში და ეს სოფლიოს გამოწევა არის ზოგადად, ჩვენ ამ ყველაფერს დაუპირისპირდით, რა თქმა უნდა, ჩვენი კანონები დაუპირისპირდით. ის რომ ახალი სამართველო შეიქმნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში, სწორედ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, ნაბიჯი იქნება ამ ყველაფრის დამარცხების, ვინაიდან ჩვენ მონიტორინგს ვაწარმოებთ და ამ ჯარიმებმა საგრძნობლად შეამცირა ეს ღირსების შემლახველი პოსტები, შეურაცხყოფელი დამამცირებელი პოსტები, სხვადასხვა ტიპის ნაბიჯებს ვთქვათ და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი დასრულდება საქართველოში და საზოგადოება აღარ დაბულინგდება ესე რომ ვთქვათ, ვინაიდან ამ ფაშისტების თავდასხმების შედეგი იყო ის რომ წინა წლებში აქციები როდესაც სტარდებოდა ჩვენს ქვეყანაში, იქ ძალიან ბევრი ადამიანი მიდიოდა მხოლოდ ფოტოს გადასაღებად და შემდეგ რუსთაველიდან უნდა დაედოთ ეს ფოტო, ვინაიდან მათ ეშინოდათ ბულინგის შემდეგ, მათ ეშინოდათ იმისი, რომ ესე ჭყალებში პრადვინოტი თითქოს და საზოგადოება მათ გარიყავდა საკუთარი ასე ვთქვათ სამეგობრობდან და ნუ ეს საშინელება ხო როგორ შეიძლება მეგობარი იმ დონეზე მიიყვანო, რომ ფოტო იმისთვის გადაიღოს და აქციაზე იმისთვის მივიდეს, რომ შენ იგი არ გარიყო შენი სამეგობრობდან. ეს არის ძალიან რთული ასე ვთქვათ პროცესი, რომელიც მიმდინარეობდა ჩვენს ქვეყანაში, თუმცა დღეს უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პირველი კონტურები ნამდვილად შეიმჩნევა იმისი, რომ ამ ფაშიზმს ჩვენ ვასრულებთ საქართველოში.
0: თქვენ უსმენთ ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველ მოადგილეს ლევან მაჭავარიანს. ეს არის ვრცელი კომენტარის ფორმატი და ყოველ ორშაბათს საუბრობთ კვირის აქტუალურ თემაზე. მე შორენა ხვიჩიავარ და მადლობა გიხდით ყურადღებისთვის.
2: რადიო იმედის ეთერშია კვირის აქტუალური თემა და ვრცელი კომენტარი შორენა ხვიჩიასთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლისწყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 100 და 3.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
1: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
5: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
0: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
6: 2-33-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: რომელსაც ამ დრომდე ჰქონდა ადგილი და მიიჩნევს, რომ გარე ძალები 2028 წლამდე ახალ სქემებს წარმოადგენენ, თუმცა მართველი გუნდის დეპუტატი მათ ახსენებს, რომ წინ პარტიების აკრძალვის შესახებ სასამართლო პროცესებია.
1: სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში ოპოზიციური პარტიების უდიდესი უმრავლესობა უცხო ძალების მორჩილებაში მყოფი აგენტურული ჯგუფია, რომელსაც კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას უწოდებთ. ისინი ერთი ვერტიკალით იმართებიან. მათმა პატრონებამ ბევრჯერ სცადეს ჩვენი საზოგადოების მოტყუების მიზნით აგენტურის სხვადასხვა კონფიგურაციით გადალაგება, თუმცა ყოველი ასეთი მცდელობა კრახით დაუსრულდათ. რა თქმა უნდა, ამ ქსელის განუყოფელი ნაწილი ეგრეთ წოდებული მდიდარი NGO ორგანიზაციებიც. მას შემდეგ, რაც უცხო ძალები დაარწმუნდნენ, რომ უშუალოდ ნაციონალური მოძრაობისთვის სისხლიანი წარსულის ჩამორეცხვა შეუძლებელი იყო და მხოლოდ მათზე ფსონის დადებით ქართულ ხალხთან ყველა არჩევნები წააგეს, რამდენიმე ახალი პარტია ხელოვნურად გააჩინეს. ასეთია გახარიას პარტიაც, რომელიც პოლიტიკაში მაშინ შემოაბრუნეს, როდესაც ქართული ოცნებისთვის შარ მიშელის მედიაციით 2021 წლის არჩევნებზე 43%-იანი ბარიერი დაწესდა. მისი არასაჯაროო მესიჯის მიხედვით ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური პროექტი იყო. სწორედ ამ მესიჯს ავრცელებდა იგი ქართული ოცნების მხარდამჭერებში. გარე ძალების გათვლა ამ გზავნილით გახარიას მიერ ჩვენი ამომრჩევლის წაყვანა და ბარიერის გადალახვაში ხელი შეშლა გახლდათ. როდესაც 2021 წლის არჩევნების შემდეგ გახარიამ ღიად და დაუფარავად 4 მუნიციპალიტეტში ნაცებთან ერთად კოალიციები შექმნა, მისი კოლექტიური ნაცობა იმდენად გამოაშკარავდა, რომ უცხოელ პატრონებს რაღაც რადიკალურად უნდა შეეწყო. 2024 წლის უმნიშვნელოვანესი არჩევნებისთვის აგენტურის კონფიგურაციის მორიგი გადალაგება დაიწყო. ლელო და გახარიას პარტია მაქსიმალურად უნდა გაემიჯნათ კოლექტიური ნაცებისგან და მათი მეშვეობით ეგრეთ წოდებული ნეიტრალური და გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი უნდა მოეზიდათ. ამასთანავე ნაცებს და მის უშუალო დანამატებს რადიკალ ამომრჩეველზე უნდა ემუშავათ, ლელოს სეგმენტი ნახევრად რადიკალები უნდა ყოფილიყვნენ, ხოლო გახარიას პარტია ვითომ კონსტრუქციულ ძალად უნდა პოზიციონირებულიყო. იმისთვის, რომ გარანტირებული ყოფილიყო უშუალოდ ნაციონალური მოძრაობის რადიკალი ამომრჩევლის სრულად შენარჩუნება, გააჩინეს პარტია ახალიც. ამ გზით მოხდა ერთი ვერტიკალის ქვეშ მყოფი აგენტურული ქსელის მაქსიმალური დივერსიფიცირება. 2025 წლის არჩევნების შედეგი აგენტურის უცხოელი პატრონებისთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანი იყო. პროგრამა მინიმუმი ლელოს და გახარიას კოლექტიური ნაცობისგან გამიჯნის პროცესის გაგრძელება, ხოლო მაქსიმუმი 4 ოქტომბრის რევოლუცია იყო. დანარჩენ აგენტურას ბოიკოტი გამოაცხადებინეს და არჩევნებში მხოლოდ ამ ორ პარტიას მიაღებინეს მონაწილეობა. ამით კვლავ შეეცადნენ იმ ილუზიის შექმნას, რომ ეს პარტიები დამოუკიდებელ დღის წესრიგს აყალიბებენ. როგორც ზემოთ უკვე აღნიშნე, გარე ძალების გეგმის მიხედვით საზოგადოების თვალში ლელო ნახევრად რადიკალ, ხოლო გახარია ვითომ კონსტრუქციულ ძალად უნდა პოზიციონირებულიყო. აქედან გამომდინარე 4 ოქტომბრის რევოლუციურ გეგმასთან მიმართებაშიც შესაბამისი მესიჯბოქსები უნდა ჰქონოდათ. ლელოს პოზიცია დილას არჩევნებზე ხოლო საღამოს დამხობის აქციაზე მისვლა იყო ნახევრად რადიკალური. გახარიას პოზიცია დამხობის აქციაზე არ მიერთებას გულისხმობდა, ვითომ კონსტრუქციული. იმასაც შეგახსენებთ, რომ ლელოს ნაცებთან და ახალთან ერთად დაახე ვინეს მანდატები, როგორც რადიკალებს შეეფერებოდათ, ხოლო გახარია შეანახინეს, როგორც ვითომ კონსტრუქციულს ესადაგებოდა. მხოლოდ მას შემდეგ დაავალეს გახარიას მანდატების გამოყენება, როდესაც 4 ოქტომბრის დაგეგმილი რევოლუცია ჩავარდა. საყურადღებოა, რომ უცხოელმა პატრონებმა გახარიას პარტიას ვერჩემდგარი რევოლუციიდან ორკვირაში პარლამენტში შესვლასთან დაკავშირებული განცხადება ოფიციალურად გააკეთებინეს. ლელოსა და გახარიას კოლექტიური ნაცებისგან ჩვენი საზოგადოების თვალში გამიჯნის პროცესის მორიგი გაგრძელება მარტის თვეში ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური ალიანსის შექმნა იყო. უცხოელი პატრონების ჩანაფიქრის მიხედვით ეს პარტიები ამ ეგრეთ წოდებული ალიანსის მიღმა უნდა დარჩენილიყვნენ, ხოლო ხელოვნური ხმაური უშუალოდ ალიანსის მონაწილე აგენტურულ პარტიებს უნდა ეტეხათ. ყველაფერი გეგმის მიხედვით განვითარდა. საზოგადოების ყურადღება ხმაურით იმ რადიკალმა პარტიებმა მიიპყრეს, რომლებიც ეგრეთ წოდებულმა ალიანსმა გააერთიანა და ყურადღების მიღმა კვლავ ნახევრად რადიკალი ლელო და ვითომ კონსტრუქციული გახარია აღმოჩნდნენ. უცხოელი პატრონებისთვის ორი საკითხი იმდენად ფუნდამენტალური და ეგზისტენციალური აღმოჩნდა, მართი ვერტიკალის ქვეშ დივერსიფიცირებული მთელი აგენტურული ქსელის სრული მობილიზება იმ დოზით დასჭირდათ, რომ თავადვე გამოიწვიეს თავიათი აგენტურის სრული ილუსტრაცია. უცხო ძალებისთვის ამ საკითხების მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ყველა აგენტურული პარტია და მდიდარი NGO ორგანიზაცია უკიდურესად ერთსულოვანი და სოლიდარული უნდა ყოფილიყო, როგორც მესიჯბოქსით, ისე მოქმედებებით. ამ დროს მათთვის მეორე ხარისხოვანი გახდა დივერსიფიკაციის სტრატეგიის გაშიფვრის რისკები. პირველი საკითხია გამჭვირვალობის ქართული კანონი. ამ კანონის მიღებით გარე ძალებს გარკვეული დოზით შეეზღუდათ შავი ფულის ქართულ პოლიტიკაში ტრიალის შესაძლებლობა. შესაბამისად შემცირდა მათი მხრიდან აგენტურის დაფინანსება. ჩემს წინა პოსტ წესებში ძალიან ვრცლად და დეტალურად ვისაუბრე მათი მხრიდან ამ საკითხთან რუსული კანონის

0: აღლითური კამპანიით დაპირისპირების შესახებ, ხოლო მეორე anti-LGBT პროპაგანდა კანონი, რომელიც ადგენს ორსქეს და გრძელავს LGBT პროპაგანდას მითუმეტეს აღნიშნული დღის წესრიგის სკოლებსა და ბაღებში შედანას. აგენტურის პატრონებისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია ულტრალიბერალური იდეოლოგიის გავრცელება, საზოგადოებისთვის იმის დაჯერება, რომ 2-ზე მეტი სქესი არსებობს, ქალ შეუძლია გახდეს კაცი და პირიქით, ამჯობინეს არათუ მხოლოდ რადიკალური და ნახევრად რადიკალური პარტიები, არამედ ვითომ კონსტრუქციული გახარიაც კი LGBT პროპაგანდის მხარეს დაეყენებინათ. ჩვენი მოქალაქეების უმრავლესობას აგენტურული ოპოზიციის ყველა ეს კონფიგურაცია კარგად აქვს გაშიფრული. ამაზე ისიც მეტყველებს, რომ ლელოს გაუნახევრ და ხოლო გახარიას გაუმესამედდა ამ მომრჩევლის რაოდენობა 2025 წელს 2024 წლის არჩევნებთან შედარებით. 2028 წლამდე გარეძალები კიდემ შემოგთავაზებენ გადალაგების ახალ სქემებს, თუმცა ნუ დაავიწყდებათ, რომ წინ აქვთ სასამართლო პროცესი თავიანთი აგენტურული პარტიების საგრძელოასთან დაკავშირებით.
1: პარლამენტი მუშაობას იწყებს კანონპროექტზე, რომლის მიხედვითაც ქონების გადასახადის 40000 ლარიანი ზღვარი უქმდება. ფიზიკურ პირებს ქონების გადასახადი დაეკისრებათ იმ შემთხვევაში, თუ მათი შემოსავალი 100000 ლარიდან დაიწყება. მიღებული გადაწყვეტილებით გადასახადი დაახლოებით 81000 ადამიანს უქმდება. პროექტს პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს.
2: 100000 ზღვარი გაიზარდა 100000-მდე და ეს ცვლილება შეეხო 81000 ადამიანს. 81000 ოჯახს შეეხო ეს ცვლილება, რომელიც მათ მოუტანს ფინანსურ შვებას. კიდევ ერთი გადადგმული ნაბიჯი არის ეს ცვლილება ჩვენი გუნდის მიერ ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობისათვის.
1: 28 სექტემბრის მდგომარეობით კახეთში გადამუშავებული 100000-მდე ტონა ყურძენია ყურძნის მოსავალი 7000-მდე მევენახემ დააბინავა. ამ ეტაპისთვის გადამუშავებული ყურძნიდან 70000 ტონამდე მაღალი კონდიციის და ხარისხიანია, მთელი შემოსავლის მხოლოდ 0.7%-ია უხარისხო. საწარმო მევენახეებისგან ყურძენს 22 ადგილას იბარებს.
3: არის ყველა მუნიციპალიტეტში ძირითადი massa ბარდება ხარისხიანი, შაქრიანი, მაღალი კონდიციის. იმედს გამოვთქვამ, რომ ეს ტენდენცია შენარჩუნდება, კიდე უფრო გაუმჯობესდება. ჩვენი მიზანი ნამდვილად არ არის ის, რომ მოსახლეობა მიაფაჩა პაროს ყურძენი, ჩვენი მიზანი ის არის ის, რომ ყურძენი დამწიფდეს, იყოს ხარისხიანი და შესაბამისად დაფასდეს ფერმერისა და გლეხის შრომა.
1: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. საოკუპაციო ძალებმა უკრაინის დედაქალაქში სამოქალაქო ობიექტებს დაარტყეს. სამიზნეში მოექცა 16 სართულიანი საცხოვრებელი სახლი, საბავშვო ბაღები, სკოლა, რამდენიმე საწყობი და საკომუნიკაციო ობიექტები. კიევის მერის ცნობით არიან დაღუპულები და დაშავებულები. დაზიანებულ ობიექტებს შორის არის შენობა, სადაც საუდის არაბეთის ელჩის რეზიდენციაა. სუმის ოლქზე შეტევისას კი რეგიონული ბავშვთა სახლის შენობა დაზიანდა. ლიეტუვა რუსული სამხედრო აგრესიის შემთხვევისთვის საევაკუაციო სცენარს ამზადებს. ქვეყანაში ფართომასშტაბიანი წვრთნა ვიტისის გუმბათი 2026-ში ტარდება, რომლის მიზანიც რუსეთის მხრიდან კიბერ თავდასხმების ელექტროკავშირგაბმულობასა და სატრანსპორტო სისტემებზე დივერსიების შემთხვევაში რეაგირებისთვის მზადყოფნის გატესტვა. რუსული დივერსიისთვის მზადება არის გამოცხადებული ნიდერლანდებშიც. მოსახლეობას ელექტროენერგიის, სატელეფონო და ინტერნეტ კავშირის გარეშე ცხოვრებისთვის მზადებასა და წყლისა და საკვების მომარაგებას ურჩევენ. პოლონეთი უკრაინას პატრიოტის რაკეტების ერთობლივ წარმოებას თავაზობს, თუმცა იმ პირობით, რომ წარმოება პოლონეთის ტერიტორიაზე მოხდება. პოლონური მედია ქვეყნის თავდაცვის მინისტრზე დაყრდნობით წერს, რომ ასეთი ქარხნის უშუალოდ უკრაინის ტერიტორიაზე აშენება რუსეთის მხრიდან შესაძლო თავდასხმების საფრთხის გამო სარისკოა. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ვოლოდიმირ ზელენსკი მას რუსულ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე დარტყმების შემცირებას დაპირდა. შტატების პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ საწვავზე ფასების ზრდა არა ახლო აღმოსავლეთის, არამედ რუსეთში დიზელის საწვავის მწარმოებელ ქარხნებზე იერიშების ბრალია. ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაგიბრუნდებით. დაგველოდეთ.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45.

0: 11 ქუთაისი ტაბიძის 6 577 477 06
1: გაგესმოთ 28 სექტემბრის ამილის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბათუმსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ფოთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 27, რუსთავში 28, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18, სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, მოსაოდნელი ქოლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამ 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 27.

0: კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: სკაპი 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

სულეიმანა ოთხში ჩამოვლა გუნდი ქართობალას ბედდიგანა დმესია ჯიბიები გამახსენდა ბაბაიდანა ლაფტარი და გამოფტარი დუმარი განდაგანა

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 47 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით. არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 24-24-00.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: სკაპი 2-300-300. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 13 საათია.
0: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
9: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 13 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩია ვარ. მიგრაციის დეპარტამენტმა 50 უცხოელი არალეგალი დააკავა, მათ შორის არიან ნიგერიის, ავღანეთის, აზერბაიჯანის, ირანის, ჩინეთის,

0: გამოყენებით ელექტრონული საფულის ანგარიში შექმნა. ის უნებართოს ჩაერია კომპიუტერულ სისტემაში და სხვა ანგარიშიდან მის მიერ შექმნილ ელექტრონულ საფულზე დააგენერირა და ასახა 73,000 დოლარი, რომელიც შემდგომ თავადვე განკარგა. სამართალდამცველებმა დამნაშავე ბრალდებული სახით მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს, დანაშაული კი 10 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე განცხადებას ოპოზიციური პარტიების შესახებ აქვეყნებს. ლევან მაჭავარიანის შეფასებით ხელისუფლების ოპონენტები უცხო ძალების მორჩილებაში მყოფი აგენტურული ჯგუფია. მაჭავარიანი იმ გადალაგებების შესახებ წერს, რომელსაც ამ დრომდე ჰქონდა ადგილი.
1: სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში ოპოზიციური პარტიების უდიდესი უმრავლესობა უცხო ძალების მორჩილებაში მყოფი აგენტურული ჯგუფია, რომელსაც კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას უწოდებთ. ისინი ერთი ვერტიკალით იმართებიან. მათმა პატრონებამ ბევრჯერ სცადეს ჩვენი საზოგადოების მოტყუების მიზნით აგენტურის სხვადასხვა კონფიგურაციით გადალაგება, თუმცა ყოველი ასეთი მცდელობა კრახით დაუსრულდათ. რა თქმა უნდა, ამ ქსელის განუყოფელი ნაწილი ეგრეთ წოდებული მდიდარი NGO ორგანიზაციებიც. მას შემდეგ, რაც უცხო ძალები დარწმუნდნენ, რომ უშუალოდ ნაციონალური მოძრაობისთვის სისხლიანი წარსულის ჩამორეცხვა შეუძლებელი იყო და მხოლოდ მათზე ფსონის დადებით ქართულ ხალხთან ყველა არჩევნები წააგეს, რამდენიმე ახალი პარტია ხელოვნურად გააჩინეს. ასეთია გახარიეს პარტიაც, რომელიც პოლიტიკაში მაშინ შემოაბრუნეს, როდესაც ქართული ოცნებისთვის შარლ მიშელის მედიაციით 2021 წლის არჩევნებზე 43%-იანი ბარიერი დაწესდა. მისი არასაჯარო მესიჯის მიხედვით ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური პროექტი იყო. სწორედ ამ მესიჯს ავრცელებდა იგი ქართული ოცნების მხარდამჭერებში. გარე ძალების გათვლა ამ გზავნილით გახარიას მიერ ჩვენი ამომრჩევლის წაყვანა და ბარიერის გადალახვაში ხელი შეშლა გახლდათ. როდესაც 2021 წლის არჩევნების შემდეგ გახარიამ ღიად და დაუფარავად 4 მუნიციპალიტეტში ნაცებთან ერთად კოალიციები შექმნა, მისი კოლექტიური ნაცობა იმდენად გამოაშკარავდა, რომ უცხოელ პატრონებს რაღაც რადიკალურად უნდა შეეწყო. 2024 წლის უმნიშვნელოვანესი არჩევნებისთვის აგენტურის კონფიგურაციის მორიგი გადალაგება დაიწყო. ლელო და გახარიას პარტია მაქსიმალურად უნდა გაემიჯნათ კოლექტიური ნაცებისგან და მათი მეშვეობით ეგრეთ წოდებული ნეიტრალური და გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი უნდა მოეზიდათ. ამასთანავე ნაცებს და მის უშუალო დანამატებს რადიკალ ამომრჩეველზე უნდა ემუშავათ. ლელოს სეგმენტი ნახევრად რადიკალები უნდა ყოფილიყვნენ, ხოლო გახარიას პარტია ვითომ კონსტრუქციულ ძალად უნდა პოზიციონირებულიყო. იმისთვის, რომ გარანტირებული ყოფილიყო უშუალოდ ნაციონალური მოძრაობის რადიკალი ამომრჩევლის სრულად შენარჩუნება, გააჩინეს პარტია ახალიც. ამ გზით მოხდა ერთი ვერტიკალის ქვეშ მყოფი აგენტურული ქსელის მაქსიმალური დივერსიფიცირება. 2025 წლის არჩევნების შედეგი აგენტურის უცხოელი პატრონებისთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანი იყო. პროგრამა მინიმუმი ლელოს და გახარიას კოლექტიური ნაცობისგან გამიჯნის პროცესის გაგრძელება, ხოლო მაქსიმუმი 4 ოქტომბრის რევოლუცია იყო. დანარჩენ აგენტურას ბოიკოტი გამოაცხადებინეს და არჩევნებში მხოლოდ ამ ორ პარტიას მიაღებინეს მონაწილეობა. ამით კვლავ შეეცადნენ იმ ილუზიის შექმნას, რომ ეს პარტიები დამოუკიდებელ დღის წესრიგს აყალიბებენ. როგორც ზემოთ უკვე აღნიშნე, გარე ძალების გეგმის მიხედვით საზოგადოების თვალში ლელო ნახევრად რადიკალ, ხოლო გახარია ვითომ კონსტრუქციულ ძალად უნდა პოზიციონირებულიყო. აქედან გამომდინარე 4 ოქტომბრის რევოლუციურ გეგმასთან მიმართებაშიც შესაბამისი მესიჯბოქსები უნდა ჰქონოდათ. ლელოს პოზიცია დილას არჩევნებზე, ხოლო საღამოს დამხობის აქციაზე მისვლა იყო ნახევრად რადიკალური. გახარიას პოზიცია დამხობის აქციაზე არ მიერთებას გულისხმობდა, ვითომ კონსტრუქციული. იმასაც შეგახსენებთ, რომ ლელოს ნაცებთან და ახალთან ერთად დაახე ვინეს მანდატები, როგორც რადიკალებს შეეფერებოდათ, ხოლო გახარია შეანახინეს, როგორც ვითომ კონსტრუქციულს ესადაგებოდა. მხოლოდ მას შემდეგ დაავალეს გახარიას მანდატების გამოყენება, როდესაც 4 ოქტომბრის დაგეგმილი რევოლუცია ჩავარდა. საყურადღებოა, რომ უცხოელმა პატრონებმა გახარიას პარტიას ვერჩემდგარი რევოლუციიდან ორკვირაში პარლამენტში შესვლასთან დაკავშირებული განცხადება ოფიციალურად გააკეთებინეს. ლელოსა და გახარიას კოლექტიური ნაცებისგან ჩვენი საზოგადოების თვალში გამიჯნის პროცესის მორიგი გაგრძელება მარტის თვეში ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური ალიანსის შექმნა იყო. უცხოელი პატრონების ჩანაფიქრის მიხედვით ეს პარტიები ამ ეგრეთ წოდებული ალიანსის მიღმა უნდა დარჩენილიყვნენ, ხოლო ხელოვნური ხმაური უშუალოდ ალიანსის მონაწილე აგენტურულ პარტიებს უნდა ეტეხათ. ყველაფერი გეგმის მიხედვით განვითარდა. საზოგადოების ყურადღება ხმაურით იმ რადიკალმა პარტიებმა მიიპყრეს, რომლებიც ეგრეთ წოდებულმა ალიანსმა გააერთიანა და ყურადღების მიღმა კვლავ ნახევრად რადიკალი ლელო და ვითომ კონსტრუქციული გახარია აღმოჩნდნენ. უცხოელი პატრონებისთვის ორი საკითხი იმდენად ფუნდამენტალური და ეგზისტენციალური აღმოჩნდა, მათი ვერტიკალის ქვეშ დივერსიფიცირებული მთელი აგენტურული ქსელის სრული მობილიზება იმ დოზით დასჭირდათ, რომ თავადვე გამოიწვიეს თავიათი აგენტურის სრული ილუსტრაცია. უცხო ძალებისთვის ამ საკითხების მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ყველა აგენტურული პარტია და მდიდარი NGO ორგანიზაცია უკიდურესად ერთსულოვანი და სოლიდარული

0: ყოფილიყო როგორც მესიჯბოქსით, ისე მოქმედებებით. ამ დროს მათთვის მეორე ხარისხოვანი გახდა დივერსიფიკაციის სტრატეგიის გაშიფვრის რისკები. პირველი საკითხია გამჭვირვალობის ქართული კანონი. ამ კანონის მიღებით გარე ძალებს გარკვეული დოზით შეეზღუდათ შავი ფულის ქართულ პოლიტიკაში ტრიალის შესაძლებლობა. შესაბამისად შემცირდა მათი მხრიდან აგენტურის დაფინანსება. ჩემს წინა პოსტებში ძალიან ვრცლად და დეტალურად ვისაუბრე მათი მხრიდან ამ საკითხთან რუსული კანონის თაღლითური კამპანიით დაპირისპირების შესახებ. ხოლო მეორე ანტი ლგბტ პროპაგანდა კანონი, რომელიც ადგენს ორსქეს და გრძელავს ლგბტ პროპაგანდას მითუმეტეს აღნიშნული დღის წესრიგის სკოლებსა და ბაღებში შედანას. აგენტურის პატრონებისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია ულტრალიბერალური იდეოლოგიის გავრცელება, საზოგადოებისთვის იმის დაჯერება, რომ ორზე მეტი სქესი არსებობს, ქალ შეუძლია გახდეს კაცი და პირიქით, ამჯობინეს არათუ მხოლოდ რადიკალური და ნახევრად რადიკალური პარტიები, არამედ ვითომ კონსტრუქციული გახარიაც კი ლგბტ პროპაგანდის მხარეს დაეყენებინათ. ჩვენი მოქალაქეების უმრავლესობას აგენტურული ოპოზიციის ყველა ეს კონფიგურაცია კარგად აქვს გაშიფრული. ამაზე ისიც მეტყველებს, რომ ლელოს გაუნახევ და ხოლო გახარიას გაუმესამედდა ამ მომრჩევლის რაოდენობა 2025 წელს 2024 წლის არჩევნებთან შედარებით. 2028 წლამდე გარე ძალები კიდემ შემოგთავაზებენ გადალაგების ახალ სქემებს, თუმცა ნუ დაავიწყდებათ, რომ წინ აქვთ სასამართლო პროცესი თავიანთი აგენტურული პარტიების საგრძელვასთან დაკავშირებით.
1: პარლამენტი მუშაობას იწყებს კანონპროექტზე, რომლის მიხედვითაც ქონების გადასახადის 40,000 ლარიანი ზღვარი უქმდება. ფიზიკურ პირებს ქონების გადასახადი დაეკისრებათ იმ შემთხვევაში, თუ მათი შემოსავალი 100,000 ლარიდან დაიწყება. მიღებული გადაწყვეტილებით გადასახადი დაახლოებით 81,000 ადამიანს უქმდება.
2: და ეს ცვლილება შეეხო 81,000 ადამიანს, 81,000 ოჯახს შეეხო ეს ცვლილება, რომელიც მათ მოუტანს ფინანსურ შვებას. კიდევ ერთი გადადგმული ნაბიჯი არის ეს ცვლილება ჩვენი გუნდის მიერ ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობისათვის.
1: 28 სექტემბრის მდგომარეობით კახეთში გადამუშავებული 100,000-მდე ტონა ყურძენია. ყურძნის მოსავალი 7,000-მდე მევენახემ დააბინავა. ამ ეტაპისთვის გადამუშავებული ყურძნიდან 70,000 ტონამდე მაღალი კონდიციის და ხარისხიანია, მთელი მოსავლის მხოლოდ 0.7% უხარისხო. საწარმო მევენახეებისგან ყურძენს 22 ადგილას იპარებს.
3: ყურძენი ჩვენი მიზანი არის ის, რომ ყურძენი დამწიფდეს, იყოს ხარისხიანი და შესაბამისად დაფასდეს ფერმერისა და გლეხის შრომა.
1: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით, ზუსტად 14 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
7: გაგესმოთ 28 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ფოთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 27, რუსთავში 28, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18, სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, მოსაოდნელი ქოლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.
8: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
9: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
10: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველდღე მოუსმინეთ

0: ეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: 2-300-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
6: რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თორნიკე გურულთან ერთად.
7: გასკვეთეთ, მოგესალმებით. დღეს ორ შაბათია და ორ შაბათობით ტრადიციულად ვიკრიბებთ ხოლმე რადიო იმედის ეთერში და საუბრობთ ხოლმე ბიზნესის შესახებ. არც ერთი ბიზნეს დედამიწის სურგზე არ არსებობს სამართლის გარეშე და სწორედ ამ თემაზე გვინდა ვისაუბროთ დღეს. ბიზნესის სამართლებრივი ჩარჩოები, ეს იქნება ჩვენი სასაუბრო თემა და სტუდიაში სტუმრად ვყავს ლორ კურკუმული, გახავთ კურკუმულის და პარტნიორების დამფუძნებელი. ლორ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან სტუდიაში მოგწანდით სტუმრად.
8: მადლობა.
7: ხო, თქვენ ძალიან ბევრი წელია უკვე მუშაობთ სხვადასხვა მიმართულებით, თქვენი საადვოკატო ოფისიც გაქვთ. რა არის ის ძირითადი მიმართულებები, რომელსაც მუშაობთ? და როგორ შეამჩნიეთ ბოლო პერიოდის განმავლობაში რა იქნება თქვენი ძირითადი დაკვირვება, რა საკითხები არის დღეს ყველაზე მეტად აქტუალური, რომელიც ბიზნეს ეხება და დროთა განმავლობაში იცვლება? პანდემიის დროს სხვა აქტუალური საკითხები იყო, მე სხვა ინვესტირების დროს კიდე სხვა საკითხები არის, ხომ დღეს რა აქტუალური საკითხებია სამართლის კუთხით ბიზნესებისთვის?
8: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მადლობა, რომ მომიწვიეთ გადაცემაში. თქვენი ფორმატის ფარგლებში კი პასუხებთ, მაგრამ პირველ რიგში ხას გაусმევრო, ჩვენს კომპანიას აქვს ფართო მიმართულებები, თუმცა ვინაიდან თქვენი საკითხი იყო კონკრეტულად ბიზნესი, ვეცდები, რომ არ გავწდეთ თქვენს ფორმატს. ჩვენ მუშაობთ სხვადასხვა ტიპის დავებზე. კურკუმული და პარტნიორები არ არის 30 და 50 ადვოკატისგან დაკომპლექტებული ოფისი. ჩვენ ვართ მცირე კომპანია, 4-5 კაცი, ეს ძირითადი ჯგუფი ვართ, 4 ადვოკატი. დანარჩენი ჯგუფის წევრები არიან, ესე ვთქვათ, მოძრავ რიტმში, მოდიან, იზრდებიან, კვალიფიცირდებიან და სხვადასხვა კომპანიებს, სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებს ყავს ჩვენი გამოზრდილი იურისტები და ჩვენ ძალიან გვეამაყება, რომ ღირსეულ შესაძლოა მომავალში მოწინააღმდეგე მხარის დამცველებს ზრდით. დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ახალგაზრდა კადრები აუცილებლად უნდა იყვნენ კვალიფიციურები. რაც შეეხება ბიზნეს გამოწვევებს, ჩვენ ვახდენთ ბიზნესის, აი როგორ გითხრათ, უფრო მნიშვნელოვანს მინდა ხაზი გაუსვა, თორე დავამდე თუ მივიდა ადამიანი და სასამართლოში რომ უნდა გავყვე, ეს ისედაც ჩემი პროფილია და ჩვენი ოფისის,
7: მაგრამ ეს არც ერთი მხარისთვის მომგებიანი არ არის ხოლმე.
8: ეს არ არის საიდუმლო, რომ სასამართლო დავებს, რაც არ უნდა სწრაფი მართსაჯულება იყოს ჩადებული კონკრეტული დავის კატეგორიაში, ან რაც არ უნდა ძალიან ცდილობდეთ, მაინც ხანგრძლივი დრო სჭირდება. ამას რიგი პრობლემები აქვს, ნაკლებია, მრავალი წელი ამაზე იკვლევენ, იყოს სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციების დახმარებები ამ ნაწილში. ჩვენი სასამართლო შემადგენლობებიც ვერ ვიტყვი, რომ არ ცდილობენ ამდილად, ცდილობენ, მაგრამ მაინც ხშირ შემთხვევაში სხვადასხვა მიზეზებით, მოკლედ, მაგრამ მრავალი წელი ჭირდება. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ჩვენი ყველაზე დიდი მიღწევაა, როცა კომპანიას ან ფიზიკურ პირს, რომელმაც მოგმართა დავეხმარებით, იმდე ისე დააზღვიოს მისი რისკი, რომ სასამართლო დავავაცილოთ თავიდან. ამიტომ ჩვენ აი სწორედ ამ საკითხს ვიღებთ პრიორიტეტად, რომ ვიმუშაოთ იმდენად ეფექტურად, თუ დროულად მოგმართა კლიენტმა ხა კაც ვიტყვი, როდესაც მოვა უკვე ახლა რა ვქნა და სასამართლოს იქით გზა რომ აღარ არის, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მივდივართ სასამართლოში, მაგრამ თუ მოგვაკითხავს დროულად და გაიღებს იურიდიული ხარჯს მაშინ, როდესაც რისკია დასაზღვევი, ჩვენ მინიმუმამდე დავიყვანთ ამ რისკებს, რომ სასამართლო დავები იქნეს აცილებული, რადგან როცა მოწინააღმდეგე მხარე პარტნიორი იქნება ეს თანადამფუძნებელი თუ მესამე პირი დაინახავს იმ ურთიერთობაში, რომ შესაძლო არ აქვს მას ძლიერი პოზიციები, მეტი ალბათობაა, რომ დავა უბრალოდ არ დაიწყება. ან მორიგებიდას.
7: ხო, რადგან მნიშვნელოვანია ბიზნესისთვის კონდეს გამართული დოკუმენტაცია, ჩემი გადმოსახედიდან შეიძლება პატარა კომპანიები თითქურადღებას არ აქცევენ ხოლმე იურიდიული დოკუმენტების გამართვას და მე ეს იწვევს ხოლმე ძალიან ბევრ სხვადასხვა ტიპის პრობლემას. საუბარია შრომითი დავებიდან დაწყებული დამთავრებული სახელმწიფო სტრუქტურებთან სხვადასხვა ტიპის პრობლემებით. რამდენად მნიშვნელოვანია, როდესაც ორგანიზაცია იწყებს საქმიანობას, სამართლებრივი ჩარჩოები ქონდეს ზუსტად შესრულებული და ყველა დოკუმენტაცია ქონდეს წესრიგში.
8: რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია.
7: 80% ორგანიზაციებს გულახდეთ, რომ გითხრათ, პატარა ორგანიზაციებსაც მსგავსი ტიპის მოწესრიგებული დოკუმენტაცია არ აქვს, უფრო მეტიც, ძალიან ბევრი შრომითი მიმართულებით საერთოდ არ აქვს არანაირ ტიპის მონაცემები, ისევე როგორც
8: აი იმდენად გეთანხმებით, რომ მცირე კომპანიებზე არც არის საუბარი, იმდენად სოლიდურ ბიზნესის წარმო, სოლიდურ ბიზნესებს საუბრობ, ახლა ისეთი ბიზნესი, რომელიც მართლაც დიდი ბრუნვები აქვს, დიდი მოგება, მრავალი თანამშრომელი რომელი ყავთ, სწორედ აი აქ აღმოჩნდება ხოლმე, რომ პრობლემა რო შეიქმნება პირობითად 10 წელში ერთხელ, ან მე არავის არ ვუსურვებ, რომ იურისტი და ადვოკატი ესე კულმინაციაში დაჭირდეს, მაგრამ აი იმ იშვიათად, რომ შეიძლება მე ვხვდებით, რომ მოგმართავს რა დონეზე ცუდად აქვს ორგანიზებული სამუშაო სისტემა, აი თქვენ რაც ბრძანეთ, შრომითი კატეგორია. პირველ რიგში ხომ აი ჩვენ შრომითი კოდექსის შესაბამისად უნდა მოუწესრიგოთ ხელშეკრულება და რა თქმა უნდა მე აუცილებლად ასე ვთქვათ, ხარდაჭერას გამოვხატავ დასაქმებულის ინტერესები, არ უნდა იქნეს დარღვეული, მაგრამ არც დასაქმებული ეს, იმიტომ რომ მას ის კადრი კონკრეტული მიზნისთვის ჭირდება და თუ იმ მიზანს ვერ ამართლებს, უბრალოდ არ უღირს მისის შენახვა, ეს ხო არ არის ჰუმანიტარული დაწესებულება. ამიტომ კიდევ აი მაგნაწილში ვურჩევ ბიზნეს სუბიექტებს თუნდაც ახალფეხადგმულს და სოლიდურებს, რომლებსაც უკვე ისეთი ეგო აქვს და თვით შეფასება და თვით რწმენა თავისი წარმატებიდან გამომდინარე, რომ თვლიან, რომ ყველაფერი აქვს აბსოლუტურად სწორად აწყობილი, გადახედონ, ჩაიხედონ თავიანთ ორგანიზაციულ საკითხებში, კორპორატიულ დოკუმენტებში, შრომით სამართლებრივ ნაწილში და შეერჩიონ მათთვის სანდრო იურისტი, ან თუ ყავთ უკვე შიდა იურისტები მათ მოთხოვონ და აუცილებლად უნდა მოხდეს ამის სწორი ფორმით აწყობა, იმიტომ რომ მერე თანამშრომლის გაშვება რო დაჭირდეს, ის აუცილებლად კანონით დაწერილია.
7: ზოგადად მოთხოვნადია ლოლა თქვენ ტიპის კომპანიებისთვის ესეთი ტიპის პროდუქტებით სარგებლობა, როგორც არის მაგალითად იურიდიული დოკუმენტაციის აუდიტი. და იურიდიული დოკუმენტაციის აუდიტი ფართო ცნება, ბევრ სხვადასხვა რაღაცას მოიცავს, დაწყებული მართლა შრომითი დავიდან დამთავრებული, შეიძლება ეს იყოს შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რაღაც ნორმები, რომელიც ოთახში ჰაერის ტემპერატურიდან დაწყებული დამთავრებული თანამშრომლების გადაადგილებთან მარშრუტით არის განსაზღვრული და რამდენად ხშირია ხოლმე, რომ პატარა ან საშუალო კომპანიები საერთოდ ინტერესდებიან ხოლმე აი ესეთი ტიპის იურიდიული აუდიტით და რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს?
8: დიახ, მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ნაკლებად ინტერესდებიან. თუ საქმიანობა კარგად მიდის და თუ ჯერ ესეთი სავალალო პრობლემის წინაშე არ დადგნეს, სადაც დილემის წინაშე არიან ან გამოსავალს ვერ პოულობენ, ნაკლებად აკითხავენ კვალიფიციურ იურისტებს. მე ამით არ მინდა რომ დავაკნინო ახალბედა ადვოკატები და იურისტები, რა თქმა უნდა, მათ ძალიან დიდ პატივს ზე, მაგრამ არის რაღაცა, რაც მაინც პრაქტიკას და ასე ვთქვათ, სხვადასხვა არის როგორც ახლა სამოსამართლო ასაკია განსაზღვრული ხა ადვოკატზე ეს არ არის რა თქმა უნდა ჩვენ თავისუფალ პროფესიაში ვართ მაგრამ აი თქვენ რაც ბრძანეთ ეს უკვე ძალიან ფართო მცნებაა და ერთი მხრივ საჭიროებაც ნაკლებად დგას ხოლმე რატო რაღაცა დონეზე მოწესრიგებას აკეთებენ იქ არის ახლობელი იურისტები ახალბედა დაბალ ბიუჯეტიანი იურისტები მათ რა თქმა უნდა შეუძლიათ გარკვეული საქმის კარგად მოწესრიგება მაგრამ ესე ფართო მასშტაბზე რო გავიდეთ რაღაცა დიდ ორგანიზაციას აუდიტი სამართლებრივი ჩაუტარო და მთლიანად გადმოულაგო ესე მისთვის გასაგებ ენაზე სად არის პრობლემა და აჩვენო როგორ შეგიძლია მარტივად დაძლიო მე მომხრე ვარ რთული საკითხები მარტივად გადავწყვიტოთ და უფრო არ გაურთულოთ არ დავაბნიოთ არ მივაწოდოთ იმ ტერმინებით ადამიანს რაც მისთვის თქვათ

0: როგორც ჩემთვის მაგალითად სამედიცინო ტერმინები არ იქნებოდა სასურველი რო ექიმ ამითხრას კონკრეტულ საკითხზე მესაუბრო სამედიცინო ტერმინებით. აი ესე მარტივად უნდა დაულაგოთ, მაგრამ ის რომ გითხრათ ახლა ასეთი ტიპის აუდიტის მოთხოვნა ხშირია არა, ძირითადად საქართველოში იურიდიულ მომსახურებას საადვოკატო ბიუროებს მიმართავენ იმ შემთხვევაში, როცა უკვე სხვა გზა აღარ არის, აი რა ვქნა, აი უკვე კომპანიის იურისტებსაც რო გაცდება საკითხი და დილემა ან გადაუჭრელი პრობლემა რო განსაკუთრებით დაიძაბება მხოლოდ მაშინ.
1: და იმ დროს როდესაც კანონდებობა სამუდმივად იხვეწება, იცვლება და სამუდმივი ცვლილებებია და შენ ძალიან ბევრი ცვლილება გჭირდება იმისათვის რომ შესაბამისობა გქონდეს.
0: კი ბატონო, მე ეს პროფესია იმიტომაც მომწონს, რომ ვერასოდეს ვერ ვიტყვი რომ მე ვიცი ყველაფერი, არა, რაც მეტი ვიცით, უფრო სწორია 18 უნდა ვისწავლოთ.
1: როგორ შეცვალა ზოგადად ხელოვნება ინტელექტმა თქვენი პროფესია? იმიტომ რომ ყველაფერი ცოტა ძალიან რთულია და ყველაფერი გახსოვდეს, ასე რომ ძალიან რთულია. ხომარ ფიქრობთ რომ თქვენი პროფესია იცვლება ზოგადად და სხვა მიმართულებით შეიძლება განვითარდეს მომავალში, იმიტომ რომ თუნდაც დოკუმენტების დამუშავება, სწრაფ რეჟიმში დასკვნების გაკეთება, დეტალების ნახვა და ასე შემდეგ, ხელოვნური ინტელექტი თუ ფიქრობ რომ ძალიან მარტივია. უფრო მეტიც მე არ ვარ იურისტი და მეც ხშირად მიმართავს ხოლმე სხვადასხვა პლატფორმებისთვის და მითხოვია რომ როგორც გამოცდილმა იურისტმა, რომელსაც აქვს უმცირე 40 წლიანი სტაჟი,
0: ხარ ექსპერტი ხო?
1: იურისპრუდენციაში ამ კუთხით მინდა რომ წაიკითხო და შენი კრიტიკული აზრები გამიზერო და ისეთი პუნქტები მოუწია, რომელიც გამოცდილსაც ვერ მოუწია ხოლმე.
0: კი ბატონო, მოგახსენებთ, არ იქნება სწორი და ძალიან დიდი შეცდომა იქნება იურისტის, ადვოკატის, რომ ჩვენ ახლა დავაიგნოროთ ეს ამხელა შესაძლებლობა, რაც ასაბარაკობთ. ხელოვნური ინტელექტი შეცვლის არა მხოლოდ ჩვენს პროფესიას, არამედ ყველას პროფესიას, მაგრამ მე მიხარია, რომ ვერ ჩაგვანაცვლებს. ვერ ჩაგვანაცვლებს, იმიტომ რომ ხელოვნური ინტელექტი ვერ გადაწყვეტს მაგალითად მხარე კონკრეტულ საკითხზე, რატო დუმს, რატო არ ეხება იმ საკითხზე, რა არის, რასაც ის ჩვენ არ გვიმხელს და ჩვენ რო ეს ინფორმაცია უნდა ამოვიღოთ, მეტი სანდოობა დავიმსახუროთ, რომ ვუთხრათ, რომ მანდე ეს როგორც ანდობდი მაგალითად ექიმს შენს საკითხს, რომ მან აუცილებლად უნდა იცოდეს რა გჭირს, რომ სწორად გიმკურნალოს, ხო? ანუ არის ხოლმე რიგი საკითხები, რაც დამკვეთს გონია, რომ ან რეპუტაციულად არ არის მისთვის სასარგებლო, ან სხვა რიგი შემთხვევები. ამიტომ აი ეს შეგრძნება მე როცა ვხვდები, რომ რაღაცა მტკიცებულებათა ჯაჭვსაკლია, ან რაღაცა არის, რაც ლოგიკური ჯაჭვი არ არის მოვლენათა განვითარების, ეს მარტო მე შემიძლია მივხვდეს სად არის. მე ვერ შემიჩნევს მოწმე თუ მოწმეებზე გადადის მტკიცებულებათა ჯაჭვს თუ მოწმე დაჭირდა, ვერასდროს ხელოვნური ინტელექტი ესე მგონია ვერ შეაფასებს, რომელი მოწმეა სანდო, იმიტომ რომ შეიძლება სრულ სიმართლეს ლაპარაკობდეს სამი კაცი და აქედან მხოლოდ ერთმა შეძლოს მოტანა სასამართლომდე, დანარჩენს ისე დააბნევს მეორე მხარე, რომ უბრალოდ ვერ იქნები მტკიცებულებით, როგორც სასამართლოში მიღებულია. მაგრამ ხელოვნური ინტელექტი რო კვლევას გვიკეთებს, თუ ჩვენ სწორად ვიცით მისი გამოყენება, თუ ჩვენ სწორად ვიცით კითხვის დასმა, არ ვიცი რა გითხრათ, შეუფასებელია ის დრო, ის მცირე დრო, ამხელა მასალის დამუშავება მცირე დროში, შეუფასებელია იმხელა დახმარება კარგი ადვოკატისთვის, იურისტისთვის და ეს არნიშნავს იმას, რომ
1: გამართული წერაც ასევე.
0: ხო, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ სარჩელი და შესაძლებლები ხელოვნური ინტელექტს უნდა ვაწერინოთ. ჩვენ კვლევაში რომ გამოვიყენოთ, კარგია, რაღაც დონეზე შესაძლოა წერაში, მაგრამ მე მაინც მომხრევარ, რომ იცით რატომ, მე თვითონ მქონდა შეხება, როცა საქმე იცი აუცილებლად აღმოაჩენ სადეშლება. შესაძლოა გამოიყენოს ძველი კანონი, არა კონსოლიდირებული ვერსიები, არა უახლესი ცვლილებები და აი ამაში მოტყუებული შეიძლება დარჩეს ადამიანი, ამიტომ კარგმა პროფესიონალმა კარგმა უნდა გამოიყენოს.
1: თვითონ მთლიანი კოდექსები ეს რიცხვი შესაძლებელია.
0: თვითონ პოულობს ფანტასტიურად ეძებს, მაგრამ ვერ ვიტყოდი რომ მაინც ესე აბსოლუტურად სანდოა. ეს ახლა მე არ დავდებ თავს, რომ ხელოვნური ინტელექტის ძალიან ღრმა ცოდნე ვარ, მაგრამ ოფისში კარგად ვიყენებ პირველად კვლევებში, მერე დამუშავებულ საკითხზეც არის, რომ ესე პირად ინფორმაციის ამოღებით არის, რომ გადამოწმებას კვლევისას და მოწოდებული ინფორმაცია, აი რომ დაგვიმუშავა და თქვა საერთაშორისო დონის პრაქტიკა მოგვაწოდა, მაგალითად ჰააგის კონვენცია 1980 წლის რომ არის, აი ამ ბავშვების უკანონო გადაადგილების ნაწილში, ანუ აი სოფლიო დონეზე ვცდილობთ ხოლმე რომ პრაქტიკის ცვლილებებს ფეხი ავადევნოთ და ამ ნაწილში ძალიან გვეხმარება, მაგრამ გადამოწმებას ვაკეთებთ, არასოდეს არ ვაკეთებთ უპირობონდობას, რომ ეს დაწერა კვლევასაც ვამოწმებ.

0: და სხვა შეზიმ გადამოწმება ძალიან დიდი დრო მიაქვს. კიდე ახლა ჩვენს პროფესიაში ხშირად სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებთან თანამშრომლობთ და იმ დარგის სპეციალისტანაც რომ კონკრეტული საკითხზე კვალიფიციური ვიყო, ხშირად გამომიყენები, აი როგორც თქვენ ახლა მაგალითად არ ხართ იურისტი და რაღაც საკითხებს იძიებთ, ასე ჩვენ ვახდენთ, სანამ მაგალითად ბავშვთა ფსიქოლოგი იქნება ეს თუ ესე ზრდასრულის ფსიქოლოგი ან მაგალითად საავარიო სიტუაციებში რომ ექსპერტს დაელაპარაკები ან კალიგრაფიული ექსპერტს ან სხვა სახის ექსპერტს ან მაგალითად აუდიტორს, ხო, ჩვენ თვითონ გარკვეულ ცოდნას გავდივართ. მარა კიდე ერთს ვიტყვი, რომ არის ხშირად, რომ ძალიან თავდაჯერებული და დასაბუთებულია მათი კვლევა, მაგრამ ხშირად არის ისეთი შეცდომები, რაც ჩვენ პროფესიონალებმა აუცილებლად უნდა სწორად შევნიშნოთ, დროულად აღმოფხრათ და კი ბატონო, ვისარგებლოთ, როგორ შეიძლება არ ვისარგებლოთ ხელოვნური ინტელექტით. და სწორად ვისარგებლოთ, ეს ბაზას არ უნდა დაუტოვოთ ალბათ ის კონფიდენციალური ინფორმაცია, რაც მხარისთვის მნიშვნელოვანია და ძალიან მალე ძალიან სხვანაირი იქნება, მე მგონია.
1: კიდევ უფრო დაიხვეწება.
0: კი, იცით რატო, აი თქვენ ხო თქვით რომ ვეძებო, ჩვენთან მხარი აღარ მოდის ახლა, ესე რომ არ ვიცი რა ვქნა. მოდის
1: ინფორმირებული.
0: ინფორმირებული, მოდის უკვე ხელოვნურ ინტელექტში გადამოწმებული თავის პრობლემით, ხშირ შემთხვევაში საერთოდ სხვაგან არის ხოლმე წასული, მაგრამ უფრო ფართო მუშაობა მჭირდება, ვიდრე ის რომ მოსულიყო რომ ეს პრობლემა მაგდა თქვენი პროფესიული აზრი რა ვქნა. მოდის უკვე სხვადასხვა ხელოვნური ინტელექტის სხვადასხვა აპებში გადამოწმებული ინფორმაციით და ჩვენ გვიწევს ამასთან ერთად მუშაობა და ადაპტირება.
1: როგორ ფიქრობთ, ბიზნესისთვის რამდენად გამარტივდა იურიდიული დოკუმენტების შეგროვება, მოწესრიგება სწორედ აი ამ ეპოქაში, როდესაც AI შეუძლია თითქმის ყველაფერი გაგიმართოს?
0: არის რაღაცა ტიპის დოკუმენტები, რაზეც იურისტს შეიძლება რაღაც ნაწილში ბუღალტერსაც კი არ მიმართოს ბიზნესმენმა, განსაკუთრებით როდესაც საწყისია და თუ თვითონ არის ესეთი ხარტი აზროვნების ადამიანი და ნამდვილად არის ის მომენტი, რომ მოსულან დოკუმენტით და უთქვამთ, რომ ეს ხელოვნური ინტელექტ დრაფტი შეაქმნევინო, საკმაოდ ესეთი კარგი შექმნილი იყო. მე მგონია, რომ გაგვიმარტივა ყოველას გარკვეულ წილად ჩვენი სამუშაო. მაგრამ მე საფრთხეს ვხედავ იმის, რომ არ მოხდეს იმდენად პროფესიონალის გაზარმაცება, რომ მთლიანად აგებულები იყვნენ ამაზე, რომ ეს აუცილებლად სრულყოფილ კვლევას აკეთებს და მოდი მე ამ საკითხს აღარ შევისწავლო. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ უნდა შევნიშნოთ ის შეცდომები, რასაც ტექნიკა დაუშვებს და ეს უნდა, აი ჩვენი ხარისხი ადვოკატის, იურისტის იქით გადავა და ბიზნესმენისაც ასევე, მგონია. სხვათაშორის მოდიან საკითხებით, რომელიც ხელოვნურმა ინტელექტმა ურჩია და ესეც საკმაოდ ღრმა კვლევით თავისი, ასე თქვა, ბიზნესის კეთილდღეობისთვის.
1: დიახ, ფიქრობ, რომ ეს ეპოქაც აუცილებლად კიდე უფრო მეტად ინტენსიური გახდება ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით და ფიქრობ, რომ იურისპრუდენცია ჩემი გადმოსახედიდან ერთ-ერთი სფეროა, სადაც ყველაზე მეტად იქნება ჩართული, იმიტომ რომ დოკუმენტების შედგენა, დიდი მასის დამუშავება, ისევე როგორც სხვადასხვა მიმართულების დასკვნების გაკეთება დიდი რაოდენობის დოკუმენტებზე, ფიქრობ, რომ ერთ-ერთია. ნულა, თქვენი დაკვირვებიდან რა მიმართულება არის ყველაზე აქტუალური დღეს ბიზნესის სამართალში? რას დაობენ ხოლმე ყველაზე ხშირად და რა იწვევს ზოგადად ამ მიზეზებს?
0: უმეტესწილად დავები არის ხოლმე პარტნიორებს შორის. როდესაც მაგალითად საოჯახო ურთიერთობაში მყოფ პირებს ჰქონდათ ერთი კომპანია, სადაც დიახ, ბიზნესი, სადაც ხან თანაბარი იყო წილები, ხან არათანაბარი იყო წილები და თუ პირადი ურთიერთობა დასრულდა, უმეტეს შემთხვევაში სამუშაო ურთიერთობაში ძვეღარ რჩებიან, იმიტომ რომ ეს ადამიანები რო შორდებიან, მე სხვა პირად ურთიერთობებში შედიან და რომელიღაცა მეუღლისთვის ეს არ არის ხოლმე მიღსაღები წესით ცხოვრების გაგრძელება, ეს კიდე სხვა ამბავია, ქართული პრობლემები. მაგრამ ხშირად ეს, ხშირ შემთხვევაში არის უბრალოდ, აი 100% წილი ვისაც აქვს იმას, რომ დავა ჰქონდეს ნაკლებად, უფრო აქვს თოლმე მესამე პირებთან დავა, რომ იძახის, რომ სახელშეკრულება ურთიერთობაში მე ეს შევასრულე, მან არ ჩათვალა საკმარისად, კიდე რაღაცას მედავება და ეს სხვა საკითხია. მაგრამ აი შიგნით პარტნიორებში დავა მაინც უმეტეს შემთხვევაში ხდება, ესე თუ საოჯახო ურთიერთობა ან თუ პარტნიორების ხედვა გაიყო, მაგალითად ბიზნესის განვითარების ნაწილში გაიყო ერთი თვლის, რომ სხვაგვარად უნდა მოხდეს მათი განვითარება. განვითარება მეორე სხვა გვარად. და მაგრამ არის ძალიან ესეთი მყარი პარტნიორული კავშირები, სადაც მაქსიმალურად წინ არის დაყენებული, რომ პარტნიორების ურთიერთობა განსაზღვროს ბიზნესის წარმატებას და კომპანიის გაყოფის რისკის ქვეშ არ დადგნენ. ეს არის ხოლმე მათი მოტივი და აქედან გამომდინარე ყოველთვის მესამე პირებთან აქვთ ურთიერთობა და დავა ან ესე ვთქვათ პრობლემური საკითხები არ არის ყოველთვის დავა, აი ეს
1: ფაქტია.
0: განსაკუთრებით უცხოელებმა რონახეს საქართველოში რომ ხანგრძლივი დრო ჭირდება ხშირად და წლები ჭირდება, აი ეს ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ასეა და ახლა მე ნამდვილად არ გამოვდგები იმის სამტკიცებლად, რომ კონკრეტულად რა მიზეზია. შეიძლება მხარეთა მიზეზი იყოს, რომ მოსამზადებელი სხდომები ბერჯოდ გადადეს, შეიძლება სასამართლო შემადგენლობამ დრო ვერ განახა, შეიძლება მოსამართლეთა სიმცირე, შესაძლოა გადატვირთული, ანუ თვითონ მოსამართლეს რაღაცა არანგონივრულად გადაჭარბებული საქმეთან აკადი კონდეს მოსავლელი, მაგრამ წლები რო შეხედეს, ეხლა რაღაც დათმობებზე მოდიან და სხვა შორის მედიაციის პრიორიტეტულობას გაუსმევ ამ შემთხვევაში ხას. ჩვენ იცით, რომ გვაქვს მედიატორთა ასოციაცია და სამედიაციო საკითხები ხშირად ზუსტად დროის დაზოგვაა და იმ პრობლემების კვლევა, რაც დავის ესე თქვა წინაპირობა. ხშირ შემთხვევაში ის დავა ზუსტად იმიტომ არსებობს, რომ მანამდე გარკვეული წლებით წენა მოაქვს პარტნიორებს.
1: დიახ, რამდენად ხშირი ახალმე ბიზნესის მხრიდან სახელმწიფოსთან დაკავშირებული დავები ან სხვადასხვა მიმართულებით სასამართლო პროცესები, რასაც მე შეხვედრივ ვარ, პრაქტიკაში ძალიან ხშირია, იმიტომ რომ თვითონ ბიზნესაც უჭირს ხოლმე ხშირად რაღაცა ტიპის სიახლის სწრაფი დანერგვა ნებისმიერი მიმართულებით.
0: ჩვენს კომპანიაში ამ ეტაპზე მეტად გვაქვს სახელმწიფოსთან დავები, ტენდერების შეწყვეტა. ეს აი ბოლო ერთი წელი განსაკუთრებულად ამ დარგში შემოვიდა სადავო საკითხები. არის ერთი და იგივე შინაარსის დავები სხვადასხვა რაიონის მერიებთან, სხვადასხვა გვარად მიდის. არის კეთილგანწყობილი მერია, ასე ვთქვათ, არის არაკეთილგანწყობილი მერია. მაგრამ ამ შემთხვევაში, როდესაც ტენდერია შეწყვეტილია, შეწყვეტის რისკის ქვეშ დგას, მე აი ვურჩევდი, რომ რისკის ქვეშ რომ ხართ, რომ თქვენ თვითონ ხო ატყობენ ბიზნესმენი, ხო ხდება რაღაცას, რომ ვერ ასწრებს დროში. თუნდაც ეს იყოს
1: მოწინააღმდეგე განსასხვილია და წელებს არის დაფიქსირებული.
0: ეს შემთხვევაში ეს არც არის ხოლმე ამ ადამიანების ბრალი და ეს არის იმის ბრალი, რომ მაგალითად სახელშეკრულება მეორე მხარემ სახელმწიფომ, რომელსაც წარმოდგენილი ყავს კომპანია ზედამხედველ, ხო არ გადაგტვირთავთ ამ ინფორმაციით, რაღაცა კონკრეტული შესრულება ვერ გააკეთეთ, ან ტენდერის პირობა იყო ბუნდოვანი და მის დასუსტებას მერიის წარმომადგენლობამ დრო მოანდომა. მაგრამ თუ შემდეგ სახელმწიფო, ანუ ზემდგომი მოიკითხავს ამ საკითხს, მაინც იმაზე ტყდება კომპანიაზე. ამიტომ რომ ვატყობთ, რა ეს მდგომარეობა, ასე წარმომადგენლების კეთილ სიტყვას არ უნდა ენდონეს, დოკუმენტურად უნდა დადასტურდეს, მიიწერონ, მოიწერონ და მტკიცებულება ედოს, რომ მე მოგწერე შენ რომ მინდა შესრულება, მაგრამ შენ არ დააკონკრეტე ის პირობები და რაც თავარია. ამ შემთხვევაში ბიზნესის რისკი კიდე სხვაგანაა. ის რომ იმ ერთ ტენდერზე პრობლემა გაქვს, შეიძლება შესრულებას ვერ იღებდე და შეიძლება მასალა დადეიქ და გიფრთდება, ერთი შავისია. მეორე პრობლემა შესაძლოა
1: კომპანია ხდება უკვე შავსიაში.
0: რაღაცა პერიოდი შეიძლება შეიძლება კი არა მეტი ალბათობა რომ შავსიაში გადაგიყვანეს, შანსანამ დავას აწარმოებ რამდენიმე წელში და მოიგებ, შავსიაში შეიძლება აღმოჩნდე და ეს შავისია ისა რომ ის პერიოდი სანამ შავსიაში ხარ, სხვა ტენდერში უბრალოდ ვერ შედიხარ. მე იქ არის კიდე საბანკო გარანტიები, ავანსები, რასაც ეს კომანდა, სანამ ჩვენ გავარკვევთ, რომ ასე ვთქვათ, მართლები ვართ, მანამდე უნდა გავაკეთოთ დაცვა იმ სიკეთის, რომ ეს კომპანია გაუბედურებული არ შეგრჩეს ბოლოს და ანუ აი ეს არის ჩვენი საქმე.
1: პრობლემები მერე სადღაც არ მოხდა.
0: ოღონდ დროულად თუ მოვიდა ადამიანი, თუ უკვე ისე დროს მოვიდა, რომ შავსიაზეც მიმართულია და ჩასმული ხარ და ახლა მე დავები იყოფა, შავისია, ცალკე დავაა და სულ თუ 10 თვით არის ადამიანი შავსიაში, 10 თვეში მე შეიძლება ერთი პროცესი მოუსწრო მარტო. შეიძლება სულ დავამთავრო პირველი ინსტანცია, მაგრამ ახლა მე არ მინდა რომ ისეთ მინდა რომ ყველაზე ბიზნესი მე თვლი რომ სწორი ბიზნესი არ არის, მხოლოდ მოგებაზე ორიენტირებული, ჯერ უნდა კონდეს ის ნაკლოვანება გათვლილი, რომ არ გამოვიდეს სადვართ მერე. ეს უნდა იყოს დაზღვეული ცუდი ნაწილი, თორე კარგი ნაწილი, კარგი ყველაფერი ადვილად ისარგებლებია.
1: რაც შესაძლებელია ყველაფერს დაზღვევა.
0: არ არის შესაძლებელი რისკების მინიმუმამდე დაყვანაზე შემიძლია ვისაუბრო, მაგრამ არ არსებობს ალბათ აბსოლუტური გამორიცხვა. არ არსებობს, რატომ იცით? ესე შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ მეორე მხარესაც ხომ უნდა ყავდეს ადვოკატი და იურისტი.
1: და შესაძლოა ესე ყველაფრი დაცული იყო და დაზღვეული იყო.
0: ამას ყველაფრი დაცვა არის, როდესაც მეორე მხარე აბსოლუტურად ყველაფერში მოკვება და რო განвихილოთ ესეთ საკითხი, რო ორ მხარეთა ინტერესებს საუბრობთ, ესე აბსოლუტური დაზღვევა ალბათ ნაკლებად სავარაუდო როსადმე არსებობდეს.
1: თქვენ ახსენეთ უცხოელებ. რამდენად ხშირია და რამდენად იზრდება ზოგადად ჩვენ სტატისტიკას ასაც ვნახულობ, სადაც ბევრი ადამიანი საქართველოში აფუძნებს ბიზნესს. რამდენად ხშირია ხოლმე მომართვიანობა, იმიტომ რომ არსებობს ორი გზა, ერთი გზა არსებობს სანამ მარტივად მიდიხარ იუსტიციის სახლში, თვითონ ოპერატორი გიორგანიზებს დამატებითი წესდება, არ გჭირდება იქვე ნიმუშია, ყველაფერი ქვია და უბრალოდ ხე საწერ და უკვე შენ ხარ კომპანიის დამფუძნებელი 100%-იან რამდენს გინდა 100%. რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირველივე ეტაპზე, როდესაც ჩვენ ბიზნეს აფუძნებ კომპანია, უკვე წინასწარ გქონდეს გათვლილი ყველა შესაძლებლობა იმისა, რომ რა შეიძლება ხარვეზი დამემართოს, რა პრობლემა შეიძლება მქონდეს და უკვე წინასწარ მომზადებული დოკუმენტაციით რაღაც ტიპის პრევენცია მოახდინო ამის გავშტების რაღაცებს, თუ სულაც საკმარისია.
0: გეტყვით, თუ 100% წილის მესაკუთრე ერთი პირია, მაგალითად მელოლა კურკუმული თუ არ 100% წილის მესაკუთრე, აქ მე იუსტიციის ნიმუშით წესდებით ვისარგებლებ. მაგრამ თუ მე მყავს პარტნიორი აუცილებლად.
1: ან პარტნიორები შეიძლება 5 მყავდეს ან 10, რა ვიცი რა.
0: შემიძლია ამავე იუსტიციის სახლის ნიმუშზე ვიმუშაო, შემიძლია სულ თავიდან შევადგინო, მაგრამ მე ხაზი
1: უნდა. რატომ არის ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი?
0: აი, იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ თავშივე რაზეც ჩვენ თანხდებით პარტნიორები, ეს უნდა წერილობით ავსახო, იმიტომ რომ წესდება ეს არის როგორც კონსტიტუცია იმისთვის, იურიდიული პირისთვის, რომ ეს არის ყველაზე ძირეული დოკუმენტი, რაც აუცილებლად კანონთა შესაბამისობაში უნდა იყოს, მაგრამ უნდა ითვალისწინებდეს იმ დამატებით პირობებს, რაზეც მე პარტნიორს შეუთანხმდი, რა მოგების წილიდან დაწყებული ან თუ კი რაიმეზე ჩვენ ზეპირად შევთანხმდით, ის წერილობით უნდა ავსახოთ. სხვა შემთხვევაში გარიგება კი არსებობს წერილობით და ზეპირი, მაგრამ ეს არ ეხება მეწარმე სუბიექტებს. მეწარმე სუბიექტებს შორის წესდება არის ეს დოკუმენტი, რაზეც შევთანხმდით. ჩვენ რო ვთქვათ, რომ იყო ეს შეთანხმება, მაგრამ ჩვენ მე მეგობრულად და ვაშკაცურ სიტყვაზე ასე ქონდა გათვლილი, ასეთ საკითხს ვერსად ვერ წავიღე.
1: ამიტომ რომ მეწარმე სუბიექტები აუცილებლად წერილობით უნდა იყოს შეთანხმებული.
0: კანონის იმპერატიული დათქმა აქვს ამ ნაწილში, რომ იურიდიულ პირის შეთანხმება ის არის, რაც არის წესდება დამატებით ოქმებში ან ოქმებში და დოკუმენტში, რაც იუსტიციის სახლის არქივში ინახება. აქვე მაინც მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენი იუსტიციის სახლის პროექტი ნამდვილად კარგია, სულ ესე ვითარდება და ამ ნაწილში მაინც ბევრი ევროპის ქვეყანა, სადაც მე მქონდა შეხება, ეხლა ვერ შევეხები იმ ქვეყნებს, სადაც არ მქონდა, ჩვენ უფრო წინ ვართ, ჩვენთან უფრო სწრაფად ხდება, უფრო მოკლე დროში ხდება.
1: ერთ დღეში შეგეძლო კომპანიის ფლობელს.
0: ხო, ახლა ბიზნესებს საუბრობთ, რომ სამოქალაქოს იგივე კლიენტს ვეუბნებ, პასპორტი გამოცვალა და ორი თვე იკარგება ერთ-ერთ ევროპის ქვეყანაში. სხვა ნაწილში შეიძლება არა, მაგრამ აი ყოველთვის ესე მიკვირს ხოლმე, თუ მაგალითად ჩვენზე განვითარებულ ქვეყანას ამ ნაწილში შეიძლება ჩვენ ან ვუსრებდეთ, ან თანატოლებით.
1: ორი თვე.
0: ხო, ორი თვე რა თქმა უნდა დაჭირდეს ჩვენ ერთ დღეში.
1: და კომპანიის თავშემა ზოგიერთ შემთხვევაში თითქმის შეუძლებელია ისეთი პროცედურები.
0: ანუ სწრაფად იქვე გაკითხებიან კი, ბატონო, გაგიხსნა ანგარიში, გადავაგზავნა რომელ ბანკს მიმართო და რაღაცა ესე
1: იუსტიციის ბანკში ანგარიშის გახსნა კიდეც საკეთამდებითი.
0: ხო, აი თვითონ აწვდიან ინფორმაციას და მე ახლა ეს ბანკის ნაწილში არ ჩავერევი, მაგრამ აი იუსტიციის სახლში მისვლით და კომპანიის რეგისტრაციის შეიძლება ბანკის ანგარიშებიც გახსნილი იყოს, აღმოჩნდეს თუ ამის თანხმობას განაცხადებს ადამიანი და ბევრი საქმე კეთდება, ეს ეკომფორტულებათ, ეს მოწონთ და ჩვენს იუსტიციის სახლებში ყველა რაიონში გადატვირთულობის მიხედვით შეგვიძლია მიხვდეთ, რომ ამ ნაწილში ნამდვილად გადატვირთულები ვართ და ესე იგი არსებენ იურიდიულ პირებს და ცდილობენ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ბიზნეს დამკვიდრება გააკეთონ.
1: ნუ თქვენს კომპანიაზე მინდა გკითხოთ, რა მიმართულებით ფიქრობთ მომავალში განვითარებას? სად ხედავთ იმ პოტენციალს, რომელი მიმართულებითაც თქვენ განვითარდებით მომავალში?
0: მადლობა შეკითხვისთვის. მე ჩვენს კადრებს ახლა ბოლო პერიოდში, რაც ჩვენ გადავწყვიტეთ და ვურჩიეთ სამშენებლო სამართლის დარგი განვავითარეთ უფრო ოფისში, ადვოკატთა ასოციაციაში ასევე ვარ ერთ-ერთი კომიტეტის თავმჯდომარე და ხშირად ვეცნობი ყველა იმ სიახლეს, რაც ჩვენთან ასოციაციაში შემოაქვთ და კარგი ის იყო, რომ ვიწრო სპეციალიზაციები იქნა შემოტანილი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად ვიწრო სპეციალიზაცია, ვისაც არ აქვს პირობითად სამშენებლო ან საგადასახადო სამართლაში ვერ იმუშავებს, მაგრამ ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტები იქნა მოწვეული, ღირებული კურსი გაიარეს ჩემი ოფისიდან ორმა წევრმა და მე ვთვლი, რომ მუდმივი განვითარება არის ალბათ საადვოკატო ოფისის ერთ-ერთი ძირითადი წარმატება და ჩემი თავისთვის ვიტყოდი, რომ გამოწვევა აი ესეთი მცირე კომპანიების, თუმცა აი ამასაც ვიტყვი რა, რომ საადვოკატო სივრცეში საქართველოში ყოველ შემთხვევაში არ ვერასდროს ვერ დავინახე ის საჭიროება, რომ აუცილებელი იყოს წარმატებისთვის რაიმე დიდი ოფისი. გუნდური მუშაობა, სადაც საქმე რომ შემოდის, რომელიღაცა დეპარტამენტში არ იკარგება და ზუსტად იცის კლიენტმა ვისთან აქვს საქმე და ის რამოდენიმე ადვოკატი მისი გუნდია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კომფორტულად გრძნობენ თავს, მაგრამ აი განვითარების ნაწილში და მიმართულების ნაწილში პირველ რიგში ოფისის სამუშაოზე ვიტყვი, რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ სწორად გავაკეთო ზღვარი და ყველა ფერში მე არ ვიყო, იმიტომ რომ ყველა ფრის მაღალი დონის სპეციალისტაციით ალბათ ვერ იქნება, ამიტომ ყოველთვის ორიენტირებული ვარ, რომ დელეგირება კოლეგებზე და მათი განვითარებაზე, მათ სწავლაზე, მუდმივ განვითარებაზე ზრუნვა, ეს არის ჩემი მიზანი. რა შეეხება სამართლებრივ ნაწილში, ასე კონკრეტულად ამ წუთას ვერ ვიტყვი. ჩვენს ვერ გებით, აი როგორც სამართალი იცვლება საზოგადოების საჭიროებიდან გამომდინარე, ჩვენც ვიცვლებით და ვცვლით ჩვენს მიდგომებს და მუშაობის სპეციფიკას ბაზარზე არსებული მოთხოვნის
1: შესაბამისად. რა რჩევას მიცემდით ბიზნესს?
0: უნდა გავმეორდე მაშინ ამ ნაწილში. პირველ რიგში ვეტყოდი ბიზნეს სუბიექტებს, რომ დაასყიეთ რისკები, მიიღეთ საჭირო და კვალიფიციური კონსულტაცია და ამაში რაღაცა კონკრეტული მომსახურების ღირებულება არ დაინანოთ, ღირებულებაზე არ მომერიდება საუბარი, იმიტომ რომ ეს ჩემი საქმიანობაც ინტელექტუალური შრომის, ასე ვთქვათ, გაყიდვას ნიშნავს, აუცილებლად გაიღონ ის ხარჯი დროულად, სანამ სასამართლო დავამდე მისულან. ეს იქნება სწორი ინვესტიცია ბიზნესისთვის.
1: დიდი მადლობა ლოლა, ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა. ლოლა კურკუმლი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჩვენ საუბრობდით ბიზნესის სამართლებრივ ჩარჩოებზე. დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულებულია, ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით შემდეგ ორ შაბათს. დროებით და მშვენიერი კვირა.
2: რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თორნიკე გურულთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: Beauty of Joseon, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
8: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე.
10: გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
4: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მიშა, გამარჯობა. მოკლედ სტუმარ შეუთანხმდი.
5: შესანიშნავია. ესე იგი, დაგთანხმდა?
4: კი, დამთანხმდა და თან იცი ვინ არის იმ დღეს რო ვიხსენებდი, აი იმის შვილიშვილია.
5: ო, რა კარგია. ესე იგი, ვიცხებთ.
4: ჩათვალე რომ დავიწყოთ.
1: ძველი ტელეფონი. ძველი ხმები. ძველი გემო. ძველი ფერი. ძველი სურნელი. ძველი ჰანგები. და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. ყოველ შაბათს 11-დან 17 საათამდე. ძველი რადიო. ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ ნიმინოშვილთან ერთად.
6: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 14 საათია.
8: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
4: მოგესალმებით, 14 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. პრემიერ-მინისტრი საერთაშორისო პარაოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს შეხვდა. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა ძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომლის ფარგლებში საქართველო რეკორდული რაოდენობის მონაწილეებს უმასპინძლებს. აღინიშნა საქართველოს წარმატებული გამოცდილება საერთაშორისო პარასპორტული ღონისძიებების ჩატარების მიმართულებით. მთავრობის მეთაურმა ხაზი გაუსვა საერთაშორისო პარაოლიმპიური კომიტეტის მუდმივი მხარდაჭერის როლს და ენდრიუ პარსონს საქართველოს პარაოლიმპიურ კომიტეტის

0: ახალ სქემებს წარმოადგენენ და უცხოელ პატრონებს ახსენებს, რომ პარტიების აკრძალვის შესახებ წინ სასამართლო პროცესებია. ამ თემაზე კეთდება პოლიტიკური შეფასებები, რომელსაც გაეცნო ნინო არღვლიანი და პირდაპირ ეთერში გვერდდება.
1: მართველი პარტიისთვის წარუმატებლობისთვის არის განწირული ყველა სცენარი, რომლის მიხედვითაც ქართული ოპოზიციის უცხოელი პატრონები ცდილობენ წარმოაჩინონ, რომ ოპოზიციური პარტიები დამოუკიდებელი დღის წესრიგით მოქმედებენ. ოპოზიციის მხილებას ლევან მაჭავარიანი განაგრძობს და კონკრეტული ფაქტებითა და მტკიცებულებებით საუბრობს იმის თაობაზე, რომ პოლიტიკური პარტიები საერთო ვერტიკალიდან იმართებიან. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე ამბობს იმ საც, რომ 2028 წლისთვის, ანუ საარჩევნო წლისთვის, ოპოზიციისთვის ახალი სცენარი დაიწერა, სადაც მათმა უცხოელმა პატრონებმა ფსონი, გიორგი გახარიას და მამუკა ხაზარაძის პარტიებზე გააკეთეს.
2: ჩვენი მოქალაქეების უდიდესი უმრავლესობა კარგად ჩიფრავს უკვე ამ აგენტურის გადალაგების სქემებს და ამაზე მეტყველებს ყველაზე კარგად ის, რომ გახარიას გაუმესამედა მორჩევლის რაოდენობა 2025 წელს, ხოლო ლელოს გაუნახევრდა. გახარიას შემოაბრუნეს პოლიტიკაში, როდესაც ჩვენ დაგვიწესეს 53%-იანი ბარიერი და მისი მესიჯი ჩვენს მხარდამჭერებში იყო, რომ თითქოს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პროექტი გახდათ, რომ ხელი შეეშალა ბარიერის გადალახვაში. შემდეგ მან ღიად 4 მუნიციპალიტეტში შექმნა კოალიციები ნაციონალურ მოძრაობასთან და ამის შემდეგ უკვე დაიწყეს მისი იმგვარად გადალაგება, რომ გაემიჯნათ კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობისგან. ჩვენ ეს ვიხილეთ 2024 წელს, ჩვენ ვიხილეთ 25 წელს, როდესაც აგენტურას დაავალეს ბოიკოტირება არჩევნების და მხოლოდ ლელოს და გახარიას დაავალეს, რომ მამარჩევნებში მონაწილეობა მიიღოთ, რომ ისევ აღქმა შექმნილიყო თითქოს ისინი დამოუკიდებელ დღის წესრიგს აყალიბებენ. ასევე კოალიცია, ეგრეთ წოდებული კოალიცია, რომ შექმნეს მარტში, აქაც ეს პარტიები დატოვეს კოალიციის მიღმა და ხელოვნური ხმაური დაავალეს კოალიციის მონაწილე პარტიებს, რომ ისევ საზოგადოების ყურადღება ხმაურზე გადასულიყო და ეს ორი პარტია გამიჯნულიყო კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობისგან. ისინი გააგრძელებენ გადაწალები ამ სტრატეგიით მუშაობას 2028 წლისთვის, უფრო მეტი ფსონის დადებას აპირებენ ლელოს და გახარიაზე, თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ წინ ელოდება სასამართლო პროცესი საკონსტიტუციო სასამართლოში და ჩვენ იმეც ვიტოვებთ, რომ გადაწყვეტილება იქნება როგორც სახელმწიფოებრივი, ასევე ობიექტური.
1: ლევან მაჭავარიანის განცხადების შემდეგ გიორგი გახარიას თანაგუნდელები თავის მართლების რეჟიმში არიან. დღეს გიგაფარულავად ცდილობდა საზოგადოებისთვის ეთქვა, რომ ისინი დამოუკიდებელი დღის წესრიგით მოქმედებენ და თუ ფარულავას ლოგიკას მიუყვებით, დამოუკიდებლად მოქმედება ყოფილა ის, რომ მათ ნაციონალურ მოძრაობასთან საკრებულოებში კოალიციები შექმნეს, რომ მათ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად არჩევნებს გარკვეული დროით ბოიკოტი გამოუცხადეს და რომ ნაციონალურ მოძრაობას ასთან და სხვა პარტიებთან ერთად ქვეყნის ევროპულ მომავალთან დაკავშირებით ბრიუსელში საერთო წერილი გააგზავნეს. გიგაფარულავას თავის მართლებას პოლიტიკურ აბსურდს არქმევს ქართული ოცნება და დღეს მართველი გუნდის წევრები მკაფიოდ ამბობენ, რომ სრულად რადიკალური ნაციონალური მოძრაობის დაბალანსება არც გიორგი გახარიას და არც მამუკა ხაზარაძის პარტიით არ გამოვა.
3: ჩვენ არაზუსტ არ ყოფილვართ სხვა პარტიების ერთიანი სტრატეგიის ნაწილი. 2021 წლიდან დაფუძნების დღიდან ჩვენ გვქონდა ჩვენი დღის წესრიგი, ჩვენი სტრატეგია და ამ სტრატეგიას მიუყვებით დღემდე.
4: არ დავგავიწყოს, რომ პარტიად ფორმირებული გახარია და ლელო ნაცმოძრაობის ფოთოლია და ეს მათმა უცხოელმა პატრონებმა სწორედ ეს როლი მიანიჭეს და გაუნაწილეს. სრულად რადიკალური ნაცმოძრაობა სურდათ, რომ რაღაცით დააბალანსებინათ. ამ დააბალანსების პროცესში ჩათვალეს, რომ გახარიებს შეეძლოთ მეტნაკლებად კონსტრუქციული როლი ეთამაშათ, ხოლო ბიზნეს ბეკგრაუნდის ლელო ალბათ იფიქრეს, რომ მისაღები იქნებოდა ქართული საზოგადოებისთვის, თუმცა ეს დაბალანსების პროცესი სრულად ჩაუვარდათ, როდესაც ერთ შემთხვევაში გახარებმა დაიწყეს დიდი სიამოვნები და ყველანაირი მორიდების გარეშე საკრებულოებში ნაცებთან ერთად კოალიციის შეკრა, ხოლო ლელომ მაგალითად თავისი მანდატებზე უარის თქმით არანაკლები რადიკალიზმი გამოაჩინა. რა თქმა უნდა, მათ სურთ, რომ თითქოს გაამრავალფეროვნონ ოპოზიციური ველი და არ იყოს სრულად რადიკალიზებული, მოატყუონ ქართველი ამომრჩეველი, თუმცა ძალიან რთულია მოატყუო ქართველი ამომრჩეველი, როდესაც ისინი ხედავენ გახარებისა და ლელოს პირდაპირ ანტიქართულ მოქმედებებს და არანაკლებ რადიკალიზმს, ვიდრე ის ნაციონალურ მოძრაობას აქვს.
5: ეს პროცესი მუდმივი ძიების, საყრდენის ძიების ამ დასავლელი პარტნიორებისაგან, თუ დასავლური ბიუროკრატია დავარქვათ, იმიტომ რომ დასავლეთი ესე არ არის მხოლოდ აწყობილი რა ფონ დერ ლაიენის გემოვნებაზე. მიმდინარეობს მუდმივად. მუდმივად მიმდინარეობს.

0: რომ ეს საყრდენი იყოს სოლიდური, პროფესიონალური და კონდეს გარკვეული მხარდაჭერა საზოგადოებაში. ვერ ნახეს. ჩვენ თვალწინ რამოდენიმე ექსპერიმენტი ჩატარდა. ექსპერიმენტი დღემდე მიმდინარეობს. მედია საშუალებით უზრუნველყოფა, მხარდაჭერით ფინანსური უზრუნველყოფა, მაგრამ თავარი ავიწყდებათ. როგორც სცენარისტებს, ასევე შემსრულებლებს. რო არსებობს ეროვნული ინტერესი და ეროვნული ინტერესის მთავარი ნიშანი დღეს არის სტაბილურობა და უსაფრთხოება აი ამ ტურბულენტურ გარემოში. ამას ვერ უზრუნველყოფენ და შეკვეთა აბსოლუტურად სხვა მოდის. ამ შეკვეთის შესაბამისია ყველა ლოზუნგი და ქმედება, მათ შორის რომელსაც ჩადიან გახარიას პარტია ექნება თუ ლელო. აი ეს არის მთავარი ფორმულა. ამის იქით ვეღარ გავიდნენ და ვერც გავლენ.
1: მართველი პარტია ამბობს, რომ რამდენი სცენარიც არ უნდა დაიწეროს ოპოზიციისთვის, საზოგადოების მოტყუება შეუძლებელია. ქართული ოცნების წევრების განცხადებით ეს არაერთ არჩევნებზე უკვე დადასტურდა.
2: რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში საუბრობდა ჟურნალისტი ნინო არღულიანი. სტუდია მონიტორის სიუჟეტი ცილის მწამებლურად და არაობიექტურად უკვე შეფასდა. თემამ კი ესტონელი ბიზნესმენის ოლეგ ოსინოვსკის, მაშინდელი ეკონომიკის მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილისა და მისი მოადგილის დიმიტრი ქუმსიშვილის მიმართ კითხვები გააჩინა. ბიზნესმენის წარმომადგენელმა პოსტივის ჟურნალის მიწის შესყიდვაში გადახდილ თანხად ჯერ 16 მილიონი ლარი დაუსახელა, შემდეგ კი 9 მილიონი თქვა. ის თანხა რაც საჯაროდ იყო ნათქვამი. წამოცდენა თუ უბრალო შეცდომა მოხდა თუ არა გარიგება, სად არის 7 მილიონი, კითხვით მიმართეთ მხარეებს. იმედი სატელეფონო აზარებს ჯერ არ პასუხობენ, მათ შორის არის დიმიტრი ქუმსიშვილის, რომელმაც მხოლოდ მოკლე ტექსტური შეტყობინებით მიგვითითა, რომ უნდა მიმართოთ ეკონომიკის სამი ministros. ეს გახდა სიახლეები ამ დროისთვის. სხვა მნიშვნელოვანი თემებით ერთ საათში დაგიბრუნდებით. ახლა კი მოусმინეთ სპორტის სიახლეებს დიტო მარინაშვილთან ერთად.
3: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
4: ბულებრევია მიმდინარე გამოშვერას საფეხბურთო სიახლეებზე საუბრი დავიწყებ საყოველთაო ყურადღების ცენტრში. ჩვენთვის დღეს უეფას ერთა ლიგის ბედივიზიონის მეორე ჯგუფის მეორე ტურის სადებიუტო შეხვედრა 20 საათზე დიდუბეში ეროვნულზე საქართველოს ჩვენთვის მეტად უხერხულ მეტოქე უკრაინის ნაკრების ძინამდე ხუმრობა საქმე როდია. ეროვნულ ნაკრებთა 28-წლიანი ისტორიის მანძილზე მოუგებლად ვართ სლავებთან მიმართებაში. 4-7 მარცხით 11 ჩატარებული შეხვედრიდან იმის მიუხედავად, რომ თითქოს და უკრაინელები დამდეგ შეხვედრაში საგადრო პრობლემებს უჩივიან, ერთი შეხედვით რომ გადავალოთ თვალი უკრაინელთა შემოადგენლობას, ის საკმაოდ სოლიდურია. ნუ ეს ჩვენი საზომი შეგასვენებთ, რომ უკრაინელებს იტალიელი სპეციალისტი ანდრეა დერა თავკაცობს, ხოლო ჩვენი გუნდის სათავეში კი დღეს რამა სვანაძის დებიუტი შედგება საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოსტზე. უკვე ცნობილია, რომ სვანაძემ დაიწყო სამსვლელო, ახალი სამსვლელო სტაფის ფორმირება, რომელთა რიგებში ჯერჯერობით გიორგი დეკანოსიძე და ბონდო გოცირიძე იმყოფებიან. დღევანდელი შეხვედრის მთავარი არბიტრი აზერბაიჯანელი ალიარ აღაევი გახლავთ. მე შეგასვენებთ, რომ უკრაინის ნაკრებმა მიმდინარე გათამაშების პირველ ტურში სტუმრად ბუდაპეშტში პუშკაშ არენაზე უნგრეთს მინიმალური ანგარიში 1-0 აჯობა, იმის მიუხედავად, რომ აღნიშნული მატჩის დიდი ნაწილი მადიართა სრული და საგზნობი უპირატესობით წარიმართა. უნგრეთი თავის მხრივ დღეს მეორე ტურის შეხვედრას უინძორ პარკზე სტუმრად 22 საათსა და 45 წუთზე ჩრდილო ირლანდიის წინააღმდეგ გამართავს. ბუნებრივი ახალი მთავარი მსვლელის ფაქტორი ბიჭების საბრძოლო და სათანადო განწყობა, ასე დროს საერთოდ ენერგიასაც აორმაგებს და განწყობასაც სათანადოს უქმნის და ვიქონიოთ იმედი, რომ გატყდება ნავსი და დაირღვევა ჩვენთვის ეს მართაც უკვე კოშმარად გზეული ტრადიცია და უკრაინელებთან დღეს პირველ გამარჯვებას ვიზეიმებთ. მაშასე 20 საათზე საქართველო უკრაინა. ახლა რაც შეეხება ელიტ, ანუ ა დივიზიონს, სადაც გერმანიის ნაკრების სრული კრახი და ფიასკო მიმდინარე შესარჩევში ბუნდესტიმის აქტივში ეული ქულა და ცხრილში მეორე ჯგუფში ბოლოსინა მესამე ადგილი რჩება. იურგენ კლოპის შეგირდებმა ამჯერად აუგსბურგში ბერძნებს

0: თან დაპირისპირებაში ვერაფერი გააცხეს. დიმიტრის კურბელისის ერთადერთი გოლის ხალობით ელადელებმა 1-0 იმარჯვეს და 6 გოლით ხრილის სათავეში მაქსიმალური შედეგით მოიგზენ. აღსანიშნავია, რომ საბერძნეთის ნაკრებმა ელი დივიზიონში ორივე წარმატებული შეხვედრა სტუმრად ჩაატარა. ბელგრადში რაიგო მიტიჩზე სერბეთისა და ნიდერლანდების დაპირისპირებაში აქ სამფეროვნებმა მექს მერდინგის შესრულებული დუბლით პირველი პენალტის ნიშნულიდან გაიტანა მერდინგმა და 2-1 იმარჯვეს და 4 გოლით ხრილის მეორე საფეხურზე დამკვიდრდნენ. ამაოდელო და კომაგი ოსლოში ერლინგ ჰალანდისა და კრიშტიანო რონალდუს დუელს. რონალდუს აღნიშნულ შეხვედრაში არ უთამაშია, რაც სხვადასხვაგვარად გარკვეულწილად დაანონსა კიდეს ლუზიტანთა დამრიგებელმა რონალდუს ასაკიდან გამომდინარე. რაც შეეხება უშუალო თავად შეხვედრას, ჰალანდმა მართალია მეორე ტაიმის დასაწყისში ჟოაო ფელიქსის პირველ ტაიმში გადანილი გოლი გაგვიდა, თუმცა 54-ე წუთზე გონსალო რამოშის გოლით ფავორიტმა პორტუგალიამ შეხვედრა 2-1 მოიგო და მაქსიმალური შედეგით 6 გოლით ჯგუფს სათავეში ჩაუდგა. ნორვეგიას კი დანია გაუთანაბრდა, მას შემდეგ რაც ვიკინგებმა მშობლიურ კოპენჰაგენში პარკენ სტადიუმზე უელს ბენ დევისის ავტოგოლისა და გუსტავ ისაქსონის გოლებით დამაჯერებლად 2-0 აჯობეს. დღეს ელიტაში განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს პირველი ჯგუფის მეორე ტურის შეხვედრა ბრიუსელში, სადაც ერთმანეთს ბელგიისა და საფრანგეთის ნაკრები გუნდები დაუპირისპირდებიან. ორივე გუნდში უხვად მოიძიება მაღალი კლასის უმეტესად ორივე გუნდისთვის შემტევი ფეხბურთია პრიორიტეტი და ამაც შესაძლოა კომაგმა ბოლო პერიოდში ერთ-ერთი საუკეთესო შეხვედრა იხილოს. ორივე გუნდი პირველ ტურში წარმატების შემდგომ ხვდება დამდეგ შეხვედრა 3-3 ქულით, ხოლო პირველ ტურში ხელმოცარული თურქეთი და იტალია ერთ ტურში უძლიერეს დღეს ბურსაში გაარკვევენ. ახლა კი გადავინაცვლოთ ჩინეთის ქალაქ ჩენტუში, სადაც ამ წუთებში ვაშჩოგბურთელთა წარმომადგენლობით 250-იან ტურნირზე მსუკე საპრიზო ფონდით, რომელიც 1,200,000 ამერიკულ დოლარს ჭარბობს, ნიკა ბასილაშვილმა ნახევარფინალში პირველ სეტში დაამარცხა 1-1 ფავორიტაგანი მეორე ნომრად განთესილი ესპანელი ფერნანდო დავიდოვიჩ ფოკინა, ალეხანდრო დავიდოვიჩ ფოკინა, თუმცა ესპანელმა მეორე სეტის დასაწყისში ბრეიკით დაწინაურება მოახერხა. ჩვენს ეთერში გასვლის ის 3-1 იგებს ესპანელი და ბასილაშვილი აქვე შეგახსენებთ, რომ 2022 წლის თებერვლის შემდეგ ATP-ს ეგიდით გამართულ რაგინდარა ტურნირის ნახევარფინალს პირველად თამაშობს, პრაქტიკულად 4 ნახევარ წელწადის პაუზის შემდეგ. ბასილაშვილი კი 34 წლის გახლავთ. მიმდინარე ტურნირის სატიტულო შეხვედრის კიდევ ერთ მონაწილეს პოლონელ უბერტ ურგაჩესა და კანადის სახელით მოასპარეზე დენის შაპოვალოვის დაპირისპირება გაარკვევს. დაბოლოს მონრეალში დასრულდა 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი ველოსპორტში. აქ განსაკუთრებულ ყურადღებას ჩემპიონატის მსვლელობისას იპყრობდა ვაჟთა შორის ჯერ განცალკევებითი სტარტი დროზერ ბოლა, რომელიც ორგზის ოლიმპიურმა ჩემპიონმა 26 წლის ბელგიელმა რემკო ევენეპულმა მოიგო, ვინაც იტალიელ ფილიპო განას მეორე ადგილზე გასულ მდევარ აპენინელს მთელი 4 წუთი დაჯობა. აღსანიშნავია, რომ ევენეპულმა კარიერაში მეოთხე მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. აი გუშინ გვიან საღამოს გუნდურ ბოლაში კი ევენებული მოწინავე ათეულს მიღმა დარჩა და სენსაციური გამარჯობა მოიპოვა ნაკლებად ცნობილმა უტიტულო ამერიკელმა ბრენდონ მაკნალტიმ, ვინაც 274 კილომეტრია სიგრძის დისტანციაზე ფინიშთან 13 მიასედი წამით ჩამოიტოვა ავსტრალიელი მაიკლ მეტიუსი. 28 წლის ფინიქსელმა მაკნალტიმ კარიერაში ჯერჯერობით ყველაზე დიდ წარმატებას მიაღწია.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი.

0: ბოქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 29 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთსა და ამბროლაურში 18, ჭიათურაში 20, ზუგდიდსა და ქუთაისში 21. 22 გრადუსი იქნება ქობულეთში, სოხუმსა და სენაკში, 23 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და რუსთავში 23. 18 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 15 ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. 9-16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.
2: იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: გაქვს ოქროს ლომბარდესესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
8: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მადლობა, რომ გვისმენთ თელ საქართველოში და გვიყურებთ რადიო იმედის და ტელეიმედის პლატფორმებზე. დღეს ცოფთან ბრძოლის მსოფლიო დღე აღინიშნება, რა იქნება ძირითადი გზავნილი წელს და რა ძირითად ღონისძიებებს ჩაატარებს სააგენტო ამ თემებზე საუბრობთ ჩვენ სტუმართან ერთად, შემოგვიერთა სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცხოველთა დაავადების მართვის სამართველოს სპეციალისტი ლენა ნინიძე. მოგესალმებით, ქალბატონ ლენა. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მოდით უპირველესად, ვიდრე ვისაუბრებთ ძირითად გზავნილზე, რომელიც წელს უნდა, ასე ვთქვათ, შევახსენოთ ჩვენს აუდიტორიას, თავად დაავადებაზე საუბრით მინდა დავიწყოთ ჩვენი დიალოგი. მოგვაწოდეთ ინფორმაცია ჩვენც და მსმენელსაც, რა არის ცოფი. ჩვენ საუბრობთ და ხშირად მგონი ყოველთვის გასაგებია, რომ ასეთ მოცემულობასთან გვაქვს საქმე, რომელიც მარტივად შესახეთი ნამდვილად არ არის და დროთა განმავლობაში თითქოს გარკვეული დინამიკა ცნობიერების ამაღლების კუთხითაც არსებობს. ჩვენ ვიდრე ეთერში შემოვიდოდეთ, ვისაუბრეთ ამაზე, მაგრამ მაინც ამ დღეს კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ და აღნიშნოთ, რასთან გვაქვს საქმე.
9: მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. ცოფი ზონოზური ვირუსული დაავადებაა, საკმაოდ საშიში, რადგან თუ ადამიანი ან ცხოველი, რომელიც დაინფიცირდა ცოფის ვირუსით და მას გამოუვინდა ამ დაავადებისათვის დამახასიათებელი კლინიკა, მათი გადარჩენა შეუძლებელია.

0: შესაძლებელია შემთხვევა ყოველთვის ფატალურად თავდება. ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ტოფის პრევენციისთვის არის და შეიძლება რომ შედეგი მივიღოთ, ეს არის ტოფის პროფილაქტიკური ვაქცინაცია შინაური ბინადარი ცხოველების, ეს არის ძაღლი და კატა ყოველწლიური პროფილაქტიკური ვაქცინაცია. ტოფის დაავადება, ეს ნეიროტროპული დაავადება, ნეიროტროპული ხასიათის, როდესაც დაავადებული ცხოველი კბენს ადამიანს ან ცხოველს, ანუ მოხდება ან დაკბენა, ან დადორბლა, ან დაკაწრა, ამის შემდეგ უკვე იმ ჭრილობაზე, სადაც უშუალოდ მოხდა ექსპოზიცია, იქიდან ნერვიული დაბოლებებით ეს ვირუსი მიიწევს თავის ტვინისაკენ, რა თქმა უნდა, ეს ინკუბაციური პერიოდი დაავადების დამოკიდებულია ორგანიზმის იმუნურ სტატუსზე, იმ ვირუსის დოზაზე, რომელმაც შეაღწია ორგანიზმში და აქედან გამომდინარე გარკვეული შეიძლება ეს ინკუბაციური პერიოდი იყოს 1 თვეც, 20 დღეც და რამდენიმე თვეც და როდესაც უკვე ვირუსი მიაღწევს თავის ტვინამდე და შემდეგ უკვე გამოვლინდება კლინიკა, როგორც უკვე გითხარი, ცხოველისა და ადამიანის ასე თქვა გადარჩენა შეუძლებელია. მაგრამ მინდა გითხრათ და სასიხარულო უბრალოდ ამ ყოველ ცოფთან დაკავშირებით ის არის, რომ ეს დაავადება მართვადია ვაქცინაციით, ოღონდ აქ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენი საკუთარი ძაღლი და კატა უნდა ავცრათ ყოველწლიურად, რათა დაივიცვათ საიმუნიზაციო ვადა, ვინაიდან ერთი წლის გასვლის შემდეგ ჩვენ გგონია რომ ცხოველი ავცერით, მაგრამ უკვე ანტისხეულების ტიტრი, რომელიც იმუნიტეტის, ასე ვთქვათ, იმუნიტეტს განსაზღვრავს ცოცხალ ორგანიზმში, ის იკლებს და ამიტომ ცხოველი ისევ შეიძლება დაავადდეს.
1: ქალბატონ ლენა, საინტერესოა, როდესაც უცხო ცხოველთან გვაქვს საქმე, გარკვეულ სიმპტომებს აჩენს თუ არა ის კონკრეტულ, ვთქვათ, პერიოდში, როდესაც ხდება დაკბენა ან დაკაწრვაც. ხშირად გვსმენია ხოლმე, რომ აი არაფერი განსაკუთრებული მას არ ეტყობოდა და ამიტომ შეიძლება მოხდეს თავის შეკავება. ეს გასათვალისწინებელია, მისაღებია, რას უნდა მივაქციოთ ამ დროს ყურადღება? არის რამე გამოვლინება ისეთი, რაც შეიძლება, თქვათ, ყურადღება მისაქცევი იყოს ჩვენი მხრიდან?
0: ტოფი დაავადებული ცხოველი ძირითადად უმეტეს შემთხვევაში აგრესიულია, რომელიც გამოიხატება, ვთქვათ, ხმის შეცვლით, ყეფით, უცხო საგნების, ასე ვთქვათ, ღნით. ასევე შეიძლება ძაღლი, რომელიც იყო საკმაოდ ისეთი ავი, ისეთი ლოიალურიც გახდეს, ან პირიქით ლოიალური ძაღლი, უფრო ავი. მაგრამ აი ასე განმარტება იმისა, რომ მიკპინა ცხოველმა და ის არ იყო, ვთქვათ, აგრესიული, არ შეიძლება, რადგან ყოველი ცოფის, ასე ვთქვათ, ეჭვი უნდა მივიტანოთ ყოველთვის, რომ ის შეიძლება იყო დაავადებული. აქედან გამომდინარე, ადამიანი უნდა აიცრას თუ არ უნდა აიცრას, ამას წვეს ექიმი რა ბიოლოგი. ამიტომ მე მოუწოდებ ყველა ადამიანს, რომელსაც შეხება ქონდა ან დაკბენასთან, ან დადორბლასთან, ან დაკაწრასთან, აუცილებლად მიმართოს ექიმს. ექიმი გადაწყვეტს, ექიმი ურჩევს შემდეგ როგორ უნდა მოიქცეს და ის გადაწყვეტს საჭიროა თუ არა ტოფის საწინამდო. ანუ
1: აი ასევე გამიგია, სისხლი არ წამომივიდა და თქვათ როგორ მოიქცე, ან არ მიმართებ შესაძ ბამის ექიმს, ეს რამდენად არის, ასე ვთქვათ, სანდო მტკიცებულება იმისა, რომ შეიძლება არ დაგვემართოს ეს?
0: მინდა გითხრათ, რომ როგორც გითხარით, ნეიტოტროპული ვირუსია, ტოფის ვირუსის სისხლით არ ცელდება და აქედან გამომდინარე ჩვენ შეიძლება გვიკპინა და სისხლი არ წამოვიდა, მაგრამ იქ კანის მთლიანობა დაირღვა უმნიშვნელოდ და სწორედ თუ კი ცხოველი დაავადებული იყო ტოფით, ეს ვირუსი ხვდება ჩვენს ნეირონებზე, იმ ადგილზე, სადაც უშუალო ჭრილობა იყო და ზუსტად შემდეგ ამ ნეირონების უშუალო მოძრაობით, ცენტრიდან ცენტრისკენული, ასე ვთქვათ, ნერვული სისტემით ის ხვდება თავის ტვინში. ამიტომ ეს მითია, რომ მე სისხლი არ წამომივიდა, ამიტომ არ შეიძლება არც ერთ შემთხვევაში უგულებელი ყოფა იმისა, რომ ჩვენ ცხოველმა დაკვინა, დავკაწრა, დავდორბლა და ის, ვთქვათ, ექიმს არ მიმართოთ ხოლმე.
1: და თავისთავად ხვდებით, რომ ცხოველში მხოლოდ ძაღლს არ მოვიაზრებთ.
0: არა, რა თქმა უნდა, ეს არის ძაღლი და კატა, აუცილებლად. რა თქმა უნდა, შეიძლება ადამიანს ექსპოზიცირებულიც იყოს გარეული ცხოველისგან, იმიტომ მომრავლდა პოპულაცია, როგორც ტურის, ასე მელის და არის მელასი ხშირი შემთხვევები, რომ ვთქვათ, შეიძლება თავს დაესხას ადამიანს. ამიტომ ყველანაირ ცხოველთან, რომელიც შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, ცოფის ვირუსის მატარებელი ან ცოფი დაავადებული აუცილებელი არის ცხოველთან კონტაქტის შემდეგ ექიმ რადიოლოგთან გავიაროთ კონსულტაცია.
1: კაპიტონენა, ვადებზე მინდა რომ ვისაუბროთ. თქვათ მოხდა ან დაკბენა, ან დადორბლა, დაკაწრა, რა ხდება შემდეგ? ანუ რა პერიოდში უნდა მიმართოთ დაუყოვნებლივ სპეციალისტს?
0: თუ კი ესეთი რა მოხდა, რომ ცხოველთან მქონდა შეხება და მანან გიკვინა ან დაგდორბლან დაკაცრა, დაუყოვნებლივ. დაუყოვნებლივ ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება იმავე დღესვე მივიდეთ, რაც უფრო ადრე მივალთ. ჯერ პირველ რიგში არის ის, რომ თუ აი ეს ექსპოზიცია მოხდა, მაშინვე დაუყოვნებლივ საპნიანი წყლით უნდა ჩამოვიბანოთ ჭრილობა. ამითი შესაძლებელია სრულად იქნეს ჩამორეცხილი ის ვირუსი, რომელიც შეიძლება იმ პერიოდში უშუალოდ
1: მუშაობს რეალურად.
0: აუცილებლად მუშაობს, მაგრამ მარო ის მარტო ჩამოვირეცხი არა. მაშინვე დაუყოვნებლივ თუ მივალთ, უკვე თითქმის დიდი შანსია იმის, რომ ჩვენ, იმიტომ რომ ვაქცინაცია 100%-იანი არაფერი არ არის ამ ქვეყანაზე. ამიტომ დაუყოვნებლივ ნიშნავს იმას, რომ დროულად დავიწყოთ ანტირაბიული ვაქცინაცია, ამით დავიცავთ ჩვენ სიცოცხლეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
1: კეთილი. ყველაზე ხშირად გავრცელებული მცდარი მოსაზრება ცოფის შესახებ რა რჩება, ასე ვთქვათ, კლავ რაც გარკვეულ, ვთქვათ, ცნობიერების შეცვლას ან ამაღლებას საჭიროებს.
0: ის რომ ერთხელ უკვე ჩემი ძაღლი აცრილია
1: და აღარჭირდება
0: აცრა და ეს არ არის სწორი მიდგომა, რადგან როგორც უკვე აღნიშნე, აუცილებელია ყოველწლიური ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. ასევე არის მოსახლეობიდან წინააღმდეგობა ის, რომ ჩემმა ძაღლმა თქვა, კი სხვა დროსაც მიკვინა, არაფერი არ დამემართა,
1: ან სახლში არ გადის, სხვასთან არ შეხება და რასაჭიროა.
0: არ აქვს ეზოს გარეთ არ გადის, ანუ ესეთი მიდგომები ყოველ დაუშვებელია, იმიტომ რომ არავინ არ იცის, თქვა, იმ ძაღლს უშუალოდ ვისთანაც სადგონდა კონტაქტი, შეიძლება სულაც არ იცოდეს ის ცხოველის მეპატრონი. ამიტომ აუცილებელია, გარდა ამისა, მოსახლეობა თulis რომ ჩემ ძაღლს არავცრი, თქვა, იმიტომ რომ ის ნადირობს, ის რაღაცა ყნოსვა ეკარგება, რაღაც ეგეთი მითები არსებობს, რომელიც არ შეესამება, რა თქმა უნდა, სიმართლეს ცოფის ვაქცინა აბსოლუტურად უნებელია ცხოველისათვის და ამიტომ მისი ყოველწლიური ვაქცინაცია ეს არის ჩვენი ჯანმრთელობის საწინდარი ადამიანის და ასევე ცხოველის ჯანმრთელობის საწინდარი.
1: ერთი საკითხი მინდა კიდევ განვიხილოთ თქვენთან როგორც სპეციალისტთან, რამდენად რეალურია და რამდენად შეიძლება რომ დავეყარდნოთ. ხშირია ხოლმე ვთქვათ შემთხვევა, როდესაც ცხოველთან გვაქვს კონტაქტი და გარკვეული ეჭვები არსებობს, რომ შეიძლება მას ქონდეს მსგავსი ვირუსი, რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ვუყურებთ, გადარჩება თუ არა.
0: ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ კონტაქტი ვქონდა და ანუ ექსპოზირებული ვართ ცხოველის მიერ, აუცილებელია მასზე ადღიანი ზედამხედველობა. და რატომ? თუ ცხოველი, რომელმაც გვიკპინა და ის დაავადებული იყო ცოფით, და ქონდა კლინიკა, ცხოველი 10 დღის განმავლობაში კვდება, იმიტომ რომ ეს ისეთ დავად შეიძლება რაღაც ერთი დღით 11-12 დღეს მოგცემ, მაგრამ ძირითადად ეს მეცნიერულადაც არის დადასტურებული, რომ 10 დღეს ჭირდება ცხოველს ზედამხედველობა. თუ ამ 10 დღის განმავლობაში ცხოველი არ მოკვდა და იჯამრთელია, ექიმი რადიოლოგი თავისი გადაწყვეტილებით მას შეიძლება შეწყვიტოს ადამიანის შემდგომი ვაქცინაცია, იმიტომ რომ ეს კურსი რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ინექციას ითვალისწინებს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ ზედამხედველობას ახორციელებს.
1: ხშირად ამ დროს ელოდებიან ხოლმე, აი შემდეგ დაგვიანებული ხო არ არის, ვთქვათ, მეათე დღესო წავიდეს ადამიანი.
0: თუ ცხოველი საეჭო იყო, ამას ნუ მოკლევით მიკითხება ხო ექიმი რადიოლოგი ან ვეტერინარიც ერთვება ამ დროს, თუ ის ძაღლი მიკვლევადია, რა თქმა უნდა, იწყებენ, თუ საეჭო იყო მაინც იწყებენ, ან და არ ვიცით დამკვენი ცხოველის სტატუსი, ვაქცინაციის იყო თუ არა ვაქცინირებული, ექიმი იწყებს რადიოლოგი ვაქცინაციას და ეს რამდენიმე სამინემსი კეთდება ამ 10 დღის განმავლობაში და შემდეგ წყვეტს, ვინაიდან ცხოველი ცოცხალია. ამიტომ ამ ადგილიან ზედამხედველობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ამ ზედამხედველობას ახორციელებს ვეტერინარი ექიმი. რა თქმა უნდა, შეიძლება თვითონ მეპატრონემაც განახორციელოს და ასე ვთქვათ, მისთვის საერთოდ მნიშვნელოვანი რომ ესე ცხოველი არის თუ არა ჯანმრთელი, მაგრამ ძირითადად ვეტერინარები ახორციელებენ ხოლმე აი ამ ადგილიან ზედამხედველობას. და შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ 10 დღის შემდეგ თუ ცხოველი ჯანმრთელია, ესე იგი მას ცოფი არ ქონდა. და ისე შეიძლება იყო უცებ აგრესიული, რაღაცა აწუხებდა, შეიძლება

0: ძაღლის მოწამლულიც იყოს და მაშინაც ქონდეს რაღაც გარკვეული ნიშნები, ეს ყველაფერი გაუვლის, თუ გაუვარდა და ცხოველი ჯანმრთელია, ასე ვთქვათ.
1: სტატისტიკაზე მინდა ვიკითხო, ნუ რაც თავი მახსოვს და განსაკუთრებით სექტემბერში მუდმივად საუბრობთ ხოლმე მედია განსაკუთრებით ცოფსა და იმ პრობლემაზე, რომელიც არსებობს. თუმცაღა მე მაქვს ისეთი გონივრული ეჭვი, რომ ჩვენმა მუშაობამ და ზოგადად ცნობიერების ამაღლებამ საზოგადოებას ხელი შეუწყო, ასე ვთქვათ, და დავეხმარეთ სტატისტიკას, რომ ის შედეგები ვთქვათ, თუნდაც რაც 10 წლის წინ იყო, ახლა არ არის. აი ამ თემასაც მინდა შევეხო, რა ვისწავლეთ ამ პერიოდის განმავლობაში და ბოლოს უკვე მინდა ასევე წლევანდელი წლის მთავარ გზავნილებზეც ვისაუბროთ.
0: 2013 წლიდან სურსაცერული სააგენტო მთელი ქვეყნის მასშტაბით მასიურად ახორციელებს ცოფის საწინააღმდეგო ყოველწლიურ პროფილაქტიკურ ვაქცინაციას. ეს ვაქცინაციის პროგრამა არის კამპანიური ხასიათის. და ამ კამპანიური ხასიათით ჩატარებულმა ვაქცინაციამ გამოიღო ის შედეგი, რომ 2013 წელს შედარებით დაახლოებით 80%-მდე შემცირდა ცოფის შემთხვევები ცხოველებში. აი, თუ 2013 წელს 9 თვის მონაცემით 100 ცხოველის შემთხვევა ჰქონდა, მიმდინარე წელს 9 თვის მონაცემით 16 შემთხვევა. ეს რა თქმა უნდა კარგი შედეგია, თუმცა ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ საერთოდ არ ქონდეს ცოფის შემთხვევები. და ასევე მინდა რომ მოსახლეობას ვუთხრა, რომ მხოლოდ ეს კამპანიური ხასიათის ვაქცინაცია, როცა ვეტერინარი მიდის თქვა სოფელში, იქ რა თქმა უნდა რჩება რაღაც გარკვეული რაოდენობა ალბათ აუცილებელი, იმიტომ რომ ის მიზეზები მე პატრონის სახლში არ იყო, ცხოველი ვერ დაიჭირეს, ან ცხოველ შეიძლება სხვა ვაქცინა ქონდა გაკეთებული, ჯერ არ შეიძლებოდა, ამიტომ თითოეულმა მე პატრონემ თავისთავზე უნდა აიღოს იმის პასუხისგებლობა, რომ არ დარჩეს მისი ცხოველი. შეუძლია მთელი წლის განმავლობაში მიაკითხონ სურსათისეროვნულ სააგენტოს რაიონულ და რეგიონულ ოფისებს და უფასოდ მოემსახურებიან ვეტერინარები და აუწყიან აი ამ ცოფის საწინააღმდეგო თავიანთ ძაღლებსა და კატებს. ასევე მინდა გითხრათ, რომ 2015 წლიდან ცოფის გლობალური კონტროლის ალიანსმა, ცხოველთა ჯანმრთელობის ორგანიზაციასა და ასევე ჯანმოს ერთიანობით მათ დაისახეს მიზნად, რომ 2030 წლისათვის აღარ იყოს და ნულამდე იყოს დაყვანილი ძაღლის მიერი ცოფის შემთხვევები ადამიანებში და რა თქმა უნდა საქართველოს უერთდება აი ამ ასე ვთქვათ მოწოდებას და ჩართულია აი ამ ასე ვთქვათ მიზნის შესრულებაში, რომ მართლაც აღარ ქონდეს ადამიანის დაავადების შემთხვევები 2030 წლის შემდგომ, რომელიც ვთქვათ აი ძაღლისგან იქნება გამოწვეული. ხოლო რაც შეეხება 28 სექტემბერს ცოფთან ბრძოლის მსოფლიო დღეს, ამ დღეს 2007 წლიდან აღნიშნავს მთელი მსოფლიო, საქართველო ამ დღის აღნიშნას უერთდება უკვე 2013 წლიდან. ამ დღის მთავარი მიზანი ეს არის ადამიანების ინფორმირებულობის გაზრდა ცოფის დაავადებასთან მიმართებაში, განსაკუთრებით რომ აი ეს ვაქცინაციის კამპანია გაძლიერდეს, რომ ჩვენი ცხოველი განსაკუთრებით ძაღლებზე მაქვს აქცენტი, რომ არ დარჩეს აუცრელი, იმიტომ რომ ისინი ძირითადი წყარო არიან ცოფის ვირუსის გავრცელების და წლევანდელი გზავნილი აი ამ სოფლიო ცოფის დღეს არის, რომ ერთად უფრო ძლიერები, რაც ნიშნავს იმას, რომ ცოფის დაავადების პრევენციაში პირველ რიგში მთავარი პასუხისგებლობა ეკისრება ცხოველის მეპატრონეს, ასევე შემდგომ ვეტერინარს, ჯანდაცვის ორგანოების წარმომადგენელს, მუნიციპალურ ორგანოებს, რათა ერთობლივ ძალისხმევით გადავწყვიტოთ ცოფის პრობლემა საქართველოში, რაც ბოლოს და ბოლოს მიგვიყვანს როგორც ცხოველის, ასევე ადამიანის ჯანმრთელობაზე. და ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი სამსახური სურსაცერული სააგენტო მიმდინარე წლიდან უკვე ჩაერთო გარა მარტო მასიური პროფილაქტიკური ვაქცინაციით, ასევე პატრონიანი ცხოველების იდენტიფიკაცია, რეგისტრაცია, ეს უშუალოდ მეპატრონის ვალდებულება, მაგრამ რამდენიმე წელი გადაწყვიტა ჩვენმა სააგენტომ სოფლის გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით, რომ დაეხმაროს მოსახლეობას, რომ მათი ცხოველები იყოს ანუ ჩიპირებული, იდენტიფიცირებული და ცხოველთა იდენტიფიკაციის რეგისტრაციის ბაზაში ასევე

0: რეგისტრირებული, რომ შემდგომ თითოეული ამ ცხოველის შესახებ ინფორმაცია უფრო მიკვლევადი იყოს. გარდა ამისა, ასევე წელს დაიწყო ცხოველთა პატრონო ცხოველები, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო, ასე ვთქვათ, ჩვენი სუსტი მხარეა, იმიტომ რომ მოსახლეობის პასუხისგებლობები არის, რომ ამდენი ცხოველი არის ქუჩაში და ჩვენი სამსახურში, სოციალური აგენტოში ასევე შეიქმნა ამ ცხოველთა უპატრონო ცხოველთა პოპულაციის მართვის სამსახური, რომელიც ასევე უპატრონო ცხოველების იდენტიფიკაციას, რეგისტრაციას, გამოჭერას, ცოფზე ვაქცინაციას ახორციელებს და შემდგომ იმ გარემოში დაბრუნებას, საიდანაც მოხდა ამ ცხოველების აყვანა. ასე რომ რაღაც ერთობლივად გადადგმული ამ ნაბიჯებით თუ ინიციატივებით იმედია, რომ მალე ცოფი შემთხვევები აღარ გვექნება საქართველოში და არც უპატრონო ცხოველები იქნებიან ქუჩაში.
1: დიდი მადლობა. ლენა ნინიძე, სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცხოველთა დაავადებების მართვის სამმართველოს სპეციალისტი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. დღეს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ 28 სექტემბერია, ცოფთა ბრძოლის მსოფლიო დღე აღინიშნება და ჩვენ შევეხეთ ისეთ თემას, რაც პრინციპში ჩვენ მსმენელმა და მაყურებელმა კარგად იცის, უბრალოდ რაც მეჯერ გადავამოწევთ საკუთარ ცოდნას, რაც კიდე უფრო მეტად გავიაზრებთ პრობლემის არს, თავშდავოთ, ხვდებით, რომ შედეგი უკეთესი იქნება. მადლობა დათმობილი დროით.
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე, დავით მაღლაფერიძესთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

ნაპოვნი. უმძიმესი ვიდეო მასალა, სადაც ორი მამაკაცის გაუპატიურება და წამება იყო ასახული, ამ ქმედების ორგანიზატორი იყო თავად მეგის ქარდავა. მას გამოძიების ინფორმაციით შექმნილი ჰქონდა დაჯგუფება, მიუთითა, რომ აეშენებინათ ეგრეთ წოდებული კოტეჯები და მიწურები, სადაც აწამებდნენ ადამიანებს, ასევე აუპატიურებდნენ იმის სანაცვლოდ, რომ მათგან მოიპოვებინათ არარსებული აღიარებითი ჩვენება. პროკურორი ამბობს, რომ საქმეზე გამოიკითხა პირდაპირი მოწმები, მათ შორის დაზარალებულები, რომლებმაც უშუალოდ დაადეს მეგის ქარდავას ხელი. რაც შეეხება თავად ბრალდებულს, ბრალდებულმა არ ისურვა განაჩენის მოსმენა. მისი ადვოკატი კი სამართლებრივ პოზიციასთან დაკავშირებით

0: მის მიმართ ჩადენილ სექსუალური ხასიათის ძალმომრობით ქმედებებში, თავისუფლების აღკვეთასა და წამებაში. ისინი მათ თხოვდნენ, რომ აღიარებინათ რაღაცა გაურკვეველი ტერორისტული აქტი, რომელიც მათ არ ჩაუდენიათ რეალურად, ასევე თხოვდნენ, რომ დაკავშირებოდნენ აფხაზეთში გარკვეულ პირებს და სურდათ, რომ ისინი ჩამოეყვანათ საქართველოში და მოეხდინათ მათი დაკავება, რასაც ალბათ გააშუქებდნენ და შერაცხავდნენ როგორც ტერორისტული აქტის ჩავდნენ პირებად. და ეს იყო მიზეზი. მათ მიმართ მიმდინარეობდა საშინელი წამება და ის კადრები, რომელიც ყველასთვის კარგად არის ცნობილი, რომელიც აღბეჭდილია ორ მინი ვიდეო კასეტაზე და რომელიც საზოგადოებრივად იხილა, ზუსტად ასახავს იმ საშინელ წამებას, რაც ამ ადამიანების მიმართ განხორციელდა. ეს იყო ქარდავას მიერ ორგანიზებული ადამიანების წამება, ქარდავას ხელმძღვანელობით მოხდა მიწურების და გარკვეული კოტეჯების დადგმა ტყეში. ეს იყო ადგილები, სადაც ხდებოდა მოქალაქეთა წამება. ამას ადმინისტრაციულ შენებაში ვერ ახერხებდნენ. ამიტომაც იქნა ეს მიწურები და კოტეჯები ტყეში აშენებული, რომ ეს ადამიანები იქ ეწამებინა და იქ მიეღოთ მათთვის სასურველი ჩვენებები.
1: ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაცია, ციხის ბუნტის საქმე, პატიმრების წამება, პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის წამება და ჯამში მძიმე დანაშაულები 11 სისხლის სამართლის საქმეში არის გაერთიანებული. მათ უმეტესობაზე უკვე დამდგარი არის გამამტყუნებელი განაჩენი. მიგის ქარდავას ექსტრადირების შემდეგ კი მისივე მოთხოვნით საქმეებზე სასამართლოებმა განხილვა ხელახლა დაიწყეს. დღეს კი ეგრეთ წოდებული კასრების ეპიზოდზე ქარდავას 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა.
2: მარიამ ქართველიშვილს უსმენდით. ამ წუთებში პარლამენტში ბიუროს ხდომა იწყება, ინიცირება მოხდება ქონების გადასახადის შესახებ კანონპროექტის. ახალისრულებებით ფიზიკურ პირებს ქონების გადასახადი დაეკისრებათ იმ შემთხვევაში, თუ მათი შემოსავალი 100,000 ლარიდან დაიწყება.
3: თავი ჩვენი მიზანი არის, რომ დაბალ შემოსავლიან მოსახლეობას არ ქონდეს ვალდებულება გადაიხადოს ქონების გადასახადი. თუ აქამდე ოჯახის შემოსავალი 40,000-მდე თავისუფალი იყო, 40,000-ს აცდებოდა ის იხდიდა ქონების გადასახადს. ამ შემთხვევაში ამ ზღვარმა აიწია 100,000. ქონების გადასახადთან დაკავშირებით მზადდება დიდი კანონპროექტი, რომელიც იქნება ყველა მიმართულებით და მოიცავს მთლიანად ყველაფერს, რომ იყოს უფრო სამართლიანი. ფინანსთა სამინისტრო მუშაობს, ჩვენ ჩართული ვართ, რამოდენიმე ვარიანტი იხილება და როდესაც ეს იქნება გამზადებული, შემოვა და უფრო სრულყოფილი ქონების გადასახადთან დაკავშირებული საკითხები უფრო სრულყოფილად იქნება წარმოდგენილი.
4: გაიზარდა სამუშაო ადგილების რაოდენობა, გაიზარდა დასაქმებულთა რაოდენობა, გაიზარდა ოჯახის ნომინალური შემოსავლები და შესაბამისად უკვე ის 40,000 ლარიანი ზღვარი, რომელიც 20 წლის წინ იყო დაწესებული, უკვე ვეღარ პასუხობდა დღევანდელ ეკონომიკურ რეალობას. 40,000 ლარიანი ზღვარი აიწია 100,000 ლარამდე. 91,000 მოქალაქე იყო ესეთი, რომელიც იხდიდა ქონების გადასახადს, ისინი გათავისუფლდებიან აღნიშნული გადასახადისგან. საერთო ჯამში თანხაში რო გადავაანგარიშოთ, ახლობით 43 მილიონი ლარი დარჩება ისევ და ისევ იმ ოჯახებში და ეკონომიკაში წავაბრუნვაში.
2: საქართველოსა და აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკს შორის სასესხო შეთანხმება გაფორმდა. დოკუმენტი საქართველოსთვის დაახლოებით 158 მილიონი ევროს გამოყოფას ითვალისწინებს. ინვესტიცია კახეთის მიმართულებით საგზაო ინფრასტრუქტურას მოხმარდება, ეს კი შუა დერეფნის ეფექტიანობის გასაზრდელად მორიგი ნაბიჯია. სკრინინგის მორიგი მასშტაბური აქცია შუახევის მუნიციპალიტეტში გაიმართა. აქციის ფარგლებში მოსახლეობა შესაძლებლობა ჰქონდა უფასოდ ჩაეტარებინა კვლევები. გამოკვლევები ადგილზე თანამედროვე მეთოდებითა და კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მიერ ჩატარდა.
5: ჭვანის ამბულატორიაში დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ორგანიზაციული მხარდაჭერით მადლობა მინდა გადაუხადო მედცენტრის ქსელს, რომელმაც პროცესში ჩართო მამომობილი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას მივიდეთ ყველა სოფელში მოსახლეობამდე, კარდაკარ მივიტანოთ აღნიშნული სკრინინგის აქცია და მოუწოდოთ ყველას აქტიურად ჩაერთონ, ვინაიდან პირველ სტადიაზე გამოვლენილი ონკოლოგია გახლავთ განკურნების წინაპირობა.
6: გარდა წამყვანი ძუძუს კიბოს სკრინინგისა, ჩვენ შევთავაზეთ მოსახლეობას ჰეპატიტი, ჰეპატიტი აი ინფექციაში იცი, მამაკაცებისთვის პროსტატის კიბო სკრინინგი, ქალბატონებისთვის საშუალოსნოსკელის კიბო სკრინინგი და ეს აქცია გაგრძელდება. რასაკვირველია, დეკემბრის შუა რიცხვებამდე იქნება ესეთი გასვლითი აქციების ძალიან მასშტაბური კამპანია.
2: დასუფთავების კამპანიის ფარგლებში თბილისის სერვის ჯგუფის ორგანიზებით

0: ეროლოგიური პარკის ტერიტორია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან სრულად გაიწმინდა. აქციაში ჩართულები იყვნენ რაიონის გამგებელი მაჟორიტარი დეპუტატი ზურაბ ჩიკვილაძე და პარლამენტის დეპუტატი რიმა ბერაძე.
1: ეს აქციას ეს არ არის წელს პირველი აქცია, უკვე მე რამდენად მინდება ტერიტორიაზე გვიწევს დასუფთავება, თუმცა სამწუხაროდ ნარჩენისე ბევრია, ხალხი ამოდის საპიკნიკოდ, ხოლო შემდეგ რჩება აქ მუდამ საყოფაცხოვრებო ნარჩენი. შესაბამისად, ჩვენი აქციები რაც არ უნდა ხშირი და პერმანენტული იყოს, მაინც ძალა ერთობაშია და გთხოვთ მოსახლეობას, რომ დაიცვას ის უფთავე და სარეკრეაციული სივრცეები გამოიყენონ დანიშნულების შესაბამისად.
2: ყველა სვალი არის, მე ვფიქრობ ესე რომ მივიღოთ ასეთ პროცესებში მონაწილეობა და ვიზურნოთ ჩვენს გარემოზე.
3: ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ აი ეს პერმანენტულად ყოველთვის ვცდილობთ, რომ სხვადასხვა აქციის ფარგლებში დავასუფთავოთ ეს მიმდებარე ტერიტორია. რასაკვირველია, ჩვენი მოზარდებისთვის ვისურვებდი, რომ ნაკლებად დააბინძუროთ ჩვენი გარემო, რამე თუ ჩვენ უნდა შეუნარჩუნოთ ეს ჩვენ საზოგადოებას სუფთა გარემო. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია აბსოლუტურად სუყელას ჩართულობა.
4: ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პარკი და თუ შეიძლება ითქვას, რომ ზარგვი ჩუღურეთის რაიონისათვის აქ მდებარე მოსახლეობისათვის
5: უნდა გავერთიანდეთ, რათა ერთობლივი ძალებით დავამარცხოთ ცოფი.
6: სურსათ ეროვნული სააგენტო ყოველწლიურად უერთდება ცოფთა ბრძოლის მსოფლიო დღეს და ჩვენი მთავარი გზავნილი არის, რომ პრევენცია ცოფთან დაკავშირებით შესაძლებელია, მაგრამ შესაძლებელია ყველა ჩვენთაგანის ჩართულობით. ჩვენ გვაქვს ამბიცია საქართველოს, რომ ცოფის გამოვლინებები საერთოდ აღმოფხრათ.
7: თუ გადავწყვეტთ, რომ ყავდა შინაური ცხოველი, აუცილებელია, რომ ვიზრუნოთ მათზე და ძალიან მნიშვნელოვანია სხვადასხვა დაავადებების პრევენციისთვის ცხოველების სისტემატიური ვაქცინაცია.
0: და ინფორმაცია გამოშვების ბოლოს, 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა. შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მმართველობის და უცხოური გავლენის დასრულებაზე. როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევის წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა, ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს. დაუსვით კითხვა პრემიერ-მინისტრს, ნებისმიერ მსურველს კი აქვს გადაცემაში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა. ეწვიეთ იმედის Facebook გვერდს, მიწერეთ პოსტის ქვეშ კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი იმედი.gr და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. დღეს სხვა მნიშვნელოვანი თემები ზუსტად 1 საათში დაგიბრუნდებით დროებით.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
10: გაგაცნობთ 29 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთსა და ამბროლაურში 18, ჭიათურაში 20, ზუგდიდსა და ქუთაისში 21. 22 გრადუსი იქნება ქობულეთში, სოხუმსა და სენაკში, 23 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და რუსთავში 23. 18 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 15 ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.
11: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
12: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
13: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად.

0: მეტად მზარდი ჯეკპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.
3: გამარჯობა პატივცემულობ სვენელებო, გაგაცნობთ მომავალი ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც თქვენთვის ლაშა გაბუნია მოამზადა. დაიწყოთ დღევანდელი დღით, 28 სექტემბრით. 1968 წლის 28 სექტემბერს ჯგუფ ბიტლზის სინგლი სიმღერით Hey Jude სოფლიო ჩარტების ლიდერი გახდა. 1974 წელს ჯგუფი Bad Company-ის საკუთარი სადებიუტო ალბომით ამერიკულ ჰიტ-აღლუმში დაწინაურდა. 1985 წელს Kate Bush-მა ალბომი Hounds of Love გამოსცა. 1987 წელს ინგლისურმა ჯგუფმა Art of Noise-მა ალბომი In So Sense Nonsense გამოუშვა. 2003 წელს ჯგუფ Muse-ის ალბომი Absolution ბრიტანულ ჩარტებში პირველ ადგილზე დაწინაურდა. 28 სექტემბერს დაიბადნენ 1902 წელს ამერიკელი ტელეწამყვანი Ed Sullivan. 1922 წელს ჩილელი მომღერალი და აქტივისტი ვიქტორ ხარა. 1982 წელს ამერიკელი მომღერალი ქალი Saint Vincent-ი. 29 სექტემბერი. 1963 წლის 29 სექტემბერს Rolling Stones-ის პირველი საკონცერტო ბრიტანული ტური დაიწყო. 1973 წელს ჯგუფ Grand Funk Railroad-ის ალბომი We Are an American Band ამერიკულ ჩარტებში პირველ ადგილზე დაწინაურდა. 1986 წელს ჯგუფმა Iron Maiden-მა ალბომი Somewhere in Time გამოსცა. 1987 წელს Rolling Stones-ის ალბომი Bridges to Babylon გამოიცა. 2003 წელს ბრიტანელი მომღერალი ქალის Dido-ს ალბომი Life for Rent გამოვიდა. 29 სექტემბერს დაიბადნა 1925 წელს ამერიკელი როკენროლისტი ჯერი ლი ლუისი. 1942 წელს ფრანგი ჯაზმევიოლინე და კომპოზიტორი ჟან-ლუკ პონტი. 1948 წელს ჯგუფ გრანდ ფანკის დამაარსებელი მარკ ფარნერი. 30 სექტემბერი. 1791 წლის 30 სექტემბერს ვენაში მოცარტის ოპერის ჯადოსნური ფლეიტის პრემიერა გამართა. 1863 წელს პარიზში ჟორჟ ბიზეს ოპერის მარგალიტის მაძიებლების პრემიერა შედგა. 1885 წელს ბოსტონში ჯორჯ გერშვინის ოპერის პორგი და ბესის პრემიერა გამართა. 1878 წელს ირლანდიელმა მუსიკოსმა გარი მურმა სადებიუტო სოლო ალბომი Back on the Streets გამოსცა. 1885 წელს ტომ უეიტსმა ალბომი Rain Dogs გამოუშვა. 2014 წელს ინგლისელი მომღერალი ქალის ენი ლენოქსის ალბომი Nostalgia გამოვიდა. 30 სექტემბერს დაიბადნენ 1917 წელს ამერიკელი ჯაზ დრამერი ბადი რიჩი, 1947 წელს ბრიტანელი მომღერალი მარკ ბოლანი. 1 ოქტომბერი. 1962 წლის 1 ოქტომბერს ბრაიან ეპსტაინი ბიტლზის მენეჯერი გახდა. 1971 წელს ამერიკელი ფოლკ მომღერლის კეთ სტივენსის ალბომი Teaser and the Firecast გამოიცა. 1974 წელს ამერიკელმა მომღერალმა ქალმა ბარბარ სტრეისანდმა ალბომი Butterfly გამოუშვა. 1983 წელს ჯგუფ აბას გამოსახულებით შვედეთის ფოსტა მარკა დაბეჭდა. 1984 წელს ჯგუფმა YouTube ალბომი The Unforgettable Fire გამოსცა. 2010 წელს ჯოკო კერის ალბომი Hard Knocks გამოვიდა. 2021 წელს ჯგუფ ES-ის ალბომიზე Quest და Roger Taylor-ის ფირფიტა Outsider მაღაზიების დახლებსა და სტრიმინგ საიტებზე გამოჩნდა. 1 ოქტომბერს დაიბადნენ 1904 წელს უკრაინულ ებრაული წარმოშობის ამერიკელი პიანისტი ვლადიმერ ჰოროვიცი. 1957 წელს ჯგუფ შოკინ ბლუზ მომღერალი ქალი მარიშკა ვერესი. 1959 წელს სენეგალელი პოპ მომღერალი იუსუფ ნდური. 2 ოქტომბერი. 1970 წლის 2 ოქტომბერს პინკ ფლოიდის ალბომი Atom Heart Mother გამოვიდა. 1971 წელს როდ სტიუარტის სადებიუტო სოლო ალბომი Every Picture Tells a Story ამერიკისა და ბრიტანეთის ჩარტებში დაწინაურდა. 1979 წელს ბობ მარლიმ ალბომი Survival გამოუშვა. 1989 წელს ბრიტანელმა მომღერალმა და სიმღერების ავტორმა ქრის რიმ ალბომი The Road to Hell გამოსცა. 1995 წელს ჯგუფ Oasis-ის ალბომი What's the Story Morning Glory გამოვიდა. 2000 წელს ჯგუფმა Radioheadმა ალბომი Kidei გამოსცა. 2005 წელს Katy Melua's ალბომი Piece by Piece ბრიტანული ჩარტების პირველ ადგილოსანი გახდა. 2 ოქტომბერს დაიბადნენ. 1950 წელს ჯგუფ Genesis-ის ერთ-ერთი დამაარსებელი და ბასისტი Mike Rutherfordი. 1951 წელს ინგლისელი მომღერალი, სიმღერების ავტორი და მსახიობი Sting-ი. 3 ოქტომბერი. 1964 წლის 3 ოქტომბერს ჯგუფ Animals-ის სადებიუტო ალბომი გამოვიდა. 1975 წელს ჯორჯ ჰარისონმა ალბომი Extra Texture გამოუშვა. 1977 წელს ჯგუფ Elo's ალბომი Out of the Blue გამოიცა. 1978 წელს დახლებზე ჯგუფ Whitesnake-ის სადებიუტო ალბომი Trouble გამოჩნდა. 1979-81 წლებში ჯგუფ Police-ის ალბომები Regatta de Blanc, Zenyatta Mondatta და Ghost in the Machine გამოვიდა. 1983 წელს Paul McCartney-სა და Michael Jackson-ის ერთობლივი სინგლი Say Say Say გამოიცა. 4 წელს ამერიკელმა მომღერალმა Tom Waits-მა ალბომი Real Gone გამოსცა. 3 ოქტომბერს დაიბადნენ. 1951 წელს ამერიკელი მომღერალი და მსახიობი ჩაბი ჩეკერი. 1954 წელს ამერიკელი ბლუზ გიტარისტი Steve Ray Vaughan. 1969 წელს ამერიკელი მომღერალი ქალი Gwen Stefani. და ბოლოს 4 ოქტომბერიც. 1965 წლის 4 ოქტომბერს Beatles-ის სიმღერა Yesterday Billboard-ის ჩარტის ლიდერი გახდა. 1975 წელს Pink Floyd-ის ალბომი Wish You Were Here ჩარტებში დაწინაურდა. 1982 წელს ბრიტანულმა ჯგუფმა Culture Club-მა სადებიუტო ალბომი Kissing to be Clever გამოუშვა. 1989 წელს ამერიკელი გიტარისტის Joe Satriani-ის ალბომი Flying in a Blue Dream გამოვიდა. 1992 წელს მომღერალმა ქალმა Sinead O'Connor-მა რომის პაპის ფოტო დახია ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში. 2019 წელს Nick Cave-მა ალბომი Ghosting გამოსცა. 4 ოქტომბერს დაიბადნენ. 1957 წელს ჯგუფ Blood, Sweat and Tears-ის ბასისტი და გიტარისტი James Fielder. 1959 წელს ჯგუფ Pet Shop Boys-ის კლავიშისტი Chris Lowe. თქვენ უსმენთ ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც ლაშა გაბონიამ მოამზადა. ახლა გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.
4: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.61 თეთრი. 1 ევრო 2.97 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 1.65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.09 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: დელიდან 20 კილომეტრი სამხრეთით უძველეს ინდუისტურ ტაძართა კომპლექსის ქუთუბ მინარის ტერიტორიაზე აღმართულია რკინისგან შექმნილი უნიკალური სვეტი. იგი 16 საუკუნის წინ არის დამზადებული. სვეტზე დღემდეა შემორჩენილი სანსკრიტული წარწერა, რომელიც მიეძღვნა ჩრდილოეთ ინდოეთის მართველს ჩანდრაგუპტა მეორეს და თარიღდება ჩვენი წელთაღრიცხვით მე-4 საუკუნით. ამ საოცარი სვეტის სიმაღლე 7 მეტრს აღემატება, ხოლო წონა დაახლოებით 6 ტონას შეადგენს. მისი ძირი იმდენად კომპაქტურია, რომ მისი მოცვა ხელების მოხვევითაც შესაძლებელია. ზედაპირი ორნამენტებით არის შემკული. ვიზუალური დათვალიერებით იგი ერთგვაროვანი ჩანს და სავარაუდოდ არ არის შედური, არამედ ჩამოსხმულია. დღემდე ამოუხსნა საიდუმლო რჩება, საიდან მოიპოვეს ძველმა ინდოელებმა ამ ხელა რაოდენობის ქიმიურად სუფთა რკინა. მეცნიერები არ გამორიცხავენ, რომ ეს უნიკალური მასალა არამიწიერი წარმოშობისაა. უცნობია, რა მეთოდებს იყენებდნენ ძველი მეტალურგები ასეთი გოლიათური სვეტის დასამზადებლად. მსგავსი შემადგენლობის რკინის დნობისთვის საჭირო ტემპერატურა 1500 გრადუს აჭარბებს. მე-4 საუკუნეში, მით უმეტეს ვაკუუმის გარეშე, მსგავსი პირობების შექმნა წარმოუდგენელი ან ძალზე რთული იქნებოდა. ინდოეთში მრავალი ლეგენდა არსებობს რკინის სვეტის სამკურნალო თვისებების შესახებ. თქმულებების მიხედვით სრულად გამოჯამრთელებისთვის სავსებით საკმარისია ავადმყოფი მას 30 წუთი ჩაეხუტოს. ყველაზე გასაოცარი კი ის არის, რომ სვეტი 16 საუკუნე დგას და არ ჟანგდება. შესაძლოა მას ჟანგისგან თვალისთვის უხილავი ფენა ან ენერგეტიკული ველი იცავს. მასალის წარმომავლობა და მისი დამზადების საიდუმლო დღემდე ვერ ამოხსნეს. საოცარი სვეტი კვლავაც ამაყად განაგრძობს თავისი დიდებული საიდუმლოს შენახვას.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: ის ჰაიდელბერგის სახელგანთქმული უნივერსიტეტის პირველი ქართველი სტუდენტი იყო. აქ 1868 წლიდან იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლობდა. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ ეს ახალგაზრდა 6 ენაზე საუბრობდა. მართალია, უნივერსიტეტში სწავლის დროს მას ჭადრაკისათვის ნაკლები დრო რჩებოდა, თუმცა ჭადრაკი მისი ყველაზე დიდი ტრფიალი იყო. ანდრია დადიანი მე-19 საუკუნის საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ბობოქარი ცხოვრების, ჩინებული შესახედაობისა და დაუჯერებელი თავგადასავლების მქონე ახალგაზრდა. მას ჭადრაკის თამაში დედამ, ეკატერინე ჭავჭავაძე მასწავლა. 1874 წლიდან ცარსკოეს სელოში ლეიბგვარდიის პოლკში მსახურობდა. აქტიური მონაწილეობა მიიღო რუსეთ-თურქეთის ომში. დუნაის გმირული ფორცირებისათვის ის და მისი ძმა ნიკო ოქროს ხმლებით დააჯილდოვეს. 1879 წლიდან ეწეოდა დიპლომატიურ მოღვაწეობას რომში. 1900-1904 წლებში ანდრია მონტე-კარლოს საერთაშორისო საჭადრაკო ტურნირის პრეზიდენტი იყო. მისი თაოსნობით დაწესდა რამდენიმე პრიზი ლამაზი პარტიებისათვის. 1905 წელს გერმანელებმა ანდრია დადიანი ბარმენის კონგრესის პრეზიდენტად მიიწვიეს. 1897 წელს ინგლისური ჟურნალი British Chess Magazine წერდა: სამეგრელოს თავად დადიანი საჭადრაკო პარტიების საუცხოა და საჭადრაკო ლიტერატურაში დარჩება როგორც შედევრი. იმავე ჟურნალმა გარეკანზე ქართველი თავადის პორტრეტი დაბეჭდა. ამავე ნომერში გამოქვეყნდა ეტიუდი, რომელიც ანდრიამ საბერძნეთის ულამაზეს დედოფალ ოლგას მიუძღვნა. დადიანს უთამაშია მსოფლიოს ისეთ ცნობილ მოჭადრაკეებთან, როგორებიც იყვნენ ბენსი, იგნაც კოლიში, როზენტალი, დიუბუა, შუმოვი. მიმოწერა ჰქონდა მსოფლიო ჩემპიონებთან, სტეინიცინთან და ემანუელ ლასკერთან. ანდრია დადიანი მეგობრობდა ივანე ტურგენევთანაც. 1903 წელს კიევში, ვენეციანოვსკის სტამბაში ფრანგულ ენაზე დაიბეჭდა წიგნი სამეგრელოს პრინც დადიანის პარტიების დაბოლოებები. წიგნი მოამზადა ემანუელ შიფერსმა. დღემდე კანადაში არსებობს ბლოგი დადიანი ჩესს,

0: რომელიც მხოლოდ ლამაზ პარტიებს აქვეყნებს. ისეთებს, რომლებიც ანდრია დადიანის თამაშის სტილს შეესაბამება. ანდრია გარეგნულად იმდენად მიმზიდველი მამაკაცი ყოფილა, რომ გერმანიის ერთ-ერთ გამომცემლობას მისი გამოსახულებით ფერადი საფოსტო ბარათები დაუბეჭდავს დიდი ტირაჟი. ანდრიას განსაკუთრებულ გატაცებას სუსტი სქესი წარმოადგენდა და ბუნებრივია არც ქალები ამჟღავნებდნენ მისი მისამართით გულგრილობას. ზუგდიდის დადიანების სასახლეების ერთ-ერთ ვიტრინაში პატარა ხის ჩარჩოში ჩაბნეულია გაცრეცილი ვარდი ეკატერინე დედოფლის ავტოგრაფით, რომელიც მან 1856 წლის 6 სექტემბერს ცარსკოე სელოში პატარა ანდრიას აჩუქა. ბარაძე წერია: ჩემ სიცოცხლეს ანდრიას სახსოვრად მისის საკუთარის დედისაგან. პირველი პროფესიონალი ქართველი მოჭადრაკის ბიოგრაფი დავით გურგენიძე წერს: მართალია დედა შვილებში არჩევანს არასოდეს აკეთებს, მაგრამ აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ შემდეგი ფაქტი. როდესაც ეკატერინე ჭავჭავაძე გარდაიცვალა, გახსნეს გულსაკიდი, რომელსაც მუდმივად ატარებდა. მასში ანდრიას ფოტო იყო მოთავსებული. დედაშვილის ურთიერთობა ძალიან სათუთი იყო. ერთ-ერთი მოგონების მიხედვით, დედოფალ ეკატერინეს ანდრო ჩემს ყველაზე ლამაზ და საყვარელ დედას ეძახდა. სიცოცხლის ბოლო 20 წელი მინგრელსკი კიევში გაატარა, სადაც ბწყინვალე ორსართულიანი სასახლე აიშენა. ადრე დაავადდა, ხელზე დამბლა დაეცა და ენა წაერთო. იგი სიმარტოვეში გარდაიცვალა. მისი ცხედარი დამ სალომე მიურატმა საქართველოში ჩამოასვენა და მარტვილის საკათედრო ტაძარში დაკრძალა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 16 საათია.
7: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
8: ხომ მოგესალმებით. 16 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ს. შორენა ხვიჩია ვარ. პრემიერ-მინისტრი საერთაშორისო პარაოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტ შეხვდა შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა ძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომლის ფარგლებში საქართველოს რეკორდული რაოდენობის მონაწილეებს უმასპინძლებს. აღინიშნა საქართველოს წარმატებული გამოცდილება საერთაშორისო პარასპორტული ღონისძიებების ჩატარების მიმართულებით. ფარობის მეტაურმა ხაზი გაიგუსა საერთაშორისო პარაოლიმპიური კომიტეტის მუდმივი მხარდაჭერის როლს და ენდრიუ პარსონს საქართველოს პარაოლიმპიური

0: პოლიტიკურ კომიტეტთან მჭიდრო თანამშრომლობისთვის მადლობა გადაუხადა. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე უცხო ძალების მორჩილებაში მყოფ აგენტურული ჯგუფის შესახებ წერს და საზოგადოებას ამ დრომდე არსებული გადაადგილებებისა და სცენარების შესახებ უყვება. ლევან მაჭავარიანი მიიჩნევს, რომ გარეძალები 2028 წლამდე ახალ სქემებს წარმოადგენენ და უცხოელ პატრონებს ახსენებს, რომ პარტიების აკრძალვის შესახებ წინ სასამართლო პროცესებია.
1: ის უდიდესი უმრავლესობა კარგად ციფრავს უკვე ამ აგენტურის გადალაგების სქემებს და ამაზე მეტყველებს ყველაზე კარგად ის, რომ გახარიას გაუმესამედა მორჩევლის რაოდენობა 2025 წელს, ხოლო ლელოს გაუნახევრდა. გახარიას შემოაბრუნეს პოლიტიკაში, როდესაც ჩვენ დაგვიწესეს 53%-იანი ბარიერი და მისი მესიჯი ჩვენს მხარდამჭერებში იყო, რომ თითქოს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პროექტი გახდათ, რომ ხელი შეეშალა ბარიერის გადალახვაში. შემდეგ მან ღიად 4 მუნიციპალიტეტში შექმნა კოალიციები ნაციონალურ მოძრაობასთან და ამის შემდეგ უკვე დაიწყეს მისი იმგვარად გადალაგება, რომ გაემიჯნათ კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობისგან. ჩვენ ეს ვიხილეთ 2024 წელს, ჩვენ ვიხილეთ 25 წელს, როდესაც აგენტურას დაავალეს ბოიკოტირება არჩევნების და მხოლოდ ლელოს და გახარიას დაავალეს, რომ მამარჩენოში მონაწილეობა მიიღოთ, რომ ისევ აღქმა შექმნილიყო თითქოს ისინი დამოუკიდებელ დღის წესრიგს აყალიბებენ. ასევე

0: გამოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე. ავტორიტარული მართველობის და უცხოური გავლენების დასრულებაზე როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევები წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა. ღია ეთერში ავტორის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს. დაუსვით კითხვა პრემიერს, ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა. ეწვიეთ იმედის Facebook გვერდს და პოსტის ქვეშ კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. პარლამენტში ბიუროს ხდომაზე ინიცირება მოხდა ქონების გადასახადის შესახებ კანონპროექტის ახალგაზრდულებებით ფიზიკურ პირებს ქონების გადასახადი დაეკისრებათ იმ შემთხვევაში თუ მათი შემოსავალი 100,000 ლარიდან იწყება. მიღებული გადაწყვეტილებით გადასახადი დაახლოებით 81,000 ადამიანს უქმნება.
1: თავი ჩვენი მიზანი არის რომ დაბალ შემოსავლიან მოსახლეობას არ კონდეს ვალდებულება გადაიხადოს ქონების გადასახადი. თუ აქამდე ოჯახის შემოსავალი 40,000-მდე თავისუფალი იყო 40,000-ს აცდებოდა ის იქით და ქონების გადასახადს. ამ შემთხვევაში ამ ზღვარმა აიწია 100,000. ქონების გადასახადთან დაკავშირებით მზადდება დიდი კანონპროექტი, რომელიც იქნება ყველა მიმართულებით და მოიცავს მთლიანად ყველაფერს, რომ იყოს უფრო სამართლიანი. ფინანსთა მინისტრო მუშაობს, ჩვენ ჩართული ვართ, რამოდენიმე ვარიანტი იხილება და როდესაც ეს იქნება გამზადებული, შემოვა და უფრო სრულყოფილი ქონების გადასახადთან დაკავშირებული საკითხები უფრო სრულყოფილად იქნება წარმოდგენილი.
2: გაიზარდა სამუშაო ადგილების რაოდენობა, გაიზარდა დასაქმებულთა რაოდენობა, გაიზარდა ოჯახის ნომინალური შემოსავლები. და შესაბამისად უკვე ის 40,000 ლარიანი ზღვარი, რომელიც 20 წლის წინ იყო დაწესებული, უკვე ვეღარ პასუხობდა დღევანდელ ეკონომიკურ რეალობას. 40,000 ლარიანი ზღვარი აიწია 100,000 ლარამდე. 81,000 მოქალაქე იყო ესეთი, რომელიც იხდიდა ქონების გადასახადს, ისინი გათავისუფლდებიან აღნიშნული გადასახადისგან. საერთო ჯამში თანხაში რო გადავაანგარიშოთ, დაახლოებით 43 მილიონი ლარი დარჩება ისევ და ისევ იმ ოჯახებში და ეკონომიკაში წავაბრუნვაში.
0: სკრინინგის მორიგი მასშტაბური აქცია შუახევის მუნიციპალიტეტში გაიმართა. აქციის ფარგლებში მოსახლეობას შესაძლებლობა ჰქონდა უფასო ჩაეტარებინა კვლევები. გამოკვლევები ადგილზე თანამედროვე მეთოდებითა და კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მიერ ჩატარდა.
3: იმყოფები ჭვანის ამბულატორიაში დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ორგანიზაციული მხარდაჭერით. მადლობა მინდა გადაუხადო მედცენტრის ქსელს, რომელმაც პროცესში ჩართო მამომობილი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას მივიდეთ ყველა სოფელში, მოსახლეობამდე კარდაკარ მივიტანოთ აღნიშნული სკრინინგის აქცია და მოუწოდოთ ყველას აქტიურად ჩაერთონ, ვინაიდან პირველ სტადიაზე გამოვლენილი ონკოლოგია გახლავთ განკურნების წინაპირობა.
4: გარდა წამყვანი ძუძუს კიბოს სკრინინგისა, ჩვენ შევთავაზეთ მოსახლეობას B ჰეპატიტის, C ჰეპატიტი, აი ინფექციაშიც, მამაკაცებისთვის პროსტატის კიბო სკრინინგი, ქალბატონებისთვის საშუალოსნოსკელის კიბო სკრინინგი და ეს აქცია გაგრძელდება, რასაკვირველია, დეკემბრის შუა რიცხვებამდე იქნება ესეთი გასვლითი აქციების ძალიან მასშტაბური კამპანია.
0: გასუფთავების კამპანიის ფარგლებში თბილსერვის ჯგუფის ორგანიზებით დენდროლოგიური პარკის ტერიტორია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან სრულად გაიწმინდა. აქციაში ჩართულები იყვნენ რაიონის გამგებელი მაჟორიტარი კანდიდატი დეპუტატი ზურაბ ჩიკვილაძე და პარლამენტის დეპუტატი რიმა ბერაძე.
5: ახორცელებ დასუფთავების აქციას. ეს არ არის წელს პირველი აქცია, უკვე მე რამდენად მინდებარე ტერიტორიაზე გვიწევს დასუფთავება, თუმცა სამწუხაროდ ნარჩენისე ბევრია. ხალხი ამოდის საპიკნიკოდ, ხოლო შემდეგ რჩება აქ მუდამ საყოფაცხოვრებო ნარჩენი. შესაბამისად, ჩვენი აქციები, რაც არ უნდა ხშირი და პერმანენტული იყოს, მაინც ძალა ერთობაშია და გთხოვთ მოსახლეობას, რომ დაიცვან სისუფთავე და სარეკრეაციული სივრცეები გამოიყენონ დანიშნულების შესაბამისად.
6: ყველა სვალი არის, მე ვფიქრობ ესე, რომ მივიღოთ ასეთ პროცესებში მონაწილეობა და ვიზრუნოთ ჩვენს გარემოზე.
7: ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ აი ეს პერმანენტულად ყოველთვის ვცდილობთ, რომ სხვადასხვა აქციის ფარგლებში დავასუფთავოთ ეს მიმდებარე ტერიტორია. რასაკვირველია, ჩვენი მოზარდებისთვის ვისურვებდი, რომ ნაკლებად დააბინძუროთ ჩვენი გარემო, რამე თუ ჩვენ უნდა შეუნარჩუნოთ ეს ჩვენ საზოგადოებას სუფთა გარემო. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია აბსოლუტურად სუყელას ჩართულობა.
8: ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პარკი და თუ შეიძლება ითქვას, რომ ძარგვი ჩუღურეთის რაიონისათვის აქ მდებარე მოსახლეობისათვის ძალიან კარგია, რომ ამ აქციას შეუერთა მოსახლეობა და თვით თბილისის წარმომადგენლები და ზოგადად მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი სახის აქციები ხშირად უნდა ტარდებოდეს ასეთ მნიშვნელოვან ადგილზე. ჩვენთვის ბუნება არის უმნიშვნელოვანესი და მისი დასუფთავება არის უპირველესი ამოცანა.
0: საჩხერეში ფესტივალი ქართული საგალობლები მიმდინარეობს.

0: ის ილია მეორის ლოცვა კურთხევით დაფუძნდა. წელს ფესტივალი საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წელს ეძღვნება. მისი მიზანია უცვლელად წარმოაჩინოს საქართველოს ეკლესიაში უძველესი ქართული კანონიკური საგალობლების აღორძინების პროცესი, ხელი შეუწყოს მათი სიწმინდის დაცვას და ღვთისმსახურებაში დამკვიდრებას. ფესტივალი ორდღიანია, რომელიც დღეს სადღესასწაულო პარაკლისით დაიწყო, რის შემდეგაც სოფელ ჭორვილაში გუნდების მოსმენით და მასტერკლასებით გაგრძელდა, ასევე გამოვლინდნენ და დაჯილდოვდებიან გამარჯვებულები.
1: მნიშვნელოვანი მოვლენა, რადგანაც საქართველოში იყო ძალიან დიდი ტრადიცია გალობის, ჯამთასიავის გამო იყო განადგურების პირას. და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მოღვაწეობის დასაწყისიდან დაიწყო ეს აღორძინება და დღეს ხედავთ, რომ თითქმის ყველა სოფელში არის მგალობელთა გუნდები და ესეთი კონკურს ფესტივალი ხელს უწყობს ამ მგალობელთა დონის ამაღლებას, ურთიერთგამოცდილების გაზიარებას.
2: 23 წელსში ისევ სპეციალისტების რჩევით გალობის კონკურს ფესტივალს მივანიჭეთ კონკურსის სტატუსი, რამაც უფრო გაზარდა მონაწილეთა საშემსრულებლო დონეც და კანონიკურობის დაცვაც. მთელი საქართველოს მასშტაბით მოდიან როგორც ეპარქიის, ტაძრის და მონასტრის მგალობლები, ასევე კულტურის დაწესებულებებთან არსებული მგალობლები.
3: ორდღიანი ტარდება წლევანდელი ფესტივალი, რადგან პირველი დღე დაეთმობა ბავშვთა გუნდებს და 29-ში ხვალ იქნება უკვე დიდი ანსამბლები, ტაძრის მგალობლები თუ სხვადასხვა გუნდები, რომლებიც ასრულებენ ტრადიციულ ქართულ მგალობას.
0: ეს გახლდათ სიახლები ამ დროისთვის. უსმენით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 17 საათზე დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
7: გაგაცნობთ 29 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთსა და ამბროლაურში 18, ჭიათურაში 20, ზუგდიდსა და ქუთაისში 21. 22 გრადუსი იქნება ქობულეთში, სოხუმსა და სენაკში, 23 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და რუსთავში 23. 18 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 15 ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარი. ღამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.
8: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
9: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
8: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: ყველა ოჯახს თავისი სიმღერა აქვს, ყველა სიმღერას კი თავისი ისტორია. როგორ იქმნება ოჯახის მუსიკალური ტრადიცია, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა? მიმღერე რადიო იმედზე ეს არის გადაცემა, სადაც სიმღერა ოჯახურ ისტორიებს ყვება და თაობებს აერთიანებს. სადაც ჩვენი ყველაზე თბილი მოგონებების სიმღერებით ცოცხლდება.
7: რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა მიმღერე რადიო იმედზე. ნუცა ქირიასთან ერთად.

0: აბა ჩიკო, თუ გახსოვს ამ სიმღერის ისტორია?
1: Ну, რა თქმა უნდა, როგორ შეიძლება დამავიწყდეს? ყველაფერს მოუყვებით დღეს, დღევანდელ ფეთერში.
0: რა თქმა უნდა, ეს სიმღერა არის ჩვენთვის ორივესთვის მართლაც რომ განსაკუთრებული სიმღერა, იმიტომ რომ ამ სიმღერით და ამ მელოდიით დაიწყო ყველაფერი ჩვენი ისტორია, სწორედ რომ ამ სიმღერას უკავშირდება. მოგესალმებით, დღეს ორშაბათია და რა თქმა უნდა, მიმღერე რადიო იმედზე პირდაპირ ეთერშია. როდესაც ამ გადაცემაზე, დღევანდელ გადაცემაზე მუშაობდით და როდესაც დაიგეგმა, ცოტა ნუ ხერხულობა ვიგრძენი, სიმართლე რომ გითხრათ, რადგან ძალიან რთული აღმოჩნდა შენივე გადაცემაში, შენივე ოჯახზე საუბარი, მაგრამ ნუ საბოლოოდ გადაწყდა რომ ასე აჯობებდა. ჩვენ ძალიან ბევრი მუსიკალური ოჯახი გვეყოლება სტუმრად პროექტ მიმღერედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა. და მოდი დავიწყოთ აჩიკო ჩვენი ოჯახის ამბით ეს ყველაფერი
1: და მოგესალმებით და მოგილოცავთ.
0: მადლობა.
1: ახალ ეთერს და წარმატებებს გისურვებთ შენ და მთელს შემოქმედებით ჯგუფს.
0: უღრმესი მადლობა. მე ძალიან ვიცი რომ შენც ჩემთან ერთად ძალიან განსაკუთრებული დამოკიდებულება გაქვს მიმღერეს მიმართ.
1: იბათო.

0: და ეს ჩვენთვის მართლაც განსაკუთრებული პერიოდი იყო, ძალიან ტკბილ მოგონებებს უკავშირდება მიმღერეს პირველი სეზონი, რომელშიც ჩვენს უძვირფასეს მეგობრებთან ერთად ვღებულობდით მონაწილეობას. მაგრამ სანამ ამ ყველაფერზე დეტალურად ვისაუბრებთ, ხომ არ გავიხსენოთ ჯერ ჩვენი ბავშვობის ამბავი. ხო, გავიხსენოთ ის ამბავი, როგორ შემოვიდა ჩვენ ორის ცხოვრებაში მუსიკა, ქართული სიმღერა, რადგან ორივე მუსიკალური ოჯახებიდან მოვდივარ და ზოგადად მუსიკის მიმართ და ქართული სიმღერის მიმართ სიყვარულიც მე მგონია რომ არამხოლოდ სცენიდან, ან არამედ ოჯახებიდან მოდის და ძალიან დიდი გავლენა აქვს
1: ოჯახიდან მოდის პირველ რიგში. იმიტომ რომ სანამ მოხვდებოდის დიდ სცენაზე, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ოჯახიდან დაიწყო. დაახლოებით 2-3 წლის ვიყავი, როდესაც შეამჩნიეს ჩემი მუსიკის მიმართ სიყვარული, რაღაც მელოდიებს, რა თქმა უნდა, უკვე ყვებოდი ესე ტელევიზიით და რადიოთი, თუმცა ამას კიდევ ხელი შეუწყო იმან, რომ დედა ჩემის დამსახურებამ, რომ ლია არის მუსიკოსი, პროფესიით დირიჟორი, დიდი ანუ ბაბუაც დირიჟორი გახდათ და ასევე დეი და კონცერტმეისტერი, ანუ მუსიკალური
0: ხარე არის
1: დედა ჩემის ხრიდან და მამა ჩემის
0: ხრიდან. აქეთ უფრო პროფესიულად მუსიკოსები და მამის ხრიდანაც ძალიან მუსიკალური. კი,
1: მთელი ოჯახი მღერის, რა თქმა უნდა, ყველა, თითქმის ყველა. განსაკუთრებულად ბიძა ჩემს უყვარდა სიმღერა და პირველივე შემჩნევისთანავე დაიწყო ჩემთან ერთად, მოკლედ დამისვავდა ხოლმე ესე და
0: და მე როგორც ისი 3 წლის იყავი, როდესაც უკვე
1: ბიძას არსებობს ამ შანაწერი
0: ორხმაში მღეროდ.
1: არსებობს ამ შანაწერი, რომ მე და ბიძა ჩემი მღერით ორხმაში უკვე ისე თავისუფლად თუ არ გადავდიოდი მის ხმაზე და ну, რა თქმა უნდა, არც აციეს და არც აცხელეს და პირდაპირ პირველივე კლასიდან დედა ჩემმა მოკიდა ხელი და მუსიკალურ სასწავლებლებს ის პარალელურად ჩავაბარე და ესე 7 წელი მერე დავყავი და ვეუფლებოდი ხალხურ სიმღერას, ხალხურ საკრავებს, თავიდან აეს ბაზა მაქვს რა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იქ პოლიფონიური, იქ მრავალხმაში სიმღერა, ძალიან დიდი გავლენა იქონია და შემდგომში უკვე ძალიან დამეხმარა უკვე ჩემს პროფესიაში წინ წავსულიყავი.
0: ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, როდესაც ბავშვობიდან ამ მრავალხმიანობას ეჩვევა ყური, შემდეგ უკვე ძალიან გიმარტივდება სხვა სხვა.
1: კი, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ ჯერ ამდენი ბიჭები ვიყავით ერთად და ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ რაღაცა იქ კაცური ამბავია, რაღაც ჩოხებთან ურთიერთობა, სცენაზე ხანჯლებით, რაღაცა ტრადიცია.
0: რა თქმა უნდა,
1: კი, და ეს დიდი მეგობრობა ქონდა და სხვათაშორის მიშო ჯავახიშვილი და გელა დონაძე და მე ერთად ვღეროდით და იქიდან მოდის ჩვენი მეგობრობა ამდენი წელია. ამ ბიჭებმა კი გააგრძელეს მერე ხალხური და როგორც მოვაწეობენ და რასაც აკეთებენ, კი ვიცით და მაგიდან მოკითხო რა თქმა უნდა. მაგრამ მე საბოლოოდ გადაწყვეტილება უფრო საესტრადო სიმღერისკენ მიმართე, იმიტომ რომ მე უფრო მიზიდავდა ის სიმღერები.
0: მე ისი რა მგონია რომ შენ მაინც ოჯახიდან აი ზურა ვახსენეთ ნიჟარაძე შენი რომლის თქვა ზურას мама შენის მხრიდან ბიძაშვილები მამი ყველანი მღერიან და შენ მაინც ამ გარემო ამ გავლენა იქონია რა მაინც შენს არჩევანზე
1: ასე მგონია ესეთი ფაქტია რომ უფროსი თაობა მღერის ყველა და მისი შვილები არც ერთი ჩემს გარდა
0: მე დავყავდი ყველგან შენში მოიყარა ხო და თავი ბაბუის ბაბუა ახსენე შენ დედის მამა გოგი კაპანაძე რომლის შესახებაც მინდა რომ
1: ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა მუსიკალურ სამყაროში. ნუ მე ყოველ შემთხვევაში
0: შენ არასდროს არ აღნიშნავ ხოლმე ამ ფაქტს. ისი
1: რა არის
0: აღსანიშნავია,
1: ანუ საგუნდო სადირიჟოს დამფუძნებელია გოგი და მის ხელში ძალიან ბევრმა ცნობილმა დირიჟორმა გაიარა და მე რადგან კლასიკური მუსიკის განხრით ვერ კი არ წავედი უფრო,
0: მაგრამ მქონდა ეს მცდელობა. მაგრამ
1: კი, მქონდა მცდელობა, თუმცა გადაკვეთა არ მოხდა ესე, იმიტომ რომ ის სხვა სფეროა საერთოდ, აი სხვა, როგორ გითხრა, ძალიან განსხვავებულია საესტრადო სიმღერისგან და თუმცა მე მაინც უფრო ჩემს ტრადიციულ ქართულ სიმღერაშიც მაინც აკადემიურ ხას

0: მიყვები და იქით ამხარეც იყო გულშემატკივრები, რა თქმა უნდა, და რამდენჯერაც გადავიკვეთე ამ მუსიკოსთან და რო გაიგებდნენ რომ გოგის შვილიშვილი, ანუ ძალიან დიდი პატივისცემით მოიხსენიებდნენ და რა თქმა უნდა მისი
1: დიდი გავლენაა,
0: გავლენაც არის რა თქმა უნდა,
1: დედაჩემის
0: ხრიდან ხო გეუბნებ მუსიკალური ამბავი გადმოგვეცა ესე აბუისკენ.
1: ხო, ნუ ჩემ შემთხვევაშიც ფაქტურად ასე მოხდა. ძალიან მუსიკალური ოჯახიდან მოვდივარ, მუსიკალურ ოჯახში გავიზარდე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემთან პროფესიულად პროფესიონალი მუსიკოსები არ იყვნენ, არავინ გაყვა ამ ხას პროფესიულად, მაგრამ ძალიან კარგად მღერო და დედის მხრიდან ჩემი ბებია ზია მიქელაძე, მისი ძმები ფანტასტიკურად მღეროდნენ და აი ეს დამოკიდებულება და ეს სიყვარული ქართული სიმღერის მიმართ ჩვენს ოჯახში, აი ამან განაპირობა
0: სიმღერა ტრადიციები და სტუმრები ჩვენი ოჯახისის ძალიან და ეს არის საკუთარი ღია ყოველთვის კარები ჩვენი.
1: ხო, რაღაც ჩვენი ოჯახის ყოველდღიურობა სიმღერა ასე იყო ადრეც და დღესაც რომ ეს გრძელდება, რა თქმა უნდა, ძალიან მიხარებს ეს ყველაფერი და რომ ახსენდება ჩემი ბავშვობა და ის პერიოდი, აი 90-იანი წლების თბილისი, მგონია რომ აი იმ დანაკლისმა, იმ კონცერტების არარსებობა, ნუ ძალიან მინიმალური რაოდენობით ტარდებოდა ვთქვათ კონცერტები, წასასვლელი არც არ იყო, შუქი არ იყო, არაფერი არ ხდებოდა ქალაქში და
0: ამან გადაატანია
1: ყველაფერმა თითქოს ოჯახებში და სახლებში გადმოინაცვლა, ხო, და ადამიანების შეხვედრის ადგილი, სადაც ერთმანეთს უზიარებდნენ, ზოგი სიმღერა, ზოგი ლექს, ზოგი, რა ვიცი, ნებისმიერ
0: აქტიურად პატარ-პატარა კონცერტები იმართებოდა ოჯახებში, რა თქმა უნდა.
1: ეს ხდებოდა რა, ოჯახებში ხდებოდა ეს შეკრებები
0: და სალონური შეხვედრები.
1: ჩვენც რა გქნა, ამ ოჯახებში ვიზრდებოდით და აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი სიყვარული ჩაინერგა ჩვენში ამ ყველაფრის მიმართ და მე რომ მახსენდება, ანუ ესე არავინ არ გუჯდებოდა და სიმღერებს არ გვასწავლიდნენ. თავისთავად აი ამ ხმოვანებაში და ამ სიმღერების ფონად ვიზრდებოდით და წლების შემდეგ აღმოვაჩინე რომ რაღაც სიმღერები ისე
0: ვიცოდი
1: თავისთავად რომ იცი, ხო, აი ესეთი მომენტებიც არის და მე მგონია რომ ჩვენი თაობა აი იმ ამ პერიოდში გაზრდილი ბავშვები განსაკუთრებული დამოკიდებულებით არიან ქართული სიმღერის და ქართული მუსიკის მიმართ, სწორედ ამიტომ,
0: იმიტომ რომ
1: აი როდესაც ეს მელოდიები გესმის, ბრუნდებით იგვახსენდება ეს ადამიანები, ჩვენთვის ყველაზე ძვირფასი ადამიანები, რომლებიც ნუ გარკვეული
0: ნუ რაღაც პერიოდი მერე ჩავარდა, ნუცა ანუ ამეთანხმები რომ მერე ჩავარდა, ანუ ეს შესაძლებლობა არ ქონათ ადამიანებს კონცერტებზე სიარული და მერე ჩავარდა ახალგაზრდებისთვის, აი ეს როგორ გითხრა, ქართული სიმღერის
1: ხო, ცოტა სხვა მიმართულებით წავიდა.
0: და რო არ მოგატყუ აი ამ კონკრეტულმა პროექტმა მიმღერემ ისევ დაუბრუნა ახალგაზრდა თაობას ქართული სიმღერის სიყვარული და პირველი იყო თუ გახსოვს ჯეოსტარი, სადაც პირველად გაჟღერდა ეს ქართული სიმღერები და машин да титкос мобрунда ახალგაზრდა
1: მე მახსენდება ნუცა სკოლა ტელე კომპანია იმედის ძალიან ცნობილი და ძალიან მაშინ პირველი
0: პროექტი გავლენა იმოქმედა
1: მე პირველი პროექტი იყო სწორედ ნუცა სკოლა, სადაც თავიდან დაიბადა თითქოს ეს ქართული სიმღერა და გამოჩნდნენ ისეთი შემსრულებლები და ისეთი
0: მომღერლები. ეს მომღერლები დღეს ვინ ღერიან სუპალა ნუცა სკოლიდან მოდი. ეს
1: პირველი, ხო, რა დღესაც თითქოს ყველა სცენაზე დგას და ყველა ვარსკვლავია და ძალიან უყვარს საზოგადოებას და მსმენელს.
0: ხე, ისევ გამომზეურდა ის სიმღერები, ანუ უკვე როგორ გითხარი, ეთერში რო ხა თვის განმავლობაში რამოდენიმე დღე და საათები ამ მნიშვნელობა აქვს, რომ 1 საათი იყო ეთერში და იქ სიმღერით წარმოიდგენ მთელი თვეები მიდიოდა ქართული სიმღერის პოპულარიზაცია და ისე დაუჭირა თელმა საზოგადოება მხარი, რომ ბოლოს ხო გეუბნები, რომ ჯეოსტარზე გადასვლისთანავე უკვე გავსებული იყო ყველა დარბაზზე. ეს ზუსტად ნუცა სკოლის დამსახურება იყო, რომ ის
1: დამსახურება იყო ნუცა სკოლის, შემდეგ გაგრძელდა და ნუ
0: მიმღერეზე საერთოდ სხვა თემაა.
1: მოდი მიმღერეზე სანამ მოყვებით, ჩვენი გაცნობის ისტორია მოყვეთ.
0: ჩვენ დაიწყეთ.
1: ჩვენი გაცნობის ისტორია უკავშირდება სწორედ ამ სიმღერას, რომლითაც დაიწყეთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა და ძალიან მიყვარს ეს სიმღერაც და ძალიან კარგად მახსენდება ის პერიოდიც. ნუ ალბათ
0: ეს სიმღერა, ხო, ნუ ესე იგი ჩემმა პედაგოგმა და ამირეკა ალბათ
1: მარიკა ოსიტაშვილმა,
0: კი, და მითხრა რომ მუნდა რომ გოგიდოლის ფესტივალი ტარდებოდა და უნდა შეერჩია მას მომღერლები. ხო და ძალიან კარგი გოგო ყავსო ესე მითხრა.
1: მე მაგ პერიოდში ვიყავი. შენ
0: ალბათ გითხრა კარგი ბიჭი მყავს.
1: მე უკვე გიცნობდი. არა, უკვე ცნობილი მომღერალი იყავი და მე ვიყავი. ნუცა სკოლის მონაწილე ვიყავი 2016 წელს.
0: იმა ჩვენ შეხვედრაზე ვლაპარაკოთ.
1: და მარიკასთან ვემზადებოდი სწორედ მაგ პერიოდში მე სიმღერაზე და მეც ასე მითხრა მარიკამ რომ გოგიდოლიძის ფესტივალისთვის.
0: უნდა გამღერო დუეტი. კი ბატონო, მოვალ ნახოთ გავიაროთ. მე
1: ძალიან გამიხარდა რომ შენთან მომიწევდა. დუეტი.
0: ხო, მე არ ვიცოდი, მის თავონ მომღერა შემოვედი და პირველი დანახვაზე მომეწონა, რა თქმა უნდა, ქალბატონი ნუცა. ხო და, ნუ მაშინ პატარა იყო, რა თქმა უნდა. და პირველი სიმღერა, სწორედ ეს სიმღერა იყო, რომელიც შევასრულეთ სცენაზე და იქიდან დაიწყო ჩვენი ურთიერთობა. ნუ მარიკა სუ სადაც შეხვდებით ხომ სუ მახსოვს? აა, ხო, გახსოვთო ჩვენ ჩემ ოჯახში მოხდა თქვენი შეხვედრა. რა თქმა უნდა, მადლობა მარიკას ამისთვის
1: და როგორ მახსოვს რეპეტიციებზე ხვდებოდით და ამ კონცერტისთვის. ნუ ჩემთვის იყო პირველი ესეთი დიდ სცენაზე პირველი გამოსვლა იყო
0: და ოპერის სცენაზე.
1: ოპერისა და ბალეტის სცენა, ნუ ეხლა ესეთი სცენა ძალიან საპასუხისმგებლო და მაშინ პირველი იყო ჩემთვის.
0: მახსოვს როგორ ნერვიულობდი.
1: ძალიან მღელავდი და მახსოვს ჩვენ როგორ მამშვიდები და მამხნევე ვდი რომ ყველაფერი კარგად იქნებაო, არ ინერვიულო და მე მართლაც ნუ მე მგონი შედგა ის ეს თუ
0: არა კარგი იყო სხვათაშორის მართლა კარგად
1: შედგა რა კიდე არ მე მგონი არ ვუჩივით
0: არა
1: იმა შემდეგ უკვე გაგრძელდა ეს ჩვენი შეყვარებულობის პერიოდი ძალიან
0: დიდი ხანი გაგრძელდა ხო
1: დღეები
0: იმიტომ რომ შენ ასაკიც არიყავი ძალიან დიდი და ამიტომ დაველოდე მოკეთ სანამ ამან დაამთავრა ინსტიტუტი და სანამ ყველაფერი მერეო იმაზეც იყო ლაპარაკი რომ მაგისტრატურა უნდა დაამთავროს და მე ვთქვი მოვიყვან და ერთად დავამთავროთ და დავამთავროთ მერე.
1: ხო, მე ამასობაში სანამ დავოჯახდით მოვასწარი ჯაბარება და დავამთავრებ ყველაფერი. ნუ ფაქტიურად
0: ერთად ვისწავლეთ.
1: ერთად უფრო მეტი ვიცხოვრეთ, ვიდრე ძალ-ძალკე და უკვე ჩვენი ანუ ოჯახის შექმნის ეტაპი რომ დადგა, როდესაც ორივემ გადავწყვიტეთ რომ ზად ვიყავით ამ ყველაფრისთვის, მე მგონი უკვე საკმაოდ კარგად ვიცნობდით ერთმანეთს.
0: კი, ნამდვილად ეგრე იყო.
1: და მზადაც ვიყავით ამ ყველაფრისთვის რა.
0: მე მაინც ჩვენშორის განსხვავება 7 წელია და ასე რომ მე მაინც უკვე ცოტა უფროსი ვიყავი რა.
1: არა, ხო, შენ უფროსი.
0: ხო და ეხლა უკვე ესე კი არ იგრძნობა ჩვენშორის თქვათ ეს ასაკი, თუმცა მაშინ მნიშვნელოვანი იყო რომ შენ მისულიყავი თქვათ იმ ასაკამდე, ეხლა ჩვენ რო გაგიცანი ძალიან პატარა იყავი და არა, რა
1: თქმა უნდა, გეთანხმები. გეთანხმები მაგ ყველაფერში დავოჯახდით და გაჩნდნენ ჩვენ ცხოვრებაში ყველაზე
0: ორი ხმაური
1: ადამიანი, ადამიანები ნიკო და ალექსანდრე, რომლებმაც აბსოლუტურად ამოატრიალეს ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი ტრაექტორია სრულიად შეიცვალა და დავიწყეთ ბრუნვა მოკლედ ამ ორი ბავშვის გარშემო ირგვლივ და ძალიან მიხარია რომ ალექსანდრე და ნიკოც
0: ჩემი ყველაზე მაგარი მეგობრები.
1: ხო, მე მგონი ეგ მოвахერხეთ რომ რაღაცა ჩვენი კარგი მეგობრები გავზარდეთ და დანარჩენი ერთადერთი სურვილი რაც მაქვს რომ კარგი ადამიანები იყვნენ პირველ რიგში და
0: ნუ მაგისტვის ვაკეთებ მაქსიმუმს ახლა რომ იყვნენ კარგი ადამიანები და უყვარდეთ ზოგადად ადამიანი უყვარდეს და თავის ქვეყანა უყვარდეს. ამას ვცდილობ ნამდვილად რომ ესე გამოგვივიდეს და მე მგონი გამოგვდის კიდეც, იმიტომ რომ გახსოვს მე გითხარი კიდევაც რომ ხშირად ვატარებ მოკლედ ბიჭებს ამ სპორტულ ღონისძიებებში, კონცერტებში, თეატრებში, აი ყველგან, სადმე თუ ქართული ან დროშა გაფრიალდა ან სპორტია ან სიმღერა ყველგან დამყავს. და პირველად როცა ევროპის ჩემპიონატზე მოხვდით, საერთოდ ამას ხო მე ველოდებოდი რამდენი წელი, იმიტომ ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვარ ზოგადად სპორტის და რო გავხედე გვერდზე და მოკლედ პენლები და
1: ალექსანდრეს ემოციებს,
0: ხო, ემოცი და ალექსანდრეს ცრემლები წამოვიდა და უკვე მივხვდი რომ
1: მაყოფილი
0: ვიყავ, ხო, იმიტომ რომ
1: მიაღწია იმას, რაც ზოგადად
0: ესე იგი როგორი გულშემატკივარი გახდა, იცი, ერთის და მეორეც ჩვენი ნაკრების რო ნუ ძალიან მინდოდა რომ ესე ყოფილიყო და ეს ბუნებრივად ყოფილიყო ძალით გულშემატკივარი საერთოდ არაფერს არ ვარ.
1: და ყველაფერი ქართულის გულშემატკივრები.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
1: და იყვნენ ნამდვილად ორივე. აჩიკო, მოდი ახლა მიმღერე გავიხსენოთ ჩვენი უსაყვარლესი პროექტი.
0: ძალიან კარგი პერიოდია, ძალიან.
1: ხო, და რაღაცა განსაკუთრებული ეტაპი იყო ჩვენ ცხოვრებაში და ჩვენ ცხოვრებაში კიდე განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ყველაფერი შეიცვალა მიმღერეს შემდეგ.
0: მე მართალი გითხრა, როგორც კი დაამირეკეს მე და მითხრეს, რომ ესეთი პროექტი მზადდებოდა, არც კი მიფიქრია, რომ სხვა, ანუ პასუხი სხვა გამეცა, იმიტომ რომ შენ ძალიან კარგად იცი ჩემი დამოკიდებულება სიმღერის მიმართ, ქართული სიმღერის მიმართ და მithumeres ოჯახური გამოსვლების მიმართ, იმიტომ რომ მე არ მიყვარს ეს ზოგადად რომ გამოალაგებენ ხომ ეს ოჯახის წერებს და გინა თუ არა ვიცეკოთ, ან გინა თუ არა ვიმღეროთ. თუმცა ეს ბუნებრივად ჩვენ ოჯახში სიმღერა ბუნებრივად მოდის, ეხა ყველა ფერით, ხო? და რომ მითხრესო აი რაღაც ოჯახები იქნება, იქ დაძმა, დედა, мама, ცოლქმარი,
1: რაღაც ადამიანები ვიცი.
0: ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ოჯახის ტრადიციების და ქართული სიმღერის პოპულარიზაცია ჩვენს ქვეყანაში და ამიტომ
1: რაც მიმღერენ ძალიან კარგად მოხდა.
0: კი, კი და კიდე გიმეორებ, თითქმის ყველა ოჯახში შევიდა ეს პროექტი აი სულში და გულში, იმიტომ რომ იმხელა გამოხმაურება მოყვა, რომ მართლა აი ქუჩაში ხო ეხა მე ვარ ვიგონებ გვაჩერებდნენ და
1: ნამდვილად პირველივე ეპიზოდის გასვლის შემდეგ ძალიან გამოხმაურება მოყვა და მოდი ახლა მოусმინოთ მიმღერეს ერთ
0: თემს
1: ჩვენ შესრულებულ დუეტს და შემდეგ დავბრუნდეთ და განვაგრძელებთ
0: საუბარი პირველ სიმღერას.

0: ყველა ოჯახს თავისი სიმღერა აქვს, ყველა სიმღერას კი თავისი ისტორია. როგორ იქნება ოჯახის მუსიკალური ტრადიცია, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა? მიმღერე რადიო იმედზე ეს არის გადაცემა, სადაც სიმღერა ოჯახურ ისტორიებს ყვება და თაობებს აერთიანებს, სადაც ჩვენი ყველაზე თბილი მოგონებების სიმღერებით ცოცხლება.
1: რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა.

0: მიმღერე რადიო იმედზე. ნუცა ქირიასთან ერთად.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ყველა ოჯახს თავისი სიმღერა აქვს. ყველა სიმღერას კი თავისი ისტორია. როგორ იქმნება ოჯახის მუსიკალური ტრადიცია, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა? მიმღერე რადიო იმედზე ეს არის გადაცემა, სადაც სიმღერა ოჯახურ ისტორიებს ყვება და თაობებს აერთიანებს. სადაც ჩვენი ყველაზე თბილი მოგონებების სიმღერებით ცოცხლება.
0: რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა მიმღერე რადიო იმედზე. ნუცა ქირიასთან ერთად.
6: დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, თქვენ უსმენთ ახლა ვაჟა აზარაშვილის სიმღერას ისევ წვიმს ჩემი და აჩიკოს შესრულებით.
7: ჩემთვის ერთ-ერთი უსაყვარლესი კომპოზიტორის სიმღერას და უდიდეს პატივსაცემ ბატონი ვაჟას შემოქმედებას მთლიანად და ჩემს სოლო კონცერტშიც
6: და არაჩვეულებრივი მუსიკოსთან ერთად არაჩვეულებრივი პიროვნება იყო, რომელიც ყოველთვის ყოველას არენანებოდა დადებითი სიტყვები არავისთვის
7: არასდროს. თუ გახსოვს შემოგვეხმიანა კიდევაც ამ სიმღერის მერე და
6: მახსოვს და ეს ძალიან სასიამოვნო ფაქტი იყო ნამდვილად. ეს იყო პირველ ეპიზოდში შევასრულეთ ეს სიმღერა და რაღაცნაირად აი ძალიან ისე მახსენდება რა ეს ყველაფერი როგორ დაიწყო მიმღერე და ჩვენ სანამ რეკლამაზე სანამ მუსიკაზე გავიდოდით ამ ხალხის და საზოგადოების გამოხმაურებას გაუსვი ხაზი და მართლაც აი არ ვიცი მსგავსი გამოხმაურება მე არ მახსენდება და ბევრი ხშირად არ ხდება ხოლმე ყოველ შემთხვევაში ასე რაც ამ პროექტს მოჰყვა
7: და იმედა გახსოვს ერთობლივი კონცერტები მე ბათუმშიც რო გადავინაცვლეთ და ბათუმშიც რამბავი იყო შემადგენლობა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონდა და იმის თქმა მინდა რომ თვითონ შემოქმედებითი ჯგუფი ლიანაც უყველა, ნუ მაზანაშვილ დავიძე ჩვენ მაესტროზე. რაზეა საუბარი,
6: რომ უსაყვალესი ადამიანი შედგებოდა ისეთი როგორიც იყო, როგორიც არის დღეს მაესტრო დავით მაზანაშვილის გარეშე, რადგან მისი პროფესიონალიზმი და
7: მისი ბენდი და ორკესტრი ვახსენოთ, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი მუსიკოსები და უდიდესი პატივისცემა ჩემთვის.
6: ბედნიერება თითოეული მონაწილისთვის, რომ გვიწევდა ჩვენ ამდენ ეპიზოდში გვემუშავა ასეთ პროფესიონალ მუსიკოსებთან და როგორ მახსოვს როგორ გვეხმარებოდა რეპერტუარი შერჩევაში, იქ იყო მთელი ვერსიები, არაეჯობი, არაის და ამათობდით, მაგრამ ნუ საბოლოოდ მაინც რაღაცნაირად შევჯერდებოდა.
7: ხო, იმისთვის იყო ეს კამათი, იმიტომ კი არ იყო, იმიტომ რომ კარგი გამოსულიყო და რამეში შეცდომა არ დაგვეშვა და ნუ მეგობრების წრეზე ვთქვათ, ეხლა იქ ოჯახები ვიც იყვნენ რა თქმა უნდა, ისე რაღაც ნაწილთან ძალიან დიდი ხნის ურთიერთობა ქონდა, რაღაც ნაწილი იმ მომენტში გავიცანით და ისეთი მეგობრობა ჩამოგვიყალიბდა, რომ დღესაც გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა და
6: ოჯახებით.
7: რო დამთავრდა მიმღერე ჩვენ მას გულისხმობ პირველ მიმღერეს, მე ესე დავიწყეთ პირველი ოჯახი, მეორე ოჯახი, ესე და სტუმრად დავდიოდით ყველასთან და ეს ერთი წელი გაგძელდა სანამ დავახტავრეთ. ბოლოს შევთანხმდით, რომ შევისვენოთ, ეხა მე ზაფხულზე ისე დავიწყოთ.

0: ხალხთა შორის მენატრება ხოლმე ეგ პერიოდი და ხშირად ვიხსენებ და თუ აი რაღაცნაირად ჩვენი შეხოთ მიუხედავად იმისა რომ მეგობრობა მანამდეც გვაკავშირებდა თუ კონცერტია და ან სადმე გასვლად იქ სამეს ვასრულებთ არ მახსენდება ისეთი შემთხვევა რომ მაყურებელი არ მოვიდეს და არ გაუსვას ხაზი რომ ანუ თქვენ კი მანამდეც მღეროდით და გვიყვარდით მაგრამ აი ამ პროექტის შემდეგ აბსოლუტურად შეიცვალა თქვენს
1: მიმართ განსაკუთრებული რა არის
0: და ეხლა
1: აქვს ამ მიმღერესო ჩვენ რეალურად ეს ნუ რაღაცა შეფასებები რო იყო ვთქვათ ერთმანეთის შეფასება და ვთქვათ ეს იყო მილოცვის დონეზე და ერთმანეთის მოფერების დონეზე და ჩვენ ერთმანეთის გულშემატკივრები ვიყავით რა
0: ამ პროექტში ეგ იყო სწორ ეგ გამოარჩევს ამ პროექტს მაყურებელი
1: ვაფასებდი და
0: არც ერთმანეთს ვაფასებდი და არც კონკურენცია როგორ უნდა იყოს კონკურენცია იქ სადაც მეგობრობა ხო ანუ
1: ხო თუმცა კონკურსებში მიმიღია მონაწილეობა და მეგობრებთან ერთად მიმღერია თუმცა იქ იყო კონკურენცია მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ადამიანური ქვისებები ხა მე ნამდვილად ვერ გამომალე
0: ხო რაღაცა მიმღერე აბსოლუტურად სხვა ანუ ეს აქ არ იყო კონკურსი და
1: სადაც ყოფილა თქო მაგაზიში, სადაც ყოფილა, იქაც რა თქმა უნდა თავშეკავება და როგორ შეიძლება მეგობარი მხეროდეს და იმას არა მე უნდა მოგიგო თუ რაღაც და აქ იყო ერთი ისო მოფერება, სიყვარული, ურთიერთობა და უნდა შევსულიყავით ყოველას ოჯახში ამ ლამაზი სიმღერით და ამ სიყვარულით და მე მგონი მოახერხა ამ გადაცემამ, იმიტომ რომ გაგძელდა და რახან გაგძელდა, ამდენი წელია გვეგრძელდება და
0: მე მგონი სულ უნდა გაგძელდეს.
1: ხო, ეხა სულ ახალი ეხლა რაც მზადდება ეს ტრადიციული ხალხური ქართული, მე მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და სხვათაშორის თითო ტური მაინც ყველა წელს ქონდა ხალხურის და ნებისმიერ კონკურსში სადაც გავსულვარ, თითო ტური ყოველთვის იყო ქართული ტური, მოთ ხალხური ტური.
0: ქართული ხალხური.
1: და მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ტრადიცია, ის უნდა შევინარჩუნოთ და უნდა გადავცეთ მომავალთაობას და ეს ძალიან კარგად გამოზდით, ეხა ვინც აკეთებს ამ
0: ახალ სეზონს.
1: ვერა ჩვენ ვიმღერეთ ხალხური სიმღერა.
0: ვიმღერეთ ახალ სეზონს ქართული ხალხური, ასე ქვია და ყოველ პარასკევს 22 საათზე
1: ყოველას ჩვენ ვიმღერეთ ხალხური.
0: შეგეძლებათ რომ უსმინოთ ამ არაჩვეულებრივ მომღერლებს, რომლებიც იქ იქნებიან წარმოდგენილები და მე ვფიქრობ რომ სწორედ ხო ეს უდიდესი წინ გადადგმული ნაბიჯია იმის პოპულარიზაციისთვის ისევ და ისევ და ახალგაზრდა თაობა ამ ყველაფერს ისმენს ძალიან დიდი დრო ეთმობა საეთერო დრო ამ ყველაფერს რაც ძალიან დიდი ფუფუნება მე ასე ვფიქრობ და ფიქრობ ძალიან წარმატებული იქნება ეს ახალი
1: საკითხია და ის ჩვენი როგორ თქვა რა უნიკალური თემა რომელიც სოფლიოში ამდენი ქვეყანა და არ გააჩნიათ მათ და ჩვენ რაც გვაქვს ეს არის მისახედი და რა თქმა უნდა გასაგრძელებელი ამას ნამდვილად აკეთებენ ბიჭები და უღურებელი მადლობა მათ და წარმატებას უსურვებ შემდეგ მიმღერეს აუცილებლად ძალიან ბევრი ტაში ლაიქები ჩვენი ხიდან ეკრემა ხარდაჭერა
0: ჩვენი ანუ მიმღერეს ჩვენი პერიოდიდან აი რომელ ეპიზოდს გამოარჩევდი გაქვს აი გამორჩეული რომელიმე რომელიც აი განსაკუთრებულად
1: ჩემთვის აბსოლუტურად ყველა გამორჩეული იყო იმიტომ რომ აი ერთი სული მქონდა რომ მივსულიყავი და ჩაწერები და მეგობრებთან შეხვედრა და მოკლედ ეს გადაღებები ყოფილიყო თუმცა მაინც გამოვარჩევ ალბათ ფინალურ ეტაპს იმიტომ რომ უკვე იქ ორკესტრის ჩართულობა იყო და რა თქმა უნდა ეხა ბენდი და ორკესტრი იყო ერთად და უფრო მუსიკალურად შეივსო უფრო და ცოტა სხვანაირი ის მივეცით ხო ჩვენც იყო გამორჩეული რაღაცა დამხო ფინალი და რაღაცა სხვანაირი ელფერი დაკრავდა ფინალურ ეტაპს და თან ჩემთვის საყვარელი ძალიან საყვარელი კომპოზიტორის ბიზინა კვენაძის სიმღერა ვიმღერეთ მე და შენ თუ გახსოვს და რა ვიცი მე მგონი გამოგვივიდა
0: ჩემთვისაც ერთი ანუ ორ ეპიზოდს გამოვარჩევდი რა ერთი იყო ხალხური ჩემთვის იმიტომ რომ ჩემ ცხოვრებაში პირველად მოხდა ის
1: ხო შენ პირველად იმღერე
0: თან ასე საჯაროდ ვიმღერე ხალხური სიმღერა მეგრული
1: სიმღერა ხო შენ მე მეგრული რო იყო იმიტომ იმღერე ხო ხო და ანუ ჩელა ვიმღერეთ მახსოვს და ნუ ჩემთვის ეხა უცხო არ იყო მანამდეც ქონდა ამღერი ეს სიმღერა თუმცა ხო გეუბნები მიმართულება რომ ჩვენ მე ავიღე საესტრადო მიმართულება უკვე ხალხური თითქოს მივიწყებული მაგრამ ბიჭებმა ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის რომ გამეხსენებინა და მემღერა კარგად და
0: კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა იყო ჩემთვის და მახსოვს რომ ყველაზე მეტად მაგ ეპიზოდში ნერვიულობდი და ვღელავდი მეგონა რომ რაღაცა საერთოდ
1: ყველა გონია რომ ადვილი სამღერია ხალხური და ნამდვილად არ არის ადვილი სამღერი და
0: ყველაზე რთული შესასრულებელი ჩემთვის სწორედ აი იმ ხასიათის დაჭერა იმ რაღაცა
1: რთული და საპასუხისგებლოა და მაგიტო მეც ნერვიულობდი ხო გეუბნები ნამღერი მქონდა მაგრამ მაინც როცა ეჭიდები ესეთ რამეს ყოველთვის ღელა
0: კი ნამდვილად ეს
1: ჰელუს გარში არც ერთი კონცერტი არ ჩამიტარებია და არც ერთი გამოსვლა იმიტომ ეს ჩემი დამოკიდებულება ჩემი მსმენელის მიმართ თუ ყველაფერმა ჩაიაროს კარგად და მოკლედ ყველაფერი ნორმალურად ავაკეთო მაგრამ როგორ გამომდის ეგ უკვე მე ვერ შევაფასებ ეს მაყურებლის შესაფასებელია და დაუტოვოთ მათ ეს
0: ახლა მოდი ვისაუბროთ მოვაყოლოთ ამ ყველაფერს ისიც რომ თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია მუსიკა ადამიანის ცხოვრებაში და ზოგადად უფრო განსაკუთრებით ალბათ მოზარდის და ბავშვის ცხოვრებაში რამ ხელა მნიშვნელობა აქვს ამ ყველაფერს რომ
1: მე
0: რაღაც დოზით მაინც არსებობდეს მუსიკა მათ
1: მე მგონია რომ საქართველოს იმითი გამოირჩევა ზუსტად რომ მომღერალი ერი ვართ რა ანუ აი რისი თქვა მე ეს აი ჰიმსაც ახლა რო მომღერით ხომ რა სტადიონზე მაგალითად მე უფრო სწორედ სტადიონი გულისხმობ ფეხბურთ სტადიონზე არ მიმღერია კალათბურთელებს ხარდამჭერი ვარ ხომ და იმათაც რა თქმა უნდა ხარს უჭერ უბრალოდ აქ ხოვეს რომ მემღერა და რომ მღერი ხომე მთელი დარბაზი როცა მღერის ჰიმნი ისმის ძალიან კარგად და სუფთად მღერის ეს ხალხი რა და ასე რომ მომღერალ ერზე როცა არის საუბარი, რა თქმა უნდა, აქ უნდა იყოს, მუდმივად უნდა იყოს ქართული სიმღერა და სადაც სიმღერა და სადაც როგორ გითა ქართული სიმღერა, უფრო სწორედ, იქ სიყვარულია და სადაც სიყვარულია, იქ ურთიერთობა და ყველაფერი კარგად მიდის და მე მაგალითად თვლი რომ მუსიკასთან ახლოს უნდა იყოს ყველა. შეიძლება არ გახდეს კარგი მომღერალი და თქვა კარგად არ უკრავდეს, მაგრამ კარგი მსმენელიც რომ არის ადამიანი, იმან იცის უკვე ბევრი რამის გარჩევა.
0: ნამდვილად, აი ალექსანდრეს ჩვენი შვილების ალექსანდრეს და ნიკოს შემთხვევაშიც ჩვენი მიზანი არ არის ის რომ აუცილებლად მათი პროფესია უნდა იყოს. ხო, არ ვაძალებ,
1: არაფერს, თუმცა თვითონ მიიწევენ ამ საკრავებისკენ და რაღაც სიმღერისკენ.
0: მაგრამ ის მაინც მე მგონია რომ ის უკვე მოახერხეთ რომ უყვართ და ინტერესი აქვს ამ ყველაფერს და ამ ქართულ სიმღერას და ამ ყველაფერს არ არსებობს რომ უარყოფითი გავლენა
1: კონდეს
0: მათ განვითარებაზე და
1: როგორ შეიძლება მუსიკას და სიმღერას უარყოფითი გავლენა ქონდეს რამეზე ეს არის ღმერთთან ეს არის რისი თქმა მინდა რა ეს სიმღერა და მომღერლობა ხო არ მოდის თვითონ ეს არის ღმერთისგან მოცემული ნიჭი რომელიც თუ სწორედ გამოიყენებ წესით ეს თემა არის ადამიანების გაერთიანების და სიყვარულის როგორ გითხრა რა საქმე რა ეს საქმე თვითონ
0: აერთიანებს მუსიკა რა თქმა უნდა აერთიანებს
1: და რადგან ღმერთთან არის დაკავშირებული ყველა ვარიანტი არის
0: ნამდვილად და ქართულ სიმღერას კიდე განსაკუთრებული ძალა რო აქვს ამასაც მინდა რომ ხაზი გაუსვათ რომ მართლა რაღაცა განსაკუთრებული ერთხელ თუ მოიწამლე ამ ყველაფრით და ერთხელ თუ შეხვედი ამ სიღრმეში შემდეგ ანუ
1: არც ერთი მოწამლი არ ვარგა გარდა ქართულ სიმღერის მოწამლის
0: საუკეთესო მოწამლის მოსაწამლის საშუალება არის ეს ყველაფერი მოკლედ მე მგონი ყველაფერზე ვისაუბრეთ. არ ვიცი რა გამოვიდა ძალიან გულწრფელად და მთელი გულით კი მოვყევით ჩვენი ამბავით, ჩვენი დამოკიდებულებაც ოჯახის თუ მუსიკის და სიმღერის მიმართ. და მე მგონი კარგად ჩაიარა ჩვენმა საუბარმა. როგორ ფიქრობ?
1: მე მგონი ხო, რა ვიცი, თუდად არ ვისაუბრეთ.
0: კმაყოფილი თუ ხარ?
1: დიდ სიყვარულს ვგზავნი ჩვენს მენელს. არა, მე კმაყოფილი ვარ და როგორც ყოველთვის დიდი მადლობა ჩვენს გულშემატკივარს.
0: აუცილებლად.
1: და აუცილებლად გავაგზელებთ იმ საქმეს, რაც ამდენი წასაც ამდენი წელი ვაკეთებთ, ამ ამაში სტიმულს მაძლევს თქვენი გულშემატკივრობა და თქვენი გვერდში დგომა.
0: აუცილებლად მადლობა ჩვენს მსმენელსაც, რომლებიც ჩვენთან, ჩვენს მაყურებელსაც, რომლებიც სოციალური ქსელის საშუალებით გვადევნებენ თვალს. მე გემშვიდობებით და გიტოვებთ ჩემი და ჩემი მეუღლის აჩიკო ნიჟარაძის მიერ შესრულებულ სიმღერას ბიძინა კვერნაძის გაზაფხული მაინც მოვა. და გახსოვდეთ, რომ ჩვენი შეხვედრის დრო არის ორშაბათს და პარასკევს, ასე რომ მე ზუსტად რამდენიმე დღით გემშვიდობებით. დროებით.

0: ყველა ოჯახს თავისი სიმღერა აქვს, ყველა სიმღერას კი თავისი ისტორია. როგორ იქნება ოჯახის მუსიკალური ტრადიცია, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა? მიმღერე რადიო იმედზე ეს არის გადაცემა, სადაც სიმღერა ოჯახურ ისტორიებს ყვება და თაობებს აერთიანებს, სადაც ჩვენი ყველაზე თბილი მოგონებების სიმღერებით ცოცხლება.
1: რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა მიმღერე რადიო იმედზე, ნუცა ქირიასთან ერთად.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
0: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 17 საათია.
6: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: მოგესალმებით, 17 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. პარლამენტს ქონების გადასახადის შესახებ კანონპროექტი წარადგინა. ცვლილებები ბიუროს ხდომაზე უკვე დარეგისტრირდა. კანონპროექტის თანახმად ქონების გადასახადზე 40,000 ლარიანი ზღვარი უქმდება და ქონების გადასახადის ვალდებულება მხოლოდ იმ მოქალაქეებს ვრცელდება, რომელთა წლიური შემოსავალი 100,000 ლარიან მეტია. ამ ცვლილებების შედეგად 81,000 მოქალაქე ქონების გადასახადისგან თავისუფლდება. ცვლილებებს პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს. პრემიერ-მინისტრის საერთაშორისო პარაოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი შეხვდა. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა 2026 წლის ძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომლის ფარგლებში საქართველო რეკორდული რაოდენობის მონაწილეებს უმასპინძლებს. საუბარი შეეხო პარაოლიმპიური მოძრაობის განვითარების მიმართულებით სახელმწიფოს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს და აღინიშნა, რომ მნიშვნელოვნად გაიზარდა პარაოლიმპიური კომიტეტის წლიური ბიუჯეტი, ხოლო პარასპორტსმენებისთვის დაწესებული ჯილდოები ოლიმპიური სპორტსმენებისას გაუთანაბრდა. საერთაშორისო პარაოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი შეხვდა პარლამენტის თავმჯდომარეს. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოში პარაოლიმპიური მოძრაობის განვითარებას, მათ შორის განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომელთა ფარგლებშიც პარაოლიმპიური მოძრაობის სტატუსი ოლიმპიური მოძრაობის სტატუსს გაუთანაბრდა. ხაზი გაესვა პარაოლიმპიური სპორტის განვითარების საბიუჯეტო დაფინანსების ზრდას, რაც ის აისახება ქართველი პარაოლიმპიელი სპორტსმენების საერთაშორისო მიღწევებში. ენდრიუ პარსონმა შალვა პაპუაშვილს მადლობა გადაუხადა საქართველოში პარაოლიმპიური მოძრაობის მხარდაჭერისთვის და საქართველოს პარაოლიმპიურ ნაკრებს პარაძიუდოში მსოფლიო ჩემპიონობა მიულოცა. სტუდია მონიტორის სიუჟეტი ერთი მხრივ ცილის მწამებლურ კამპანიად შეფასდა, მეორე მხრივ კი კითხვები გააჩინა, რა თანხად შეისყიდა ესტონელმა ბიზნესმენმა 2014 წელს 331 ჰექტარი მიწა. ამ კითხვის ადრესატები ოლეგ ოსინოვსკი, მაშინდელი ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და მისი მოადგილე დიმიტრი ქუმსიშვილი არიან. კითხვები კი მას შემდეგ

0: ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე უცხო ძალების მორჩილებაში მყოფ აგენტურული ჯგუფის შესახებ წერს და საზოგადოებას ამდრომდე არსებული გადაადგილებებისა თუ სცენარების შესახებ აწვდის ინფორმაციას. დეპუტატის განცხადებით ოპოზიციისთვის 2028 წლამდე ახალი სცენარები დაიწერა, თუმცა ლევან მაჭავარიანი უცხო პარტნიორებს ახსენებს, რომ პარტიების აკრძალვის თაობაზე წინ სასამართლო პროცესები. ამ განცხადების შემდეგ გახარიას პარტია თავს იმართლებს.
1: კეების უდიდესი უმრავლესობა კარგად ჩიფრავს უკვე ამ აგენტურის გადალაგების სქემებს და ამაზე მეტყველებს ყველაზე კარგად ის, რომ გახარიას გაუმესამედა მორჩევლის რაოდენობა 2025 წელს, ხოლო ლელოს გაუნახევრდა. გახარიას შემოაბრუნეს პოლიტიკაში, როდესაც ჩვენ დაგვიწესეს 53%-იანი ბარიერი და მისი მესიჯი ჩვენს მხარდამჭერებში იყო, რომ თითქოს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პროექტი გახლდათ, რომ ხელი შეეშალა ბარიერის გადალახვაში. შემდეგ მან ღიად 4 მუნიციპალიტეტში შექმნა კოალიციები ნაციონალურ მოძრაობასთან და ამის შემდეგ უკვე დაიწყეს მისი იმგვარად გადალაგება, რომ გაემიჯნათ კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობისგან. ჩვენ ეს ვიხილეთ 2024 წელს, ჩვენ ვიხილეთ 25 წელს, როდესაც აგენტურას დაავალეს ბოიკოტირება არჩევნების და მხოლოდ ლელოს და გახარიას დაავალეს, რომ ამარჩევნებში მონაწილეობა მიიღოთ, რომ ისე ვახქმა შექმნილიყო თითქოს ისინი დამოუკიდებელ დღის წესრიგს აყალიბებენ. ასევე კოალიცია, ეგრეთ წოდებული კოალიცია, რომ შექმნეს მარტში, აქაც ეს პარტიები დატოვეს კოალიციის მიღმა და ხელოვნური ხმაური დაავალეს კოალიციის მონაწილე პარტიებს, რომ ისევ საზოგადოების ყურადღება ხმაურზე გადასულიყო და ეს ორი პარტია გამიჯნულიყო კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობისგან. ისინი გააგრძელებენ განაცხადები ამ სტრატეგიით მუშაობას 2028 წლისთვის, უფრო მეტი ფსონის დადებას აპირებენ ლელოს და გახარიაზე, თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ წინ ელოდება სასამართლო პროცესი საკონსტიტუციო სასამართლოში და ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ გადაწყვეტილება იქნება როგორც სახელმწიფოებრივი, ასევე ობიექტური.
2: ფულარ სხვა პარტიების ერთიანი სტრატეგიის ნაწილი. 2021 წლიდან დაფუძნების დღიდან ჩვენ გვქონდა ჩვენი დღის წესრიგი, ჩვენი სტრატეგია და ამ სტრატეგიას მიუყვებით დღემდე.
3: არ დავგავიწყოს, რომ პარტიად ფორმირებული გახარია და ლელო ნაცმოძრაობის ფოთოლია და ეს მათმა უცხოელმა პატრონებმა სწორედ ეს როლი მიანიჭეს და გაუნაწილეს. სრულად რადიკალური ნაცმოძრაობა სურდათ, რომ რაღაცით დაებალანსებინათ. ამ დაბალანსების პროცესში ჩათვალეს, რომ გახარიებს შეეძლოთ მეტნაკლებად კონსტრუქციული როლი ეთამაშათ, ხოლო ბიზნეს ბეკგრაუნდის ლელო ალბათ იფიქრეს, რომ მისაღები იქნებოდა ქართული საზოგადოებისთვის, თუმცა ეს დაბალანსების პროცესი სრულად ჩაუვარდათ, როდესაც ერთ შემთხვევაში გახარებმა დაიწყეს დიდი სიამოვნები და ყველანაირი მორიდების გარეშე საკრებულოებში ნაცებთან ერთად კოალიციის შეკრა, ხოლო ლელომ მაგალითად თავისი მანდატებზე უარის თქმით არანაკლები რადიკალიზმი გამოაჩინა. რა თქმა უნდა, მათ სურთ, რომ თითქოს გაამრავალფეროვნონ ოპოზიციური ველი და არ იყოს სრულად რადიკალიზებული, მოატყუონ ქართველი ამომრჩეველი, თუმცა ძალიან რთულია მოატყუო ქართველი ამომრჩეველი, როდესაც ისინი ხედავენ გახარებისა და ლელოს პირდაპირ ანტიქართულ მოქმედებებს და არანაკლებ რადიკალიზმს, ვიდრე ის ნაციონალურ მოძრაობას აქვს.
4: ეს პროცესი მუდმივი ძიების, საყრდენის ძიების, ამ დასავლელი პარტნიორებისაგან, თუ დასავლური ბიუროკრატია დავარქვათ, იმიტომ რომ დასავლეთი ესე არ არის მხოლოდ აწყობილი რა ფონ დერ ლაიენის გემოვნებაზე. მიმდინარეობს მუდმივად. მუდმივად მიმდინარეობს, რომ ეს საყრდენი იყოს სოლიდური, პროფესიონალური და კონდეს გარკვეული მხარდაჭერა საზოგადოებაში. ვერ ნახეს. ჩვენ თვალწინ რამოდენიმე ექსპერიმენტი ჩატარდა. ექსპერიმენტი დღემდე მიმდინარეობს. მედია საშუალებით უზრუნველყოფა, მხარდაჭერით ფინანსური უზრუნველყოფა, მაგრამ თავარი ავიწყდებათ. როგორც სცენარისტებს, ასევე შემსრულებლებს. რო არსებობს ეროვნული ინტერესი და ეროვნული ინტერესის მთავარი ნიშანი დღეს არის სტაბილურობა და უსაფრთხოება აი ამ ტურბულენტურ გარემოში. ამას ვერ უზრუნველყოფენ და შეკვეთა აბსოლუტურად სხვა მოდის. ამ შეკვეთის შესაბამისია ყველა ლოზუნგი და ქმედება, მათ შორის რომელსაც ჩადიან გახარიას პარტია ექნება თუ ლელო. აი ეს არის მთავარი ფორმულა. ამის იქით ვეღარ გავიდნე და ვერც გავლენ.
0: მიხეილ სააკაშვილმა ცხინვალის რეგიონს ჯერ ქვების გროვა უწოდა, ახლა კი ამბობს, რომ 2008 წელს რუსეთმა მხოლოდ სამიოდეს სოფლის ნიქოზის, თამარაშენის და კოდორის ოკუპაცია განახორციელა, რეალურად კი აგვისტოს ომის დროს 100-ზე მეტი სოფლის ოკუპაცია მოხდა.
5: დასანგრევად საქართველოს დასაპყრობად ჩემს მოსაყვავად ქართული რეფორმების შესაჩერებლად.
0: მართველი გუნდის შეფასებით მიხეილ სააკაშვილის მუქარა კიდევ ერთხელ წარმოაჩენს იმ მიდგომებს, რომელიც

0: 2012 წლამდე ჰქონდა მსჯავრდებულმა სააკაშვილმა ხელისუფლების მიმართ მუქარის შემცველი განცხადება დღეს სასამართლო პროცესზე გააკეთა.
1: ტუჩები წაიგე.
2: კიდევაც დაიზრდებიან ალგეთს ლეკვები მგლისანი, მგლები დაიზარდნენ, მგლები ემზადებიან, რათა დაასრულონ ტურებისა და ჰიენების მმართველობა.
3: გამოსავალი არ აქვს და ვხედავთ, რომ იმუქრება ციხიდან და მსგავსი ტიპის ჟესტიკულაციებს თუ განაცხადებებს აკეთებს. ეს აჩვენებს და კიდევ ერთხელ ხას უსვავს იმ პრინციპს და იმ პოლიტიკას, რაც მათ 9 წლიანი რეჟიმის დროს ჰქონდათ და ვერც ციხემუშველა, ვერც კლინიკა.
0: 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა. შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენის დასრულებაზე. როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზაღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს. დაუსვით კითხვა პრემიერს, ნებისმიერ მსურველს კი აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. ეწვიეთ იმედის Facebook გვერდს და პოსტის ქვეშ კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი imedi.gr და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის, ახლა კი მოუსმინეთ სპორტის ახალ ამბებს დიტო მარინაშვილთან ერთად.
4: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
5: სამი 20 საათზე ოდნავ ნაკლები გვაჩორებს ქართული ფეხბურთის კომაგის და სპორტის კომაგისთვის მეტად მნიშვნელოვანი შეხვედრა UEFA-ს ერთა ლიგის B დივიზიონის მეორე ჯგუფის მეორე ტურის სადებიუტო მატჩი ეროვნულზე დიდუბეში საქართველოს უკრაინის ნაკრების წინააღმდეგ. მოკლედ იმის შესახებ, რომ დამდეგ შეხვედრაში შედგება საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოსტზე 45 წლის რამაზ ვანაძის დებიუტი, იმედ იმისა, რომ პირისპირ ბალანსი და უკრაინა ისტორიაში ჩვენთვის ერთ-ერთ ყველაზე უხერხულ მეტოქედ ითვლება. 1998 წლიდან მოყოლებული დღემდე გამართული 11 შეხვედრიდან საქართველოს ნაკრები ჯერჯერობით მოუგებლად იმყოფება 4 ფრე და 7 მარცხი. მართალია, ანდრეა მალდერა უკრაინელთა იტალიელი დამრეგებელი საგადრო პრობლემებს უჩივის, თუმცა რეალურად უკრაინის ნაკრები საკმაოდ სოლიდური შემადგენლობით წარდგება დღეს საზოგადოების წინაშე. ბუკმეკერები მეტოქედა შანსებს თანაბრად აფასებენ. შეხვედრის მთავარი არბიტრი აზერბაიჯანელი ალიარ აღაევი იქნება. მოკლედ შეგახსენებთ, რომ ჩვენმა ბიჭებმა პრაქტიკულად უკან დასახები ყველა გზა პირველივე ტურის შემდეგ მოიჭრეს, მას შემდეგ რაც სენსაციური საშინაო მარცხი ჩრდილო ირლანდიასთან, უკრაინა რომელიც უნგრეთთან მთელი შეხვედრის განმავლობაში თავს იცავდა, მადიართა მხარიდან მოახერხა 3 ქულის აღება და მატჩი მინიმალურ ენგარში 1-0 მოიგო. ჩვენივე ჯგუფში დღეს უინძორ პარკზე საღამოს 22 საათზე და 55 წუთზე ერთმანეთში უძლიერეს ჩრდილო ირლანდია და უნგრეთი გაარკვევს. ხოდეშორის დღეს უდაოდ გამორჩეული შეხვედრა კლასის თვალსაზრისით და ასევე სანახაობის წესით ბრიუსელში უნდა გამართოს აგელი დანო ადივიზიონის პირველი ჯგუფის ლიდერთა დაპირისპირება 22 საათსა და 55 წუთზე ბელგია საფრანგეთის ნაკრების წინააღმდეგ. კალბურთი ეროვნული ჩემპიონატის სუპერლიგის დაწყების წინ უკვე ჩვენთან მეორე ტიტული გადამაშთა ამჯერზე რუსთავის სპორტის სასახლეში, უკვე ოთარ გორგიას სახელობის სუპერთასი, სადაც საქართველოს თასის მფლობელმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა საკადრო პრობლემებით მოძერებული მოქმედი ჩემპიონი ბათუმი დატოვა უშანსოდ 98-79. სტუდენტთა ახალწეული ამერიკელი მსუბუქი ფორვარდი ენდრიუ ობრაიანი, ვინაც 23 გულით მონაწილეთა შორის შედეგიანობით მეორე გახდა მატჩის უძირფასე ანუ საუკეთესო მომდამეშე დასახელდა. სტუდენტებმა ტიტული წარმატებით დაიცეს, კლუბის ისტორიაში ტიტული მეოთხედ მოიგეს, საუბარია ბუნებრივია სუპერთასზე, რითაც ყოფილ რეკორდსმენ ქუთაის გაუტოლდნენ. რაგბი დიდი 10-ის ეროვნული ჩემპიონატის პირველი ტურის დასკვნითი შეხვედრა დედაქალაქური დერბი მუხიანში მოსაუდნელი სამებრ ხვამლსა და ლელოს შორის საკმაოდ დაძაბული გამოდგა, თუმცა ლელო გაცილებით უფრო პრაგმატულად მოქმედებდა და ნაყოფიერად შეტევაში, რამაც თორნიკე ბუბუტეიშვილის შეგირდებს. მატჩი საერთო ანგარიშით 31-19 მოაგებინა, ორივე მეტოქემ 3-3 ლელო გაიტანა, თუმცა ლელოს რიგებში ფულბეკმა გიორგი

გიბულქვაძე მორგარდასაყვას 4 გადანილი ჯარიმას დაურთო და მატჩის საბოლოო ანგარიშით სწორედ უმეტესად აღნიშნულმა ფაქტორმა განსაზღვრა. ხვალმა სეზონი ქულის გარეშე დაიწყო, ლელომ კი პირველი გამარჯვება და 4 ქულა მიითვალა. სამარგანში უზბეკეთის უძველეს ქალაქში დასრულდა რიგით 56 საჭადრაკო ოლიმპიადა. აქ სამწუხაროდ საქართველოს ქალთა ნაკრებმა დაბადებითი მაჩვენებლით მხოლოდ მერვე ადგილი დაიკავა და არადარ მონაწილეთა შორის რეიტინგით ქართველი მანანები მეორე გახდნენ. ჩვენი გუნდის ვერცერთმა წევრმა დაუმარცხებლა და ვერ შეძლო ოლიმპიადის გამლა მცირე ნუგეშატე ბელახოტენაშვილმა. მესამე დაფაზე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა და ჩემპიონის ტიტულის მფლობელი კი 8 წლიანი პაუზის შემდეგ და ისტორიაში მეშვიდეთ ჩინეთის ქალთა ნაკრები გახდა. ვაჟებმა სტაბილურად იასპარეზეს, აქ ერთადერთი და მეტი რესურსი და ძალა არ გაგვაჩნია. მოწინავე 30-ეულ შორის მოხვედრა და ამჯერზე რეიტინგით 29 საქართველოს ვაჟთა ნაკრებმა 28 პოზიცია დაიკავა. ტიტულის მფლობელი კი 4-წლიანი პაუზის შემდეგ ისტორიაში მეორე ტურნირის მასპინძელი უზბეკეთის პირველი მთავარი გუნდი გახდა. რაც შეეხება ნონა გაფრინდაშვილის თას, ვაჟთა და ქალთა გუნდების ჯამური შედეგის მიხედვით ვლინდება მფლობელი და მიჯრით მესამედ ნონას თასი ინდოეთის ნაკრებმა შემართა. დასრულ და მილანში ვაშფარმურთელთა ევრო პირველობა და წარმატებით იასპარეზა მთავრობა ფავორიტმა პოლონეთმა, ვინაც ტიტული დამაჯერებლად დაიცვა. მთლიანობაში სლავებმა 9-დან 8 შეხვედრაში იმარჯვეს. სატიტულო შეხვედრაში ფრანგებს 1-1 სეტი დაანებეს, საბოლოოდ 3-1 და ევროკონტინენტის ჩემპიონი პოლონეთის ნაკრები ისტორიაში მესამედ გახდა. ჩინეთის ქალაქი ჩენდუ ვაშ ჩოგბურთელთა წარმომადგენლობითი 250-ანი ტურნირი, რომლის საპრიზო ფონდი 1,200,000 დოლარს აღემატება, რიხიანად დაიწყო. ნახევარფინალი ნიკა ბასილაშვილმა 34 წლის ქართული ჩოგბურთელი 2022 წლის თებერვლის შემდეგ ATP-ის ნებისმიერი ტურნირის ჩათვლით პირველად ასპარეზობდა ნახევარფინალში და მოახერხა ერთ-ერთ ფავორიტ მეორე ნომრად განთესილ ალეხანდრო დავიდოვიჩ ფოკინასთან პირველი სეტის აღება 6-4, თუმცა მეორე სეტში 1-4-ზე ჩამორჩენაზე გაათანაბრა ნიკამ და მაინც ლებს თავისი მიაქვს 6 წლით უმცროსმა პირინეელმა. შემდგომ შეძლო შეხვედრაში შეტანა, მოიგო დარჩენილი 2 სეტი 6-4, 6-3, გავიდა ფინალში და ამ წუთებში ირკვევა დავიდოვიჩ ფოკინას მეტოქის ვინაობა სატიტულო შეხვედრაში პოლონელ უბერტ ურკაჩსა და კანადის სახელით მოასპარეზე დენი შაპოვალოვ შორის. დაბოლოს მონრეალში დასრულდა ველოსპორტში მსოფლიო ჩემპიონატი. აქ დასკვნით დღეს განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობდა ვაჟთა შორის გუნდური რბოლა 274 კილომეტრიან სიგრძის დისტანციაზე. სენსაციური გამარჯვება ამერიკელმა ბრენდონ მაკნალტი მოიპოვა, ვინაც ფინიშთან დაძაბულ ბრძოლაში ერთ-ერთ ფავორიტ ავსტრალიელ მაიკლ მეტიუს აჯობა. აღსანიშნავია, რომ 28 წლის ფინიქსერმა მაკნალტი კარიერაში ჯერჯერობით ყველაზე დიდ წარმატებას მიაღწია.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 29 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთსა და ამბროლაურში 18, ჭიათურაში 20, ზუგდიდსა და ქუთაისში 21. 22 გრადუსი იქნება ქობულეთში, სოხუმსა და სენაკში, 23 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და რუსთავში 23. 18 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 15 ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე

0: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50%-ით ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის

0: გასწავით. მალეოჯი.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად დიერეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითხრობთ მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
0: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი ზრუნვა ჯანმრთელობაზე. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნინო შარაშელიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი.
5: მოგესალმებით, დღეს ორშაბათია და ჩვენი სამედიცინო გადაცემა ბატონ ოთარ ტატიშვილთან და ნინო შარაშენიძესთან ერთად კვლავ ეთერშია. მინდა ბედნიერი და ჯამრთელი კვირა გისურვოთ და დღევანდელი სტუმარი წარმოგიდგინოთ. ბატონ ოთარ, პირდაპირ საქმეზე
6: გადავიდეთ. პირდაპირ საქმეზე, დღეს ჩვენ საუბრობთ არტერიულ ჰიპერტენზიაზე და ჩვენი სტუმარია აკადემიკოს ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის კარდიოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი სოფიო უნგიაძე. მოგესალმებით, ქალბატონო სოფიო.
5: ძალიან კარგი ექიმი, ძალიან კარგი მეგობარი და ყველაფერი საუკეთესო შემიძლია ჩემთვის.
6: ხელშორის ჩვენი პროდიუსერის გადამრჩენელი.
5: გაზეთანა სოფია, მოგესალმებით დიდი პატივისცემით. დიდი მადლობა, რომ გამოძებნეთ დრო ჩვენთან მოსასვლელად და მართლა ისეთი თემაა, იცი, არტერიული ჰიპერტენზია. აი, გეგულება ოჯახი, სადაც ეს პრობლემა არის.
6: კი, სტატისტიკა გვეუბნება, რომ დაახლოებით 2 მილიარდ ადამიანს აქვს სოფლიოშიო არტერიული ჰიპერტენზიაო. რამდენად შეესაბამება ეს სიმართლეს, ხალბატონო სოფიო?
7: მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
5: ცოტა ახლოს მოგესალმებით.
7: ზოგადად ჰიპერტენზია არის კარდიოვასკულური დაავადებებიდან ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადება და ყოველწლიურად მილიონობით ახალი შემთხვევა რეგისტრირდება. ეს 1-2 მილიონზე არ არის საუბარი, 40 მილიონი, 50 მილიონი ახალი შემთხვევა
6: ყოველწელს.
5: ყოველ 1000 ადამიანზე
7: დამეწაზე სიკვდილობას შორისაც ყოველწლიურად დაახლოებით 10 მილიონ შემთხვევაში ჰიპერტენზია შუაში არის, ესე
5: ვთქვათ,
7: მონაწილეობს ლეტალობის მიზეზებს შორის. ეს ინსულტი იქნება, ინფარქტი იქნება თუ ასე შემდეგ. თვითონ მსოფლიო მოსახლეობის დაახლოებით თლად 2 მილიარდი არა, მაგრამ 1.5 მილიარდი დაავადებულია არტერიული ჰიპერტენზიით და ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ძალიან ხშირად ის შეიძლება აბსოლუტურად უსიმპტომოდ მიმდინარეობდეს და აქედან გამომდინარე ჰიპერტენზიას უწოდებენ ჩუმკვლელს. რა შეეხება გართულებებს ჰიპერტენზიის მხრივ, შესაძლებელია აბსოლუტურად უსიმპტომოდ ყოველგვარი ნიშნების გარეშე პირდაპირ სავალალო შემთხვევით გამოვლინდეს არტერიული ჰიპერტენზია. და თვითონ ჰიპერტენზიაც კლასიფიკაცია არის ძალიან საინტერესო. ანუ თუ წინა გაიდლაინებით იყო, რომ იყო ნორმალური წნევა, ოპტიმალური წნევა, მაღალი ნორმული წნევა, პირველი ხარისხის ჰიპერტენზია, მეორე ხარისხის და ასე შემდეგ წნევის ციფრების მიხედვით, ბოლო გაიდლაინების მიხედვით საერთოდ აღარ არის ეს კლასიფიკაცია, ქვია არამომატებული წნევა, ანუ სიტყვა ნორმალური არ არის, მომატებული წნევა და პირდაპირ ჰიპერტენზია. ანუ ეს გრადაციები აღარ არის, იმიტომ რომ ჰიპერტენზიას რომ ვამბობთ, უკვე გართულებები ავტომატურად უკავშირდება და მოყვება ამ დაავადებას.
6: როდესაც სიმპტომატიკი თვლინდება, ანუ რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება? კაი, გასაგებ გავიგეთ, რომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება უსიმპტომოდ მიმდინარეობდეს, ხო, და არ ვიცოდეთ, რომ გვაქვს არტერიული ჰიპერტენზია. მაგრამ როცა გვაქვს, აი, რას მივაქციოთ ყურადღება, როგორ გამოავლენს თავის თავს?
7: ალბათ ყოველას გვყავს ისეთი ახლობელი, რომელსაც 200 წნევას ვატარებ, აი ესე რომ გეუბნება და არაფერი არ მაწუხებს და ეს არის ჩემი წნევა. თუმცა ეს უარესია, ჯობია სიმპტომი გამოვლინდეს და დროულად მივაქციოთ ყურადღება და დროულად უმკურნალოთ, რომ გართულებები თავიდან ავიცილოთ, ვიდრე იაროს მაღალი წნევი და უკვე გართულებული შემთხვევა მოვიდეს ექიმამდე. ნუ ძალიან არასპეციფიური არის ჰიპერტენზია, შეიძლება უბრალოდ აი თავის ტკივილით გამოვლინდებოდეს, ან თავბრუს ხვევით, ან წონასწორობის დარღვევით, ან ყურებში შვილით, ან გულისარეში
5: რაღაცა
7: დისკომფორტით სახის. ანუ ესეთ სპეციფიური კლინიკური გამოხატულება ჰიპერტენზიას
5: ყველაზე ხშირი მაინც თავის ტკივილია.
7: თავის ტკივილი და ეს თავბრუს ხვევა და ყურებში შვილი არის ყველაზე უფრო ხშირად, რასაც პაციენტები უჩივიან.
5: ყველაზე მთავარი რა არის იცით, რომ არტერიულმა ჰიპერტენზიამ ყოველ შემთხვევაში ჩემი გამოცდილებიდან რასაც მომხედავ, დაკარგა ის რაც ჩვენს წარმოდგენაში იყო, რომ ასაკთან ერთად შეიძლება მოსულიყო. იმიტომ რომ არტერიული ჰიპერტენზია ძალიან ახალგაზრდა ასაკშიდაც უკვე ავადობენ. არ ვიცი ეს იმის შედეგი გახდა, რომ ასეთი ადამიანებს ინფორმაციის მეტი საშუალება აქვს და უფრო ადრე მიდიან ექიმთან და ყურადღებას აქცევენ, თუ რა მოიტანა დაუშვათ ასეთი ახალგაზრდავება ამ დაავადების.
7: გეთახმებით. Ну, ზოგადად აი ზრდასრული მოსახლეობის დაახლოებით მე-13-ს აქვს ჰიპერტენზია, ან დაახლოებით 34, ყოველი 10 კაციდან დაახლოებით 3-ს ჰიპერტენზია. ზრდასრულ მოსახლეობაზე საუბარი, თუმცა ასაკთანაც კორელაციაში არის და რაც უფრო მეტია ასაკი, მით უფრო მეტი არის ჰიპერტენზიის გავრცელება, მაგალითად თუ ზოგადად 34-35%-ია მოსახლეობაში, 60 წლის ზემოთ ეს მაჩვენებელი შეიძლება 60%-ს აღემატებოდეს. მაგრამ ესე რომ ზღვარი გავავლოთ, რომ ჰიპერტენზია ამასაკის ქვემოთ არ გვხვდება, ან ამასა, ესე არ არის, რა თქმა უნდა, და ძალიან ხშირად შედარებით ახალგაზრდა ასაკშიც ვლინდება არტერიული ჰიპერტენზია. ოღონდ აქ მთავარი კიდე არის, აი ბოლო რეკომენდაციების მიხედვით, ესეთი 4 ნაბიჯი არის. პირველი არის, რომ გაიზომონ წნევა, ანუ ეს არ იყოს მხოლოდ შეგრძნებებზე და სიმპტომებზე დამოკიდებული, ანუ მთელი მსოფლიო ქადაგებს და მთელი კარდიოლოგიურ საზოგადოებას, რომ გაიზომეთ წნევა. და ეს წნევის გაზომვასაც აქ თავისი წესი და 40 წლის ზემოთ წელიწადში ერთხელ ყველა ადამიანმა უსიმპტომოდაც კი ერთხელ მაინც უნდა გაიზომოს წნევა. მეორე არის შეფასდეს თვითონ პაციენტი და რისკები. შემდეგი ნაბიჯი არის, რომ ჩატარდეს რაღაც გამოკვლევები, რომ დადგინდეს რამე სამიზნე ორგანოები დაზიანებები არის თუ არ არის, და შემდეგ არის უკვე სწორად შერჩეული მკურნალობა და დამყოლობა და შემდგომი პრევენცია გართულებების თვალსაზრისით.
5: რაც თეორია მოწყვლადი კატეგორია
6: 40+
5: გარდა ჭარბი წონა, შაქრიანი დიაბეტი, ალკოჰოლის მოხმარება, თამბაქოს მოხმარება, რამდენის გარდა
6: არა
5: სწორი ცხოვრების რეჟიმი.
7: ანუ ჩვენ რეალურად უნდა მკურნალოთ არა ციფრებს, არამედ რისკებს და გართულებებს. ხა ვიღაცისთვის შეიძლება 150 სისტოლური წნევა იყოს ცხოვრების წესის მოდიფიცირების რეკომენდაციით, შემოვიფარგლოთ და მივცეთ რაღაცა ვადა რო წონაში დაიკლოს, თამბაქო შეწყვიტოს, ყובה მოაწეს რიგოს, მარილი შეზღუდოს, წონაში დაიკლოს, მაგრამ ვიღაცისთვის, ვინც მაღალი რისკის ჯგუფს მიეკუთვნება, ეს წნევა შესაძლებელია პირდაპირ მედიკამენტური თერაპიის დაწყების ჩვენება იყოს. ამიტომ ერთი და იგივე ციფრი სხვადასხვა ადამიანისთვის აბსოლუტურად
5: სხვადასხვანაირი ამბავია ბატონოთან.
6: ხო, მე მომიხდა შენც დალიე, ხო, ეს ხშირად არის. ხო, ეს
7: წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ არის რაღაც დაავადებები, როდესაც პაციენტს უბრალოდ უკუჩვენება აქვს იმ მედიკამენტის მიმართ, ან ისეთი გვერდითი ეფექტები შეიძლება გამოვლინდეს, რაც მეზობელს არ გამოუვლინდა და აქედან გამომდინარე, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის პაციენტის სწორი შეფასება, რისკების სწორი შეფასება და სამიზნე მაჩვენებლების დაგეგმვა.
6: შეიძლება რომ გენეტიკური იყოს, ანუ არც წონა მქონდეს, ნორმალურად ვიკვებებოდე, მარილს ზღუდავდე, მაგრამ მაინც მქონდეს არტერიული ჰიპერტენზია და ეს იყოს გენეტიკური.
7: იცით როგორია, შეიძლება ზოგადად ჰიპერტენზიას არ იწვევს ესე ერთი ცალი რაღაცა დაავადება. მე არ მახსოვს, რომ პაციენტს ესე ერთი არტერიული ჰიპერტენზია ქონდეს და ან რისკის ფაქტორი არ ქონდეს, ან რაღაც თანხლები დაავადება. ზოგადად აღმოჩნდა, რომ ჰიპერტენზიის მქონე პაციენტების 80% სხვა რისკის ფაქტორებიც ან სხვა თანხლები დაავადებებიც აქვს და ასევე აღმოჩნდა, რომ გულის პრობლემები ვისაც აქვს 80%-ში თანხლები ჰიპერტენზიაც არის სხვა დაავადებებთან ერთად, ამიტომ აი ძალიან გავრცელებულია და აქვს მრავალი ეტიოლოგიური ფაქტორი. ანუ ესე რომ ჰიპერტენზიას იწვევს ეს, ესე არ არის, ანუ იქ არის გენეტიკური ფაქტორები ერთ-ერთი.
5: თუ სიცოცხლე დაავადებების დროს გენეტიკური ფაქტორი მუშაობს ფაქტია.
7: კი, წინასწარ ოღონდ ეს არ ნიშნავს, რომ თუ დედას ან მამას აქვს აუცილებლად დაემართება, რომ წინასწარ განწყობა და რისკი იმისო შეიძლება ჰიპერტენზია განვითარდეს არსებობს, რა თქმა უნდა. თუმცა იქ მთელი გარემო ფაქტორები და სოციალური გარემო და ცხოვრების წესი და მთელი გარემოებები ერთვება.
5: და შემინდა იცი რომ გითხოთ, რომ აი კი ვსაუბრობთ, რომ არსებობს ადამიანების კატეგორია, რომლებიც დადის ესეთი 200 წნევით და ყურადღებას მაგისთვის ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ციფრები, რომ 200 წნევა მაქვს და არ მაწუხებს. აი ამ არ შეწუხების უკან რა გაჭირვება მზადდება მის ორგანიზმში, თუ შეიძლება რომ აი ამაზე რომ გავამახვილოთ ყურადღება.
7: აი ყველაზე დიდი პრობლემა ჰიპერტენზიის დროს, რასაც ყოველდღიურ პრაქტიკაში ვაწყდები, არის რა ბოლო-ბოლო რა არის ჩემი წნევის მიზეზი. ანუ ვერ დადგინდა რატომ აქვს ეს წნევა, ანუ ესეთი წნევის მიზეზი ესეთი ერთიც არის. მეორად ჰიპერტენზიებს რასაც უწოდებენ, არის სულ ჰიპერტონიკი პაციენტების 5%-ში, 10%-ში. დანარჩენი არის ესეთი მულტიფაქტორული პრობლემები და ეს მაღალი წნევა იწვევს სამიზნე ორგანოების დაზიანებას. ამიტომ გვინდა ჩვენ დროული მკურნალობა, რომ სამიზნე ორგანოები სანამ დაზიანდება, იქამდე ვუმკურნალოთ პაციენტს და პრევენცია მოხდეს ამ გართულებების. ყველაზე ესეთი სენსიტიური არის გული, იმიტომ რომ გულს გაძლიერებულად უწევს მუშაობა, მაღალი წნევის გამო ხდება გულის კედლის შესქელება, ჰიპერტროფიას რასაც უწოდებენ. შემდგომში უკვე ეს ყველაფერი გადადის გულის უკმარისობაში, არის არითმიების კემიდრეკილება, გულის უკმარისობის განვითარება, ასევე თირკმელზე საკმაოდ ესეთი აგრესიული ზეგავლენა და თირკმის ქრონიკულ დაავადებებს იწვევს, თვითონ სისხლძარღვების კედლებზე დაზიანებას იწვევს, მხედველობის გაუარესებას იწვევს. აქედან გამომდინარე ეს ერთი გართულებას არ უკავშირდება მოუწესრიგებელი წნევა, არის მულტიორგანული დაზიანებების მიზეზი.
5: აი პირველად ჰიპერტენზია რას ნიშნავს?
7: პირველად ჰიპერტენზიას იგივე უწოდებენ ესენციურ ჰიპერტენზიას, ზუსტად აი ის, რომ ერთი მიზეზი არ აქვს და 90%-ში პაციენტებს აქვს ესენციური ჰიპერტენზია, როცა ერთი მიზეზი არ არის გამომწვევი. აქ არის ორგანიზმში თვითონ ეს ნეიროჰუმორული ფაქტორები, ეს არის რენინი, რთული მექანიზმებია, ეს არის ადრენალინი, ნორადრენალინი, ჰორმონალური ბალანსი, სისხლძარღვების ტონუსი, გენეტიკური ფაქტორები, გარემო ფაქტორები, არის
5: აქრის რეჟიმი,
7: უამრავი რისკის ფაქტორები, რომელიც შეიძლება მოდიფიცირებადი იყოს და ჩვენზე იყოს დამოკიდებული, არა მოდიფიცირებადი, როგორცაც რომელსაც ვერ შეცვლი, ხა ასაკის სქესი, გენეტიკა, ამას ვერ შეცვლი. და მთელი აი მსოფლიო ეს ოჯახის ექიმები, სადაზღვეო კომპანიები გადასული არიან, რომ აი ეს მოდიფიცირებადი რისკის ფაქტორების შესახებ მოსახლეობის ცნობადობა იყოს ამაღლებული, რომ იცოდეს პაციენტმა ამ ყველაფრის შესახებ, რომ ჰიპერტენზიას არ აქვს ესეთი მკურნალობის კურსი. და როგორც ერთი თვე ჩაიტარა მკურნალობა,
5: და
7: ერთ თვეში აჩერებს მკურნალობას, ესეც არ არის, იმიტომ რომ ესენციური ჰიპერტენზია გრძელდება მთელი ცხოვრების განმავლობაში და მკურნალობა საჭიროებს ქრონიკულად. Ну, იქ
5: და მოდიფიკაციებას და ექსკალაციას, დოზების
7: დაცვას და ასე შემდეგ. ამიტომ რო ქონდეს მეორადი ჰიპერტენზია, მე მგონი, და ყველა ეძებს მიზეს. ოღონდ მიზეზი 90%-ში არის მულტიფაქტორული. მეორადი ჰიპერტენზია ძირითადად უფრო აი ფიქრობთ ხოლმე, როდესაც არის ახალგაზრდა ასაკში, როდესაც აი რეზისტენტული ჰიპერტენზია, როდესაც არის აგრესიული დასაწყისი, შეიძლება იყოს თირკმლის დაავადებები, შეიძლება იყოს ჰორმონალური დისბალანსი.
5: არ ბიტონა მინახავს წონწონის
7: კორექციასთან ერთად. კი ბატონო, სხვადასხვა მედიკამენტებთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული. სხვადასხვა მიზეზები არის, გენეტიკური ფაქტორებიც არის, თუმცა ჯამში ეს ყველაფერი 10%-ს ალბათ ან არ აღემატება.
5: თუ აღმოაჩინეს შენი ძირითადი გამომწვევი მიზეზი, ხომ კარგი.
7: ამ შემთხვევაში ძირითადი მიზეზის მკურნალობით ბევრად უფრო
5: მარტივად გავდივართ ფონს.
6: და რა პათოლოგიების დროს არის ხოლმე ძირითადად?
7: აი მაგალითად მეორადი ჰიპერტენზიები და ყველაზე ხშირი შეიძლება იყოს პირველადი ჰიპერალდოსტერონიზმი. მაგალითად თიკმაზა და ჯირკვის ფუნქცია არის დარღვეული, ჭარბი რაოდენობით ალდოსტერონი გამომუშავდება. ოღონდ აი ძალიან ხშირად პაციენტი აი ყველა ანალიზი გავიკეთე და არც არაფერი არ ჩანს. ან მეორადი ჰიპერტენზიის დიაგნოსტირება სჭირდება ძალიან სპეციფიური მიდგომა, მიზნობრივი კვლევა და საკმაოდ არც ადვილი არის, მინდა გითხრათ, თუმცა აღმოჩენის შემთხვევაში პროგნოზი საკმაოდ კარგია და შეიძლება რაღაც ჩარევების შედეგად საერთოდ ჰიპერტენზიის დიაგნოზი წლების განმავლობაში აღარ იყოს.
5: ხედავ ბატონო, თარ
6: კი.
5: არტერიული ჰიპერტენზია ძალიან ვერაგი დაავადება, რომელიც ძალიან ძიმე გართულებებს იწვევს. რამდენი პაციენტია ინსულტით, ინფარქტით,
7: განსაკუთრებით არათანმიმდევრული მკურნალობის დროს, როდესაც აი შუაგზაში ატოვებენ. ან არ იცით როგორ ეს აღმოჩნდა, რომ ჰიპერტენზიის დიაგნოზი იცის ჰიპერტენზიის მქონე პაციენტების 60%-მა. 80%-მა არც იცის, რომ ჰიპერტენზია აქვს. იმ 60% და ნახევარი კურნალობს, ნახევარი არ მკურნალობს და იმ ნამკურნალები პაციენტიდან სამიზნე ციფრები მიღწეულია კიდე 20%. ანუ რა გამოდის, რომ მთელი აი ამ ჰიპერტენზიის

0: პაციენტებში ან არ იცის, ან არასათანადოდ მკურნალობს და ან შუაგზაში აჩერებს და არათანმიმდევრულად, რაც გართულებებთან პირდაპირ აისახება.
1: ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა ჩემი აზრით არტერიული ჰიპერტენზიის მართვაში, თვითნებურ მართვაში, ეს არის ეგრეთ წოდებული მარეგულირებელს რო უძახიან წავლების გამოყენება,
2: პრეპარატები, ხო,
1: პრეპარატები, რომლებიც ხელმისაწვდომია და მართლა შეიძლება ერთჯერადაც დადო, შეიძლება ხუთჯერადაც დადონ რაღაც შედეგი და შემდგომში კი ხდებიან ამ სიმპტომურ საშუალებებზე დამოკიდებული და ძალიან სერიოზულ პრობლემის უგულებელ ყოფას ახდენენ.
0: კი ბატონო, ეს მარეგულირებელი ეს პოპულარული ენაზე ძახიან, თუმცა ეს ანტიჰიპერტენზიული მკურნალობას გულისხმობს, რა თქმა უნდა, იქ არის მთელი ჯგუფები, ყველა ან სწორი მკურნალობის შერჩევა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ექიმის მხრიდან და შემდგომში მისი შესრულება უკვე და დამყოლობა და ადეკვატური მკურნალობა უკვე პაციენტზე არის დამოკიდებული. ამ შემთხვევაში რისკების, კვლევების, ანალიზების, გართულებების შეფასების თვალსაზრისით უნდა მივიდეთ სწორ გადაწყვეტილებამდე, შემდგომში უნდა მოხდეს დოზების კორექცია, ან თუ რაიმე გვერდითი ეფექტი გამოვლინდა ამა თუ იმ მედიკამენტზე, ამ მედიკამენტების შეცვლა და ისევ ვიძახი, ჩვენ მკურნალობთ არა ციფრებს, არამედ გართულებებს და თვითონ პაციენტს ინდივიდუალურად ფასდება რისკები. ყველა პაციენტისთვის სხვადასხვა სამიზნე ციფრი შეიძლება იყოს მოწოდებული. აი მაგალითისთვის ვიტყვი, თუ პაციენტს არ აქვს სამიზნე ორგანოების დაზიანება, არ აქვს რისკის ფაქტორები და აქ წნევა 150-ის ფარგლებში, არის ესეთი ნებისყოფიანი ადამიანები, წონაში დაიკლეს, კვება შეზღუდეს, ალკოჰოლი შეზღუდეს, თამბაქოს მოწევა აკრძალეს, ფიზიკურად გააქტიურდნენ და ასე შემდეგ და მედიკამენტი არ დაგჭირვებია. მაგრამ თუ პაციენტს აქვს სხვადასხვა უკვე გართულებული შემთხვევები და სამიზნე ორგანოების დაზიანებები, მაშინ ამ 150 წნევის მკურნალობის გარეშე დატოვება არ გამოიწვევა. თან ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ესეთ ის მედიკამენტი მარტო წნევის ციფრებს კი არ აქვეითებს, მოქმედებს პროგნოზზე, აუმჯობესებს მის წლების შემდგომ გამოსავალს და ნუ ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ხელმისაწვდომობა პაციენტების მხრიდან და რაც შეიძლება ნაკლები გვერდითი ეფექტები და ამასთან უკვე აი კოჰა ურთიერთთანამშრომლობა არის საჭირო ექიმსა და პაციენტს შორის და არა მეზობლის რჩევა ეს.
1: არტერიული ჰიპოტონიაზედაც უნდა გკითხო სოფო. რამდენად ხშირად ხდება და ყველაზე ხშირად რა არის ხოლმე მისი გამომწვევი მიზეზი?
0: იცით როგორ არის, თვითონ აი როგორ წნევას აქვს სამიზნე ზედა ციფრები, ასევე ძალიან დაბალი წნევის ციფრებით, რომელიც აი მაგალითად თუ ადამიანი შეჩვეული 180 წნევას, არ უნდა მოხდეს წნევის სწრაფად დაქვეითება,
1: იმიტომ რომ არიან ამ დროს.
0: წონასწორობას კარგავენ, თავრუს ხვევაქ შეიძლება ტრავმა მიიღოს ელემენტარულად.
2: ამ კოლაფსი შეიძლება მოხდეს, ხო?
0: ძალიან თანმიმდევრულად და ნელ-ნელა უნდა განხორციელდეს და წნევის 100-ის 70-ის ქვემოთ ესეთ პაციენტებში წნევის დაქვეითება შეიძლება მეორე მხრივ სხვა კუთხით გართულებებთანაც იყოს დაკავშირებული, თუმცა ახალგაზრდებში ხა ძალიან ხშირად ვიცით, რომ ჰიპოტონიკები არიან და ამ დროს ურჩევთ ხოლმე სითხის ადეკვატური რაოდენობით მიღებას და ფიზიკურ აქტივობას, რომ ტონუსში იყვნენ და ჯანსაღი ცხოვრების წესს.
1: არტერიული ჰიპერტენზიის მკურნალობა არ არის ერთდღიანი პროცესი თავისთავად. ეს არის, მე მგონი, ცხოვრებისეული დიაგნოზი. შესაბამისად, რამდენად ხშირად ხდება ხოლმე, რომ რაღაცა გარკვეული ჯგუფის მედიკამენტები უხდება პაციენტს, შემდგომში მასზე აღარ მოქმედებს. ეს რა იწვევს ხოლმე ესეთ ცვლილებას და უშუალოდ გარკვეული გადაჯგუფების, მედიკამენტების ჩამონათვალის შეცვლის, გამდიდრების დანიშნულების ან პირიქით კორექციის?
0: ამ თვალსაზრისით ასევე თანხლები პრობლემები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შეიძლება 5 წლის წინ პაციენტს, რაც ქონდა დანიშნული, 5 წლის შემდეგ შაქრიანი დიაბეტი დაუდასტურდეს სიტყვაზე. ამ შემთხვევაში ეს პაციენტი ავტომატურად გადადის ძალიან მაღალი რისკის მქონე
1: ჯგუფში.
0: იმიტომ რომ არის რისკები, როდესაც პაციენტს ვაფასებთ, ვითვლით რაღაც ფორმულები და ასე შემდეგ, მაგრამ არის დიაგნოზები, როდესაც პაციენტს პირდაპირ მაღალი რისკის ჯგუფში განიხილავს. ასეთ შემთხვევაში საჭიროა ერთი მედიკამენტის ჯგუფის შეცვლა მეორეთი, რომ პრევენციულად გართულებები ნაკლები იყოს, რომ დაცული იყოს სხვადასხვა არასასურველი მოვლენებისაგან. ძალიან ხშირად სხვა თანხლები დაავადების გამო იმ მედიკამენტს, რომელსაც ღებულობდა წინა პერიოდში, შეიძლება გვერდითი ეფექტები იყოს. იგივე თირკმლის ქრონიკული დაავადების შემთხვევაში შეიძლება რაღაც მედიკამენტი აღარ იყოს ნაჩვენები.

0: ან დოზა იყოს გასაძლიერებელი, ან ჯგუფის შესაცვლელი. ამიტომ ესე ერთ აი ესე ერთ ხაზობა არ განვიხილავთ. ეს არის ესეთი კომბინირებული მიდგომა ჰიპერტენზიის, მიზეზების, რისკების და გართულებების მართვის მხრივ.
1: აი მაღალი არტერიული წნევის დროს, ხო, დაუშვათ, როგორ უნდა მოიქცეთ სანამ ექიმამდე მივალთ, ანუ როგორ პირველადი დახმარება როგორ აღმოუჩინოთ ჩვენ თავს? ანუ ჩვეულებრივად დამწევი დავლიოთ წნევის და ეს საკმარისია?
2: შე ცხელ-წყალში ფეხების შეყოფა გაკახავხედაში.
0: ანუ ეს ხალხურ მეთოდებზე ხა ვერაფერს ვერ გეტყვი, თუმცა პაციენტები ბევრი მიმართავს
2: რა სხვა
0: მეთოდებს, მაგრამ ეს ხარსად არ წერია, მткиცებით მედიცინაში არც არ არის აღწერილი. ზოგადად ყველა ჩვენს პაციენტს, რომელსაც ეს ანტიჰიპერტენზიული სისტემატური მკურნალობა დანიშნულია, ყოველთვის განვიხილავთ ხოლმე ამ საკითხს, რომ აი ვთქვათ, რაღაც პერიოდში წნევა იყოს მაღალი, რა უნდა გააკეთო? ამას კონსულტაციის დროს აუცილებლად გავდივართ ხოლმე და აუცილებლად ყველა პაციენტს ვაკვალიანებ, რომ აი თუ უცებ დაფიქსირდა მაღალი წნევა, სათადარიგოდ რა მედიკამენტი უნდა ქონდეს. ოღონდ თუ ეს მედიკამენტი ჭირდება კვირაში 7 დღიდან 5 დღე, ესე იგი მაშინ ძირითადი დანიშნულება არის შესაძლებელი. ანუ ეს ყველაფერი უნდა იყოს ექიმთან გავლილი. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ თუ აი ამ წნევის მატების პარალელოს ოქს პანიკა ეწება მაგალითად, თუ საწესო წნევა სიტყვაზე 150-ია, შეიძლება იმდენჯერ გაიზომოს და ისე შეშინდეს, რომ უცებ უფრო ბევრად. ანუ ამ პანიკას აყოლასაც ვურჩევ, რომ უფრო მშვიდად იყოს, დაწყნარდეს, დამშვიდდეს და კიდევ ერთხელ გადაამოწმოს. და კიდევ ერთი რაღაც რაც მინდა აღვნიშნო, თუ აი ეს წნევის მატებას თან ახლავს ან თავბრუსხვევა, ან გულმკერდის არეში ტკივილი, ან წონასწორობის დაკარგვა, ან მეტყველების გაძნელება, ან რაღაცა ესეთი გართულებებისკენ რომ მიუთითებს, ამ შემთხვევაში თვით მკურნალობას არ ურჩევ და სასურველია რომ ამ დროს მიმართოს ექიმს ან გამოიძახოს სასწრაფო დახმარება.
2: ბატონო, რამდენი შემთხვევა ყოფილა, როდესაც დროულად საავადმყოფოში მიყვანა პაციენტის რეალურად იმენ ნევროლოგიური სტატუსისგან გადაურჩენია და აი ეს თრომბოლიზისი და ასე შემდეგ.
1: არ დაჭიროებია. ხო,
2: და წუთები წვეთს როგორც ინფარქტის დროს ერთი წამი, ეს არის ზუსტად ის ერთი წამი, რომელიც მხედველობიდან გამოგეპარა, დაკარგულია იქ უკვე ყველაფერი. აი რა არის იცით, მქონია ასეთი შემთხვევა, რომ პაციენტი ატარებს რა ხშირად აქვს არტერიული ჰიპერტენზია. და არც ისე მაღალი იღებს გარკვეულ მედიკამენტებს, მაგრამ მუდმივად არაკმაყოფილებს ის წნევის ციფრები მისთვის. აქვს ამოჩემებული, რომ მაგალითად უნდა ქონდეს 100-60-ზე. რა თუ არსებობს რაიმე ისეთი ოფიციალური ზღვარი, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს, რომ მაინდამაინც ეს წნევა უნდა ქონდეს?
0: არსებობს და ზუსტად 5 და 10 და 2 ციფრზე არის სხვადასხვა გაიდლაინებს შორის ეს პოლემიკა და განსხვავება. ძირითადად სამიზნე წნევა 130-80-ის ფარგლებში უნდა იყოს. 130-დან 140-მდე ქვია მომატებული წნევა ან მაღალი ნორმალური წნევა. 140-ის
2: ზემოთ
0: 80 დიასტოლური წნევის ზემოთ ეს განიხილება უკვე როგორც ჰიპერტენზია, ოღონდ აქ მნიშვნელოვანია, რომ არ იყოს თეთრი ხალათის წნევა მაგალითად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პაციენტი იმდენად სტრესშია ექიმთან რომ მიდის, რომ შეიძლება ექიმთან ვიზიტის პერიოდში.
2: მე მინახავს, როცა თვითონ როიზომავს წნევა, სხვა წნევა აქვს და როცა სხვა უზომავს, სხვა წნევა აქვს.
0: თავისი წესები.
1: კარგი, პაუზის დროა. გვანიშნებენ, ახლა ავიღოთ პაუზა და ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით.
3: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
4: მის ცენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
6: ბორჯომი პალასი

0: დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101.3.
2: ახალციხე 101.5.
3: ბათუმი 101.
4: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
5: ცხინვალი და გორი 99.9.
6: გუდაური 105.
7: დედოფლისწყარო 104.7.
8: დმანისი 105.1.
9: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
10: თელავი 103.
11: მარტვილი 107.
12: მესტია 107.9.
13: სტეფანწმინდა 101.
14: ფასანაური 103.7.
15: ქუთაისი 109.
16: ჭიათურა 104.1.
17: თბილისი 105.9.
18: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
19: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
10: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
9: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
12: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას.

0: ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2-300-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათი სპონსორია: პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი: 551-03-03-03. ქართული მილი: ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 18 საათია.
5: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
6: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 18 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. პარლამენტის ქონების გადასახადის შესახებ კანონპროექტი წარედგინა. ცვლილებები ბიუროს ხდომაზე დარეგისტრირდა. კანონპროექტის თანახმად ქონების გადასახადზე 40000 ლარიანი ზღვარი უქმდება და ქონების გადასახადის ვალდებულება მხოლოდ იმ მოქალაქეებზე გავრცელდება, რომელთა წლიური შემოსავალი 100000 ლარი ან მეტია. ამ ცვლილებების შედეგად 61000 მოქალაქე ქონების გადასახადისგან თავისუფლდება. ცვლილებებს პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს. პრემიერ-მინისტრი საერთაშორისო პარაოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტ შეხვდა. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა 2026 წლის ჯუდოს მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომლის ფარგლებში საქართველოს რეკორდული რაოდენობის მონაწილეებს უმასპინძლებს. საუბარი შეეხო პარაოლიმპიური მოძრაობის განვითარების მიმართულებით სახელმწიფოს მიერ გადადგულ ნაბიჯებს და აღინიშნა, რომ მნიშვნელოვნად გაიზარდა პარაოლიმპიური კომიტეტის წლიური ბიუჯეტი, ხოლო პარასპორტსმენებს ვისთვის დაწესებული ჯილდოები ოლიმპიური სპორტსმენებისას გაუთანაბრდა. საერთაშორისო პარაოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტ შეხვდა პარლამენტის თავმჯდომარედ. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოსი პარაოლიმპიური მოძრაობის განვითარებას, მათ შორის განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომელთა ფარგლებშიც პარაოლიმპიური მოძრაობის სტატუსი ოლიმპიური მოძრაობის სტატუსს გაუთანაბრდა. ხაზი გაესვა პარალიმპიური სპორტის განვითარების საბიუჯეტო და ფინანსების ზრდას, რაც აისახება საქართველოს პარალიმპიური სპორტსმენების საერთაშორისო მიღწევებში. კიდევ ერთხელ ჩალო პაპუაშვილმა მადლობა გადაუხადა საქართველოს მასპინძლობისთვის და საქართველოს პარაოლიმპიურ ნაკრებს პარაძიუდოში მსოფლიო ჩემპიონობაც მიულოცა. და დღეს სხვა სიახლეებით განვაგრძობთ გამოშვებას რამდენიმე წამში. სტუდია მონიტორის სიუჟეტი: ერთი მხრივ ცილის მწამებლურ კამპანია ჩეფასდა, მეორე მხრივ კი კითხვები გააჩინა, რა თანხა შეისყიდა ესტონელმა ბიზნესმენმა 2014 წელს 331 ჰექტარი მიწა. ამ კითხვის ადრესატები ოლეგ ოსინოვსკი, მაშინდელი ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და მისი მოადგილე დიმიტრი ქუმსიშვილი არიან. კითხვები კი მას შემდეგ დაისვა, რაც ბიზნესმენის წარმომადგენელმა პოსტივის ჟურნალისტ მიწის შესყიდვაში გადახდილ თანხად ჯერ 16 მილიონი დაუსახელა, შემდეგ კი ნათქვა მის შეცვალა და 9 მილიონი, ანუ ის თანხა დაასახელა, რაც საჯაროდ იყო ნათქვამი. წამოცდენა თუ შეცდომა, სად არის 7 მილიონი ლარი, კითხვით მხარეებს ტელეკომპანია იმედმა მიმართა. გიორგი კვირიკაშვილმა და დიმიტრი ქუმსიშვილმა ეკონომიკის სამინისტროსთან გადაამისამართა ტელეკომპანია. კონკრეტული პასუხები ასევე ვერ მოვისმინეთ ვერც ბიზნესმენის მხრიდან, რომელმაც მხოლოდ საჯარო ცნობილი 9 მილიონი ლარის შესახებ გააკეთა განმარტება. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე უცხო ძალების მორჩილებაში მყოფ აგენტურული ჯგუფის შესახებ წერს და საზოგადო

0: კოალიციის მიღმა და ხელოვნური ხმაური დაავალეს კოალიციის მონაწილე პარტიებს, რომ ისევ საზოგადოების ყურადღება ხმაურზე გადასულიყო და ეს ორი პარტია გამიჯნულიყო კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობისგან. ისინი გააგრძელებენ განაცალები ამ სტრატეგიით მუშაობას 2028 წლისთვის, უფრო მეტი ფსონის დადებას აპირებენ ლელოზე და გახარიაზე, თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ წინ ელოდება სასამართლო პროცესი საკონსტიტუციო სასამართლოში და ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ გადაწყვეტილება იქნება როგორც სახელმწიფოებრივი, ასევე ობიექტური.
1: ჩვენ არასდროს არ ყოფილვართ სხვა პარტიების ერთიანი სტრატეგიის ნაწილი. 2021 წლიდან დაფუძნების დღიდან ჩვენ გვქონდა ჩვენი დღის ეს რიგი, ჩვენი სტრატეგია და ამ სტრატეგიას მეუყვებით დღემდე.
2: არ დავგავიწყოს, რომ პარტიად ფორმირებული გახარია და ლელო ნაცმოძრაობის ფოთოლია და ეს მათმა უცხოელმა პატრონებმა სწორედ ეს როლი მიანიჭეს და გაუნაწილეს. სრულად რადიკალური ნაცმოძრაობა სურდათ, რომ რაღაცით დააბალანსებინათ, ამ დააბალანსების პროცესში ჩათვალეს, რომ გახარიებს შეეძლოთ მეტნაკლებად კონსტრუქციული როლი ეთამაშათ, ხოლო ბიზნეს ბექგრაუნდის ლელო ალბათ იფიქრეს, რომ მისაღები იქნებოდა ქართული საზოგადოებისთვის, თუმცა ეს დაბალანსების პროცესი სრულად ჩაუვარდა, როდესაც ერთ შემთხვევაში გახარებმა დაიწყეს დიდი სიამოვნები და ყველანაირი მორიდების გარეშე საკრებულოებში ნაცებთან ერთად კოალიციის შეკრა, ხოლო ლელომ მაგალითად თავისი მანდატებზე უარის თქმით არანაკლები რადიკალიზმი გამოაჩინა. რა თქმა უნდა, მათ სურთ, რომ თითქოს გაამრავალფეროვნონ ოპოზიციური ველი და არ იყოს სრულად რადიკალიზებული, მოატყუონ ქართველი ამომრჩეველი, თუმცა ძალიან რთულია მოატყუო ქართველი ამომრჩეველი, როდესაც ისინი ხედავენ გახარებისა და ლელოს პირდაპირ ანტიქართულ მოქმედებებს და არანაკლებ რადიკალიზმს, ვიდრე ის ნაციონალურ მოძრაობას აქვს.
3: ეს პროცესი მუდმივი ძიების, საყრდენის ძიების ამ დასავლელი პარტნიორებისაგან, თუ დასავლური ბიუროკრატია დავარქვათ, იმიტომ რომ დასავლეთი ესე არ არის მხოლოდ აწყობილი რა ფონ დერ ლაიენის გემოვნებაზე. მიმდინარეობს მუდმივად. მუდმივად მიმდინარეობს, რომ ეს საყრდენი იყოს სოლიდური, პროფესიონალური და კონდეს გარკვეული მხარდაჭერა საზოგადოებაში. ვერ ნახეს. ჩვენ თვალწინ რამოდენიმე ექსპერიმენტი ჩატარდა. ექსპერიმენტი დღემდე მიმდინარეობს. მედია საშუალებით უზრუნველყოფა, მხარდაჭერით ფინანსური უზრუნველყოფა, მაგრამ თავარი ავიწყდებათ. როგორც სცენარისტებს, ასევე შემსრულებლებს. რო არსებობს ეროვნული ინტერესი და ეროვნული ინტერესის მთავარი ნიშანი დღეს არის სტაბილურობა და უსაფრთხოება აი ამ ტურბულენტურ გარემოში. ამას ვერ უზრუნველყოფენ და შეკვეთა აბსოლუტურად სხვა მოდის. ამ შეკვეთის შესაბამისია ყველა ლოზუნგი და ქმედება, მათ შორის რომელსაც ჩადიან გახარიას პარტია ექნება თუ ლელო. აი ეს არის მთავარი ფორმულა. ამის იქით ვეღარ გავიდნე და ვერც გავლენ.
4: მიხაილ სააკაშვილმა ცხინვალის რეგიონს ჯერ ქვების გროვა უწოდა, ახლა კი ამბობს, რომ 2008 წელს რუსეთმა მხოლოდ სამი ოდე სოფლის ოკუპაცია განახორციელა. რეალურად კი აგვისტოს ომის დროს 100-ზე მეტი სოფლის ოკუპაცია მოხდა. მოვისმინოთ სააკაშვილის ეს განცხადება.
5: ჩემს მოსაყვავად ქართული რეფორმების შესაჩერებლად
4: მართველი გუნდის შეფასებით მიხეილ სააკაშვილის მუქარა კიდევ ერთხელ წარმოაჩენს იმ მიდგომებს, რომელიც 2012 წლამდე ჰქონდათ მსჯავრდებულმა სააკაშვილმა. ხელისუფლების მიმართ მუქარის შემცველი განცხადება დღეს სასამართლო პროცესზე გააკეთა.
6: კიდევაც დაიზრდებიან ალგეც ლეკვევი მგლისანი, მგლები დაიზარდნენ, მგლები ემზადებიან რათა დაასრულონ ტურებისა და ჰიენების მმართველობა.
7: გამოსავალი არ აქვს და ვხედავთ, რომ იმუქრება ციხიდან და მსგავსი ტიპის ჟესტიკულაციებს თუ განაცხადებს აკეთებს. ეს აჩვენებს და კიდევ ერთხელ ხას უსვავს იმ პრინციპს და იმ პოლიტიკას, რაც მათ 9 წლიანი რეჟიმის დროს ჰქონდათ და ვერც ციხემუშველა, ვერც კლინიკა.
4: თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ეგრეთ წოდებულ კასრების ეპიზოდზე სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი მსჯავრდებული მეგის ქარდავა დამნაშავეცნო. მეორე ინსტანციამ საქალაქო სასამართლოს განაჩენი ძალაში დატოვა, რომლის მიხედვითაც მეგის ქარდავას 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. მსჯავრდებულ მეგის ქარდავას ეგრეთ წოდებულ კასრების საქმეში სექსუალური

0: ძალადობას, წამებასა და თავისუფლების უკანო აღკვეთას ედავებოდნენ. ამ ფონზე დაცვის მხარე აცხადებს, რომ მეგის ქარდავა პოლიტიკური პატიმარია. და გამოშვების ბოლოს 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა. შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენის დასრულებაზე. როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა? ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს. დაუსვით კითხვა პრემიერს, ნებისმიერ სურვილს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. მოგწერეთ კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი @imedi.gr და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით ზუსტად 19 საათზე.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 29 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთსა და ამბროლაურში 18, ჭიათურაში 20, ზუგდიდსა და ქუთაისში 21. 22 გრადუსი იქნება ქობულეთში, სოხუმსა და სენაკში, 23 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და რუსთავში 23. 18 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 15 ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
6: ქმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
7: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე,

0: თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
1: თავარზე გამახსენდა.
3: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალ ვიერეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენ სინაშია ნინო შარაშენიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი.
7: დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში სამედიცინო გადაცემა თეთრი ორშაბათი ნინო შარაშენიძესთან ოთარ ტატიშვილთან ერთად და ჩვენ სტუმრად ყავს აკადემიკოს ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის კარდიოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი სოფიო უნგიაძე. საუბრობთ არტერიულ ჰიპერტენზიაზე. შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი წინა ჩართვები, ძალიან საინტერესო თემები გაშალა ჩვენმა სტუმარმა და ახლა დარჩენილი რამდენიმე წუთი დაუთმოთ ამ ყველაფრის შეჯამებას, ხო? ანუ როგორ რანაირად როგორ ავირიდოთ თავი, თუ გვაქვს როგორ მოვიქცეთ და ასე შემდეგ.
8: კი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ თანამედროვე სამედიცინო სისტემა იძლევა საშუალებას ექიმთან, პირველ რგოლთან და უშუალოდ ოჯახის ექიმთან.
7: კი, რა თქმა უნდა.
8: ამიტომ ის პირველი კლინიკური ჩივილები, რაც სოფიამ ჩამოთვალა თავისი თავბრუსხვევით, რაღაც თავის ტკივილით და ზოგჯერ არც შემაწუხებელი ჩივილებით, ძანარო წელიწადში ერთხელ აუცილებლად ადამიანმა წნევა უნდა გაიზომოს. მაგრამ არ ამგონია რომ ერთხელ წნევის გასვლა იყოს საკმარისი.
9: ეს საუბარია ჯანმრთელ პოპულაციაზე, როდესაც ჩივილები არ აქვს და რისკები არ აქვს. მაინც წელიწადში ერთხელ 40 წლის ზემო წნევა უნდა გაისინჯოს ყველა.
7: ქალბატონი, როდის გაისინჯეთ ბოლოს წნევა?
8: თქვენ წარმოიდგინეთ ხშირად, იმიტომ რომ არტერიული ჰიპოტონია მაქვს ბატონო.
7: აა, თქვენ ჰიპოტონი. თქვენ ქალბატონო სოფიო, როდის გაიზომეთ ბოლოს?
9: მე გავიზომე დაახლოებით 1 თვის წინ.
7: მე 4 თვის წინ დაახლოებით. ანუ ჩვენ კარგად ვიქცევით.
8: მე ყველაზე კარგად ვიქცევით.
9: იცით როგორ არის ჰიპერტენზიის სკრინინგი? არის წნევის გაზომვა.
7: დიახ.
9: აი მაგალითად, ეხა დეკემბერში გამოვიდა ევროკომისიის მიერ დამტკიცდა ესეთი Safe Heart გეგმა. და ევროპის ყველა ქვეყანა ვალდებული არის ესეთი სკრინინგის თვალსაზრისით გამორიცხოს სამი დიდი დიაგნოზი ძალიან მარტივად. ეს არის ჰიპერტენზია, რაც არანაირ ფინანსებთან დაკავშირებული არ არის და წნევის გაზომვას მოიცავს. დიაბეტი, უბრალოდ გლუკოზის გაზ და ჰიპერქოლესტერინემია, დისლიპიდემია. ეს სამი ფაქტორი იმდენად დიდ გართულებების პრევენციაში.
8: ეს ხშირად როგორი გადაჯაჭულია ერთმანეთთან.
9: ძალიან. და ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ სწორად მივაწოდებთ ადამიანებს ინფორმაციას, არაფერი სირთულე ამაში არ არის. უბრალოდ უნდა გაიზომონ წნევა, იმიტომ რომ მოსახლეობის ნახევარმა არ იცის, რომ მას აქვს ჰიპერტენზია.
8: და ის ნახევარიც კიდე თურმე
9: რამდენი მეორე ნახევარი ვინც კურნალობს იმ ნახევარს არა კონტროლირებული ის წნევა ისე როგორც უნდა იყოს და ამ შემთხვევაში გართულებების სიხშირე არასათანადოდ ნამკურნალებ ან არანამკურნალებ პაციენტებში ძალიან მაღალია განსხვავებით მათგან ვისაც მოწესრიგებული აქვს წნევის ციფრები.
8: არტერიული ჰიპერტენზია ეს არის მდგომარეობა, რომელიც სათანადო მოვლის პირობებში შემთხვევათა მაღალ პროცენტში ხდება სრულიად კონტროლირებადი და არაშემაწუხებელი და იცავს ჩვენს ჯანმრთელობას შემდგომი გართულებებისგან. არც ისეთი ძნელი მოსავლელია პრინციპში.
9: არც ისეთი ძნელია, უბრალოდ აი მაგალითად პოლიტიკა უნდა იყოს ესეთი, იგივე ოჯახის ექიმების ხრიდან. მაგალითად აი ამერიკაში არის 1000-ნაირი ბუკლეტები დაბეჭდილი, არის ესეთი სასიცოცხლო რვიანი ქვია. მარტივად არის პაციენტებისთვის გასაგებენაზე, აი ნახატებით ამ სასიცოცხლო რვიანში. ეს არის წონა, შაქარი, ქოლესტერინი, თამბაქო, ალკოჰოლი, ძილი და ასე შემდეგ. და ეხა ამატებენ განიხილება მეცხრე ფაქტორის დამატება, ეს არის სოციალური კეთილდღეობა, იმიტომ რომ ეს სოციალური და მენტალური ჯანმრთელობა და მისი პრობლემები საკმაოდ
8: ხშირად ხდება
9: მიზეზი არტერიული ჰიპერტენზიის. ამ ყოველფრის სწორად მიწოდება და ცნობადობის ამაღლება, აი ძალიან მნიშვნელოვანია.
7: მე მგონი ამის უნდა დაეწყო ხალხო ნინო.
8: მაგრამ ყველა იმ დანარჩენ რვა ჩამონათვალიდან ეგ მეცხრე ყველაზე რთული და საგანგებო.
7: ეს თუ კარგად გაკი იმ დანარჩენს თავისით მოევლება. ჩემი აზრი ასეთია, არ ვიცი თქვენ დამეთახმებით თუ არა.
8: ძალიან ხშირად არტერიული ჰიპერტენზიის დროს პაციენტების დიდი ნაწილი ითხოვს ჰოსპიტალიზაციას. ითხოვს, რომ მოთავსდეს სტაციონარში რაღაც განსაკუთრებული საჭიროა თუ არა ეს.
7: გამოკვლევები ჩაუტარდეთ და ასე
9: შემდეგ. ანუ ჰიპერტენზიას აქვს ესეთი გადაუდებელი მდგომარეობები, სხვადასხვა კლინიკური გამოვლინებებით, ნევროლოგიური სტატუსით. ან შეიძლება სტენოკარდია, ან არითმია იყოს პროვოცირებული. ამ შემთხვევაში კი ბატონო, მაგრამ ის როა გამოკვლევებისთვის სტაციონარული მკურნალობა მოწოდებული იყოს?
8: ესეთი არ არის.
9: ალბათ არა.
8: ეს შეიძლება ძალიან მარტივად
9: ამბულატორულ პირობებში ჩატარდეს და პირიქით, აი ეს 24 საათიანი წნევის მონიტორირება ზუსტად მოწოდებული არის ამბულატორულ პირობებში მისი ჩვეული ცხოვრების სტილის და რეჟიმის პირობებში.
8: და პირიქით გეუბნებიან, რომ არ შეიზღუდო, არ დაწვე იყოს ფიზიკურად აქტიური.
9: იგივე რეჟიმში უნდა გააგრძელოს ცხოვრება როგორც სხვა დროს.
8: მოგლეთ ბატონო, ზუსტად ისე როგორც ნებისმიერი ჩვენი გადაცემის დასრულების დროს
7: ყურადღება
8: უნდა მიაქციო შენ კლინიკურ ჩივილს. სკრინინგი
7: არის წნევის გაზომვა, ძალიან მარტივია, ყველაზე მარტივი სკრინინგია არტერიულ ჰიპერტენზიას.
8: კი, ნამდვილად, ერთნიშნავნად და რამ ხელა პრობლემის მოცილებაში და აცილება შეიძლება თავიდან.
7: ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს სოფი უნგიაძეს. ჩვენ კი აღვქნათ ხავტონინო ერთი კვირით დავემშვიდობოთ.
8: კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით, უსრულოდ ჯამრთელი კვირა არტერიული ჰიპერტენზიის გარეშე და
7: გაიზომეთ წნევა.
8: ფანტაშორის ამის სპეციალურად წნევის გაზომვის დღეები, აი როგორც ვარდისფერი, ოქტომბერი, ძუძუსკიბოს თუ საშილოსკიბოს, ისე ჰიპერტენზიის დღე. და მე მახსოვს, ჩვენ გვყავდა ერთხელ სტუმარი, ქალბატონი დალი ტრაპაიძე გვყავდა სტუმრად, რომელმაც მოგვიტანა მთელი ბუკლეტები და მოგვიყვა მთელი ინფორმაცია, რომ მისი სტუდენტები როგორ დადიოდნენ, ზომავდნენ წნევა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი.
9: კიდე უფრო უნდა გააქტიურდეს ამ მხრივ ყველა.
8: რამდენი ინფორმაციის მიწოდება ჭირდება ადამიანს და რამდენი ინსტრუქტაჟი?
7: ძალიან ბევრი. მაგისთვისაც ერთ-ერთი გზა არის ჩვენი გადაცემა.
8: ყურეთ ეს არის.
7: კარგი, გაგვიგზელდა სიტყვა. ერთი კვირით გამშვიდობებით.
8: მადლობა. ნახვამდე.
6: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნინო შარაშენიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი. ქრონიკის სპეციალური გამოშვება.
10: სპეციალური გამოშვებით კი ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. უმრავლესობის ხდომა დასრულდა ქართული ოცნების ოფისში. ირაკლი კირცხალია მედიასთან აკეთებს განცხადებას და პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
11: პელაური კვირის ორშაბათს ვარტის ოფისში ჩატარდა უმრავლესობის ხდომა. ძირითადად განვიხილეთ მიმდინარე კანონპროექტები, სხვადასხვა საორგანიზაციო საკითხები, რაც პარლამენტს გვაქვს დაგეგმილი მომდენო კვირის და არამხოლოდ მომდენო კვირის მანძილზე. რაც შეეხება ხაზგასასმელი, დღეს საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა, თქვენ გახსოვთ წინა უმრავლესობაზე, უმრავლესობის თომაზე გამოცხადეთ, რომ 40,000-იანი ზღვარი იხსნებოდა ქონების გადასახადის. დღეს ბიუროს წარედგინა, ბიუროს დაამტკიცა და დაჩქარებული წესი ამ კვირაში მივიღებთ 81,000 ქალაქი განთავისუფლდება გადასახადისგან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ევრი ჩვენი თანამოქალაქისთვის. ასე რომ ამ კვირაში დაჩქარებული წესით ჩვენ მივიღებთ ამ კანონს. ეს იყო ისე ვთქვათ ერთ-ერთი რაც ხაზგასასმელი, რაც მოხდება ამ კვირაში. და შეიძლება როგორც გითხარით, იყო სხვადასხვა პოლიტიკურ მიმდინარე თემებზე საუბარი, ასევე პარლამენტის თავმჯდომარემ დეპუტატებს გააცნო იქ თქვენ ის ვიზიტის შედეგები და მიმდინარეობები. იცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და შეხვედრები ჰქონდა პარლამენტის თავმჯდომარეს და საპარლამენტო დელეგაციას. ესეც მიმოვიხილეთ დეპუტატებთან ერთად. ეს იყო ის ძირითადი საკითხები, რაზეც დღეს ესე ვთქვათ გავამახვილეთ ყურადღება ამ უმრავლესობის სტომაზე სადავარ თქვენი შეკითხებისთვის.
12: მოგესალმებით, მე გინარსავიძე, ტელეკომპანია იმედი. მიხელ

0: სააკაშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, ის ემუქრება სახელისუფლებო გუნდ სასამართლო დარბაზიდან და რომ შეფასოთ მისი პოლიტიკური მდგომარეობიდან, სამართლებრივი მდგომარეობიდან გამომდინარე, რა შანსი აქვს მას და მის პოლიტიკურ პარტიას?
1: მისი პოლიტიკური მდგომარეობა და მისი პარტიის, ეგრეთ წოდებული პარტიის პოლიტიკური მდგომარეობა ძალიან მძიმეა, ამას ჩვენ ხედავთ. არაერთი წელი აქ თავარია და ჩვენმა საზოგადოებამ და ჩვენ ყურადღებამ უნდა მივაქციოთ მათ სახის, თუ რას წარმოადგენენ ამდენი წლის შემდეგაც ისინი. ის მუქარა ყლელობა, სისხლით, დაჩაგვრა, წართმევა, სიცოცხლის განადგურება, ბიზნესის განადგურება, ეს არის მათი სახე, რასაც ვამბობდით. და რა თქმა უნდა, მათი ბელადი და სულიერი мама, ბატონი სააკაშვილის სახით ამ კოლექტიური ნაცმოძრაობის ამას ვერ მალავს. ვერ მალავს, არ მალავდა, ახორცილებდა ამ ყველაფერს თავის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. შემდეგ ოპოზიციაში ყოფნის დროს, ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციაში ყოფნის დროს ხედავთ, თუ რა დესტრუქციას ემსახურება ეს აგენტურა და რა დავალების შემსრულებლები არიან. ადამიანზე გვაქვს საუბარი სახელდა გვარზე, რომელმაც თავის ქვეყნის მოქალაქეობა დათმო უცხო ქვეყნის უცხო ქვეყანაში თანამდებობის დასაკავებლად. საუბარი გვაქვს სახელდა გვარზე, რომელმაც უკრაინული ჰიმნი, უცხო ქვეყნის ჰიმნი შეასრულა ზედმიწევნით, კორექტულად და საქართველოს იმს ვერ მღერის და სამეჩეთო მოწესეს არახალია თავის პრეზიდენტობის დროსაც ბევრი ლექსის თუ ციტირების დროს მოძიოდა შეხვედრას შესაძთომა, იმიტომ რომ ის არ არის ქართველი და უსამშობლო ყველაზე სწორად ქვია მას. ხედავთ ადამიანს სახელდაგვარს, რომელიც არიშლის იმ ბუნებას და კიდევ ერთხელ ემუქრება ჩვენ საზოგადოებას რაღაც რევანშით. იდეა ერთხელ მოხდა სისხლის ზღვით, ადამიანი რომელსაც პირდაპირ ჩააბარა ოკუპანტს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიები და ყველას კარგად გვახსოვს თავის დროზე ეს უტიფარი გამოდიოდა და ამბობდა რომ ჩვენ სამაჩაბლოზე რო თურმე ეს ყოფილა რამდენიმე სოფელი და ქვების გროვა დღეს გვიცხადებს რომ თურმე სულ რაღაც რამდენიმე სოფელზე იყო საუბარი. აი ეს იყო ადამიანების სიცოცხლე დღეს რო უტიფრად გამოდიან და ჩვენ მართლა გმირებზე რო აი ესენი აპელირებენ როგორ ბედავენ საერთოდ ამას, როდესაც ისინი ყოველთვის როგორ სტატისტიკას, როგორ ქვების გროვას და როგორც ჩვეული მოვლენას ამ აგენტრული დავალების შესრულებას ესე უყურებდნენ და რატო გვიკვირს ესენი ყველა ადამიანები, რომელთაც შემდეგ ამ ღალატის შემდეგ ყველგან რუსული საქმე აკეთეს, მხოლოდ და მხოლოდ რიტორიკით იყვნენ ანტირუსულები და არჩენი ყველგან რუსული საქმე აკეთეს. ღალატი გააგზავნეს შემდეგ ევროპარლამენტში, ევროსაბჭოში, იქაც რუსული საქმე აკეთეს. რეზოლუციას მოაწერეს ხელ, ტალევენის დასვას დაეთახვეს, სადაც პირდაპირ ხელს ადებდნენ ქართულ ჯარისკაცებს, იმ ჯარისკაცებს, რომელსაც და იმ გმირებს, რომელსაც დღეს ეს კიდევ ერთხელ ეს უტიფრები, რუსინდისოები კიდე წამოთქვავენ და რაღაც წესილებით დარბიან და დაარბენიებენ თავის პარტაქტივს სირცხვილიან აცმოძრაობისგან და მიხეილ სააკაშვილისგან და მისი დაძმებისგან ამ ყოლაფსოს. ეს ის ხალხია, რომელიც სადაც კი რაიმე ნაბიჯი გადაიდგება ან პოზიტიური სიგნალი იქნება ჩვენი დაძმების მიმართ აფხაზეთში თუ სამაშობთ ამაჩაბლოში, ეს ის ხალხია, რომელიც გამოდის და ისევ და ისევ სიზღის ენას თესავს და სიძულვილს თესავს. ეს ის ხალხია, რომელიც ყურმოჭრილად ემსახურებოდა და ემსახურება ჩვენი ქვეყნის პრებს, შეფუთული თავის დროზე რაღაც დემოკრატიული და დემოკრატიის მანტიით. ეს ის ხალხია და ეს ამ ხალხის ლიდერია, რომელიც დღეს კიდევ ერთხელ სასამართლოს შენობიდან და პროცესიდან ემუქრება ჩვენს ქვეყანას. აი საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის და კიდევ ერთხელ რამდენჯერაც საჭირო იქნება იმდენჯერ გაცემს საკადრის პასუხს, როგორც მათ, ასევე მათ პატრონებს, მათ როგორც ქვეყნის მოძულეებს და მათ პატრონებს როგორც მსურველებს ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ქვეყანა აქციონ პროქსი სახელმწიფო და აქციონ მოწყვლადად, რომ შემდეგ მარტივი იყოს თავიანთი გადმოსახედიდან ჩვენი ქვეყნის მართვა. ანუ რა უკაცრავად ამას ვერაზროს ვერ აღიქსებია.
0: თქვენ სახსენე თახა და მეც სწორედ ტერიტორიებთან დაკავშირებით მის განცხადებაზე მინდა და მეკითხა, აქამდეც არაერთხელ მოგვისმენია ომთან დაკავშირებით გარკვეული განცხადებები, ახლა ამბობს რომ პრაქტიკულად პატარა სოფლების დასაპყრობად არ შემოსულანო, აი მსგავსი განცხადებები რაც ემსახურება, როცა საქმე ეხება ტერიტორიებს ამ შემთხვევაში.
1: ემსახურება ერთს, ისინი არიან სამშობლოს მოღალატეები, არიციან მათ სამშობლო რა არის, ემსახურება ერთს,

0: რომ ისინი ყოველთვის და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ ასრულებდნენ კონკრეტული ძალების იმ მომენტში, იმ წლებში კონკრეტული ძალების ინტერესებს. აი ეს არის რაც ვახსენე რამდენიმე წამის წინ, რომ ეს მხოლოდ სტატისტიკაა მათთვის და მეტი არაფერი. ის თითოეული დაღვრილი წვეთი, თითოეული სიცოცხლე, თითოეული დაგრეული ოჯახი, თითოეული მიტოვებული სახკარი, მისთვის იყოს სოფლი ქვების გროვა. დღეს სულ რაღაც რამდენიმე სოფელი. ანუ რა უნდა ვისაუბროთ ხალხზე, რომელსაც კიდევ ერთხელ ყველაფერი აკეთეს ოკუპანტების სასარგებლოდ და სად იყვნენ? ჩვენი ბიჭების სისხლი არ იყო გამშრალი, გლობობდა ხალხი და გლობობდა ქვეყანა, როდესაც საზღვარ-საზღვარ დარბოდა და ტურისტებს ეზიდებოდა ჩვენს ქვეყანაში. გლობა არ იყო დამთავრებული, როდესაც საპარლამენტო ტრიბუნიდან გამორბოდნენ და ამბობდნენ, რომ თურმე ფულსუნი არ უძდა, ფულსუნი არ უძდის. გლობა არ იყო დამთავრებული და ღალატის აქტი ახალი ჩადენილი იყო, ღალატის აქტი, რომლის მუხლის ამოიღეს სხვათა შორის ომამდე, სანამ ადმინისტრაციულ საზღვრებს ესე ვთქვათ გააცოცხლებდნენ, რაზეც ის უკანონო ბორდერიზაცია მიმდინარეობს დღეს, რომელიც საზღვრების მიმართაც გამოდიოდნენ და 80-ზე მეტი სტრატეგიული ობიექტი მათ შორის ენერგომატარებლები მიყიდეს პირდაპირ რუსეთზე დამოკიდებულ კომპანიებს. აი ეს ხალხია. და რა მიზანი უნდა ემსახურებინა? მიზანი ერთია მათთვის, რომ როგორმე ყველანაირი ფასით ამ აგენტურის რომ მოbrunden ჩვენს ქვეყანაში და საბოლოოდ გაანადგურონ და ბოლო მოუღონ და გააქრონ ჩვენი ქვეყანა. ეს ის ხალხია, რომელიც ომს დატრულობდა რუსთაველის გამზირზე. ეს ის ხალხია, რომელიც 2008 წლის ომის შემდეგ, რაც ახლა ჩამოთვალე, სხვადასხვა ფაქტი, ამას ახორციელებდნენ არამხოლოდ რიტორიკით, არამედ ქმედებით და 2022 წლის შემდეგ აი ეს აგენტურული პარტაქტივი, ეგრეთ წოდებული პარტაქტივი რუსთაველზე დარბოდა სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად, ლომჯარიებთან და გიგაურებთან ერთად და თურმე სირცხვილით იწოდნენ, რომ როგორ ვინარჩუნებდით ჩვენი ქვეყანა მშვიდობას, როდესაც უკრაინაში ესეთი სისხლის ზღვა იყო. ეს ხალხია თავის ქვეყანაში ჩვენი გმირების სიცოცხლე და სისხლი და დაკარგული სოფლები, სტატისტიკა სიცოცხლე და ქვების გროვა სოფლები და უკრაინაში თურმე უნდა შევწერულიყავით მთელი ქვეყანა. აი ეს ის ხალხი არის. და ეს უნდა ვიცოდეთ ძალიან კარგად და თითოეული მათი განცხადება ემსახურება ერთს, აგენტურის მიერ დავალების შესრულებას.
1: მოგესალმებით, რამდენიმე კითხვა მექნება. პირველ რიგში მინდა გითხოთ ლევან მაჭავარიანის სტატუსთან დაკავშირებით, სადაც ვრცლად საუბრობს გარეძალების მიერ მართულ როგორც NGO სექტორზე, ასევე ოპოზიციურ პარტიებზე და ამბობს, რომ გარეძალები, აი ამ ძალების, ასე ვთქვათ, 2028 წლამდე კიდე შემოგთავაზებენ გარკულ გადაადგილების სქემებს. ასევე ამ კონტექსტში საუბრობს ნაციონალურ მოძრაობაზე, ლელუზე, გახარიას პარტიაზე, ასევე იხსენებს ლელუზ და გახარიას პარტიის შექმნას, რომ ეს გარეძალების დავალებით მოხდა, აი ეს ყველა
0: რა თქმა უნდა, ბატონ ლევანი ახალს არაფერს არ საუბრობს და ახსენებს საზოგადოებას, ვისთან გვაქვს საქმე რეალურად. აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს და არაერთხელ გაგვიჟღერებია და ყოველთვის შევახსენებთ საზოგადოებას, ყველა ტრიბუნიდან და ყველა საკომუნიკაციო საშუალებით, რომ აეს სხვადასხვა ნომრის, სხვადასხვა ფერის პარტიები იყო ერთი დიდი ბინძურის სცენარის ნაწილი და არის. რო ეს გარეძალები და ეს აგენტურა აქ ამ აგენტურას მაქსიმალურად ცდილობდნენ, რომ მოეხდინათ მათ რიგებს შორის დივერსიფიცირება და საზოგადოების გარკვეული ნაწილი შეეყვანათ შეცდომაში. და ამაში არ იყო მხოლოდ ეს აგენტები ჩართული, მათი გარე პატრონებიც იყვნენ ჩართულები, სამწუხაროდ ბევრი დიპლომატიური მისიის წარმომადგენელიც იყო ჩართული. თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ და საზოგადოებას ძალიან კარგად ახსოვთ, განსაკუთრებით წინა საარჩევნო პერიოდში, არამხოლოდ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენელი, რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანას არ გულისხმობ, არამედ პირდაპირ პოლიტიკური თანამდებობის პირები დარბოდნენ მათთან ერთად ანტისამთავრობო და ანტისახელმწიფო აქციებზე და ველზე არ გასულან და ქვეყნის გარედან ბრიუსელის დერეფნებიდან და ევროპარლამენტის დერეფნებიდან ატარებდნენ საარჩევნო კამპანიას. ეს საზოგადოება, ეს ის საზოგადოება, რომელიც დღეს ტელევიზიაშია მათი რიგებიდან, ხვალ შეიძლება რომელიმე NGO-ში იყოს, ზეგ რომელიმე ეგრეთ წოდებულ პარტიაში სხვა ფერით და სხვა ნომრით. ასე რომ ყოველთვის შევახსენებ, ყოველთვის შევახსენებთ საზოგადოებას, რომ რეალურად ის დაგვაქვს საქმე და რეალურად ეს მათი კიდევ ერთხელ უტიფარი თვალებში თვალებში ნაცრის შეყლა ქართული საზოგადოებისთვის, რომ თურმე შეიძლება გახარი არ ვინმე ნებისმიერი პარტივადგეთ ყველა ის პარტია, რომელიც ჩვენ საკონსტიტუციო არჩილში არის შეტანილი და რომელზეც ძალიან მალე დაიწყება განხილვები, ყველა ეს პარტია არის ერთი კოლექტიური ნაცმოძრაობა, რომელიც იმართება გარე ძალების მხრიდან, უბრალოდ სხვადასხვა ნომრით, სხვადასხვა ფერით და საზოგადოებას ამის განმარტებაც არ ჭირდება დიდათ და დეტალურად

0: და ზედმეტი წიახსვლები, იმიტომ რომ თითეული ის ეგრეთ წოდებული პარტიის წევრი, ამ აგენტურის წევრი პოლიტიკაში იყო თუ სხვადასხვა სფეროდან იყო ყოველთვის, განსაკუთრებით 2012 წლამდე თუ მერე პირდაპირ თავის სფეროს მიხედვით აფილირებული იყვნენ ნაცმოძრაობასთან, ყველა სახელი და გვარი ყველა სფეროდან.
1: კი ბატონო, ნიკა გვარამიას განცხადებაზე მინდა გკითხოთ აფხაზეთთან დაკავშირებით. ასეთ რამეს ამბობს, რომ სახელმწიფო და ხალხი ვერ დაელოდება, როდის შეუყარდებათ ქართულებს და აფხაზებს ერთმანეთი, ასევე შერიგების პროცესში მოუწოდებს, რომ ევროკავშირი ჩაერთოს და ასევე ამბობს, რომ აფხაზეთის ძალის გამოყენების დაბრუნების იდეაც არის მისთვის ლეგიტიმური. აი ზოგადად მისი ეს განცხადება რომ შევაფასოთ.
0: თვითონ ეს აგენტი არის არალეგიტიმური ჩვენი ქვეყნისთვის. ჯერ სააკაშვილი, შემდეგ ბარამიძე, ახლა გვარამია. როგორც კი რაიმე ნაბიჯი გადაიდგება იმ ჩვენი პოლიტიკიდან გამომდინარე, რომელიც დაკვეთაც აქვს ჩვენ საზოგადოებას და ეს დაკვეთა ძალაშია და ეს დაკვეთა ძალაში იქნება. სანამ არ მოხდება მშვიდობიანი გზით ჩვენი დებების და ძმების დაბრუნება, სანამ არ მოახერხებთ ერთმანეთის დაბრუნებას პირველ რიგში, სანამ არ მოახერხებთ იმ დობის აღდგენას, იმ დაკარგული დობის აღდგენას, სანამ არ გავიაზრებთ ყველაფერს, სანამ არ იქნება და სანამ იქნებიან უბრალოდ აი ესეთი აგენტები, ესეთი აგენტები ყოველთვის იტყვიან საწინააღმდეგოს. ესეთი აგენტები ისინი წარმომადგენელია იმ პიროვნების და იმ ძალის, რომელიც დღეს სასამართლო დარბაზიდან კიდევ ერთხელ ქვების გროვის შემდეგ რამდენიმე სოფელს ახსენებს ჩვენ პოზიტივთან და ძმებთან მიმართებით. აი ეს ხალხი რატო გიქვის, რომ გვარამია ესეთ განცხადებას გააკეთებს? როგორც კი რაიმე პოზიტივს დაინახავს. იმიტომ რომ მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება მეტი კონფლიქტური სიტუაცია იყოს, როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ესე ქვეყნის შიგნით, თუ საგარეო კუთხით, იმიტომ რომ ეს დაძაბულობა, რომელიც დაძაბულობის ავტორებიც იყვნენ და ცდილობდნენ, რომ ჩვენ ქვეყანას შემოეტანათ დაძაბულობა და ვიზე ვსაუბროთ ადამიანს, რომელიც თანაავტორი იყო და თანამონაწილე ერთ-ერთი მთავარი ყველა იმ რევოლუციური სცენარის ცდილობის, რომელიც განსაკუთრებით ბოლო 5-6 წლის მანძილზე ვიხილეთ ჩვენ აქ, ჩვენს დედაქალაქში და არამხოლოდ, ხო? რა თქმა უნდა, ისინი ანგრებენ ყველაფერს, რაც ხელს უწყობს ჩვენი ქვეყნის მშვიდობიან განვითარებას, ისინი ანგრებენ ყველაფერს, რაც ხელს უწყობს ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანად აღდგენას და ისინი ანგრებენ ყველაფერს, რაც არის მშვიდობასთან დაკავშირებული, რომელიც შემდეგ პირდაპირ პროპორციულად კონვერტირდება ეკონომიკურ კეთილდღეობაში. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ რას ვთქვი რამდენიმე წამის წინ, რომ ყველასთვის და განსაკუთრებით გარე ძალებისთვის ძალიან მარტივია მოწყვლადი ქვეყნის მართვა და მანიპულირება და ზეგავლენის მოხდენა.
1: კი ბატონო, ერთი კითხვაც მექნება, მოკლედ ჟურნალისტმა მერაბ მეტრეველმა გააკეთა სტი მოწოდება, რომ დღეს საქართველო-უკრაინის თამაშზე დამსწრეებმა უკრაინის ჰიმნი სოლიდარობის ნიშნად იმღერონ და ასევე ამბობს, რომ სტადიონის ადმინისტრაციას შეუძლია თამაშის წინ მოუწოდოს მაყურებელს ამისთვისო, ესეც რომ შევაფასოთ ეს მოწოდება.
0: სამარცხვინო ადამიანის სამარცხვინო განცხადება და თავისთან სახში იმღეროს უკრაინის ჰიმნი დიდალ საღამოს ან ნებისმიერი ქვეყნის ჰიმნი, რომელიც მას ესიამოვნება და ეს განცხადებაც ერთ-ერთი პატარა რაღაც აგენტ რაღაცა პატარა აგენტის განცხადება, რომელსაც ვერ გაურკვევია წლიდან წლამდე თვიდან თვინდე რომელ აგენტურულ პოლიტიკურ ნარატივს დააჯდეს და ესეთი პატარა კაცის რაღაც განცხადებებით გამოირჩევა, რამდენად პოპულარული განცხადება გააკეთა თავის ჯგუფით, ალბათ იმ აგენტურულ ბაბში პოპულარ სადაც უნდა ალბათ რომ თავი მიადოს იმ ბაბლისთვის გააკეთა ალბათ ეს განცხადება, რომ სამარცხვინოა კიდევ ერთხელ მეუთითებს, რომ აი ესეთი ადამიანებისგან შედგება ის რაღაც გათითოკაცებული პარტაქტივი, რომელიც მართლა სექტად არის გადაქცეული და სხვადასხვა ფორმით დაბოდიალობენ ქალაქის ქუჩებში. ეს სერიოზულ განცხადებას ამაზე ვერ გავაკეთებ სამარცხვინოა.
1: მადლობა. სააპელაციო სასამართლომ ეგეწოდებული კაცრების საქმეზე მიგის ქარდავას განაჩენი ძალაში დატოვა. დაცვის მხარე ამბობს, რომ უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებენ, ვინაიდან არ არსებობს საკმარისი მკიცებულებებიო. მაშინ როცა პროკურატურა ამბობს, რომ საქმეში არაერთი მკიცებულებაა, მათ შორის დაზარალებულების ჩვენებები, რომლებიც პირდაპირ ადებენ ხელს გაუპატიურების და წამებაზე მიგის ქარდავას. ზოგადად ამ საქმეს როგორ აფასებთ, მაშინ როცა ვიცით, რომ არც მიგის ქარდავა თავად არ აღიარებს ამ ბრალს?
0: ხა მეგის ქარდავა რას აღიარებს, რას არ აღიარებს და მისი დაცვის მხარე როგორ დაცვის მხარეა და ხშირად შეიძლება განსაკუთრებით ესეთი პიროვნებების მხრიდან და ესეთი მძიმე წარსულის სახელი და გვარების ირგვლივ შეიძლება გამაღიზიანებელიც იყოს ნებისმიერი მოქალაქის სურდესაც, თუნდაც დაცვის მხარესგან ოფიციალურად კეთება ესეთი განცხადება. ხა მეგის ქარდავა ვინ იყო და რა იყო, ერთია აზე უნდა ვისაუბროთ, არასერიოზულია, როდესაც დღეს განსაკუთრებით 2012 წლის შემდეგ

0: სასამართლო სტანდარტებზე და საგამოძიებო უწყებების სტანდარტებზე საუბრობდით და თქვენ კარგად იცით მტკიცებულებების სტანდარტი როგორ დონეზე არის განსაკუთრებით ქართული უცხოების ხელისუფლებაში ყოფნის დროს აწეული და რათა მასა ხო უბრალოდ ხა ამაზე სერიოზული კომენტირება არასერიოზული უბრალოდ შეიძლება აი ესეთი განცხადებებიც კი უბრალოდ არ აღიარებს და დაჩვის ხარი ამას არ ეთახმება და უნდა გაასაჩუროს შეიძლება ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის არ იყოს სასიამოვნო მოსასმენი ნუ
1: ირაკლი კირცხალიას განცხადება მოისმინეთ, დაგიბრუნდებით ზუსტად 19 საათზე.

0: რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
6: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში.
7: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ, რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
8: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.61 ლარი, 1 ევრო 2.97 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.45 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 ლარი, 100 იაპონური იენი 1.65 ლარი, 100 რუსული რუბლი 3.09 ლარი, 10 უკრაინული гривна 1.18 ლარი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 ლარი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.53 ლარი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 ლარი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: დელიდან 20 კილომეტრი სამხრეთით უძველეს ინდუისტურ ტაძართა კომპლექსის ქუთუბ მინარის ტერიტორიაზე აღმართულია რკინისგან შექმნილი უნიკალური სვეტი. იგი 16 საუკუნის წინ არის დამზადებული. სვეტზე დღემდეა შემორჩენილი სანსკრიტული წარწერა, რომელიც მიეძღვნა ჩრდილოეთ ინდოეთის მართოს ჩანდრაგუპტა მეორეს და თარიღდება ჩვენი წელთაღრიცხვით მე-4 საუკუნით. ამ საოცარი სვეტის სიმაღლე 7 მეტრს აღემატება, ხოლო წონა დაახლოებით 6 ტონას შეადგენს. მისი ძირი იმდენად კომპაქტურია, რომ მისი მოცვა ხელების მოხვევითაც შესაძლებელია. ზედაპირი ორნამენტებით არის შემკული. ვიზუალური დათვალიერებით იგი ერთგვაროვანი ჩანს და სავარაუდოდ არ არის შედური, არამედ ჩამოსხმულია. დღემდე ამოუხსნელ საიდუმლოდ რჩება, საიდან მოიპოვეს ძველმა ინდოელებმა ამ ხელა რაოდენობის ქიმიურად სუფთა რკინა. მეცნიერები არ გამორიცხავენ, რომ ეს უნიკალური მასალა არამიწიერი წარმოშობისაა. უცნობია, რა მეთოდებს იყენებდნენ ძველი მეტალურგები ასეთი გოლიათური სვეტის დასამზადებლად. მსგავსი შემადგენლობის რკინის დნობისთვის საჭირო ტემპერატურა 1500 გრადუს აჭარბებს. მე-4 საუკუნეში, მით უმეტეს ვაკუუმის გარეშე, მსგავსი პირობების შექმნა წარმოუდგენელი ან ძალზე რთული იქნებოდა. ინდოეთში მრავალი ლეგენდა არსებობს რკინის სვეტის სამკურნალო თვისებების შესახებ. თქმულებების მიხედვით, სრულად გამოჯამრთელებისთვის სავსებით საკმარისია ავადმყოფი მას 30 წუთი ჩაეხუტოს. ყველაზე გასაოცარი კი ის არის, რომ სვეტი 16 საუკუნე დგას და არ ჟანგდება. შესაძლოა მას ჟანგისგან თვალისთვის უხილავი ფენა ან ენერგეტიკული ველი იცავს. მასალის წარმომავლობა და მისი დამზადების საიდუმლო დღემდე ვერ ამოხსნეს. საოცარი სვეტი კვლავაც ამაყად განაგზობს თავისი დიდებული საიდუმლოს შენახვას.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ის ჰაიდელბერგის სახელგანთქმული უნივერსიტეტის პირველი ქართველი სტუდენტი იყო. აქ 1868 წლიდან იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლობდა. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ ეს ახალგაზრდა 6 ენაზე საუბრობდა. მართალია, უნივერსიტეტში სწავლის დროს მას ჭადრაკისათვის ნაკლები დრო რჩებოდა, თუმცა ჭადრაკი მისი ყველაზე დიდი ტრფიალი იყო. ანდრია დადიანი მე-19 საუკუნის საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ბობოქარი ცხოვრების, ჩინებული შესახედაობისა და დაუჯერებელი თავგადასავლების მქონე ახალგაზრდა. მას ჭადრაკის თამაში დედამ ეკატერინე ჭავჭავაძე მასწავლა. 1874 წლიდან ცარსკოეს სელოში ლეიბგვარდიის პოლკში მსახურობდა. აქტიური მონაწილეობა მიიღო რუსეთ-თურქეთის ომში. დუნაის გმირული ფორცირებისათვის ის და მისი ძმა ნიკო ოქროს ხმლებით დააჯილდოვეს. 1879 წლიდან ეწეოდა დიპლომატიურ მოღვაწეობას რომში. 1900-1904 წლებში ანდრია მონტე-კარლოს საერთაშორისო საჭადრაკო ტურნირის პრეზიდენტი იყო. მისი თაოსნობით დაწესდა რამდენიმე პრიზი ლამაზი პარტიებისათვის. 1905 წელს გერმანელებმა ანდრია დადიანი ბარმენის კონგრესის პრეზიდენტად მიიწვიეს. 1897 წელს ინგლისური ჟურნალი British Chess Magazine წერდა: სამეგრელოს თავად დადიანი საჭადრაკო პარტიების საუცხოა და საჭადრაკო ლიტერატურაში დარჩება როგორც შედევრი. იმავე ჟურნალმა გარეკანზე ქართველი თავადის პორტრეტი დაბეჭდა. ამავე ნომერში გამოქვეყნდა ეტიუდი, რომელიც ანდრიამ საბერძნეთის ულამაზეს დედოფალ ოლგას მიუძღვნა. დადიანს უთამაშია მსოფლიოს ისეთ ცნობილ მოჭადრაკეებთან, როგორებიც იყვნენ ბენსი, იგნაც კოლიში, როზენტალი, დიუბუა, შუმოვი. მიმოწერა ჰქონდა მსოფლიო ჩემპიონებთან, სტეინიცინთან და ემანუელ ლასკერთან. ანდრია დადიანი მეგობრობდა ივანე თურგენევთანაც. 1903 წელს კიევში, ვენეციანოვსკის სტამბაში ფრანგულ ენაზე დაიბეჭდა წიგნი სამეგრელოს პრინც დადიანის პარტიების დაბოლოებები. წიგნი მოამზადა ემანუელ შიფერსმა. დღემდე კანადაში არსებობს ბლოგი დადიანი ჩეს, რომელიც მხოლოდ ლამაზ პარტიებს აქვეყნებს. ისეთებს, რომლებიც ანდრია დადიანის თამაშის სტილს შეესაბამება. ანდრია გარეგნულად იმდენად მიმზიდველი მამაკაცი ყოფილა, რომ გერმანიის ერთ-ერთ გამომცემლობას მისი გამოსახულებით ფერადი საფოსტო ბარათები დაუბეჭდავს დიდი ტირაჟი. ანდრიას განსაკუთრებულ გატაცებას სუსტი სქესი წარმოადგენდა და ბუნებრივია არც ქალები ამჟღავნებდნენ მისი მისამართით გულგრილობას. ზუგდიდის დადიანების სასახლეების ერთ-ერთ ვიტრინაში პატარა ხის ჩარჩოში ჩაბნეულია გაცრეცილი ვარდი ეკატერინე დედოფლის ავტოგრაფით, რომელიც მან 1856 წლის 6 სექტემბერს ცარსკოეს სელოში პატარა ანდრიას აჩუქა. ბარათზე წერია: ჩემ სიცოცხლეს ანდრიას სახსოვრად მისის საკუთარის დედისაგან. პირველი პროფესიონალი ქართველი მოჭადრაკის ბიოგრაფი დავით გურგენიძე წერს: მართალია დედა შვილებში არჩევანს არასოდეს აკეთებს, მაგრამ აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ შემდეგი ფაქტი. როდესაც ეკატერინე ჭავჭავაძე გარდაიცვალა, გახსნეს გულსაკიდი, რომელსაც მუდმივად ატარებდა. მასში ანდრიას ფოტო იყო მოთავსებული. დედაშვილის ურთიერთობა ძალიან სათუთი იყო. ერთ-ერთი მოგონების მიხედვით დედოფალ ეკატერინეს ანდრო ჩემს ყველაზე ლამაზ და საყვარელ დედას ეძახდა. სიცოცხლის ბოლო 20 წელი მინგრელსკი კიევში გაატარა, სადაც ბწყინვალე ორსართულიანი სასახლე აიშენა. ადრე დაავადდა, ხელზე დამბლა დაეცა და ენა წაერთო. იგი სიმარტოვეში გარდაიცვალა. მისი ცხედარი დამ სალომე მიურატმა საქართველოში ჩამოასვენა და მარტვილის საკათედრო ტაძარში დაკრძალა.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 24-24-00.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრებო

0: მთავრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი, ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე
1: 558 510 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 19 საათია.
0: ქრონიკა FM, თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 19 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე საღამო მშვიდობის. პარლამენტს ქონების გადასახადის შესახებ კანონპროექტი წარედგინა. ცვლილებები ბიუროს ხდომაზე დარეგისტრირდა. კანონპროექტის თანახმად ქონების გადასახადზე 40000 ლარიანი ზღვარი უქმდება და ქონების გადასახადის ვალდებულება მხოლოდ იმ მოქალაქეებზე გავრცელდება, რომელთა წლიური შემოსავალი 100000 ლარიან მეტია. ამ ცვლილებების შედეგად 81000 მოქალაქე ქონების გადასახადისგან თავისუფლდება. ცვლილებებს პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე უცხო ძალების მორჩილებაში მყოფ აგენტურული ჯგუფების შესახებ წერს და საზოგადოებას ამ დრომდე არსებული გადაადგილებებისა თუ სცენარების შესახებ აწვდის ინფორმაციას. დეპუტატის განცხადებით, ოპოზიციისთვის 2028 წლამდე ახალი სცენარები დაიწერა, თუმცა ლევან მაჭავარიანი უცხო პარტნიორებს ახსენებს, რომ პარტიების აკრძალვის თაობაზე წინ სასამართლო პროცესებია. ამ განცხადებების შემდეგ გახარია პარტია თავს იმართლებს.
6: კების უდიდესი უმრავლესობა კარგად ჩიფრავს უკვე ამ აგენტურის გადალაგების სქემებს და ამაზე მეტყველებს ყველაზე კარგად ის, რომ გახარიას გაუმესამედა მორჩევლის რაოდენობა 2025 წელს, ხოლო ლელოს გაუნახევრდა. გახარიას შემოაბრუნეს პოლიტიკაში, როდესაც ჩვენ დაგვიწესეს 53%-იანი ბარიერი და მისი მესიჯი ჩვენს მხარდამჭერებში იყო, რომ თითქოს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პროექტი გახდათ, რომ ხელი შეეშალა ბარიერის გადალახვაში. შემდეგ მან ღიად 4 მუნიციპალიტეტში შექმნა კოალიციები ნაციონალურ მოძრაობასთან და ამის შემდეგ უკვე დაიწყეს მისი იმგვარად გადალაგება, რომ გაემიჯნათ კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობისგან. ჩვენ ეს ვიხილეთ 2024 წელს, ჩვენ ვიხილეთ 25 წელს, როდესაც აგენტურას დაავალეს ბოიკოტირება არჩევნების და მხოლოდ ლელოს და გახარიას დაავალეს, რომ ამარჩევნებში მონაწილეობა მიიღოთ, რომ ისევ აღქმა შექმნილიყო თითქოს ისინი დამოუკიდებელ დღის წესრიგს აყალიბებენ. ასევე კოალიცია, ეგრეთ წოდებული კოალიცია, რომ შექმნეს მარტში, აქაც ეს პარტიები დატოვეს კოალიციის მიღმა და ხელოვნური ხმაური დაავალეს კოალიციის მონაწილე პარტიებს, რომ ისევ საზოგადოების ყურადღება ხმაურზე გადასულიყო და ეს ორი პარტია გამიჯნულიყო კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობისგან. ისინი გააგრძელებენ გადაწალები ამ სტრატეგიით მუშაობას 2028 წლისთვის, უფრო მეტი ფსონის დადებას აპირებენ ლელოს და გახარიაზე, თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ წინ ელოდება სასამართლო პროცესი საკონსტიტუციო სასამართლოში და ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ გადაწყვეტილება იქნება როგორც სახელმწიფოებრივი, ასევე ობიექტური.
7: ჩვენ არასდროს არ ყოფილვართ სხვა პარტიების ერთიანი სტრატეგიის ნაწილი. 2021 წლიდან დაფუძნების დღიდან ჩვენ გვქონდა ჩვენი დღის წესრიგი, ჩვენი სტრატეგია და ამ სტრატეგიას მეუყვებით დღემდე.
8: არ დავგავიწყოს, რომ პარტიად ფორმირებული გახარია და ლელო ნაცმოძრაობის ფოთოლია და ეს მათმა უცხოელმა პატრონებმა სწორედ ეს როლი მიანიჭეს და გაუნაწილეს. სრულად რადიკალური ნაცმოძრაობა სურდათ, რომ რაღაცით დააბალანსებინა და ამ დააბალანსების პროცესში ჩათვალეს, რომ გახარიებს შეეძლოთ მეტნაკლებად კონსტრუქციული როლი ეთამაშათ, ხოლო ბიზნეს ბექგრაუნდის ლელო ალბათ იფიქრეს, რომ მისაღები იქნებოდა ქართული საზოგადოებისთვის, თუმცა ეს დაბალანსების პროცესი სულა ჩაუვარდათ, როდესაც ერთ შემთხვევაში გახარებმა დაიწყეს დიდი სიამოვნები და ყველანაირი მორიდების გარეშე საკრებულოებში ნაცებთან ერთად კოალიციის შეკრა, ხოლო ლელომ მაგალითად თავისი მანდატებზე უარის თქმით არანაკლები რადიკალიზმი გამოაჩინა. რა თქმა უნდა, მათ სურთ, რომ თითქოს გაამრავალფერონ ოპოზიციის

0: სოლიდური, პროფესიონალური და კონდეს გარკვეული მხარდაჭერა საზოგადოებაში ვერ ნახეს. ჩვენ თვალწინ რამოდენიმე ექსპერიმენტი ჩატარდა. ექსპერიმენტი დღემდე მიმდინარეობს. მედია საშუალებით უზრუნველყოფა, მხარდაჭერით ფინანსური უზრუნველყოფა, მაგრამ თავარი ავიწყდებათ. როგორც სცენარისტებს, ასევე შემსრულებლებს. რო არსებობს ეროვნული ინტერესი და ეროვნული ინტერესის მთავარი ნიშანი დღეს არის სტაბილურობა და უსაფრთხოება აი ამ ტურბულენტურ გარემოში. ამას ვერ უზრუნველყოფენ და შეკვეთა აბსოლუტურად სხვა მოდის. ამ შეკვეთის შესაბამისია ყველა ლოზუნგი და ქმედება, მათ შორის რომელსაც ჩადიან გახარიას პარტია ექნება თუ ლელო. აი ეს არის მთავარი ფორმულა. ამის იქით ვეღარ გავიდნენ და ვერც გავლენ.
1: განვაგრძობთ გამოშვებას. დღეს ქართული ოცნების ოფისში უმრავლესობის ხდომა გაიმართა ცნობის დასრულების შემდეგ. ირაკლი კირცხალია მედიასთან შეაჯამა ის საკითხები, თუ რაზე ისაუბრეს ცნობაზე. ისინი არიან სამშობლოს მოღალატეები, არ იციან სამშობლო რა არის. ასე აფასებს ირაკლი კირცხალია მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას, რომელმაც რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების ნაწილს პატარა სოფლები უწოდა. ირაკლი კირცხალიას თქმით, ოპოზიცია ყოველთვის კონკრეტული ძალების ინტერესებს ასრულებდა. ასევე მან შეაფასა მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენებიც. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ დღეს ქართული ოცნების ოფისში უმრავლესობის ხდომა გაიმართა.
2: ეს დაარამხოლოდ მომდენო კვირის მანძილზე, რაც შეეხება ხაზგასასმელი დღეს საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა, თქვენ გახსოვთ წინაურალესობაზე, უმრავლესობის თომაზე გამოცხადეთ, რომ 40,000-იანი ზღვარი იხსნებოდა კონების გადასახადის დღეს ბიუროს წარედგინა, ბიუროს დაამტკიცა და დაჩქარებული წესი ამ კვირაში მივიღებთ 91,000 ქალაქი განთავისუფლდება გადასახადისგან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ბევრი ჩვენი თანამოქალაქისთვის, ასე რომ ამ კვირაში დაჩქარებული წესით ჩვენ მივიღებთ ამ კანონს. ეს იყო, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი რაც ხაზგასასმელი, რაც მოხდება ამ კვირაში. რაც როგორც გითხარით, იყო სხვადასხვა პოლიტიკურ მიმდინარე თემებზე საუბარი, ასევე პარლამენტის თავმჯდომარემ დეპუტატებს გააცნო იგი თქვენ ის ვიზიტის შედეგები და მიმდინარეობები, იცით რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და შეხვედრები ქონდა პარლამენტის თავმჯდომარეს და საპარლამენტო დელეგაციას, ესეც მიმოიხილეთ დეპუტატებთან ერთად. და ეს იყო ის ძირითადი საკითხები, რასაც დღეს ესე ვთქვათ გავამახვილეთ ყურადღება ამ უმრავლესობის სტომაზე სადავარ თქვენი შეკითხებისთვის.
3: მოგესალმებით, მე გინარ სავიძე, ტელეკომპანია იმედი. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, ის ემუქრება სახელისუფლებო გუნდ სასამართლო დარბაზიდან და რომ შეაფასოთ მისი პოლიტიკური მდგომარეობიდან, სამართლებრივი მდგომარეობიდან გამომდინარე, რა შანსი აქვს მას და მის პოლიტიკურ პარტიას?
2: მისი პოლიტიკური მდგომარეობა და მისი პარტიის, ეგრეთ წოდებული პარტიის პოლიტიკური მდგომარეობა ძალიან მძიმეა, ამას ჩვენ ხედავთ. არაერთი წელი აქ თავარია და ჩვენ მოსაზოგადოებრივად ჩვენ ყურადღება უნდა მივაქციოთ მათ სახის თუ რას წარმოადგენენ ამდენი წლის შემდეგაც ისინი. ის მუქარა ყლელობა, სისხლით დაჩაგვრა, წართმევა, სიცოცხლის განადგურება, ბიზნესის განადგურება, ეს არის მათი სახე, რასაც ვამბობდით. და რა თქმა უნდა, მათი ბელადი და სულიერი мама, ბატონი სააკაშვილის სახით ამ კოლექტიური ნაცმოძრაობის, ამას ვერ მალავს. ვერ მალავს, არ მალავდა, ახორცილებდა ამ ყველაფერს თავის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. შემდეგ ოპოზიციაში ყოფნის დროს, ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციაში ყოფნის დროს ხედავთ, თუ რა დესტრუქციას ემსახურება ეს აგენტურა და რა დავალების შემსრულებლები არიან. ადამიანზე გვაქვს საუბარი სახელ და გვარზე, რომელმაც თავის ქვეყნის მოქალაქეობა დათმო უცხო ქვეყნის უცხო ქვეყანაში თანამდებობის დასაკავებლად. საუბარი გვაქვს სახელ და გვარზე, რომელმაც უკრაინული ჰიმნი, უცხო ქვეყნის ჰიმნი შეასრულა ზედმიწევნით, კორექტულად და საქართველოს ის ვერ მღერის და სამეჩეს თომოთფეს არ ახალია და მის პრეზიდენტობის დროსაც ბევრი ლექსის თუ ციტირების დროს მოძიოდა შეხვედრა შესეცდომა, იმიტომ რომ ის არ არის ქართველი და უსამშობლო ყველაზე სწორად ქვია მას. ხედავთ ადამიანს,
4: სახელდაგვა

0: ფორს, რომელიც არ იშლის იმ ბუნებას და კიდევ ერთხელ ემუქრება ჩვენს საზოგადოებას რაღაც რევანშით. კიდევ ერთხელ ემუქრება სისხლის ზღვით ადამიანი, რომელსაც პირდაპირ ჩააბარა ოკუპანტს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიები და ყველას კარგად გვახსოვს თავის დროზე ეს უტიფარი გამოდიოდა და ამბობდა, რომ ჩვენ სამაჩაბლოზე რო თურმე ეს ყოფილა რამდენიმე სოფელი და ქვების გროვა, დღეს გვიცხადებს რომ თურმე სულ რაღაც რამდენიმე სოფელზე იყო საუბარი. აი ეს იყო ადამიანების სიცოცხლე დღეს რო უტიფრად გამოდიან და ჩვენ მართლა გმირებზე რო აი ესენი აპელირებენ როგორ ბედავენ საერთოდ ამას, როდესაც ისინი ყოველთვის როგორ სტატისტიკას, როგორ ქვების გროვას და როგორც ჩვეულური მოვლენას ამ აგენტრული დავალების შესრულებას ესე უყურებდნენ და რატო გვიკვირს ესენი ყველა ადამიანები, რომელთაც შემდეგ ამ ღალატის შემდეგ ყველგან რუსული საქმე აკეთეს მხოლოდ და მხოლოდ რიტ
1: განვაგრძობთ გამოშვებას. 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა. შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ეთნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართველობის და უცხოური გავლენების დასრულებაზე. როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა? ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი რეკლი ყობახიძე უპასუხებს და უსვით კითხვა პრემიერს ნებისმიერ მსურველს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა აქვს? წვეთ იმედის Facebook გვერდს და მოგწერეთ კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი @imedi.gg და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, დაგიბრუნდებით ზუსტად 20 საათზე მთავარი გამოშვებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 29 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთსა და ამბროლაურში 18, ჭიათურაში 20, ზუგდიდსა და ქუთაისში 21. 22 გრადუსი იქნება ქობულეთში, სოხუმსა და სენაკში, 23 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და რუსთავში 23. 18 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 15 ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.

0: ტია რეკლამა ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვყრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული

0: კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSB-ში.
1: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 97 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

საღამო მშვიდობისა ძვირფასი ონლაინ მაყურებლებო და რადიო მსმენელებო 19 საათი და 55 წუთია და ეს იმას ნიშნავს რომ გათამაშება ლოტო 5:35 ოქროს ბურთი ეთერშია როგორც ყოველთვის იმისათვის რომ დღესაც ძალიან ბევრ თქვენგანს მივანიჭოთ მოგების სიხარული დღეს გავწყობით 2819 ტირაჟს და გეტყვით რომ დღევანდელი ჯეკპოტის თანხა რასაკვირველია დღესაც გაზრდილია და შეადგენს 307.75 ლარს და ახლა კიდრო მე ამუშავო ჩვენი ლოტოტრონი რათა გავათამაშოთ ეს ვიდური თანხა. ამა წარმატებები ყოა 3, 2 და 1. სუსტად ვიცი რომ დღესაც ძალიან ბევრ თქვენგანს გავახარებ და გავაბედნიერებ და მე ტრადიციულად უნდა შეგეცნოთ რომ თქვენ აუცილებლად უნდა გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი რათა ყოველდღურად ადევნოთ თვალი ჩვენს გათამაშებებს და ახლა კი ვნახოთ როგორ დავიწყებთ დღევანდელ კომბინაციას და ვისთვის აღმოჩნდება დღევანდელი ტირაჟი ყველაზე იქონიანი და მომგებიანი. მაშასე პირველი ბურთი გამოჩნდა მოემართება ჩვენსკენ და ეს არის 12. ესე დავიწყეთ დღევანდელი გათამაშება. იმედი მაქვს ეს რიცხვი არის შემოხაზული თქვენს ბილეთში. ნახოთ რა იქნება შემდეგი ბურთი. მაინტერესებს გამოჩდება თუ არა დღეს ოქროს ბურთი და მაშასე მეორე ბურთიც ცნობილია და ეს არის 23. 12 და 23 ვიცი ერთგული მაყურებლები და მსმენელები ხართ, იცით რომ პოლტ ორი რიცხვის სამთქმის შემთხვევაში თქვენდებით მეხუთე საფუძო კატეგორიის მოგებული. მესამე ბურთიც გამოჩნდა და ეს არის 10. გადავიმეორებ. 12, 23 და 10 ამასობაში მეოთხე ბურთიც გამოჩნდა და ეს არის 3. 12, 23, 10 სამი და ახლა კი ნახოთ რა იქნება ბოლო და გადამწყვეტი რიცხვი. მაშასე მეხუთე რიცხვი არის 21. ესე დავასრულებ დღევანდელი კომბინაცია. ახლა კი დრო მე კიდევ ერთხელ გადავიმეორო, თქვენ კი ყურადღებით გადაამოწმეთ. დავიწყოთ დღევანდელი გათამაშების პირველი რიცხვი არის 12, შემდეგ 23, 10, 3 და 21. ზუსტად ესე გამოიყურება დღევანდელი 2819 გათამაშების კომბინაცია. იმედი მაქვს ეს რიცხვები და ციფრები არის შემოხაზული თქვენს ბილეთში და თქვენთვის იღბლიანი აღმოჩნდა დღევანდელი 2819 ტირაჟი და სანამ გამოჩნდება დღევანდელი შედეგები ეკრანზე, მე კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის ბილეთი საფასური მხოლოდ 1 ლარია და თქვენ ამ 1 ლარით შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი ცხოვრება უკეთესობისკენ და ახლა კი დაველოდოთ ჩვენ შედეგებს და ვნახოთ ვისთვის აღნიშნეთ დღევანდელი ტირაჟი ყველაზე იღბლიანი და მომგებიანი. მაშასე ჩვენი შედეგების დროა. მოგებული ბილეთების რაოდენობა შეადგენს 752-ს გათამაშდა მესამე, მეოთხე და მეხუთე საპრიზო კატეგორია. მესამე საპრიზო კატეგორიაში ყავს ორი მოგებული და მოგება ბილეთზე არის 300 ლარი. ბოლოსო ჩვენს მოგებულებს ძალიან მიხარი რომ დღესე ჩვენთან ერთად იყავით. ეს არის 5:35 ოქროს ბურთი, აქ იგებს ის ვინც თამაშობს და ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ. ნახვამდის.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 1.3.
0: ახალციხე 1.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით. არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
6: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ეს ხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: 2-300-105.9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 20 საათია.
0: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
9: ქონების გადასახადზე 40000 ლარიანი ზღვარი უკ

0: ნდება საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების განხილვა პარლამენტში იწყება. მიხელ სააკაშვილი ოკუპაციაზე პატარა სოფლებად მოხსენიებული ოკუპირებული ტერიტორიები და მართველი გუნდის შეფასება. სააპელაციო სასამართლო მეგრეწოდებული კასრების ეპიზოდზე მეგის ქარდავასთვის 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა ძალაში დატოვა. ეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 20-ზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე. საღამო მშვიდობის. ამ წუთებში საქართველო-უკრაინის მატჩი დაიწყო. ერთა ლიგის მეორე ტურის მატჩი ამ წუთებში იწყება. ჩვენი კორესპონდენტი ზაზა ჭითანავა ადგილზე იმყოფება. ის გვეტყვის რა განწყობებია ახლა სტადიონზე და ტრიბუნებზე. ზაზა, გისმენთ.
1: მაგო საღამო მშვიდობისა. ემოციები, განწყობა მოლოდინი ნამდვილად მაღალია, მიუხედავად პირველი განსტილი მატჩისა და დასანანი მატჩისა, სადაც მოლოდინიც იყო რომ მინიმუმ ფუბას დაგარგავდი. ძალიან მაღალია მოტივაცია და იმ მატჩის საგებას ფაქტია არ უმოფერია კომაგებზე. მათი მხრიდან ხარდაჭერა თალსახა არის საქართველოს ეროვნული ნაკრებისა, რომელმაც როგორც კომაგებმა იციან წაგებული მატჩის შემდეგ ახალი მწვრთნელი ხელმძღვანელობით დაიწყეს ვარჯიში და დღეს რამასვანაძესთან ერთად ჩვენი ნაკრებისთვის ეს არის პირველი ოფიციალური შეხვედრა და ახალი მწვრთნელი ფაქტობრივად პირდაპირ საფეხბურთო მატჩების კარტელში შევარდა. მისთვის რა თქმა უნდა საქართველოს ეროვნული ნაკრები არ არის უცხო, იმიტომ რომ მის ასაკობრივ ნაკრებთან მას შეხება აქვს, იცნობს ამ ორგანიზმს, თუმცა მთავარი სანაკრებო გუნდის ხელმძღვანელობა არც ისე მარტივი საქმეა. ის სიახლეებს განსაკუთრებულს ასე ვთქვათ არ გვთავაზობს იმ კუთხით, რომ ძირითადად ყველა მოთამაშია და პირველი მატჩიდან განსხვავებით ორივე ნახევარმცველის აღდენი ნახევარმცველი, რომელიც თავსახად აშკარა დაკლდა ჩვენ ნაკრებს და რომელთაგან ერთ-ერთი შემოსვლა მატჩის მეორე ნაწილში თავსახად ადგილად იმოქმედა ჩვენ ნაკრებზე, გულისხმობს საფეხბურთო და მეორე კიდეისის. ისინია მოედანზე არიან, მოკლედ 4-3-3 ასეთი შემთხვევი ტაქტიკით თამაშობს რამასვანიძის მიერ ახლად გაწოდული საქართველოს ეროვნული ნაკრები. უპირისპირდებით უკრაინას და აღსანიშნავია, რომ ჩვენ უკრაინასთან გამარჯვება ადრე არ ქონია და იმედი გვაქვს, რომ დღევანდელი მატჩი სრული წაგების შემდეგ იქნება ის გარდამტეხი, რომელიც საქართველოს ნაკრებს დაეხმარება ამ უარყოფითი სტატისტიკის გაძლევაში უკრაინასთან მიმართებაში. და აღსანიშნავია ერთი ჟესტი, ახლა ვის ტელევიზორს არ უყურებ და მას ვერადოდ ვთვალს, ჩვენები იწყებენ მათ და დასაწყისშივე ჩვენმა ფეხბურთელებმა ურთი გადაუგდეს მოედნის იმ ნახევარზე უკრაინელებს, საიდანაც ისინი აუტიდან განაახლებენ მას. ეს არის პატივისცემის ერთგვარი ნიშანი და დანარჩენ სიტყვე მოედანზე გადაწყვეტს თამაში. ატმოსფერო განწყობა შესანიშნავია, სტადიონის 70-80% სავსეა და ალბათ ნელ-ნელა კიდევ შემოემატება ხალხი. მოკლედ იმედი გავიტოვოთ, რომ დაახლოებით 45 წუთში უკვე მორიგის საინფორმაციო გამოშვებისთვის ჩაგერთვებით და გეტყვით თუ რამდენი გოლი გავიტანეთ და როგორი ანგარიშით ვიგებთ. Ну, ეს არის სურვილი, თუმცა რეალობას ნახავთ რა იქნება და როგორი იქნება.
0: დიდი მადლობა ზაზა, წარმატებებს ვუსურვებ ეროვნულ ნაკრებს. განვაგრძობთ გამოშვებას დღის სხვა სიახლეებით. რა სტრატეგია აქვს ოპოზიციას 2028 წლისთვის? მართველი გუნდი დარწმუნებულია, რომ ოპოზიციურ ფლანგზე გადალაგების ახალი სქემა შემუშავდება. მანამდე კი ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ოპოზიციისთვის, კონკრეტულად კი ლელოსთვის და გახარიას პარტიისთვის გარედან დაწერილ და უკვე დიდწილად ჩავარდნილ სცენარზე საუბრობს. ნინო არღლიანის სიუჟეტიდან გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი ამ თემაზე.
2: ის გადალაგების ახალი სცენარი 2028 წლისთვის. ლევან მაჭავარიანი ქართული ოპოზიციისთვის დაწერილი გეგმის მხილებას განაგძობს და კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობიდან ორი პარტიის ლელოს და საქართველოსთვის გათეთრების მცდელობაზე ყვება. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე ოპოზიციის უცხო ძალების მორჩილებაზე საუბრობს და ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის რეაბილიტაციის მცდელობის ჩავარდნის შემდეგ პატრონებმა სცენაზე ხელოვნურად შექმნილი პარტიები აიყვანეს. სწორედ აქედან დაიწყო სპექტაკლი, რომლის სცენარიც საქართველოში არ დაწერილა.
3: ახარია შემოაბრუნეს პოლიტიკაში, როდესაც ჩვენ დაგვიწესეს 53%-იანი ბარიერი.

0: ახარიას პარტიაზე დადეს. ამბობს ლევან მაჭავარიანი და განმარტავს, რომ გეგმით ოპოზიციაში ლელოს ნახევრად რადიკალობა, გახარიას კი ვითომ კონსტრუქციულობა დაევალა. ამას უკავშირდება ერთის მიერ მანდატების დახევა, მეორის მიერ კი ჩავარდნილი რევოლუციის შემდეგ ბოიკოტის შეწყვეტა და საკანონმდებლო ორგანოში შესვლა.
1: 2028 წლისთვის უფრო მეტი ფსონის დადებას აპირებენ ლელოს და გახარიაზე, თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ წინ ელოდება სასამართლო პროცესი საკონსტიტუციო სასამართლოში და ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ გადაწყვეტილება იქნება როგორც სახელმწიფოებრივი, ასევე ობიექტური. ეგრეთ წოდებული გადაუწყვეტელი ამომრჩევლისთვის არის სწორედ თამაში შემოყვანილი პარტია ლელო და გახარიას პარტია და მაგიტომ ცდილობს მათი გარეპატრონები, მაგიტომ ცდილობენ, რომ ეს ორი პარტია გამიჯნონ ნაციონალური მოძრაობისგან.
0: ამ განცხადებამ გიორგი გახარიას პარტია ისევ თავის მართლების რეჟიმში ჩააყენა. გიგაფარულავა ცდილობს ამტკიცოს, რომ სხვისი დღის წესრიგით მოქმედება არ იყო, როცა საკრებულოებში კოალიცია ნაციონალურ მოძრაობასთან შექმნეს. არც ოპოზიციის ერთობლივი ბოიკოტი და არც წერილი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის და მათი ხელმოწერით ბრიუსელში გაიგზავნა.
2: დაფუძნების წრიდან ჩვენ ქონდა ჩვენი დღის წესრიგი, ჩვენი სტრატეგია და ამ სტრატეგიას მიუყვებით.
0: ევრობიუროკრატები თბილისში მუდმივად საყრდენის ძებნის პროცესში არიან. მართველი პარტია ამას ოპოზიციის უუნარობით და ხელისუფლების სწორი პოლიტიკით ხსნის და ამბობს, რომ რადიკალური ნაციონალური მოძრაობის დაბალანსება ვერც გიორგი გახარიათი და ვერც მამუკა ხაზარაძით ვერ გამოვა, რადგან მათი პოლიტიკური წარსული არანაკლებ მძიმეა.
3: ყოველთვის შევახსენებ საზოგადოებას ყველა ტრიბუნიდან და ყველა საკომუნიკაციო საშუალებით, რომ აეს სხვადასხვა ნომრის, სხვადასხვა ფერის პარტიები იყო ერთი დიდი ბინძურის სცენარის ნაწილი და არის, რომ ეს გარეძალებით, ეს აგენტურა აქ ამ აგენტურას მაქსიმალურად ცდილობდნენ, რომ მოეხდინათ მათ რიგებს შორის დივერსიფიცირება და საზოგადოების გარკვეული ნაწილი შეეყვანათ შეცდომაში. თითეული ის ეგრეთ წოდებული პარტიის წევრი, ამ აგენტურის წევრი, პოლიტიკაში იყო თუ სხვადასხვა სფეროდან იყო, ყოველთვის, განსაკუთრებით 2012 წლამდე თუ მერე, პირდაპირ თავის სფეროს მიხედვით აფილირებული იყვნენ ნაცმოძრაობასთან.
4: სურთ, რომ თითქოს გაამრავალფეროვნონ ოპოზიციური ველი და არ იყოს სრულად რადიკალიზებული, მოატყუონ ქართველი ამომრჩეველი, თუმცა ძალიან რთულია მოატყუო ქართველი ამომრჩეველი, როდესაც ისინი ხედავენ გახარებისა და ლელოს პირდაპირ ანტიქართულ მოქმედებებს და არანაკლებ რადიკალიზმს, ვიდრე ის ნაციონალურ მოძრაობას აქვს.
5: თავარი ავიწყდება როგორც სცენარისტებს, ასევე შემსრულებლებს, რომ არსებობს ეროვნული ინტერესი და ეროვნული ინტერესის მთავარი ნიშანი დღეს არის სტაბილურობა და უსაფრთხოება აი ამ ტურბულენტურ გარემოში. ამას ვერ უზრუნველყოფენ და შეკვეთა აბსოლუტურად სხვა მოდის.
0: ოპოზიციისთვის დაწერილი სცენარების უპერსპექტივობა მართველი გუნდისთვის ყველაზე კარგად მათივე რეიტინგებში ჩანს, რომლის მიხედვითაც ბოლო არჩევნებზე გახარიას პარტიამ 3ჯერ ნაკლები, ხაზარაძის პარტიამ კი 2ჯერ ნაკლები ხმა მიიღო. ქართული ოცნება ოპოზიციის ანტიქართული პოლიტიკით ხსნის იმ სარჩელსაც, რომლითაც პარტიების აკრძალვას ითხოვს.
6: ნინო არღვლიანის სიუჟეტი მოისმინეთ. ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. პარლამენტი საგადასახადო კოდექსში შესატანის ცვლილებების განხილვას ხვალიდან იწყებს. ცვლილებების თანახმად ქონების გადასახადზე დაწესებული 40000 ლარიანის ღვარი უქმდება. შესაბამისად ქონების გადასახადიდან გათავისუფლდება 81000 მოქალაქე. კოდექსში ცვლილებები ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ფონზე დადგა. დღის წესრიგში ცვლილება ძალაში 1 ოქტომბერს შევა. ეგრეთ წოდებული კასრების საქმეზე მსჯავრდებული მეგის ქარდავა თბილისის სააპელაციო სასამართლომ დამნაშავეცნო. სასამართლომ ძალში დატოვა პირველი ინსტანციის განაჩენი, რომლის თანახმადაც მეგის ქარდავას 9-წლიანი პატიმრობა აქვს მისჩილი. გამოძიებამას სექსუალურ ძალადობას, წამებას და თავისუფლების უკანონო აღკვეთას ედავებოდა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით ზუსტად 21 საათზე. მანამდე, 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდა შეტეხა შაბათს 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენის დასრულებაზე როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს დაუსვით კითხვა პრემიერს ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა ეწვიეთ იმედის Facebook გვერდს და

0: მოგწერეთ კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე. ღია ეთერი @imedi.gi და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 29 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთსა და ამბროლაურში 18, ჭიათურაში 20, ზუგდიდსა და ქუთაისში 21. 22 გრადუსი იქნება ქობულეთში, სოხუმსა და სენაკში, 23 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და რუსთავში 23. 18 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 15 ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. 9-16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.
4: This is how we do.

0: ხელოვნების ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველდღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 510.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ჩხედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
3: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 97 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველდღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარია.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 21 საათია.

0: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
1: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 21 საათს. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე საღამო მშვიდობის. საქართველო-უკრაინა ერთალიგის მეორე ტურის მატჩის პირველი ნახევარი დასრულებულია. ფრედ 0-0 დასრულდა პირველი ნახევარი. ზაზა ჭითანავა ჩვენი კორესპონდენტი ადგილზია, ის შეაფასებს ახლა. ზაზა, გისმენთ, როგორია განწყობა, როგორია მოლოდინები? მოვიგებთ ამ მატჩს.
2: ეგრო ვიცოდე სასარგებლო ამბავი და ინფორმაციაა, მაგრამ ეგ სამწუხაროდ წინასწარ არ ვიცი. მოკლედ, თამარ აბსოლუტურად განსხვავებული, რადიკალურად სხვა შემდეგი ტაქტიკით მოთამაშე ჩვენი ნაკრები ვიკილეთ პირველი წაგებული მატჩის შემდეგ ერთა ლიგაზე. ჩრდილოეთ ირლანდიასთან შეტევითი პოტენციალი თითქოს ჰქონდა, თუმცა ეს ვერ ვიხილეთ მეორე ტაიმის მიწურულამდე. აქ კიდევ სრულიად საპირისპირო მოცემულობა გვაქვს. პირველი წუთებიდანვე ჩვენები უწევდნენ ურთიერთობას პრინციპში 58-52-ზე კარგი მაჩვენებელია და უკრაინა, რომელიც რეიტინგით უფრო მაღლა დგას, ვერახერხებდა ისეთ აქტიურ შეტევებს როგორც ჩვენი ნაკრები. 9 დარტყმა ჰქონდა თუ არ ვიცი ჩვენებს, აქედან 3 ზუსტად კარში და უკრაინელებმა მხოლოდ 4-ჯერ მოახერხეს ჩვენი კარის მიმართულებით დარტყმა. გიორგი მამარდაშვილს ერთხელ ორჯერ მოუწია საქმეში სულა ჩარწვა, ანუ კარის მიმართულებით ორი იყო თუ არ ვიცი დარტყმა განხორციელებული. ეს ყველაფერი მეწონებს იმაზე, რომ ჩვენები უფრო თამამათამაშობენ, ჩვენები მეც უწევენ და ფაქტია, რომ პირველი წაგებული მატჩის შემდეგ мотиваცია უფრო მაღალია. გასაგებია, რომ ჩვენს ნაკრებს რეაბილიტაცია სჭირდება, თუმცა ამ ეთალიკის ამ შესარჩევი შეკონტრების ხილვამდე ჩვენი ნაკრების არც თუ ისე კარგი თამაში ვიხილეთ რამდენიმე მას შემდეგ, რაც ევროზე შესანიშნავად გამოვიყურებოდით გერმანიაში და შესაბამისად ეს ამ მატჩში გამარჯვება ჩვენებისთვის არამხოლოდ წინა წაგებული მარცხისგან რეაბილიტაციის საშუალება არის, არამედ ზოგადად ჩვენ ნაკრებს ჭირდება ახალი ფორმაცია და როგორც ჩანს ვინისალიორის წასვლა ამ შესაძლებლობას ახლებურად რაზმებს ჩვენს ნაკრებს. გულისხმობ იმას, რომ ერთია ვინისალიორის უდიდესი მიღწევა შედეგები, თუმცა ალბათ მისი წასვლა ის ჩვენი პირადი სუბიექტი მოსაზრებაა, რომ უფრო ადრე მომხდარიყო, მეტი გოგოთნებოდა, რომ შვიდად დაელაგებინა ახალწყნას ახალი ხედი და ახალი ნაკრები. თუმცა ამ ორ დღეში ფაქტია, რომ გადათამაშება არის, ფაქტია, რომ ხედვა სხვა არის და ფაქტია, რომ ჩვენი ნაკრები საკუთარ პოტენციალს შემწევ შესაძლებლობას აგერ ფარჯავს და იმედი ვიქონიოთ, რომ ეს ყველაფერი გარდაისახება გოლსა და შემდეგ სასრულ ფულებში. აღსანიშნავია ისიც, რომ ჩვენი ნაკრებისთვის უკრაინასა ყოველი შეხვედრა პრობლემური იყო ფიზიკური მომზადებისა და გამძლეობის თვალსაზრისით. თუმცა დღევანდელ მატჩში საერთოდ ვერ ვიცით, რომ ჩვენები რაიმესი ჩამორჩებიან რეისინგში, სიბას საერთაშორისო რეიტინგში ჩვენზე მაღლა მდგომ უკრაინის ნაკრებს. გასაგებია, არ არის ახლა ისეთი მაღალი კლასის სუპერფეხბურთელები, რომელიც როგორც თქვენდა შევჩენკოს სახით მათ ყალდებთ. თუმცა უკრაინას სხვა უპირატესობები გააჩნია უკრაინის ნაკრებს და არც ჩვენებმა უნდა დაიმსხვრ საკუთარი უპირატესობა, რომელიც ტექნიკის წარსულია და ჩვენი შემდეგი ფეხბურთელების საოცარ პოტენციალს გამოისახება. უფრო გუნდის პრეტენდენტი ჩეკვარაშვილია, გიორგი ჩატოტაძე ორივე მოედანზეა და იმედი ვიქონიათ, რომ პირველ ტაიმში ერთგვარი მოსინჯვა იყო მეტოქის ნახევარზე ჩვენები მეტ დროს გაატარებენ და გარდაქმნიან ამ შეტევებს გოლად. პირველ ტაიმში ჰქონდა ამის რამდენიმე შანსი და იმედი დავიტოვოთ, რომ ამერჯეთ პრინციპში სულ ეს იყო, უკვე მეტოქე გუნდის ფეხბურთელები გამოდიან მოედანზე და ახლა დაიწყება მეორე ტაიმი დინამო არენაზე, სადაც კიდე ერთი დეტალია დაკორო, დღეს ნავარაუდები იყო წვიმა და ბევრი გულშემატკივარი არა იმიტომ რომ დასულდებოდნენ სულს გამოთქვამდა რომ წვიმა არ ყოფილიყო, ან რაც შეიძლება მატჩის ბოლოს კი ყოფილიყო, იმიტომ რომ ფიზიკური დატვირთვით ცუდამინში უპირატესობა ერთხელი ალბათ ექნებოდა უკრაინელებს და ჩვენები საკუთარი ტექნიკის დემონსტრირებას ისე ვერ მოახდენდნენ და ჯერჯერობით ამიტომ გვისმენს წვიმა არ მოსულა
1: ძალიან კარგი
2: მოედანი და იმედი დავიტოვოთ, რომ გამარჯვებასაც ვიგემებთ ან მინიმუმ ხრე.
1: იმედი ვიქონიოთ, ზაზა, წარმატებებს უსურვებ ჩვენს ნაკრებს და ვიქონიოთ იმედი, რომ ეს მატჩი საქართველოს მოგებით დასრულდება. დიდი მადლობა ზაზა ჭითანავას და განვაგრძობთ გამოშვებას დღის სხვა

0: ახალი სცენარი 2028 წლისთვის. ლევან მაჭავარიანი ქართული ოპოზიციისთვის დაწერილი გეგმის მხილებას განაგძობს და კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობიდან ორი პარტიის ლელოს და საქართველოსთვის გათეთრების მცდელობაზე ყვება. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე ოპოზიციის უცხო ძალების მორჩილებაზე საუბრობს და ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის რეაბილიტაციის მცდელობის ჩავარდნის შემდეგ პატრონებმა სცენაზე ხელოვნურად შექმნილი პარტიები აიყვანეს. სწორედ აქედან დაიწყო სპექტაკლი, რომლის სცენარიც საქართველოში არ დაწერილა.
1: ახარია შემოაბრუნეს პოლიტიკაში, როდესაც ჩვენ დაგვიწესეს 53%-იანი ბარიერი და მისი მესიჯი ჩვენს ხარდამჭერებში იყო, რომ თითქოს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პროექტი გახდათ, რომ ხელი შეეშალა ბარიერის გადალახვაში. შემდეგ მან ღიად 4 მუნიციპალიტეტში შექმნა კოალიციები ნაციონალურ მოძრაობასთან და ამის შემდეგ უკვე დაიწყეს მისი იმგვარად გადალაგება, რომ გაემიჯნათ კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობისგან. ჩვენ ეს ვიხილეთ 2024 წელს, ჩვენ ვიხილეთ 25 წელს, როდესაც აგენტურას დაავალეს ბოიკოტირება არჩევნების და მხოლოდ ლელოს და გახარიას დაავალეს, რომ მამარჩენოში მონაწილეობა მიიღოთ, რომ ისევ აღქმა შექმნილიყო თითქოს ისინი დამოუკიდებელ დღის წესრიგს აყალიბებენ.
0: მომავალი არჩევნებისთვის ფსონი პატრონებმა მამუკა ხაზარაძის და გიორგი ხარიას პარტიაზე დადეს. ამბობს ლევან მაჭავარიანი და განმარტავს, რომ გეგმით ოპოზიციაში ლელოს ნახევრად რადიკალობა, გახარიას კი ვითომ კონსტრუქციულობა დაევალა. ამას უკავშირდება ერთის მიერ მანდატების დახევა, მეორის მიერ კი ჩავარდნილი რევოლუციის შემდეგ ბოიკოტის შეწყვეტა და საკანონმდებლო ორგანოში შესვლა.
1: 2028 წლისთვის უფრო მეტი ფსონის დადებას აპირებენ ლელოს და გახარიაზე, თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ წინ ელოდება სასამართლო პროცესი საკონსტიტუციო სასამართლოში და ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ გადაწყვეტილება იქნება როგორც სახელმწიფოებრივი, ასევე ობიექტური. ეგრეთ წოდებული გადაუწყვეტელი ამ მრჩევლისთვის არის სწორედ თამაში შემოყვანილი პარტია ლელო და გახარიას პარტია და მაგიტომ ცდილობს მათი გარეპატრონები, მაგიტომ ცდილობენ, რომ ეს ორი პარტია გამიჯნონ ნაციონალური მოძრაობისგან.
0: ამ განცხადებამ გიორგი გახარიას პარტია ისევ თავის მართლების რეჟიმში ჩააყენა. გიგაფარულავა ცდილობს ამტკიცოს, რომ სხვისი დღის წესრიგით მოქმედება არ იყო, როცა საკრებულოებში კოალიცია ნაციონალურ მოძრაობასთან შექმნეს. არც ოპოზიციის ერთობლივი ბოიკოტი და არც წერილი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის და მათი ხელმოწერით ბრიუსელში გაიგზავნა.
2: დაფუძნების წრიდან ჩვენ გქონდა ჩვენი დღის წესრიგი, ჩვენი სტრატეგია და ამ სტრატეგიას მიუყვებით.
0: ევრობიუროკრატები თბილისში მუდმივად საყრდენის ძებნის პროცესში არიან. მართველი პარტია ამას ოპოზიციის უუნარობით და ხელისუფლების სწორი პოლიტიკით ხსნის და ამბობს, რომ რადიკალური ნაციონალური მოძრაობის დაბალანსება ვერც გიორგი გახარიათი და ვერც მამუკა ხაზარაძით ვერ გამოვა, რადგან მათი პოლიტიკური წარსული არანაკლებ მძიმეა.
3: ყოველთვის შევახსენებთ საზოგადოებას ყველა ტრიბუნიდან და ყველა საკომუნიკაციო საშუალებით, რომ აეს სხვადასხვა ნომრის, სხვადასხვა ფერის პარტიები იყო ერთი დიდი ბინძურის სცენარის ნაწილი და არის, რომ ეს გარეძალები და ეს აგენტურა აქ ამ აგენტურას მაქსიმალურად ცდილობდნენ, რომ მოეხდინათ მათ რიგებს შორის დივერსიფიცირება და საზოგადოების გარკვეული ნაწილი შეეყვანათ შეცდომაში. თითეული ის ეგრეთ წოდებული პარტიის წევრი, ამ აგენტურის წევრი პოლიტიკაში იყო თუ სხვადასხვა სფეროდან იყო, ყოველთვის განსაკუთრებით 2012 წლამდე თუ მერე პირდაპირ თავის სფეროს მიხედვით აფილირებული იყვნენ ნაც მოძრაობასთან.
4: სურთ რომ თითქოს გაამრავალფეროვნონ ოპოზიციური ველი და არ იყოს სრულად რადიკალიზებული, მოატყუონ ქართველი ამომრჩეველი, თუმცა ძალიან რთულია მოატყუო ქართველი ამომრჩეველი, როდესაც ისინი ხედავენ გახარებისა და ლელოს პირდაპირ ანტიქართულ მოქმედებებს და არანაკლებ რადიკალიზმს, ვიდრე ის ნაციონალურ მოძრაობას აქვს.
5: თავარი ავიწყდება როგორც სცენარისტებს, ასევე შემსრულებლებს, რომ არსებობს ეროვნული ინტერესი და ეროვნული ინტერესის მთავარი ნიშანი დღეს არის სტაბილურობა და უსაფრთხოება აი ამ ტურბულენტურ გარემოში. ამას ვერ უზრუნველყოფენ და შეკვეთა აბსოლუტურად სხვა მოდის.
0: ოპოზიციისთვის დაწერილი სცენარების უპერსპექტივობა მართველი გუნდისთვის ყველაზე კარგად მათივე რეიტინგებში ჩანს, რომლის მიხედვითაც ბოლო არჩევნებზე გახარიას პარტიამ 3ჯერ ნაკლები, ხაზარაძის პარტიამ კი 2ჯერ ნაკლები ხმა მიიღო. ქართული ოცნება ოპოზიციის ანტიქართული პოლიტიკით ხსნის იმ სარჩელსაც, რომლითაც პარტიების აკრძალვას ითხოვს.
6: ნინო არღვლიანის სიუჟეტი მოისმინეთ, განვაგრძობთ გამოშვებას სხვა სიახლეებით, ეგრეთ წოდებული

0: გასრების საქმეზე მსჯავრდებული მეგის ქარდავა თბილისის სააპელაციო სასამართლომ დაამნაშავეცნო სასამართლომ ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის განაჩენი, რომლის თანახმადაც მეგის ქარდავას 9 წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი გამოძება მას სექსუალურ ძალადობას, წამებას და თავისუფლების უკანონო აღკვეთას ედავებოდა. პარლამენტის საგადასახადო კოდექსში შესატანი ცვლილებების განხილვა სხვალიდან იწყებს ცვლილებების თანახმად ქონების გადასახადზე დაწესებული 40,000 ლარიანი ზღვარი უქმდება შესაბამისად ქონების გადასახადისგან გათავისუფლდება 81,000 მოქალაქე. კოდექსში ცვლილებები ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ფონზე დადგა დღის წესრიგში ცვლილება ძალაში 1 ოქტომბერს შევა. 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა შაბათ. 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ეთნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართველობის და უცხოური გავლენების დასრულებაზე, როგორ გრძელდება დღეს და რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა. ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე უპასუხებს. დაუსვით კითხვა პრემიერს, ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა, ეწვეთ იმედის Facebook გვერდს და მოგწერეთ კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე. ღია ეთერი @imedi.gr და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ეს ყო ბოლო ინფორმაცია ამ და სხვა სიახლებით 22 საათზე დაკიბრუნდებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 29 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთსა და ამბროლაურში 18, ჭიათურაში 20, ზუგდიდსა და ქუთაისში 21. 22 გრადუსი იქნება ქობულეთში, სოხუმსა და სენაკში, 23 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და რუსთავში 23. 18 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 15 ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. 9-16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.
1: გამარჯობა პატივცემულო მსმენელებო, გაგაცნობთ მომავალი ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც თქვენთვის ლაშა გაბუნია მოამზადა. დაიწყოთ დღევანდელი დღით, 28 სექტემბრით. 1968 წლის 28 სექტემბერს ჯგუფ Beatles-ის სინგლი სიმღერით Hey Jude მსოფლიო ჩარტების ლიდერი გახდა. 1974 წელს ჯგუფი Bad Company-ს საკუთარი სადებიუტო ალბომით ამერიკულ ჰიტ-აღლუმში დაწინაურდა. 1985 წელს Kate Bush-მა ალბომი Hounds of Love გამოსცა. 1987 წელს ინგლისურმა ჯგუფმა Art of Noise-მა ალბომი In So Sense Nonsense გამოუშვა. 2003 წელს ჯგუფ Muse-ის ალბომი Absolution ბრიტანულ ჩარტებში პირველ ადგილზე დაწინაურდა. 28 სექტემბერს დაიბადნენ 1902 წელს ამერიკელი ტელეწამყვანი Ed Sullivan. 1922 წელს ჩილელი მომღერალი და აქტივისტი ვიქტორ ხარა. 1982 წელს ამერიკელი მომღერალი ქალი სანტ ვინსენტი. 29 სექტემბერი. 1963 წლის 29 სექტემბერს Rolling Stones-ის პირველი საკონცერტო ბრიტანული ტური დაიწყო. 1963 წელს ჯგუფ Grand Funk Railroad-ის ალბომი We Are an American Band ამერიკულ ჩარტებში პირველ ადგილზე დაწინაურდა. 1986 წელს ჯგუფმა Iron Maiden-მა ალბომი Somewhere in Time გამოსცა. 1987 წელს Rolling Stones-ის ალბომი Bridges to Babylon გამოიცა. 2003 წელს ბრიტანელი მომღერალი ქალის Dido-ს ალბომი Life for Rent გამოვიდა. 29 სექტემბერს დაიბადნა 1925 წელს ამერიკელი როკენროლისტი ჯერი ლი ლუისი. 1942 წელს ფრანგი ჯაზმევიოლინე და კომპოზიტორი ჟან-ლუკ პონტი. 1948 წელს ჯგუფ გრანდ ფანკის დამაარსებელი მარკ ფარმერი. 30 სექტემბერი. 1791 წლის 30 სექტემბერს ვენაში მოცარტის ოპერის ჯადოსნური ფლეიტის პრემიერა გაიმართა. 1863 წელს პარიზში ჟორჟ ბიზეს ოპერის მარგალიტის მაძიებლების პრემიერა შედგა. 1885 წელს ბოსტონში ჯორჯ გერშვინის ოპერის პორგი და ბესის პრემიერა გაიმართა. 1878 წელს ირლანდიელმა მუსიკოსმა გარი მურმა სადებიუტო სოლო ალბომი Back on the Streets გამოსცა. 1885 წელს ტომ უეიტსმა ალბომი Rain Dogs გამოუშვა. 2014 წელს ინგლისელი მომღერალი ქალის ენი ლენოქსის ალბომი Nostalgia გამოვიდა. 30 სექტემბერს დაიბადნენ 1917 წელს ამერიკელი ჯაზ დრამერი ბადი რიჩი, 1947 წელს ბრიტანელი მომღერალი მარკ ბოლანი. 1 ოქტომბერი. 1962 წლის 1 ოქტომბერს ბრაიან ეპსტაინი ბიტლზის მენეჯერი გახდა. 1961 წელს ამერიკელი ფოლკ მომღერლის კეთ სტივენსის ალბომი Teaser and the Firecast გამოიცა. 1964 წელს ამერიკელმა მომღერალმა ქალმა ბარბარა სტრეიზანდმა ალბომი Butterfly გამოუშვა. 1983 წელს ჯგუფ აბას გამოსახულებით შვედეთის ფოსტამ მარკა დაბეჭდა. 1984 წელს ჯგუფმა U2-მ ალბომი The Unforgettable Fire გამოსცა. 2010 წელს ჯოკო კერის ალბომი Hard Knocks გამოვიდა. 2021 წელს ჯგუფ ES-ის ალბომიზე Quest და როჯერ ტეილორის პირფიტა Outsider მაღაზიების დახლებსა და სტრიმინგ საიტებზე გამოჩნდა. 1 ოქტომბერს დაიბადნენ 1904 წელს უკრაინულ ებრაული წარმოშობის ამერიკელი პიანისტი ვლადიმერ ჰოროვიცი. 1957 წელს ჯგუფ შოკენ ბლუზ მომღერალი ქალი მარიშკა ვერესი. 1959 წელს სენეგალელი პოპ მომღერალი იუსუფ დური. 2 ოქტომბერი. 1970 წლის 2 ოქტომბერს პინკ ფლოიდის ალბომი Atom Heart Mother გამოვიდა. 1971 წელს როდ სტიუარტის სადებიუტო სოლო ალბომი Every Picture Tells a Story ამერიკისა და ბრიტანეთის ჩარტებში დაწინაურდა. 1979 წელს ბობ მარლიმ ალბომი Survival გამოუშვა. 1989 წელს ბრიტანელმა მომღერალმა და სიმღერების ავტორმა ქრის რიმ ალბომი The Road to Hell გამოსცა. 1995 წელს ჯგუფ Oasis-ის ალბომი What's the Story Morning Glory გამოვიდა. 2000 წელს ჯგუფმა Radiohead-მა ალბომი Kid A გამოსცა. 2005 წელს Cathy Melua-ს ალბომი Piece by Piece ბრიტანული ჩარტების პირველ ადგილოსანი გახდა. 2 ოქტომბერს დაიბადნენ 1950 წელს ჯგუფ Genesis-ის ერთ-ერთი დამაარსებელი და ბასისტი Mike Rutherford-ი. 1951 წელს ინგლისელი მომღერალი, სიმღერების ავტორი და მსახიობი Sting-ი. 3 ოქტომბერი. 1964 წლის 3 ოქტომბერს ჯგუფ Animals-ის სადებიუტო ალბომი გამოვიდა. 1975 წელს ჯორჯ ჰარისონმა ალბომი Extra Texture გამოუშვა. 1977 წელს ჯგუფ Elo-ს ალბომი Out of the Blue გამოიცა. 1978 წელს დახლებზე ჯგუფ Whitesnake-ის სადებიუტო ალბომი Trouble გამოჩნდა. 1979, 80 და 81 წლებში ჯგუფ Police-ის ალბომები Regatta de Blanc, Zenia da Mondata და Ghost

0: ინდ მაშინ გამოვიდა. 1983 წელს პოლ მაკარტნისა და მაიკლ ჯექსონის ერთობლივი სინგლი Say Say Say გამოიცა. 2004 წელს ამერიკელმა მომღერალმა ტომ უეიტსმა ალბომი Real Gone გამოსცა. 3 ოქტომბერს დაიბადნენ 1941 წელს ამერიკელი მომღერალი და მსახიობი ჩაბი ჩეკერი. 1944 წელს ამერიკელი ბლუზ გიტარისტი სტივ რეი ვონი. 1969 წელს ამერიკელი მომღერალი ქალი გვენ სტეფანი. და ბოლოს 4 ოქტომბერიც. 1965 წლის 4 ოქტომბერს ბიტლზის სიმღერა Yesterday ბილბორდის ჩარტის ლიდერი გახდა. 1975 წელს პინკ ფლოიდის ალბომი Wish You Were Here ჩარტებში დაწინაურდა. 1982 წელს ბრიტანულმა ჯგუფმა Culture Club-მა სადებიუტო ალბომი Kissing to be Clever გამოუშვა. 1989 წელს ამერიკელი გიტარისტის ჯო სატრიანის ალბომი Flying in a Blue Dream გამოვიდა. 1992 წელს მომღერალმა ქალმა შინეიდ ოკონორმა რომის პაპის ფოტო დახია ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში. 2019 წელს ნიკ კეივმა ალბომი Ghosting გამოსცა. 4 ოქტომბერს დაიბადნენ 1957 წელს ჯგუფ Blood Sweat and Tears-ის ბასისტი და გიტარისტი James Fielder. 1959 წელს ჯგუფ Pet Shop Boys-ის კლავიშისტი Chris Lowe. თქვენ უსმენთ ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც ლაშა გაბონიამ მოამზადა. ახლა გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.
2: I tried to sing, couldn't hit the notes, the words kept catching in my throat.

0: ეთერშია რეკლამა. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია. 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.61 თეთრი. 1 ევრო 2.97 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 3.65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.09 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: დელიდან 20 კილომეტრი სამხრეთით უძველეს ინდუისტურ ტაძართა კომპლექსის ქუთუბ მინარის ტერიტორიაზე აღმართულია რკინისგან შექმნილი უნიკალური სვეტი. იგი 16 საუკუნის წინ არის დამზადებული. სვეტზე დღემდეა შემორჩენილი სანსკრიტული წარწერა, რომელიც მიეძღვნა ჩრდილოეთ ინდოეთის მმართველს ჩანდრაგუპტა მეორეს და თარიღდება ჩვენი წელთაღრიცხვით მე-4 საუკუნით. ამ საოცარი სვეტის სიმაღლე 7 მეტრს აღემატება, ხოლო წონა დაახლოებით 6 ტონას შეადგენს. მისი ძირი იმდენად კომპაქტურია, რომ მისი მოცვა ხელების მოხვევითაც შესაძლებელია. ზედაპირი ორნამენტებით არის შემკული. ვიზუალური დათვალიერებით იგი ერთგვაროვანი ჩანს და სავარაუდოდ არ არის შედური, არამედ ჩამოსხმულია. დღემდე ამოუხსნა საიდუმლო რჩება, საიდან მოიპოვეს ძველმა ინდოელებმა ამ ხელა რაოდენობის ქიმიურად სუფთა რკინა. მეცნიერები არ გამორიცხავენ, რომ ეს უნიკალური მასალა არამიწიერი წარმოშობისაა. უცნობია, რა მეთოდებს იყენებდნენ ძველი მეტალურგები ასეთი გოლიათური სვეტის დასამზადებლად. მსგავსი შემადგენლობის რკინის დნობისთვის საჭირო ტემპერატურა 1500 გრადუს აჭარბებს. მე-4 საუკუნეში, მით უმეტეს ვაკუუმის გარეშე, მსგავსი პირობების შექმნა წარმოუდგენელი ან ძალზე რთული იქნებოდა. ინდოეთში მრავალი ლეგენდა არსებობს რკინის სვეტის სამკურნალო თვისებების შესახებ. თქმულებების მიხედვით, სრულად გამოჯამრთელებისთვის სავსებით საკმარისია ავადმყოფი მას 30 წუთი ჩაეხუტოს. ყველაზე გასაოცარი კი ის არის, რომ სვეტი 16 საუკუნე დგას და არ ჟანგდება. შესაძლოა მას ჟანგისგან თვალისთვის უხილავი ფენა ან ენერგეტიკული ველი იცავს. მასალის წარმომავლობა და მისი დამზადების საიდუმლო დღემდე ვერ ამოხსნეს. საოცარი სვეტი კვლავაც ამაყად განაგრძობს თავისი დიდებული საიდუმლოს შენახვას.
0: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: პატარა ანდრიას აჩუქა. მარაძე წერია: ჩემს სიცოცხლეს ანდრიას სახსოვრად მისის საკუთარის დედისაგან. პირველი პროფესიონალი ქართველი მოჭადრაკის ბიოგრაფი დავით გურგენიძე წერს: მართალია დედა შვილებში არჩევანს არასოდეს აკეთებს, მაგრამ აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ შემდეგი ფაქტი. როდესაც ეკატერინე ჭავჭავაძე გარდაიცვალა, გახსნეს გულსაკიდი, რომელსაც მუდმივად ატარებდა. მასში ანდრიას ფოტო იყო მოთავსებული. დედაშვილის ურთიერთობა ძალიან სათუთი იყო. ერთ-ერთი მოგონების მიხედვით, დედოფალ ეკატერინეს ანდრო ჩემს ყველაზე ლამაზ და საყვარელ დედას ეძახდა. სიცოცხლის ბოლო 20 წელი მინგრელსკიმ კიევში გაატარა, სადაც ბწყინვალე ორსართულიანი სასახლე აიშენა. ადრე დაავადდა, ხელზე დამბლა დაეცა და ენა წაერთო. იგი სიმარტოვეში გარდაიცვალა. მისი ცხედარი დამ სალომე მიურატმა საქართველოში ჩამოასვენა და მარტვილის საკათედრო ტაძარში დაკრძალა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: ის ჰაიდელბერგის სახელგანთქმული უნივერსიტეტის პირველი ქართველი სტუდენტი იყო. აქ 1868 წლიდან იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლობდა. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ ეს ახალგაზრდა 6 ენაზე საუბრობდა. მართალია, უნივერსიტეტში სწავლის დროს მას ჭადრაკისათვის ნაკლები დრო რჩებოდა, თუმცა ჭადრაკი მისი ყველაზე დიდი ტრფიალი იყო. ანდრია დადიანი მე-19 საუკუნის საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ბობოქარი ცხოვრების, ჩინებული შესახედაობისა და დაუჯერებელი თავგადასავლების მქონე ახალგაზრდა. მას ჭადრაკის თამაში დედამ ეკატერინე ჭავჭავაძე მასწავლა. 1874 წლიდან ცარსკოეს სელოში ლეიბგვარდიის პოლკში მსახურობდა. აქტიური მონაწილეობა მიიღო რუსეთ-თურქეთის ომში. დუნაის გმირული ფორცირებისათვის ის და მისი ძმა ნიკო ოქროს ხმლებით დააჯილდოვეს. 1879 წლიდან ეწეოდა დიპლომატიურ მოღვაწეობას რომში. 1904 წლებში ანდრია მონტე-კარლოს საერთაშორისო საჭადრაკო ტურნირის პრეზიდენტი იყო. მისი თაოსნობით დაწესდა რამდენიმე პრიზი ლამაზი პარტიებისათვის. 1905 წელს გერმანელებმა ანდრია დადიანი ბარმენის კონგრესის პრეზიდენტად მიიწვიეს. 1897 წელს ინგლისური ჟურნალი British Chess მეგეზინი წერდა: სამეგრელოს თავად დადიანი საჭადრაკო პარტიები საუცხოა და საჭადრაკო ლიტერატურაში დარჩება როგორც შედევრი. იმავე ჟურნალმა გარეკანზე ქართველი თავადის პორტრეტი დაბეჭდა. ამავე ნომერში გამოქვეყნდა ეტიუდი, რომელიც ანდრიამ საბერძნეთის ულამაზეს დედოფალ ოლგას მიუძღვნა. დადიანს უთამაშია მსოფლიოს ისეთ ცნობილ მოჭადრაკეებთან, როგორებიც იყვნენ ბენსი, იგნაც კოლიში, როზენტალი, დიუბუა, შუმოვი. მიმოწერა ჰქონდა მსოფლიო ჩემპიონებთან, სტეინიცინთან და ემანუელ ლასკერთან. ანდრია დადიანი მეგობრობდა ივანე ტურგენევთანაც. 1903 წელს კიევში, ვენეციანოვსკის სტამბაში ფრანგულ ენაზე დაიბეჭდა წიგნი სამეგრელოს პრინც დადიანის პარტიების დაბოლოებები. წიგნი მოამზადა ემანუელ შიფერსმა. დღემდე კანადაში არსებობს ბლოგი დადიანი ჩეს, რომელიც მხოლოდ ლამაზ პარტიებს აქვეყნებს. ისეთებს, რომლებიც ანდრია დადიანის თამაშის სტილს შეესაბამება. ანდრია გარეგნულად იმდენად მიმზიდველი მამაკაცი ყოფილა, რომ გერმანიის ერთ-ერთ გამომცემლობას მისი გამოსახულებით ფერადი საფოსტო ბარათები დაუბეჭდავს დიდი ტირაჟი. ანდრიას განსაკუთრებულ გატაცებას სუსტი სქესი წარმოადგენდა და ბუნებრივია არც ქალები ამჟღავნებდნენ მისი მისამართით გულგრილობას. ზუგდიდის დადიანების სასახლეების ერთ-ერთ ვიტრინაში პატარა ხის ჩარჩოში ჩაბნეულია გაცრეცილი ვარდი ეკატერინე დედოფლის ავტოგრაფით, რომელიც მან 1856 წლის 6 სექტემბერს ცარსკოეს სელოში

0: და ფრედ 0-0. საქართველო-უკრაინის შეხვედრა დინამო არენაზე მიმდინარეობდა. დინამო არენაზე არის ჩვენი კორესპონდენტი ზაზა ჭითანავა, ის შემოგვერთება და შეაფასებს დღევანდელ მატჩს. ზაზა, გისმენთ.
1: ჩაკო, ახლა ამ წამებში საქართველოს ეროვნული ნაკრები წრეს ახალ სტადიონზე და ფორმაგებთან დაიწყეს მადლობისმა. ახლა ყველას ვინც აქ მოვიდა გულშემატკივარი, ეს 53000-ზე მეტი ადამიანი მოვიდა და მათ უფრიან მადლობას. საგულისხმოა, რომ მაშინ შემდეგ ფორმაგებთან მისულ საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს შეუერთ ახალი წვლილი სამასწავლებლად, რომლის ხელმძღვანელობითაც დღეს პირველი მატჩი ჩატარდა და აი ცუდად გამომდის ალბათ ნაცვლად, მაგრამ წინა ჩრდილოეთ ირლანდიასთან მატჩის შემდეგ რომ არ წავაგეთ უკვე გარკვეული შედეგია. ცუდი ასეთი შეფასება რომ გუწევს, მაგრამ ეს რეალობაა. ამ დროს ჩვენ ამ მატჩის ნახევარი მხარო გამოგვეჩინა ჩრდილოეთ ირლანდიასთან, მინიმუმ ისაც იგივე ანგარიში დასწრდებოდა ფრედ მატჩი, მაგრამ არ ვიცი რასთან იყო ეს ყველაფერი დაკავშირებული. იქოს უნდა ნაკლებ ინდიფერენტული იყო, ნაკლებ მონდომება ქონდეს და არ ჩანდა ის შესაძლებლობა შემტევი აგრესია რაც ჩვენ გულს ახასიათებს ვიდრე პირველი თამაშის მეორე ნახევრამდე მიწრულამდე. დღეს კი სულიად რადიკალური მოცემულობა ქონდა საქართველოს ეროვნული ნაკრები უკრაინას, რომელიც გამოირჩევა ფიზიკური ძალით და ტაქტიკური თამაშით. პირველი მეწოდებიდან უტევდა და ცდილობდა რომ გამოეყენებინა, რეალიზება მოეხერხებინა იმ პოტენციალს, რომელიც ჩვენი შემტევი ხაზის ფეხბურთელების სახით გაგვაჩნია და არა მხოლოდ. არაერთი შეტევა იყო ჩვენების დარტყმის სტატისტიკით, ბევრად უფრო აღემატება უკრაინელთა მიერ განხორციელებულ დარტყმას. პირველი ტაიმის შესახებ ჩვენ 1 საათის სინამდვილეში ჩართვაში ვისაუბრეთ და მეორე ტაიმში სხვადასხვა შემოსვლისთანავე უკრაინამ შეაბრუნა ასე ვთქვათ თამაში თავისკენ და გუთი დაიჭირა აკონტროლებს და თუმცა ჩვენებმა ნელ-ნელა მოახერხეს ინიციატივის ხელში აღება და უკრაინელთა პრესინგის ფონზე არაერთი გარღვევა ჰქონდათ, არაერთი შეტევა ჰქონდათ. მაგრამ ეს ყველაფერი საკმარისი არ აღმოჩნდა და თავარია რომ ხულა არ დამკარგეთ, თავარია რომ საკუთარ მოედანზე მარცხი არ გადმოცადეთ და თავარია რომ უკრაინასთან წაგებების სტატისტიკა არ გავამყარეთ. პირიქით, მოგლეთ რამას სვანაძემ შეიძლება ითქვას რომ ახალი წვლილის რანგში ახალ გუნდთან ერთად ნაციონალ ბიჭებთან ერთად ტესტი ჩააბარა. შემდეგი მატჩი ჩვენ წინგელოდება ერთა ლიგის შესარჩევი სტანგებში უკვე უნგრეთში. უნგრეთის ნაკრები ის ნაკრებია რომელიც უკრაინამ დაამარცხა და ესეც ბევრზე მეტყველებს. გუნდი რომელმაც მოახერხა უნგრელების დამარცხება ჩვენთან გამარჯვებას ვერ ახერხებს. ახლა ჩვენი ჩასვლისა და ვინიცის გამარჯვების ჯერია, თუნდაც თუნდაც. მოგლეთ ერთა ლიგის მეორე მატჩის შედეგებით საქართველოს გააჩნია 1-1 ქულა. პირველი მატჩი 0 დამარცხდით, მეორე მატჩი 0-1 ფრე აი ამ ანგარიში დავზავდით უკრაინელებთან. ეს არის მოცემულობა და იმედი ვიქონიოთ რომ ერთა ლიგის ეს ტურნირი კვლავ გახდება ჩვენთვის იმის შესაძლებლობა რომ გავიმეოროთ იგივე მსგავსი წარმატებები როგორიც ჩვენ ჰქონდა წინა ევრო ჩემპიონატზე გერმანიაში წასვლის მსგავსად.
0: ზაზა, ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს ვუსურვებ ჩვენს ნაკრებს და ვიმედოვნოთ, რომ შემდეგი მატჩები მოგებით დასრულდება. ზაზა ჭითანავა საუბრობდა დინამო არენიდან. ჩვენ კი განვაგრძობთ პოლიტიკური სიახლეებით გამოშვებას. თბილისის მერი სამუშაო ვიზიტით ჩინეთშია. კახაკალაძე შეხვდა ქალაქ ნანკინის მერს. ასევე ეწევა მსოფლიოში მეტროს ვაგონების მწარმოებელ უმსხვილეს კომპანიას და თბილისის მეტროპოლიტენისთვის განკუთვნილ მეტროს ვაგონებს დაათვალიერებს. წლის ბოლოდან თბილისში მეტროს ახალი ვაგონები ეტაპობრივად შემოვა. მაკო ლორტკიფანიძე გვერდება ჩინეთიდან პირდაპირ ეთერში.
2: კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი და მასშტაბური ინვესტიცია დედაქალაქის მეტროპოლიტენის ისტორიაში. რეალში საუბარი არის 111 ახალ ვაგონზე, რომელიც ჩინეთიდან თბილისში ეტაპობრივად შემოვა. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება თბილისის მერის ვიზიტი ჩინეთის რესპუბლიკაში. კახაკალაძე უკვე იმყოფება შანხაიში და ის ხვალ გაემგზავრება ქალაქ ნანკინში დელეგაციის წევრებთან ერთად იმისათვის, რომ საკუთარი თვალით ნახოს ვაგონების ტესტირების პროცესი. ამის შემდეგ კი თბილისის მერი შეხვდება კომპანიის ხელმძღვანელობას და ისინი საბოლოო დეტალებს ერთად გაივლიან იმისათვის, რომ რაც შეიძლება უმოკლეს დროში უკვე შემოვიდეს მოძრავი შემადგენლობა თბილისში. კახაკალაძეს ასევე დაგეგმილი აქვს ნანკინის მერთან შეხვედრაც.
3: 111 ვაგონი

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია: პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი: 551-03-03-03. ქართული მილი: ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 22 საათია.
4: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 22 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა UEFA-ს ერთა ლიგის მეორე ტურის შეხვედრა უკრაინის წინააღმდეგ გამართა. მატჩი სულ ახლახანს დასრულდა.

0: მეტროპოლიტენში იქნება კონდიცირების სისტემა, არის გამჭოლი ვაგონების სისტემა, რომლითაც მგზავრს შეიძლება გადაადგილდეს ვაგონიდან და ვაგონში, გაიზრდება კომფორტი, უსაფრთხოება, ხმაურის დონე მნიშვნელოვნად შემცირდება ვაგონში.
1: სიახლე, რომელიც დედაქალაქის სატრანსპორტო პოლიტიკას უკავშირდება, ბუნებრივია, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ყოველდღიურად მგზავრობენ მუნიციპალური ტრანსპორტით და რა თქმა უნდა, ახალი ვაგონების შემოსვლა გააუმჯობესებს გადაადგილების ხარისხს და მგზავრებისთვის მეტი კომფორტის შექმნას ემსახურება ბუნებრივია ეს პროექტი. პროექტი ითვალისწინებს ვაგონების მოდერნიზაციას, ის იქნება თანამედროვე სტანდარტების და აღჭურვილი უსაფრთხოების სხვადასხვა სისტემებით. და შეიძლება ასეც ითქვას, რომ თბილისის მეტროპოლიტენი ახალ სიცოცხლეს იძენს და ეს არის კიდევ ერთი წინ გადადგმული წარმატებული ნაბიჯი თბილისის მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარების პროცესში.
2: მაკოლ ორთქიფანიძე ჩინეთიდან საუბრობდა, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. რა სტრატეგია აქვს ოპოზიციას 2028 წლისთვის? მართველი გუნდი დარწმუნებულია, რომ ოპოზიციურ ფლანგზე გადალაგების ახალი სქემა შემუშავდება. მანამდე კი ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ოპოზიციისთვის, კონკრეტულად კი ლელოსთვის და გახარიას პარტიისთვის გარედან გაწერილ და უკვე დიდწილად ჩავარდნილ სცენარზე საუბრობს. ეგრეთ წოდებული კასრების საქმეზე მსჯავრდებული მეგის ქარდავა თბილისის სააპელაციო სასამართლომ დამნაშავეცო. სასამართლომ ძალში დატოვა პირველი ინსტანციის განაჩენი, რომლის თანახმადაც მეგის ქარდავას 9-წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი. გამოძიება მას სექსუალურ ძალადობას, წამებას და თავისუფლების უკანონო აღკვეთას ედავებოდა. პარლამენტის საგადასახადო კოდექსში შესატანი ცვლილებების განხილვა სხვალიდან იწყებენ. ცვლილებების თანახმად, ქონების გადასახადზე დაწესებული 40,000 ლარიანი ზღვარი უქმდება. შესაბამისად, ქონების გადასახადისგან გათავისუფლდება 91,000 მოქალაქე. კოდექსში ცვლილებები ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ფონზე დადგა. დღის წესრიგში ცვლილება ძალაში 1 ოქტომბერს შევა. სტუდიო მონიტორის სიუჟეტი ცილის მწამებლურად უკვე შეფასდა და კითხვები გააჩინა. რა ფასად შეიძინა 2014 წელს ესტონელმა ბიზნესმენმა თბილისი ჰილსის პროექტის დაწყების მიზნით მიწა? მხარეები ირწმუნებიან, რომ ბიზნესმენმა 9 მილიონი ლარი გადაიხადა. კითხვებთან ერთად სიუჟეტში გამოთქმულ ბრალდებებს ადრესატი ვანო ჩხარტიშვილი გამოეხმაურა და სიუჟეტის ავტორები პოლიტიკური ნიშნით მათთვის არასასურველი ადამიანების დისკრედიტაციაში დაადანაშაულა. 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გადატეხა. შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენების დასრულებაზე. როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა? ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე უპასუხებს. დაუსვით კითხვა პრემიერს. ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა, ეწვეთ იმედის Facebook გვერდს და მოგწერეთ პოსტის ქვეშ კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი @imedi.gr და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია. დაგებრუნდებით ზუსტად 23 საათზე.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 29 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთსა და ამბროლაურში 18, ჭიათურაში 20, ზუგდიდსა და ქუთაისში 21. 22 გრადუსი იქნება ქობულეთში, სოხუმსა და სენაკში, 23 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია.

ცხინვალში, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და რუსთავში 23. 18 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 15 ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. 9-16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.61 თეთრი. 1 ევრო 2.97 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 3.65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.09 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 43 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ახალი გეოპოლიტიკური ეპოქა ახალ გამოწვევებს ქმნის. სად არის ქართული პოლიტიკა რეალურ სამყაროში? როგორ მოქმედებს და რას ცვლის ის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ვინ ქმნის და ვინ შლის ქართულ პოლიტიკას?

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
1: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით. არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი, ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 23 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
8: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. რა სტრატეგია აქვს ოპოზიციას 2028 წლისთვის? მართველი გუნდი დარწმუნებულია, რომ ოპოზიციურ ფლანგზე გადალაგების ახალი სქემა შემუშავდება. მანამდე კი ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ოპოზიციისთვის, კონკრეტულად კი ლელოსთვის და გახარიას პარტიისთვის გარედან გაწერილდა. უკვე დიდწილად ჩავარდნილ სცენარზე საუბრობს. ნინო არღულიანის სიუჟეტიდან გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი.
9: ოპოზიციის გადალაგების ახალი სცენარი 2028 წლისთვის. ლევან მაჭავარიანი ქართული ოპოზიციისთვის დაწერილი გეგმის მხილებას განაგძობს და კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობიდან ორი პარტიის, ლელოს და საქართველოსთვის გათეთრების მცდელობაზე ყვება. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე ოპოზიციის უცხო ძალების მორჩილებაზე საუბრობს და ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის რეაბილიტაციის მცდელობის ავარდნის შემდეგ პატრონებმა სცენაზე ხელოვნურად შექმნილი პარტიები აიყვანეს. სწორედ აქედან დაიწყო სპექტაკლი, რომლის სცენარიც საქართველოში არ დაწერილა.
10: ახარია შემოაბრუნეს პოლიტიკაში, როდესაც ჩვენ დაგვიწესეს 53%-იანი ბარიერი და მისი მესიჯი ჩვენს ხარდამჭერებში იყო, რომ თითქოს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პროექტი გახლდათ, რომ ხელი შეეშალა ბარიერის გადალახვაში. შემდეგ მან ღიად 4 მუნიციპალიტეტში შექმნა კოალიციები ნაციონალურ მოძრაობასთან და ამის შემდეგ უკვე დაიწყეს მისი იმგვარად გადალაგება, რომ გაემიჯნათ კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობისგან.

0: ეს ვიხილეთ 2024 წელს, ჩვენ ვიხილეთ 25 წელს, როდესაც აგენტურას დაავალეს ბოიკოტირება არჩევნების და მხოლოდ ლელოს და გახარიას დაავალეს, რომ ამარჩევნებში მონაწილეობა მიიღოთ, რომ ისევ აღქმა შექმნილიყო თითქოს ისინი დამოუკიდებელ დღის წესრიგს აყალიბებენ.
1: მომავალი არჩევნებისთვის ფსონი პატრონებმა მამუკა ხაზარაძის და გიორგი გახარიას პარტიაზე დადეს. ამბობს ლევან მაჭავარიანი და განმარტავს, რომ გეგმით ოპოზიციაში ლელოს ნახევრად რადიკალობა, გახარიას კი ვითომ კონსტრუქციულობა დაევალა. ამას უკავშირდება ერთის მიერ მანდატების დახევა, მეორის მიერ კი ჩავარდნილი რევოლუციის შემდეგ ბოიკოტის შეწყვეტა და საკანონმდებლო ორგანოში შესვლა.
0: 2028 წლისთვის უფრო მეტი ფსონის დადება საპირებელ ლელოს და გახარიაზე, თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ წინ ელოდება სასამართლო პროცესი საკონსტიტუციო სასამართლოში და ჩვენ იმედ ვიტოვებთ, რომ გადაწყვეტილება იქნება როგორც სახელმწიფოებრივი, ასევე ობიექტური. ეგრეთ წოდებული გადაუწყვეტელი ამომრჩევლისთვის არის სწორედ თამაში შემოყვანილი პარტია ლელო და გახარიას პარტია და მაგიტომ ცდილობს მათი გარე პატრონები, მაგიტომ ცდილობენ, რომ ეს ორი პარტია გამიჯნონ ნაციონალური მოძრაობისგან.
1: ამგანცხადებამ გიორგი გახარიას პარტია ისევ თავის მართლების რეჟიმში ჩააყენა. გიგაფარულავა ცდილობს ამტკიცოს, რომ სხვისი დღის წესრიგით მოქმედება არ იყო, როცა საკრებულოებში კოალიცია ნაციონალურ მოძრაობასთან შექმნეს. არც ოპოზიციის ერთობლივი ბოიკოტი და არც წერილი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის და მათი ხელმოწერით ბრიუსელში გაიგზავნა.
2: დაფუძნების წრიდან ჩვენ ქონდა ჩვენი დღის წესრიგი, ჩვენი სტრატეგია და ამ სტრატეგიას მიუყვებით.
1: ევრობიუროკრატები თბილისში მუდმივად საყრდენის ძებნის პროცესში არიან. მართველი პარტია ამას ოპოზიციის უუნარობით და ხელისუფლების სწორი პოლიტიკით ხსნის და ამბობს, რომ რადიკალური ნაციონალური მოძრაობის დაბალანსება ვერც გიორგი გახარიათი და ვერც მამუკა ხაზარაძით ვერ გამოვა, რადგან მათი პოლიტიკური წარსული არანაკლებ მძიმეა.
3: ყოველთვის შევახსენებ საზოგადოებას ყველა ტრიბუნიდან და ყველა საკომუნიკაციო საშუალებით, რომ აეს სხვადასხვა ნომრის, სხვადასხვა ფერის პარტიები იყო ერთი დიდი ბინძური სცენარის ნაწილი და არის, რომ ეს გარეძალებით, ეს აგენტურა აქ ამ აგენტურას მაქსიმალურად ცდილობდნენ, რომ მოეხდინათ მათ რიგებს შორის დივერსიფიცირება და საზოგადოების გარკვეული ნაწილი შეეყვანათ შეცდომაში. თითეული ის ეგრეთ წოდებული პარტიის წევრი, ამ აგენტურის წევრი, პოლიტიკაში იყო თუ სხვადასხვა სფეროდან იყო, ყოველთვის, განსაკუთრებით 2012 წლამდე თუ მერე, პირდაპირ თავის სფეროს მიხედვით აფილირებული იყვნენ ნაცმოძრაობასთან.
4: სურთ, რომ თითქოს გაამრავალფეროვნონ ოპოზიციური ველი და არ იყოს სრულად რადიკალიზებული, მოატყუონ ქართველი ამომრჩეველი, თუმცა ძალიან რთულია მოატყუო ქართველი ამომრჩეველი, როდესაც ისინი ხედავენ გახარებისა და ლელოს პირდაპირ ანტიქართულ მოქმედებებს და არანაკლებ რადიკალიზმს, ვიდრე ის ნაციონალურ მოძრაობას აქვს.
5: თავარი ავიწყდება როგორც სცენარისტებს, ასევე შემსრულებლებს, რომ არსებობს ეროვნული ინტერესი და ეროვნული ინტერესის მთავარი ნიშანი დღეს არის სტაბილურობა და უსაფრთხოება აი ამ ტურბულენტურ გარემოში. ამას ვერ უზრუნველყოფენ და შეკვეთა აბსოლუტურად სხვა მოდის.
1: ოპოზიციისთვის დაწერილი სცენარები სუპერსპექტივობა მართველი გუნდისთვის ყველაზე კარგად მათივე რეიტინგებში ჩანს, რომლის მიხედვითაც ბოლო არჩევნებზე გახარიას პარტიამ 3ჯერ ნაკლები, ხაზარაძის პარტიამ კი 2ჯერ ნაკლები ხმა მიიღო. ქართული ოცნება ოპოზიციის ანტიქართული პოლიტიკით ხსნის იმ სარჩელსაც, რომლითაც პარტიები საკრძალვას ითხოვს.
6: განმარტოთ გამოშვებას ქვების გროვიდან სამ პატარა სოფლამდე. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ოკუპაციაზე საუბრისას სააკაშვილის განცხადებას მართველი გუნდი მოღალატეობრივი პოლიტიკის მორი გაღიარება დაფასებს. ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ სააკაშვილისთვის და ოპოზიციისთვის დაღვრილი სისხლი, დაკარგული სიცოცხლე, დანგრეული ოჯახები და მიტოვებული სახკარი მხოლოდ სტატისტიკაა. სოფო ბერიძის სიუჟეტი.
7: მოვიდა, რა თქმა უნდა, არა ნიკოზის, თამარაშენის, კოდორის სამიოდე სოფლის და პრაქტიკო ზამპადარა სოფლის დასაფრობად.
8: ამ ფრაზას მიხეილ სააკაშვილი მასზე საუბრით განაგრძობს, რომ რუსეთის მთავარი მიზანი 2008 წლის აგვისტოში ქართული სახელმწიფოს სრულად დანგრევა იყო. მაგრამ ისი დღევანდელი განცხადების უკან, რომ სულ სხვა შინაარსია, ამას მედია არქივში შემონახული ისევ სააკაშვილის ნათქვამი ფრაზები ამტკიცებს. თუ დღეს სასამართლოს ხდომაზე რუსეთის მიერ ოკუპირებული ქართული ტერიტორიების ნაწილს პატარა სოფლები უწოდა, იყო დრო, როცა იგივე ტერიტორიებს ქვების გროვად მოიხსენიებდა. დღევანდელმა განცხადებამ სააკაშვილზე კიდევ ბევრი რამ გვითხრა.

0: დამოკიდებულება, რასაც ვისმენთ მისი განცხადებებიდან. ექნება ის დამოკიდებულება, რაც სოხუმთან დაკავშირებით მაგალითად ერთ-ერთი გამოსვლის დროს ამ ადამიანმა დააფიქსირა და ისაუბრა. ისინი არ ეკუთვნიან ჩვენ სამშობლოს, სხვა ქვეყნის ინტერესებს იცავენ.
1: ვინც სხვა ქვეყნის ინტერესს იცავს ხელისუფლებამ, იცის, რომ მას არც სამშობლოს შეგრძნება აქვს. ამიტომაც არის, რომ ქართულ ოცნებაში მიხეილ სააკაშვილსა და არა მხოლოდ მას მოღალატეებს უწოდებენ.
2: ის თითოეული დაღვრილი წვეთი, თითოეული სიცოცხლე, თითოეული დაგრეული ოჯახი, თითოეული მიტოვებული სახკარი, მისთვის იყო სოფლის ქვების გროვა. დღეს სულ რაღაც რამდენიმე სოფელი. ჩვენი ბიჭების სისხლი არ იყო გამშრალი, გლობობდა ხალხი და გლობობდა ქვეყანა, როდესაც საზღვარ-საზღვარ დარბოდა, ტურისტებს ეზიდებოდა ჩვენს ქვეყანაში. გლოვა არ იყო დამთავრებული, გამოდიოდნენ და 80 მეტი სტრატეგიული ობიექტი მიჰყიდეს პირდაპირ რუსეთზე დამოკიდებულ კომპანიებს. მიზანი ერთია მათთვის, რომ როგორმე ყველანაირი ფასით ამ აგენტურის რომ მობრუნდნენ ჩვენს ქვეყანაში და საბოლოოდ გაანადგურონ და ბოლო მოუღონ და გააქრონ ჩვენი ქვეყანა.
3: მოღალატე სააკაშვილს და მის მოღალატეობრივ პარტიას რამდენჯერმე აქვს საკუთარი ღალატი აღიარებული 2008 წელს? ეს იქნება 2008 წელსვე უმის დამთავრებიდან ძალიან მალევე იმ ცნობილ რეზოლუციაზე ხელის მოწერა, სადაც საკუთარ ჯარს დააბრალა ცხინვალის დაბომბვა, ეს არის ტალიავინის დასკვნა და რა თქმა უნდა ბოლოს საზოგადოებისთვის ძალიან კარგად ცნობილი დროებითი საგამოძიებო კომისიის მასალები, სადაც პირდაპირ და თვალნათლივ ჩანს თუ რა ღალატს ჰქონდა ადგილი 2008 წელს ომის დაწყებამდე.
1: პატიმარი სააკაშვილი დღეს სასამართლოს ხდომაზე ამ რეჟიმში 30 წუთის განმავლობაში ძირითადად საკუთარ თავს ელაპარაკობდა და საბოლოოდ როლში ისე შეიჭრა, რომ სახელმწიფო ჰიმნის შესრულება, რომელიც მისივე თქმით თავად დაარედაქტირა, შეცდომით წამოიწყო. პათეტიკამ არ გაამართლა და საბოლოოდ ეს მივიღეთ.
4: თავისუფლე ჩემი ხატია სამშობლო.
5: საფოპერიძის სიუჟეტი მოისმინეთ. განაგრძობთ გამოშვებას პარლამენტის საგადასახადო კოდექსში შესატანი ცვლილებების განხილვა სხვალიდან იწყებს. ცვლილებების თანახმად ქონების გადასახადზე დაწესებული 40,000 ლარიანი ზღვარი უქმდება, შესაბამისად ქონების გადასახადიდან გათავისუფლდება 81,000 მოქალაქე. კოდექსში ცვლილებები ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ფონზე დადგა დღის წესრიგში. ცვლილება ძალაში 1 ოქტომბრიდან შევა. საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა UEFA-ს ერთა ლიგის მეორე ტურის შეხვედრა უკრაინის წინააღმდეგ გამართა. შეხვედრაზე ანგარიში არ გახსნილა და მატჩი 0-0 დასრულდა. საქართველოს უკრაინის შეხვედრა დინამო არენაზე მიმდინარეობდა. და გამოშვების ბოლოს 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა. შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ოცნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენის დასრულებაზე. როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა? ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს. დაუსვით კითხვა პრემიერს ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. ეწვიეთ იმედის Facebook გვერდს და მოგწერეთ პოსტის ქვეშ კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი @imedi.gr და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
9: გაგაცნობთ 29 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთსა და ამბროლაურში 18, ჭიათურაში 20, ზუგდიდსა და ქუთაისში 21. 22 გრადუსი იქნება ქობულეთში, სოხუმსა და სენაკში, 23 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ

ტემპერატურის უმეტეს რაიონში ცნადეგს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და რუსთავში 23. 18 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 15 ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. 9-16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 23.

0: გადმოედის ეთერშია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 97 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

სიცოცხლის ხალისი შენისე ვერ ფმობდა შორსი ხარ მაგრამ მოგონება გათფობდა შორსი ხარ მაგრამ მონადრება გათფრობ

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 24 საათია.
4: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. რა სტრატეგია აქვს ოპოზიციას 2028 წლისთვის? მართველი გუნდი დარწმუნებულია, რომ ოპოზიციურ ფლანგზე გადალაგების ახალი სქემა შემუშავდება. მანამდე კი ფრაქცია ქართული ეთნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ოპოზიციისთვის, კონკრეტულად კი ლელოსთვის და გახარიას პარტიისთვის გარედან გაწერილდა. უკვე დიდწილად ჩავარდნილ სცენარზე საუბრობს. ნინო არღვლიანის სიუჟეტიდან გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი.
6: ოპოზიციის გადალაგების ახალი სცენარი 2028 წლისთვის. ლევან მაჭავარიანი ქართული ოპოზიციისთვის დაწერილი გეგმის მხილებას განაგძობს და კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობიდან ორი პარტიის ლელოს და საქართველოსთვის გათეთრების მცდელობაზე ყვება. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე ოპოზიციის უცხო ძალების მორჩილებაზე საუბრობს და ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის რეაბილიტაციის მცდელობის ავარდნის შემდეგ პატრონებმა სცენაზე ხელოვნურად შექმნილი პარტიები აიყვანეს. სწორედ აქედან დაიწყო სპექტაკლი, რომლის სცენარიც საქართველოში არ დაწერილა.
7: ახარია შემოაბრუნეს პოლიტიკაში, როდესაც ჩვენ დაგვიწესეს 53%-იანი ბარიერი და მისი მესიჯი ჩვენს ხარდამჭერებში იყო, რომ თითქოს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პროექტი გახდათ, რომ ხელი შეეშალა ბარიერის გადალახვაში. შემდეგ მან ღიად 4 მუნიციპალიტეტში შექმნა კოალიციები ნაციონალურ მოძრაობასთან და ამის შემდეგ უკვე დაიწყეს მისი იმგვარად გადალაგება, რომ გაემიჯნათ კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობისგან. ჩვენ ეს ვიხილეთ 2024 წელს, ჩვენ ვიხილეთ 25 წელს, როდესაც აგენტურას დაავალეს ბოიკოტირება არჩევნების და მხოლოდ ლელოს და გახარიას დაავალეს, რომ ამარჩევნებში მონაწილეობა მიიღოთ, რომ ისევ აღქმა შექმნილიყო თითქოს ისინი დამოუკიდებელ დღის წესრიგს აყალიბებენ.
6: მომავალი არჩევნებისთვის ფსონი პატრონებმა მამუკა ხაზარაძის და გიორგი ხარიას პარტიაზე დადეს. ამბობს ლევან მაჭავარიანი და განმარტავს, რომ გეგმით ოპოზიციაში ლელოს ნახევრად რადიკალობა გახარიას

0: ეს კი ვითომ კონსტრუქციულობა დაევალა. ამას უკავშირდება ერთის მიერ მანდატების დახევა, მეორის მიერ კი ჩავარდნილი რევოლუციის შემდეგ ბოიკოტის შეწყვეტა და საკანონმდებლო ორგანოში შესვლა.
1: 2028 წლისთვის უფრო მეტი ფსონის დადებას აპირებენ ლელოზ და გახარიაზე, თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ წინ ელოდება სასამართლო პროცესი საკონსტიტუციო სასამართლოში და ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ გადაწყვეტილება იქნება როგორც სახელმწიფოებრივი, ასევე ობიექტური. ეგრეთ წოდებული გადაუწყვეტელი ამომრჩევლისთვის არის სწორედ თამაში შემოყვანილი პარტია ლელო და გახარიას პარტია და მაგიტომ ცდილობს მათი გარეპატრონები, მაგიტომ ცდილობენ, რომ ეს ორი პარტია გამიჯნონ ნაციონალური მოძრაობისგან.
0: ამ განცხადებამ გიორგი გახარიას პარტია ისევ თავის მართლების რეჟიმში ჩააყენა. გიგაფარულავა ცდილობს ამტკიცოს, რომ სხვისი დღის წესრიგით მოქმედება არ იყო, როცა საკრებულოებში კოალიცია ნაციონალურ მოძრაობასთან შექმნეს. არც ოპოზიციის ერთობლივი ბოიკოტი და არც წერილი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის და მათი ხელმოწერით ბრიუსელში გაიგზავნა.
2: დაფუძნების დღიდან ჩვენ ქონდა ჩვენი დღის წესრიგი, ჩვენი სტრატეგია და ამ სტრატეგიას მიუყვებით.
0: ევრობიუროკრატები თბილისში მუდმივად საყრდენის ძებნის პროცესში არიან. მართველი პარტია ამას ოპოზიციის უუნარობით და ხელისუფლების სწორი პოლიტიკით ხსნის და ამბობს, რომ რადიკალური ნაციონალური მოძრაობის დაბალანსება ვერც გიორგი გახარიათი და ვერც მამუკა ხაზარაძით ვერ გამოვა, რადგან მათი პოლიტიკური წარსული არანაკლებ მძიმეა.
3: ყოველთვის შევახსენებ საზოგადოებას ყველა ტრიბუნიდან და ყველა საკომუნიკაციო საშუალებით, რომ აეს სხვადასხვა ნომრის, სხვადასხვა ფერის პარტიები იყო ერთი დიდი ბინძური სცენარის ნაწილი და არის. რომ ეს გარეძალები და ეს აგენტურა აქ ამ აგენტურას მაქსიმალურად ცდილობდნენ, რომ მოეხდინათ მათ რიგებს შორის დივერსიფიცირება და საზოგადოების გარკვეული ნაწილი შეეყვანათ შეცდომაში. თითეული ის ეგრეთ წოდებული პარტიის წევრი, ამ აგენტურის წევრი, პოლიტიკაში იყო თუ სხვადასხვა სფეროდან იყო, ყოველთვის განსაკუთრებით 2012 წლამდე თუ მერე პირდაპირ თავის სფეროს მიხედვით აფილირებული იყვნენ ნაცმოძრაობასთან.
4: სურთ რომ თითქოს გაამრავალფეროვნონ ოპოზიციური ველი და არ იყოს სრულად რადიკალიზებული, მოატყუონ ქართველი ამომრჩეველი, თუმცა ძალიან რთულია მოატყუო ქართველი ამომრჩეველი, როდესაც ისინი ხედავენ გახარებისა და ლელოს პირდაპირ ანტიქართულ მოქმედებებს და არანაკლებ რადიკალიზმს, ვიდრე ის ნაციონალურ მოძრაობას აქვს.
5: თავარი ავიწყდება როგორც სცენარისტებს, ასევე შემსრულებლებს. რო არსებობს ეროვნული ინტერესი და ეროვნული ინტერესის მთავარი ნიშანი დღეს არის სტაბილურობა და უსაფრთხოება აი ამ ტურბულენტურ გარემოში. ამას ვერ უზრუნველყოფენ და შეკვეთა აბსოლუტურად სხვა მოდის.
0: ოპოზიციისთვის დაწერილი სცენარების უპერსპექტივობა მართველი გუნდისთვის ყველაზე კარგად მათივე რეიტინგებში ჩანს, რომლის მიხედვითაც ბოლო არჩევნებზე გახარიას პარტიამ 3ჯერ ნაკლები, ხაზარაძის პარტიამ კი 2ჯერ ნაკლები ხმა მიიღო. ქართული ოცნება ოპოზიციის ანტიქართული პოლიტიკით ხსნის იმ სარჩელსაც, რომლითაც პარტიების აკრძალვას ითხოვს.
6: განმაგრძობთ გამოშვებას. ქვების გროვიდან სამ პატარა სოფლამდე დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ოკუპაციაზე საუბრისას სააკაშვილის განცხადებას მართველი გუნდი მოღალატეობრივი პოლიტიკის მორი გაღიარება დაფასებს. ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ სააკაშვილისთვის და ოპოზიციისთვის დაღვრილი სისხლი, დაკარგული სიცოცხლე, დანგრეული ოჯახები და მიტოვებული სახკარი მხოლოდ სტატისტიკაა. სოფო ბერიძის სიუჟეტი.
7: მოვიდა, რა თქმა უნდა, არა ნიქოზის, თამარაშენის, კოდორის სამიოდო სოფლის და პრაქტიკო ზამპატარა სოფლის დასაფრობად.
8: ამ ფრაზას მიხეილ სააკაშვილი მასზე საუბრით განაგრძობს, რომ რუსეთის მთავარი მიზანი 2008 წლის აგვისტოში ქართული სახელმწიფოს სრულად დანგრევა იყო. მაგრამ მისი დღევანდელი განცხადების უკან, რომ სულ სხვა შინაარსია, ამას მედია არქივში შემონახული ისევ სააკაშვილის ნათქვამი ფრაზები ამტკიცებს. თუ დღეს სასამართლოს ხდომაზე რუსეთის მიერ ოკუპირებული ქართული ტერიტორიების ნაწილს პატარა სოფლები უწოდა, იყო დრო, როცა იგივე ტერიტორიებს ქვების გროვად მოიხსენიებდა. დღევანდელმა განცხადებამ სააკაშვილზე კიდევ ბევრი რამ გვითხრა, მათ შორის ის, რომ ყოფილი პრეზიდენტი საკუთარ თავს არც მეტი არც ნაკლები საქართველოს უტოლებს.
7: შემოვიდა ქართული სახელმწიფოს ძლიერ დასანგრევად, საქართველოს დასაპყრობად, ჩემს მოსაყვავად, ქართული რეფორმების შესაჩერებლად.
8: ხელისუფლება სააკაშვილის დღევანდელი გზავნილი უდასტურებს, რომ ის არ ეკუთვნის საქართველოს. სხვა მხრივ, კახა კალაძისთვის გაუგებარია, როგორ შეიძლება საკუთარი სამშობლოს და თანაც დროებით ოკუპირება

0: თითოეული დაღვრილი წვეთი, თითოეული სიცოცხლე, თითოეული დაგრეული ოჯახი, თითოეული მიტოვებული სახკარი მისთვის იყო სოფლი ქვების გროვა. დღეს სულ რაღაც რამდენიმე სოფელი. ჩვენი ბიჭების სისხლი არ იყო გამშრალი, გლოვობდა ხალხი და გლოვობდა ქვეყანა, როდესაც საზღვარ-საზღვარ დარბოდა, ტურისტებს ეზიდებოდა ჩვენს ქვეყანაში. გლოვა არ იყო დამთავრებული, გამოდიოდნენ და 80-ზე მეტი სტრატეგიული ობიექტი მიყიდეს პირდაპირ რუსეთზე დამოკიდებულ კომპანიებს. მიზანი ერთია მათთვის, რომ როგორმე ყველანაირი ფასით ამ აგენტურის რომ მობრუნდნენ ჩვენს ქვეყანაში და საბოლოოდ გაანადგურონ და ბოლო მოუღონ და გააქრონ ჩვენი ქვეყანა.
1: მოღალატე სააკაშვილს და მის მოღალატეობრივ პარტიას რამდენჯერ მე აქვს საკუთარი ღალატი აღიარებული 2008 წელს. ეს იქნება 2008 წელსვე უმის დამთავრებიდან ძალიან მალევე იმ ცნობილ რეზოლუციაზე ხელის მოწერა, სადაც საკუთარ ჯარს დააბრალა ცხინვალის დაბომბვა, ესე იგი ტალიავინის დასკვნა და რა თქმა უნდა ბოლოს საზოგადოებისთვის ძალიან კარგად ცნობილი დროებითი საგამოძიებო კომისიის მასალები, სადაც პირდაპირ და თვალნათლივ ჩანს თუ რა ღალატს ჰქონდა ადგილი 2008 წელს ომის დაწყებამდე.
2: ბატიმარი სააკაშვილი დღეს სასამართლოს ხდომაზე ამ რეჟიმში 30 წუთის განმავლობაში ძირითადად საკუთარ თავზე ლაპარაკობდა და საბოლოოდ როლში ისე შეიჭრა, რომ სახელმწიფო ჰიმნის შესრულება, რომელიც მისივე თქმით თავად დაარედაქტირა, შეცდომით წამოიწყო. პათეტიკამ არ გაამართლა და საბოლოოდ ეს მივიღეთ.
3: თავისუფლე ჩემი ხატია სამშობლო.
4: საფოპერიძის სიუჟეტი მოისმინეთ. განაგრძობთ გამოშვებას პარლამენტის საგადასახადო კოდექსში შესატანი ცვლილებების განხილვას ხვალიდან იწყებს. ცვლილებების თანახმად ქონების გადასახადზე დაწესებული 40,000 ლარიანი ზღვარი უქმდება, შესაბამისად ქონების გადასახადიდან გათავისუფლდება 81,000 მოქალაქე. კოდექსში ცვლილებები ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ფონზე დადგა დღის წესრიგში. ცვლილება ძალაში 1 ოქტომბრიდან შევა. საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა UEFA-ს ერთა ლიგის მეორე ტურის შეხვედრა უკრაინის წინააღმდეგ გამართა. შეხვედრაზე ანგარიში არ გახსნილა და მატჩი 0-0 დასრულდა. საქართველო-უკრაინის შეხვედრა დინამო არენაზე მიმდინარეობდა. და გამოშვების ბოლოს 1 ოქტომბერი დემოკრატიული გარდატეხა. შაბათ 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია ქართული ეთნების ისტორიულ გამარჯვებაზე, ავტორიტარული მართლობის და უცხოური გავლენის დასრულებაზე. როგორ გრძელდება და დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას 14 წლის წინ დაწყებული გზა. ღია ეთერში აუდიტორიის კითხვებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უპასუხებს. დაუსვით კითხვა პრემიერს, ნებისმიერ მსურველს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. ეწვიეთ იმედის Facebook გვერდს და მოგწერეთ პოსტის ქვეშ კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი @imedi.gr და მიიღეთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
7: ნიკო ლორდგიფანიძე. მარად და მარად. თავი პირველი. მეკითხებით, მართალია თუ არა ქართული ანდაზა? თვალი თვალს რომ დაშორდება, გული გადასხვაფერდებაო. ცხოვრება მამსაკითხი შესახებ დასაბუთებული, მახვილი და საყურადღებო ტრაქტატი დაწერა. ვინმე გამოამჟღავნებს, დიდი იქნება. არ წაიკითხავთ, ვინაიდან თავს მოგაბეზრებთ. ეს მოკლე სურათი კი ნაჟურია იმ ტრაქტატის. ჭეშმარიტება აქ ხელოვნებაში ისახება. შეიძლება უფრო მოგეწონოთ. ამისთვის ვცდილობდი. მხარე აფერადებული, ვით ღარიბი დედაკაცის ჩამოთხოვილი ნაჭრებიდან შეკერილი საბნის პირი. სურათი

დამთავრებული მეორე დამთავრებულ სურათს გვერდში ახლავს და უფრო ნათლად არკვევს მათ თავისებურებას. აი საცხვი. წვანე, ფოხოხივით თავწვრილი და ძირგაშლილი. ამაყი და შეუპოვარი. ოდნავ არხევს ფოთლებს და თავისი დინჯითაც კი ხმაურობს. ირგვლივ კი მომწიფებული პურის ყანა ყოვილი სიოს ჩამონაბერზე ოქროსფრად ბრწყინავს. სხვასავით ხელავს. ყანას ისინებს მხოლოდ დაღრილობაზე. სიცოცხლის მომბეზრებაზე, სიკვდილის ნატურაზე ვერაფერს ამბობს. მთელ ყანას შემორგული აქვს ქოჩორა, ჭაღარა გარეული ტირიფი. სიცხეა, სიცხე სულის შემხუთველი. ყანაში ალმური ადის პურს. გრილა ცაცხვის ძირში და ნესტია. თითქმის ცივა ტირიფთა ძირში, სადაც პატარა რუჩხრიალებს. რუს გაღმა სიმინდი ბიბინებს. მუხლებზე წვდება მისი წვერი პერანგის ამარა მომუშავე გამომთოხნელს. მწვანეა ყანა, ზევით ისრაფის ჯერ კიდევ ნაზი მცენარე. ორყურა წვერი გაუშლია მზისთვის და სიცოცხლით თვრება. შორს უტეხი ტყეა. მოჩანს ნაპრალებში ჩარჩენილი თოვლიანი მთა. საამო გრეხილები ვაზის ბარდისა ზოგან შემხმარა. გაწითლებული ფოთლები ყვავილად ეჩვენება თვალს. აგერ შვაყანაში აღმართული წითელი ხოფი. მთელია სურათი. მინიატურაა საქართველოსი. გორაკის წვერზე გადმომდგარა დედაკაცი. იგი ხელს შუბზე იფარებს და გაყურებს სივრცეს. ეტყობა ამ დელოთა შორის ვიღაცას ეძებს. პასიკია, უუ, გადასახა ქალმა. აუ, უპასუხა პატარა გოგონამ. სადაა ბაბუა? დაიკივლა ისევ ქალმა. ახოშია, ახოში, ისევ უპასუხა გოგომ. წადი უთხარი, სადილი მოუტანე მუხის ძირში, მალე თქვა და წყალიც ამოაცინცილე. პატარა გოგო ფეხზე წამოდგა. ფართო სახე, დიდრონი ლურჯი, ძლიერ მშვიდი თვალები, წაბლისფერი, სქელი თავზე დახვეული და ბუნებრივის მოხდენილობით გაწეწილი თმა. სახელო აკაპიწებული, საყელო ამოჭრილი ლურჯი პერანგი, რომელზედაც მხოლოდ ნაცრისფერი მოკლე კაბის ქვედა წელი ეცვა. ტიტველი, ღონიერი და თავისუფლად ზრდილი თეთრი ფეხები. მთელი სისრულე და სილამაზე სხეულისა ზღაპრის მომხიბლელ ტყის ქალს ამგვანებდა ბავშვს. მე ქეწავალ და შენ ნიკორას მოუარე, უთხრა ბავშმა იქვე მჯდომ მეორე ბავშვს. კაიმარა, ქლიავი მომიტანე. საგიშოო ახლა. ალექსის ეზოში იქნება. შენთვის დავაჭერინებ თავს სწორედ. აბა ძროხას ოუშობ. მე ლუკაიას ვეტყვი მაკეცხენი რომ აჭენე გუშინ. შენი თავი და ფეხი იმას. შეგარცხვინა ღმერთმა. დაგესხა თავს ლაფი. გაგიწყრა ღმერთი. ღმერთის გაგიწყრა და ხატის. შე ეშმაკიშვილო. მამა ძაღლო. რაო? მამა ძაღლო? ამას მიბედავ. აბა ეს შენ, და პატარა ბიჭმა ერთი ღონიერად წაარტყა თავში გოგოს. უი, ისივლა გოგო. მერე მოაგონდა რომ აქ სივილით ვეაფერს გააწყობდა და მივარდა გააფთრებული. ქალი ადგილიდან არიძროდა, კაწრავდა და თვალების ამოთხრას ცდილობდა. ვაჟი კი ხან სილას გაარტყამდა, გახტებოდა, მუშს მოუქნევდა, მაგრამ შეეცოდებოდა და ისევ ჩხუბის გათავებას ლამობდა. მერე სტაცა თმაში ხელი და თავისკენ მიიზიდა. ქალმა თავისი თმა ხერხიანად გამოგლიჯა ხელიდან. მაშინ ვაჟი კაბაში წვდა. ქალს არ ეგონა თუ სადმე ხელი ეჭირა ბის, გახდა და მთელი ზედაწელი სამოსი შუა გაიხა. აბურცვებული ძუძუები, ბარდისფერი ტანი, მაღალი ყელი, გაშლილი მკერდი, რომელსაც აქა-იქ თმის გველები დასრიალებდა. ყმაწვილი შეკრთა, თავი ჩაღუნა და თვალი მოარიდა. ქალი შეჩერდა, თავისი ძალა იგრძნო, ახლა შეეძლო გაილახა ბიჭი. ვერაფერს იტყოდა. ქალს თვალების ირგვლივ გადაეფარა მუქი სილურჯე, ნაზივით მილეული მთვარის ჩრდილი, ღრმა ვით სიყვარული. ზღვისფერი თვალები ასრიალდა, გაღრმავდა, გახდა უსაზღვრო. წაბლისფერი თმა სხვისფენდა. ცალი ხელით გახეული პერანგი ეჭირა, მეორე ხელი ძროხაზე დაებჯინა და რაღაცის თქმა სურდა, მაგრამ ყანყრატო არ უშვებდა. ენას არ ამოქონდა სიტყვა. გულში კი რა არისო? საყვედური, მაგრამ ისეთ კბილი საყვედური. ბოდიში, რომ წინათ ოთხრა საწყენი სიტყვა. სურვილი. რა სურვილი? თანხმობა, რომ მოუტანდა ქლიავს ყველაფერს, რაც კი უნდოდა. საკვირველია. რატომ? ვაჟი კი თავდახრილი იყო. რა ითქვა? აი ახლაც რომ შემეძლოს, ფიქრობდა იგი, მოვკიდო თმაში ხელი, მოვიზიდო ჩემკენ, ავიყვანდი ხელში. მერე მეტი რა საჭიროა? ვაკოცებ. საკვირველია. რატომ? მომიტევე, ჩაილოღლოღა ბიჭმა და წავიდა.

ისევ უძრავად იდგა, ნასიამოვნები, დაუკმაყოფილებელი, ვაჟი აღელვებული, პირქუში და ნაწყენი. ქალი 12 წლის იყო, ვაჟი 14-ის. თავი მეორე. ხიზირში პასიკიას დედმა მაიჭდა, სიცხისა და მუშაობისაგან არაკად გამოლეული. გლეხიც სიწყალს მოუთმენლად ელოდა. როგორც კი ბავში მოვიდა, მამა მიაყვირა. სად იყავ ეშმაკის ფეხო? სანამ ძროხას არ ჩაუჭერი, ჩალა მანამდის ვერ მივატიე, იცრუა პასიკიამ. ლევანმა ხელი დაიბანა და მერე დოქი პირზე მიიყოდა და დიდხანს სვა. იმე იღე დედაკაცო, თუ რამე გაქ? მობრუნდა იგი ცოლს. ქალმა მოლზე დააწყო კეცის ჭადები, კბილა ყველი, ამოლესილი ლობიო, მწვანილი ოხრახუში პრასი წიწმატი და ცარიელი კალათი ხის ტოტზე ჩამოკიდა. ღვინო აღარა გვაქვს? დოქში რა ჩარჩა, ქე დაძმარებულა და მადლი აქ მერც. ცოდვა არ არის, დათია შალამბერიძის შვილს სასმელი ღვინოც არ ქონდეს? ვაი ბეჩა, ღვინო კი არა კაცო, იბიჭს მოუხერხოთ რამე. რა უნდა მოუხერხო? ცივება აქვს და გოულის. რავა გოულის, შეკაცო ასთე თავისით. სოფო ქვეყანაში აქიმია, ფერშალი, მარჩიელია, რაც ხა უნდა უშველოთ? უშველეთ, თუ შეგიძლია, ვინ გიშლის? მოხუცებული კაცი ილუკმებოდა, აწკლაპუნებდა პირს. ქალები თითქოს მხოლოდ სუფრის დასამშვენებლად არიანო. ოდნავ ახლებდნენ ხელ საჭმელს. გაგიგონია, ასე უხთოთ ლაპარაკი. ნაღდგომებს აქეთ ხან აციებს, ხან აცხელებს. შენ კი ყურს არ იბერტყავ. რასულელო დედაკაცო? ყურს ვიბერტყავ კი არა, მე ვიჭრი, თუ ვინმე ერთშაურს მოგცემს, მაგრამ ვის ნახავ ისეთ სულელს, რომ ჩემი ყურისთვის ან ყურის ნაბერტყისთვის რამე გეიმეტოს? ხო და ახლა რა ვარ ზგინდა? თუ შემოგაკვდეს ხელში, შენ იყავი მისი ცოდვის სავსე. დედაკაცო, გაფრთა ლევანიე, მართლა ცოდვა არ მომანახო, თავი არ დამაბეჟიო. რომ ჩამციები ხარ, შენახული მაქვს სადმე ფული და არ გაძლევ, თუ რა ღმერთი გიწყრება? მარჩელი და წამალი უფულოდ თუ მოვა, შენ რატომ არ წახვალ საშოვნელად? ამ მოსაწყენ მუსაებს ორსუკდებდა პასიკია. უხაროდა, რომ მის დახეულ ტანისამოს არავინ მიაპყრო ყურადღება და როგორც კი მამა ადგა, პირჯვარი გადაეწერა. მიწყალე მეუფალოს თქმით, წამოხდა, ჩალაგა კალათაში საინები, ნარჩენი საჭმლი და შინისაკენ გაეკანა. ორი დღე ერთმანეთს არ დანახვებია, დათიკო და პასიკია. დათიკო ემალებოდა, პასიკო არ ეძებდა. მხოლოდ მესამე დღეს პასიკოს გული მოვიდა, რათ მემალებაო. სწორედ იმ საღამოს ჯარი იყო. დათიკომ ერთი ორი შემოუარა ირგვლივ პასიკოს, თითქოს სურს გაიგოს იკმინება თუ არაო და მერე უთხრა: პასიკია, ჩემი და არ გინახავს? სადა დათიკომ გამოლაპარაკება: რა ვარა, თებრონესთან შევიდა, ახლა ვემოვა. პასიკია, რა გინდა? ვიცეკოთ ერთი. კაი, მარა პასიკიას მოირიდა, ეთქვა რომ მე მუსიკისთვის ფული იყო საჭირო. ჯავრი ნუ გაქ, თამამად უპასუხა დათიკომ. აბა ერთი შენებურა, თუ ძმახარ, ახლად მოდური. მხიარულებით გადაზახა კოჭლ მე მუსიკას, რომელიც ცეკვის სურვილის გასაღვივებლად ხან ერთხმას უკრავდა, ხან მეორეს. დათიკომ გადაიგდო ბაშლაყი მხრებზე და თავშიშველი შეცურდა წრეში. ყმაწვილი ბიჭი თავჩაღუნული დასრიალობდა, თითქოს რცხვენია, არ იცის ვის წინ გაჩერდეს, ვის ეთაყვანოსო. თითქოს ერიდება მაყურებლის წინაშე გრძნობის გამომჟღავნებასო. განსაკუთრებულ ყურადღებას არვინ აქცევდა. ყველა ჩვეულებრივ გულმოდგინედ ტაშს უკრავდა, რომ დაემშვენებინა ცეკვა და გაეთამამებიათ მოცეკვავენი. მასე, მასე, შენ გენაცვალე ბიჭო, შეზახებდნენ ზოგჯერ რომელიმე ეშხში შესული ამხანაგი, როცა დათიკო წვერებზე შეტრიალდებოდან და ანდა მარდათ, ისე რომ ფეხი ოდნავ ეხებოდა მიწას, გაუსვამდა. დათიკო შორიდან პირისპირ ფეხების ხელოვნური და მოხთენილი ხლართვით მიუახლოვდა პასიკოს, შეჩერდა. ისარივით წინ დაუდგა და მდაბლად თავი დაუკრა. პასიკია განასდა. გადი ჰო, მიაძახეს ამხანაგმა გოგოებმა. გამოდი გვრიტო, ალალი არ გეგონოს, ლუკაიას დათიკია, იოხუნჯა ერთმა ახალგაზრდა ბიჭმა და ყველამ გაიცინა. პასიკიაც გამოვიდა. მორცხობით ერთი წაობორძიკი და ფეხი შეკრთა, მაგრამ გაშალა ხელი. ასია თავი, ცისფერი თვალებით საზე მიმცურავ თეთ ღრუბლებს გააყოლა და ვით მცურავი გედი ყელმოღერილი გასრიალდა. მალე შეჩერდა, გაშლილი ხელები ჩამოუშვა და ტაში დაუკრა თვითონ. დათიკო მის თვალწინ ტრიალებდა, ხან განშორდებოდა ისეთი ზრხევით, თითქოს იწვევს შორს, შორს გასაფრენათო, ხან სწრაფად მიუახლოვდებოდა, თითქოს შორს ყოფნა ვერ აიტანაო. შეჩერდა ვაჟი. ქალმა იწყო მის ირგვლივ ფრენა, ხან თითქოს უსხლდებოდა ხელიდანო, თავდაღონული მხარწახრილი გაექანებოდა, ხან ისევ მივიდოდა,
თითქოს ამბობდა თავს გევლები ფარვანასავითო. გულის ნადები ცეკვამ სისრულით ერთმანეთს გადასცა. მათ შორის აღარ იყო საიდუმლო, მხოლოდ სახელი აკლდა მათ ურთიერთ განწყობილებას. ამ დღიდან რაღაც საკვირველებით ერთმანეთს მუდამ დღე ხვდებოდნენ. გადენი და საბალახო ცხვარს თუ მამის საცვლების გასარეცხად წყლის პირას ჩაჯდებოდა პასიკიე. მიქონდა წისქვილში საფქვავის სიმინდი დათიკოს თუ ურემი მიყავდა შეშის მოსატანად, ყოველთვის თითქო შემთხვევით ხვდებოდნენ ისინი ერთმანეთს და ხშირად მიუსალმებლად, მხოლოდ ღიმილით ატყობინებდნენ ერთმანეთს სიამოვნებას. ყანების შუა დატოვებულ წვანით დაფენილ საგორავებში ისინი უხმოდ მიდიოდნენ, უსიტყვოდ ესაუბრებოდნენ ერთმანეთს. ჩუმი ბუნება ამ ჩუმ ორარსებაში თითქოს კრავდა გვირგვინს თავისი მშვენიერებისა. პასიკია ხომ არ დაკარგვია, ეხუმრებოდნენ ხანდახან გულუბრყვილო ამხანაგები დათიკოს. ერთი დათიკო ნუ მოგიკვდება, თითისტარი მათხოვე, გაჯარებდნენ ხოლმე გოგოები პასიკიას. განსაკუთრებულ ყურადღებას მაინც არავინ აქცევდა მათ. ხვარზლიან ჭორს და ენაგესლიანობას ადგილი არ ჰქონდა. სიბინძურეს ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ ამ ორ პირნათელ, ყმაწვილ, უმანკო არსებას დაინახავდა. ასე გავიდა წელი თუ ორი. თავი მესამე. ბიჭო, დათიკა, ბატონო, აბა ერთი ყური დამიგდე. ასე დაიწყეს მუსაიფი დათიკამ და მამამისმა ლუკაიამ ერთ შემოდგომის საღამოს მათი სახლის აივანში. შენი და გასათხოვარია. კაი ხანია, ბაბა. მერე ვიშოვოთ ვინმე. ბზით ვი უნდა. ვიცი, მოუხერხოთ. აი ამიტომ დაგიწყე ლაპარაკი. უნდა გახვიდე გარეთ, დადექი მოჯა მაგირეთ. პასიკიევის დაუტოო, გაილვა დათიკას გულში და ამიტომ პასუხი არ გაუცია. შორს კი არა, ბიჭო. აგერ ვარდენავალიანი ეძებს ბიჭს და ხომ იცი? ვერ მოვიკიდებ საწყალი ქალის სოდვას ზურგზე. არ მინდოდა შენი მოჯა მაგირეთ გაშვება, მარა რა სიზამ. ხვინო არ მოდის სამყოფი და სიმინდი. შენი და შენ უნდა უპატრონო. ერთ წელიწადში ქემოხვალ უკან. გოგო გასტუმრებული გვეყოლება. მერე ჩვენსკე მოახერხებთ რამეს. кайფას თუ იძლევა ნეტავი. რვა თუმანს მოგცემო უთქვამს. კარგი, წავა. ლევან სახს უკან ტევრი ახლავს. უთვარო ღამეში აქ ჩოლებრივ არავინ დადის. ძველი თქმულება აღარ სწამთ, მაგრამ მაინც ერიდებიან მავნესულს, ალკაშს. იქნებ იყოსო. სიფთხილეს თავი არ სტკივავ. აი აქ, როცა ჯერ კიდევ კარგი დაღამებული არიყო, სტვენა გაისმა. დათიკო სტვენდა. ეს პირველი ხერხი იყო, რომელსაც დათიკო მიმართა პასიკიას გამოსაწვევად. პასიკია მას იგრძნო, რომ რაღაც ამბავიო, მორიდებით მიადგა ღობეს და ხმადაბლა იკითხა. ვინ ხარ? მე ვარ, დათიკო. გაგიდა მშავნელ ტყეში. ქაჯი სარგეშინია? კიდე უფრო დაბალი ხმით დაეკითხა ქალი. გადმოდი, საქმე მაქვს. რა საქმე? ხვალ მითხარი? მივდივარ. ქალს რაღაც გულს მოაწვა. მე რა? დაეკითხა ქალი, თითქოს მართლაც მისთვის სულ ერთი ყოფილიყოს. დარჩებოდა დათიკო მის სოფელში, ყოველდღე შეხვდებოდა თუ არა? მინდა გამოგემშვიდობა. ორი სიტყვა ითხრა. მაქეთ ვერ გადმოვალ, მეშინია. გაყევი ამ ღობეს და კუთხეში მომიცადე. ახლა ვემოვალ. პასიკია შებრუნდა სახლში. ნაჭაზე ჩამოკიდებულ კარდალას, რომელშიც ღომი ჩუხჩუხებდა, ჩოგნით ქაფი მოართვა და დანიშნულ ადგილზე მივიდა. ერთხანს უხმოდ იდგნენ ხობესე მიყნობილი. ქალმა ვერ მოითმინა. სად მიდიხარ? ვარდენ ავალიანთან ვდგები, მოსამსახურეთ. დარცხვენით უპასუხა ბიჭმა, რადგან ეთაკილებოდა მოჯამაგირეობა. კაი შორსაა, თითქმის წყენი თქვა ქალმა. ხშირად მოვალ, შენთა სანახავად, დაუმატა ვაჟმა. ვინ გეხვეწება? ძალით წარმოათქმევინა ენას ქალმა, რადგან ფიქრობდა, რომ ვაშს უსათუოდ უნდა განაზებოდა და გულახდილად არაფერი ეთქვა. გულში კი ეამა დათიკო სიტყვა. მიყვარხარ და ის მეხვეწება, ვეღარ მოითმინა ვაჟმა. ქალი გაჩომდა, გაყუჩდა, დანაზდა, დაპატარავდა, დასუსტდა. შენ კი გიყვარვარ? ქალი ყუჩდა. მითხარი ბარემ, მეტი დრო არ არის, სადაცა მამაშენი შემოაღებს შიშკარს. კი, ძლის წარმოთქვა ქალმა. დათიკომ ხელი დაადვა ღობესე დაყნობილ ქალის ხელს. მართალია, ძალიან, ჩემსავით. კი, ძალიან. ახლა გამიშვი. დათიკომ აღარ გაუშვა, ხობიდან გადმოიხარა და კრთომით, გზნებით აკოცა. ქალი შეიშმუშნა, შეკრთა. კოცნით პასუხი არ მიუცია, მაგრამ მთელი სხეულის გადარხევა და მოდუნება უფრო ძლიერი იყო ვიდრე თვით კოცნა.
ჭიშკარმა დაიჭრიალა. ეზოში ჩამოდიოდა ყანიდან დაბრუნებული ჩალის ვებერთელა კონებით დაფარული ლევანა. ქალი ფეხაკრეფით სახლისკენ გაეკანა. დათიკო ტყეში მიიმალა. ნიკო ლორდგიფანიძე. მარად და მარად. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: ნიკო ლორთქიფანიძე. მარად და მარად. თავი მეოთხე. ვარდნავალიანის სახლი, ან როგორც სოფელში უძახიან, სასახლე, მაღლა ფერდობზეა. ეზო სახლიდან ჭიშკრამდე ნელ-ნელა დაღმართათ მიდის. მთელი ეზო მესერი

არის შემოვლებული. მხოლოდ ერთის მხრით ისეთი კმადო ახლოს, რომ არ ზღობე და არ მესერი არ შირდება. აი ამ კმედოს შვადღისას ვიღაცა მოაყენა გაოფლიანებული ცხენი. აჩუ, დაუძახა წვიტა მათრახი და შვაიზოსში გაჩნდა ცხენოსანი. გიჟი მოვიდა, გიჟი, მიაყვირეს აკეთიგიდან დამხტურებმა. დეიდა მართა, შენ გენაცვალე, შენთვის მევედი. ცხენი არ დავზოგე და კაცი. ვიცის უდგუნებაზე ხარ, ვიფიქრე გავამხირულებ მეთქი. ისე სასაცილო ამბავ შევესწარი, რომ არც მინახავს და ვერც ვნახავ. მოიტან ერთი შებრაწული ქათამი. უყურებ დეიდა, რა кай გულისავა, რა ცოტას გჯერდები. ერთი кай სვირი ზღვინო და გაცინებთ მთვარის ამოსვლამდე. ჩამოხტი, ჩამოხტი ბიჭო, ნუყბედობ. დაუძახა ივნიდან დეიდა მართამ. აქეთ მოდი, აქეთკენ. მიაძახეს ახლად მოსულ ყმაწვილს ხის ძირში მჯდომმა მოქეიფეებმა. ბიჭოს ამოხრებს კიდევაც მოუსტრიათ. ძალზე შეზარხოშებული, მაგრამ ჯერ კიდევ დაუნთრალი ყმაწვილი მარტად გადმოხტა ცხენიდან და ზანტის ნაბიჯით მიუახლოვდა სუფრას. აბა შენ გენაცვალე, სერგო, ერთი სიმღერა შემოგწიე. წუხელ ღამიდან სვამთ და კრინტი არ დაგვიძრავს. ჩვენ სვამთ რაღა. ახლავე გენაცვალე. ჩემო, ციცინათელა, რას ფრინავ ნელა ნელა. ისეთის მინდა და ტკბილის ხმით ისეთის აღზნებით და ძალდაუტანებლობით დაიწყო სერგომ, რომ გეგონებოდა თამკას ცვარი ღვინო არ დაულევია და დიდხანს უმზადებია. როგორ ვიმღერო ჩემი სასიმღერო. ანკარა ხმა კრთოდა მთელ მწვანე ეზოში. აღვიძებდა მიძინებულ ფოთლებს, წვდებოდა მოწმენდილ საზ და იკარგებოდა სამუდამო ლომობიერებით მსმენელთა ხსოვნაგრძნობაში. ჰეი, გიდი, რახმა, რახმა, მოაჯადოებს ქალს აბარა იქნება. ბატონებო, დაიძახა ტოლუმბაშმა და ყველა გაჩუმდა. ვთხოვთ მიირთვათ იმ ადამიანის ადგილზე, რომლის ერთი შეხედვა სიამოვნებით გვავსებს. მისი ვაჟკაცობა, სიმკვრცხლე, ამხანაგობა ღმერთმანო დაგვიკარგოს მისი ხმა. კბილი და სანიტაროა. დიდხანს იცოცხლოს იადონმა და ლომმა სერგომ. ალავერდი პარმენ შენთან. იახშიოლ, ეს მეორე ჭიქა კირისია. განა დაგავიწყდა? დამთვრალ ხარ, შენ მოუგდე ჩემ თავსა. ქალბატონ მართას ნათლულებისა იყოს. იახშიოლ, უკაცრავად გენაცვალე, არ გამიგონია. შენ რომ სიტყვა დაიწყეს, სწორედ იმ დროს შემოაგდო ხენი ეზოში სერგომ. ვიფიქრე დეიმტრევა თქვა, მარა შენც არ მომიგდე, წელი არ გაუხრია. სადავის დაჭერა თქვის შენ, სადავის, ჩაუმატა მეორე ყმაწილმა. დათიკო, დაიძახა მასპინძელმა. ღვინო მალე. აა, დათიკო, მიუბრუნდა სერგო დათიკოს. შენი ძალიან დავალებული ვარ. შენ რომ არ ყოფილიყავი, ამასინათ შენი იმტერია. გადვირეოდი ნასვამზე. რავა იკადრე ბატონო. მეცა, მეცა. სერგომ ჯიბეზე გაიკრა ხელი, ბევრი ეძია რაცხა, მერე ამოიღო ვერცხლის მანეთიანი და უთხრა. შენმა გაზდამ ერთი სამონეთიანი მქონდა, მარა ფეხი გამომიბია. უსათო დუქნის დახში გადაბრძანდებოდა. ეს მაინ წაიღე. გმადლობ შენი ჭირიმე. არ გეცოდები სერგო რომ დათიკომ ტოვებს? რაო? რატომ? არ გემტყუნება ძმაო, მაგისტანა ბის 200 და 300 მანეთს აძლევენ, მე კი 100 მანეთს ვერ მოუმატე. მერე არ ყოფნის? რას ეყოფა? მთელი ოჯახი მაგას დააწვა. სად მიდის ახლა? ფოს რაც ხა მუშაობა იწებაო. სერგო ჩაფიქრდა. დათიკომ ღვინის ბოთლები მოიტანა. ბიჭო, მართლა მიდიხარ ფოცს? კი ბატონო. როდის? ამ შაფატკვირას. თუ გინდა წერილს მოგწერ. იქ ერთი მეგობარი ინჟინერი მყავს. მთხოვა მოხერხებული ბიჭი მიშოვე. პატიოსანიო, გინდა? რა ვარა ბატონო, თუ დამეხმარები? დეიდა, დეიდა, ერთი ფოშტის ქაღალდი და კალამი გამომიგზავნე. კონვერტიც. წერალი გამიხთი, შეეხუმრა დეიდა დისულს. ხო დეიდა? ხო, როგორც მოვა. ხვალ დაწერე სერგო, ახლა რაღა დროსია. აა, ხვალ დედალოურში უნდა ვიქნე, ნათლაში მიმელიან. დათიკო თუ კაცი ხარ, ჩემს ხენს სიმინდი მიჭმიე, უნდა გირი არ მოხადო. სერგო დიდხანს წერდა რაღაც რუსულად, მერე დაწკეპილი კონვერტი დათიკოს გადასცა და უთხრა. მიუტანე, ქვას გახეთქავს, ის ინჟინერი რუსია, მარა кай ბიჭია. თუ გამოდგები ფულსაც ბლომადიშოვი და ნივცას. ჩვენ იქნება ქეგვიყიდო ეზოიან ვენახიანად. თედა, იცი საიდან მოდივარ? მიუბრუნდა სერგო მართას. ვერ გამეიცნობ, შენ ნუ მომიგდე. გამასხარავდა ხალხი. კვიტაშულს ხომ იცნობ ოქროპირს? кай შეძლებული კაცია, кай მოქცეს ღმერთმა. ხო და ერთი ქალიშვილი ყოლია. ამასინათ ქორწილი ქონდა გამართული. უცადეთ, უცადეთ, უცადეთ, სადა ან მეფე, ან მაყარი. იხვეწება საქორწილო, გამზადებული, გამოწყობილი ქალი. ნუ მარცხენთ, გამხადეთ საქორწილო კაბაო. არ იქნა და არა. რა ვარც იქნა დილაზე დაგვიჯინეს სვახშმათ. შენს მტერს იმისთანა,

საჭმელ სასმელი ჩაგვდიოდა პირში. თავი ტირილის ჭირისუფლები გეგონებოდით. ნუ იტყვი, თურმე სასიძოს მზითევი ეცოტავა, იფიქრა მეც მომცემენო. არც მევიდა და არც ქე შეგვატყობია. აშინ ქე დაიქადნა მაშვალმა, თუ კაცი ვარ მაგიერ სირცხულს ვაჭმევო. ახლა გუშინ წინ კიდე გადაპატიჟეს, მივედით, გვითხრეს სასიძოს ორი იმდენი დაპირდნენ, რასაც აძლევდნენო და ახლა უსათუოდ მოვაო. იცოცხლე, მოვიდნენ. ერთი ბევრი რომ არ თქვა, 30 ცხენოსანი მაინც იქნებოდა. სასიძო თავისი დედ მამით და ძმით, მოყურებით, მხლებლებით, მომღერლებით და მაყრებით. ძმადებით და დიდებით, დიდი და პატარა, ქალი და კაცი, დართული და მოპრანჭული. მარა, შემტერს იმისთან ამბავი დახვდა, რაც იმათ დაახოდრეს. სულწაწმედლს მაშვალს ქე აესრულებია დაქადნებული. ესენი მეეპატიჟებია, მარა ქალისთვის ახალი საქმროა უჩენია. კაი ბიჭი და კაი ოჯახიშვილი. მაშვალი მოვიდა და ისევით მარაფერიო ახარა. იმათ. ჩვენ სასიძო სახში ყავს, თუ გნებოთ, მოგვიცადეთ თუ არა და როგორს გენებოთ. დარჩენ, იცი? მაგრამ ფაი მისთანა დარჩენას. ჩვენ ქეიფობდით, ჩვენ ახლა სიძეს ვლოცავთ და ვადგეგზელებთ ისინი გაქვავებულივით სხედან. შამენ, მარა ჰაჰაჰა, შეიქნა საერთო სიცილი. რას არ გამოიგონებ, ტყვილი იქნება, დაიჭვიან და დეიდა მართა. არა დეიდა, თეიდა არ მომიკდეს, მართლაც გეუბნები. დათიკო და პასიკო ერთმანეთს ეთხოვებოდნენ. ახლა კიდევ რა მოიგონე წასვლა? რა ქნაბა, რით დავახციო თავი გაჭირვებას? იქნება იქ რუსის დედაკაცებში გამცვალო. შეიძლება, ხიმილით უპასუხა დათიკო, მარა შენ რა სიზამ? მე? ვიზე გაგვსვლი? შენისთანა რომ არავინა, შენი მედიკი არ მაქვს. არ გაქ? აბა როგორ უნდა დაგიფიცო? გამოცდი და ნახავ. მაშინ გაიგებ, რაც უნდა დამახინჯდე, რაც უნდა დაგემართოს, შენ მაინც ჩემი პასიკო იქნები. ჩემი ყველა და ჩემი ყველაფერი. თუ მივდივარ, ღმერთია მოწამე მხოლოდ და მხოლოდ მარტო შენთვის, თუ არა მე ქივირჩენდი აქაც თავს. ბებერ მამას დარჩენილი სახკარიც ეყოფა. სხვა რომ არაფერი, დასთან გავგზავნიდი. შენ კი გენაცვალე. შენ კი გენაცვალე. ერთი რამ არ დაგავიწყდეს. ვინ იცის, ასე შორს რომ მიდის კაცი, რა დაემართება? თუ ვინმე მოგეწონოს, თუ ვინმე ჩემზე უკეთესმა ხელი გთხოვოს, ან მე გულიდან ამოვარდე, ნუ დამსოგავ, ნუ იფიქრებ რომ დამჩაგრავ. გაყევი, შენ გულს დაეკითხე მხოლოდ. მე ყოველთვის უშველი თავს და შენ ჩემი გულისთვის კარგს ბეც ნუ გაექცევი. ნუ დაკარგავ, კარზე მოსულ იღბალს. მანამდე თვალიც კი დამდგომია. მართლა? მართლა? გადააჭვდეს ყელი ყელს, ასე იყვნენ დიდხანს. მთელი სხეულით მუსაიფობდნენ. ეს იყო თურმე უკანასკნელი. თავი მეხუთე. ძალას არ დაგატონ შვილო, ღმერთმა დამიფაროს, მარა შეხედე ჩვენს გაჭირვებას, აი შენი ძმა ავათა. დღეს თუ ხვალ განუტევებს, განაწამებს სულს, ხომ იცი რით არის ავათ? მაგას გადავიტან ეზოდან თუ არა სახლი უნდა დავწვა. ქვეყანას ხომ არ მოვდებ ჭლექსა და ჭირს, ან კი ვინ იყიდის? ჩემი უბედურება ყველა მიცის. დედა შენია, სულს გვიდგამს, თუ არა მე რაღა მუშაობა შემიძლია. ერთ ქცევა ყანას ვეღარ ვერევე. რა ვარს გინდა ბაბა? თქვენი სანაცვლო ვიყო, თუ კი გოგოს სრემლები წასკდა. რა გატირებს შვილო? რა გატირებს? შენი ცოდა მომეცეს თუ მეფურად არ გარჩინოს. ოჯახი წაქცეული გაგდ და შვილივით მოგეხმარებად. ჩაირია ლაპარაკში ბიცოლა და პასიკიას მშვიდება და ლოლიაობა დაუწყო. ნამტირალი ქალი სახში შეიყვანეს. ბაჭანკალი და სასიძო დიდხანს არ შესქეროდნენ. ეფემია პირდაპირ შევიდა ქალთან და ვერცხლის ოქროთი დაფერილ ბეჭედი თითზე ჩამოაცვა და ერთი ოქროს თუმნიანი წინ დაუტოვა. ოსიკია ჯიმშელეშვილმა მოგართვა, პატივი დაგვდე და სულად გამომყევია. ქალმა დახრილი თვალები ზევით ასია და ოსიკია ჯიმშელეშვილის მაგიერ დათიკო დაინახა. გაუკვირდა, თვალზე მომდგარი ცრემლები შეწყდა და თავის საქმროს რაღაც სიამოვნებით გაუღიმა. ასე შენი ჭირიმე, ეუბნებოდა ბიცოლა და მაჭანკალი. ქალვაჟმა ერთმანეთს ხელი ჩამოართვეს. ერთი კვირის შემდეგ დანიშნეს ჯვრისწერა. მზითევი არ უთხოვია. ისედაც კმაყოფილი ბრუნდებოდა ოსიკია, რომ მზეთუნახავი ქალი ირგუნა. პასიკია, როგორც კი სტუმრები წავიდნენ, მოსკოდა, მოდუნდა და მიეძინა. ძილში კი ეკითხებოდა თავის თავს. რა უთხრა დათიკას? ჩემთვის გადავარდა, რომ დაბრუნდეს ხვალ, ნეტავი დაბრუნდებოდეს. თუ არაფერი იქნა, მაშინ მამა არ მიმცემს. ნეტავი ძლიერ მდიდარი, წერელზე უფრო მდიდარი დაბრუნდებოდეს, მაშინ ხომ მიმცემს, ვინ დაუკავებს შემთავს? თუნდაც ისე დაბრუნდეს ღადაკი როგორც იყო, ოღონდ კი დაბრუნდეს,
ახონ

გამოარჩინოს. მუსიკია, რა სახელია? ფერე მოხუცი, შხალი წვერი, დანაოჭებული წითელი სახე, შაბასიანი ძილი კარიშჭრიალმა დაუფთხო. გამოიღვიძა. ახლა ჩაოფიქრა თავის მდგომარეობას. თვალი აიცრემლა, მაგრამ ტირილი ვეღარ მოასწრო, რადგან დედის ხმა მოესმა. ადექი პასიკი. ადექი, ქათამი უნდა დავაპუროთ. სიმინდი გამოსაფხშნელია. მერე სხვარი წეიყვანე. მოაბალახე ვენახის ყურში. ძვალტყავია თლა და არივარგებს. ჩემი ქორწილისთვის უნდა გაასოქოს. გაუელვა გულში პასიკიას. მორჩილი წამოდგა ფეხზე. დაიბანა პირი და საქმეს მიყო ხელი. ორი მოზრდილი კრავი წინა ფეხებზე დაჩოქილი, შედგომოდა ცხვარს ორივე მხრით და ძლიერ სიწმინდა ძუძუებს. მოაშორე, მოაშორე კრავები, აწი ურძეოთაც გაძლებენ. დაუცხა თავის სოლს სიკო. უმთავრო, მაგრამ ნათელი ღამე იყო. მოწმენდილ ცაზე კაშკაშებდა ვარსკვლავები. ბუნება თითქოს გაჩუმებული იყო და ყურს უგდებდა არღნის ამ მიდამოებისთვის უცხო ხმას, რომელსაც დაღიღინებდა გალეშილი, გულ გაღეღილი ჩოხაში ცალხელ გაყრილი დათიკო. Ты скоро меня позабудешь, но мы не забудем тебя. Окейпებმა ჩაუარეს ოსიკია სეზოს, ქმარის სახლში იწვა. პასიკია ჭინკლობიოს არჩევდა კარებთან. ვინაა რომ ღრიალებს ამ შვაღამეში? ბუზგუნით იკითხა ოსიკიამ. დათიკია ჩამოსულა და ქეიფობს. რა ღმერთი გაუწყრა? რავა, გავერანებულა. გუშინ ბიძამისი გაასვენეს და ერთი დღე ვერ მეიცადა. დიდი ფული შეუძენიაო. მალე გააქროს თუ ასესვა. აბა, აბა, რა кай ბიჭი იყო საწყალი. ასე იცის, სხვადასხვა ქვეყანაში თრევა. დაუმატა პასიკია. გზაზე ხშირად გაისმუნდა დათიკოს შეულებრივი სკორა მინა პაზა ბუდიშ, но мы не забудем тебя. ამ სიტყვების აზრი არესმოდა პასიკიას და სხვაფრივ დათიკოს არ შეუნიშნებია, თუ რაიმედები დაემსხვრია მას, როცა პირველად ისე შემთხვევით უთხრეს პასიკია გათხოვდაო. შვაღამე გადასულია. სოფლის დუქნები დიდი ხანია მიკეტეს. ზინავს თვით ბუნებას. ძაღლის ყეფას კი მიწყნარდა. მხოლოდ ერთ დუქან შეანთია სანთელი, ისმის არღნის ხმა და მთვრალი მედუქნისა და ერთადერთი მუშტრის ბაასი. ფეური მართებს შენი დათიკო. რა სალაპარაკოა მაგი სერგო? გეკნება, გამისორდები, შენგან დავალიანებული ვარ. არა, ერთი საქმე უნდა გაგიტყდე. ამდენს კი არ დავივალიანებდი შენთან თავს. რომ ეს ხალი არ გამჩენოდა ამ სოფელში. აბა, მე შეგატყვე რომ ამ უკანასკნელ ხანში ძლიერ ხშირად დადიხარ აქეთკე, მაგრამ რა ჩემი საქმეა? დადიკომ ღრმა და მოიოხრა. მართლა, მითხარით უძმახარ, რატომ არ ირთავ ცოლს? არც გამიგონია რომ ვინმე სყვარობდე. საკვირველი ადამიანი ხარ ღმერთმანი. დადიკო სრულად გამოფხიზლდა. დაანებე თუ კაცი ხარ, გამოკითხავს თავი. ერთი შენებურად იმღერე. აბა ერთი დაუკარი ბიჭო. საყვარლის საფლავს ვეძებდი, ვერ ნახე დაკარგულიყო. ძოლებურის ანკარადა ტკბილი ხმით შემოზახა სერგო. დათიკოს მიკიტნური გამომეტყველება დაიკარგა და მის აცრემლიანებული თვალებიდან ისევ ძველი ფოლში მყოფი პატარა მოიჯარადის ჩაფიქრებული სახე გამოჩნდა. ე, მაგისტანებს ნუკი მღერი, შემოზახე ლოთებო ნეტავი ჩვენა და სხვა სამხიერულო. кай генაცვალე, არც მაგაზე გეტყვი ვარ საგონთ. ერთი მხარში ხელი გამიყარე, აღარ შემიძლია სიერული. გავსაოთდი. ამ გზაზე სულ გიმღერებ, ოღონდ არ გამამხილა. მისი ქმარი ამაღამ სახში არ იქნება. კეიფიც ამას ქვია თუ გინდა. სერგო ბარბაცი წამოდგა. დათიკომ ხელი მხარში გაუყარა. ბიჭო, მიალაგე, კარგად დაკეტე. მალე დაბრუნდები და გარეთ დავწვები. ნუ დამისტი. შარგზაზე დითხანს მიდიოდნენ. სერგოს უფრო და უფრო ერეოდა ღვინო. გონებას მაინც არ კარგავდა. ერთ ორღობეში შეხვევა დააპირა. აქეთ რა გინდა? დაიკითხა დათიკო. აქეთა. მითხარი კაცო სად მიგიყვანო? მერე გეტყვი. ენის ბორძიკით უფასუხა სერგომ და ორღობისაკენ გასია. დათიკო ისევ ხალ გაყრილი გაყვა. ახლა მშვიდობით. სერგო შეჩერდა. მიგიყვან ბარემ. არაფერია, ეწყინება, მომშორდი. დათიკო გამობრუნდა. რაღაც ეჭმა უეცრად მოულოდნელად აიტანა. ნამდვილ ისა ის ოსიკია მართლაც ქალაქში წავიდა. შეუძლებელია. იქნება მართალი იყოს. დაბერდა ყაზახი. უხეშია, ულამაზო, მაგი თავის დღეში არ ყარებია. აჭმევს და თან ამადლის. აცმევს და თან აკადნის. ვერ მეითმინა ეს ბინძური შეუჭდა. ლამაზი ბიჭია, მოხდენილი აზნაური, სიმღერა ცეკვა ყოლას საყვარელი. დათიკო გარბოდა. დაიწია სერგოს. სერგო, არ გინდა? სად მიდიხარ?

0: ამეზოში აღარ დაამალვინა სიმთვრალემ და წამოროშა სერგომ. ჩუ, არ ცხვენია? რისი მცხვენია? ხომ არაფერს ვიპარავ. წამოდი აქეთ. რა თავს იგდებ? შენ წამოყვე, შენ მომზემ, ვსე თუ ნახავს მომიყვან შენ დუქანში. კარგია, ახლა გეყოფა. სისხლზე ნუ მომიყვან. ბიჭო, სერგო დაკადნებამ თითქოს გამოაღვიძა. შენ ვისი მატრაკვესი ხარ? მაზანდრელი თათარი გოჭის თავს მედავებოდაო, სწორედ ამას ქვია. ნელა ილაპარაკი მაინც, გაგიგონებენ. სახელი გაუტყდება დედაკაც რას ერჩი? ერჩი რომელია? დოუძახე თუ გინდა. პასი დათიკომ უცა ტუჩზე ხელი დააფარა. არ გაჩუმდები? შეიქნა ბრძოლა. დათიკომ სერგო ხელში აიყვანა. რაღაც უცნობი ბოღმა მოაწვა გულზე. ამ ტვირთით ერთი ორი ადა ნაბიჯი აერბინა, მიადგა ხრამს და სერგო მოკნევით გადააგდო. თვითონაც ვერ შეიმაგრა თავი და გადაყვა. მეორე დღეს ბრიჟრაჟზე მუშებმა ნახეს ძინარე ტალახში გასრული სერგო. როგორც კი ხალხი ახმაურდა, იგი ფეხზე წამოხდა და გაკვირვებული აქეთ-იქით იცქირებოდა. მას მხოლოდ ახსოვდა, რომ რაღაცაზე წალაპარაკდნენ, მაგრამ ესეც დამალა, რადგან ეშინოდა სიკვდილი მე არ დამბრალდესო. მის ახლოს ეგდო უკვე გაცივებული დათიკო. იგი ქვას დასემოდა და იქვე გარდაცვლილიყო. ერთი კვირის შემდეგ, სადღაც ქორწილში, სერგო იმღეროდა. ისევ შენ და ისევ შენ, ჩემო ციცინათელა. ნიკო ლორთქიფანიძე. მარად და მარად. კითხულობდა მიხეილ მიმინოშვილი. ხმის რეჟისორი გოჩა მაზანაშვილი.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.

Man becomes alive.

monasteries, free land under the sky.